Piesne zo Spiša sme si vypočuli v podaní ľudovej hudby Štefana Cínu. Pre veriacich bol včera jeden z dôležitých sviatkov Turíce, ktorý je aj úzko prepojený s našou ľudovou kultúrou i tradíciou stavania ozdobených májov slobodným dievkam, ale i zdobením domov mladými vetvičkami. Práve o rusadliach v tejto chvíli zaspieva so sprievodom muziky Milana Rendoša ženská spevácka skupina Hradek z Košického Klečenova.

Z hranice Abova sme si vypočuli turičné piesne, ktoré vyspievala ženská spevácka skupina Hradek. Naše kroky budú teraz smerovať viac na východ, konkrétne na Horný Zemplín. Piesne z Kamenice nad Cirochou nám ponúkne speváčka Dominika Novotná, ktorej zahrá ľudová hudba Radoslava Kertisa.

spievala Dominika Novotná. Aj v ďalšom hudobnom výbere budeme počuť hlasy speváčok, konkrétne dvoch, Márie Lukáčovej a Jany Hricovej z folklórnej skupiny Genšenky z Honiec. Hrať bude ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Našou štvrtou zastávkou bola obec Honce na Gemeri, odkiaľ zaspievali Mária Lukáčová a Jana Hricová. Na našu návštevu ešte čaká región Šariš. Ten dnes bude zastupovať mužská spevácka skupina Ticho Potočan z obce Tichý Potok. Do spevu im zahrá ľudová hudba s primášom Ľuboslavom Hudákom.

0: pesnička na želanie.
1: Ako prezradil náš jingle, v tejto chvíli sa telefonicky spojíme s jedným či jednou z vás. Opäť vám ponúkneme na výber dve ľudové piesne, ktoré nás dnes zavedú do regiónu Zemplín. Z piesní si môžete vybrať jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Nože a keď si ju už vyberiete, tak máte možnosť ju aj venovať. Aké konkrétne piesne a interpretov sme do ponuky zaradili dnes a komu by ste chceli svoj výber venovať vy, to si povieme už s niekým z vás, kto sa dovolá k nám do štúdia. Telefonovať môžete na telefónne číslo 055 622 29 94.

0: do Hradca Králové. Pozdravujeme pána Milana.
1: Zdravím všetkých poslucháčov na východnom Slovensku.
0: Ďakujeme pekne, poďme na váš výber. Dnes to bude región Zemplín. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Na starianskej turni v podaní dievčenskej speváckej skupiny folklórneho súboru Jurošik z Michaloviec. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Už v fabrice, ktorú zaspieva Štefan Višňovský so Zamutovčanom. Tak ktorú z týchto dvoch možností si vyberiete?
1: Tak ja si dám to Bčko.
0: Tak bude to pán Višňovský.
1: Mne sa tí Zamutovčania vždycky ľúbili. Ja mám aj platne nejaké svadbu a tak ďalej.
0: Tak si možno...
1: Je to taká prostá muzika, ale mal som ich rád.
0: Tak si možno aj zaspievate so Zamutovčanom aj s pánom Višňovským. Nuža, povedzte, tieto dni to máme pomerne perné, prešli nám Turíce, dnes je Urbana, tak poďme postupne. Neviem, ako to je u vás v Hradci Králové, ale niekde v okolí zavial počas tohto víkendu nejaký ten maj?
1: Tak ja nie, to vám nepoviem, ale tu tie Turíce sú letnice.
0: Áno.
1: Letnice. Tak sú tiež nejaké zvyky, ale ja som nebol vonku, tak vám nemôžem povedať.
0: Áno, no a dnes je ten Urban, ten je spätý s vínom, s vinohradmi. K tým máte blízko?
1: Tak sem tam, ale ja som odrodený, bol pivečko, viete, keď som prišiel do Prahy, do školy, tak my sme chodili na pivečko na malej strane, krásnych hospodkách.
0: No,
1: tak ja som viac ku pivu.
0: To je iné remeslo, veru, oproti tým vinohradníkom. Tak každý...
1: Tak ja vypijem i víno, ale ja skorej to pivo, ja som zvyknutý. Ja som predtým nič nepil, no a keď som prišiel do školy učiť sa do Prahy, tak my sme chodili na pivko.
0: V škole sa ich také naučilo, no povedzte. Tak ešte sa s nami podelte, komu by ste chceli venovať pesničku.
1: Tak ja by som chcel povedať, mne sa podaril husársky kusok. Naviazal som telefonické spojenie v Šebastovej s chlapcami Dušan Lípka, chlapci Anderkovo, potom Nadeňku za Slobodná Barnovú, potom jo, pán Bílý, pán Slaninka, chlapci Šurgalovi, ten jeden cerko, ten žije tu u Litvinova, ale som rád, to som mal taký úspech. A som tým pádom troška s manželkami podiškurujeme, takže je to také dobré priateľstvo. Škoda, že to prišlo až teraz, keď už človek má
0: takže
1: nejaký rok.
0: Áno, takže priateľom
1: to vážim.
0: Na východ posielate, tak?
1: Všetkým tým posielam a na východ aj do Hažlina, do Bardejova, do Hertníka, ktorí ma poznajú, do Pečovskej Novej Vsi.
0: Veríme,
1: som bol menovať, ale áno, áno.
0: Veríme, že každý, komu príde, kto sa započul, tak sa poteší. Posielame aj my vám do Hradca Králové a prajeme príjemný zvyšok dňa. Ďakujeme za zavolanie. Do počutia.
1: Ja takisto ďakujem a som rád, že som sa dovolal.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu pána Milana počúvali pieseň v podaní Štefana Višňovského a folklórnej skupiny Zamutovčan.
1: Žijeme tu spolu.
0: Ako už býva v pondelky zvykom, že súčasťou relácie sú aj rusínske piesne a melódie, nebude tomu inak ani dnes. Avšak zájdeme trocha ďalej než obvykle. Štefan Štec, ktorý sa vo svojej tvorbe sústreďuje vo výraznej miere na svoje rusínske korene, má vo svojom repertoári aj piesne Huculov. Ide o etnografickú skupinu Rusínov, žijúcu na juhozápadnej Ukrajine. Živili sa horským poľnohospodárstvom, najmä chovom huculských koní a oviec, plotiarstvom a drevorúbačstvom. Sú známi aj ľudovou kultúrou, výrobou krojov, rezbárstvom, zdobením vajíčok i hrnčiarstvom. Huculština je nárečím rusínčiny s prímesou hungarizmov, rumunizmov a starorusizmov. Starodávnu Huculsku teraz zaspieva Štefan Štec, hrá ľudová hudba Fajta.

že ба скосили та й зромадили, всі гори та й долини.

Poznávame jeden prvok, je akousi výkladnou skriňou predmetov i praktík, ktoré sa zachovali, ale aj žijú naďalej. Patria do svojho prostredia a navzájom sa dopĺňajú. Aj len dobré, že tento zoznam sa každoročne rozrastá o ďalšie dedičstvo. V roku 2023 bolo do zoznamu zapísané aj pukanské hrnčiarstvo. To je neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva bývalého kráľovského mesta, dnes obce Pukanec v okrese Levice. Prvá zmienka o hrnčiarstve v Pukanci už ako rozvinutom remesle pochádza už z roku 1542. A hrnčiarsky cech bol v Pukanci založený v roku 1663. Výrobky tamojších zručných hrnčiarov putovali aj na vzdialené trhy a jarmoky naprieč územím Slovenska i do Maďarska, keďže mali vysokú technologickú, funkčnú i estetickú úroveň. O uchovávanie tradičnej hrnčiarskej výroby v Pukanci sa po roku 1945 zaslúžilo Ústredie ľudovej umeleckej výroby, teda Úľu v Bratislave. Keramika, ktorá vzišla z pukaneckých pecí, sa používa na varenie, pečenie vo vínnych pivniciach, na uskladenie potravín i obilia. Vyrába sa z červenej hliny, tzv. Červenice, a jej špecifikom je maľovanie pod glazúru. Na maľovanú, spúšťanú či rytú výzdobu na bielokrémovom podklade sa používali tehlovo-červené, okrovo-žlté, hnedé, zelené a modré farby a odtiene akejsi povrchovej hliny, nazývanej aj hlinka, ktoré si majstri sami pripravovali. Keramika sa po ozdobení vypálila a následne sa nanášala priehľad na glazúru. Charakteristický je maľovaný dekor v podobe rastlinných motívov, ako je hrachový kvet, nazývaný pukanská ruža, rozvinutá ďatelinka, tulipán, jerichov kvet i mnohé ďalšie. A hoci vám len tak jednoducho nevieme ukázať krásu pukanského hrnčiarstva, veľmi ľahko vás tam vieme preniesť aspoň hudobne. V prvej piesni zaspievajú Barbora Kyseľová a Nikola Jakubíková a v druhej folklórna skupina Volosán a ľudová hudba Čelíka, Čilejkári pridajú tiež piesne.

Počas dnešnej relácie sa priebežne vraciame k včerajšiemu sviatku k Turíciam. A dnes je aj turičný alebo svetodušný pondelok. V rubrike Spoza hraníc východného Slovenska sa preto za rusadelnými spevmi presunieme aj na úpetie Kráľovej hole do horehronskej obce Šumiac. Zaspieva folklórny súbor Šumiačan a zahrá ľudová hudba Mladosť.

0: Krása v slovách z dedená.
1: V kalendári sa to v ostatnom čase len hmíri zvučnými menami a dôležitými dátumami, ktoré neraz zaiste vyhľadávali alebo pozorovali ľudia v minulosti. Dnes je takýmto menom svätý Urban, pápež a mučeník, ktorý sa pred prenesledovaním ukrýval vo vinohrade. Je teda považovaný za patróna vinohradníkov a za ochrancu viníc. Chráni ich pred krupobitím a v pivniciach víno od škody. Ak je na Urbana pekne, bude veľa vína. Ak oblačno, bude vína málo. Keď na Urbana dyšť, to žalúc chrobačna. Keď sa Urban smeje, hrozno plače. Má aj chladný, jahody zrelé na turíce. Jasný Urban vínom naplní pivnice. Na Urbanov deň utekaj siať len. Alebo aj takúto sme našli. Sioče na Urbana, to plane pše furmana. Prejdeme prostredníctvom pranostík aj celý týždeň, ktorý nás čaká, a keďže v máji všetko kvitne, aj tieto budú o kvete a úrode. Deň svätého Filipa prinesie buď požehnanie, alebo lopotenie. Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom. Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý. Bude mnoho sena, bez chyby v obilí. A pridajme aj takéto. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude bohatá úroda ovocia. Keď má pršať, zelinky vydávajú o mnoho väčšiu vôňu. Túto potvrdia asi aj pestovatelia. Mnoho kvetov, malé plody. A na záver, ďatelina pred dažďom dostáva silnú stopku. Listy dole visia, alebo sa zatvárajú.

spievala dedinská folklórna skupina Pacerky s ľudovou hudbou Ondreja Kandráča. Vráťme sa teraz k úvodu našej relácie a hádanke, ktorá znela takto. Ktorý zmysel človeku škodí? Odpoveď je prostá, nezmysel. My sa, veru priatelia, nezmyslom snažme vyhýbať, aby nám neškodili a radšej sa snažme ostať ľuďmi, lebo aj nám sa môže stať, že niekde sa ocitneme stratení a vtedy je dobrá rada i ľudský prístup na nezaplatenie. A potešíme takto, ako sa hovorí, dve duše jednou ranou. Ďakujeme vám za pozornosť. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás dnes vysielali Sergej Kováč a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Do 17. hodiny nám ešte zahrá a zaspieva ľudová hudba Verbung. Nie!

0: Dnes je 25. mája a v kalendári nám tróni krásne meno svätého Urbana. Vinohradnícke oblasti slávia vo veľkom, priatelia, pretože svätý Urban je ich patrónom. Okrem slávenia naši predkovia pozorne sledovali aj počasie, pretože to bolo jedným z predpokladov dobrej úrody. Zvyklo sa hovoriť, že keď sa Urban smeje, hrozno plače. Alebo keď svätý Urban s mrázom vínko popíja, na rok mu bude dobrá aj voda. Nože a o počasí neskôr, teraz zamierime pod Tatry, do Štrby a opäť navštívime Štrbskú drevenicu.
1: U nás sa tomu hovorí mutvičky, ktoré sa vyrábali z vianočných stromčekov.
0: Našou sprievodkyňou Štrbskou drevenicou bude opäť Anna Marcová. Dnes si aj zasúťažíme o 2 lístky na gala koncert k 20. výročiu Temperament Cymbal Orchestra vo Výgraši na piatok 5. júna. Od techniky pozdravuje Jan Maľa, od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová. We'll be right back.

0: Anna Marcová je vynikajúcou sprievodkyňou po Štrbskej drevenici, v ktorej sa zachovalo datovanie z roku 1875. Drevenica bola postupne obnovená a zrekonštruovaná do súčasnej podoby. Napríklad strecha bola na novo pokrytá dreveným šindľom, povala a pivnice boli zaizolované a opravil sa aj prístupový chodník. Zvonku i znútra bola drevenica vymazaná hlinou a následne obielená.
1: S Annou Marcovou sa nachádzame v miestnosti v Štrbe, v Štrbskej drevenici, v prednej miestnosti, kde žilo dokonca od 10 do 13 ľudí. A uvažujem teda, keď pozerám po tejto miestnosti, kde tí ľudia vlastne spali.
2: Ako vidíte, to boli tieto postele. Postele boli pozdĺž, to bola jedna postel, druhá postel. Keďže v Štrbe máme vysoké postele, tak boli pristielky pod postelami, pod jednou, pod druhou. Potom boli samozrejme, keď boli dve až tri generácie, tak boli ešte aj malé deti, ktoré spávali v koliskách. Belčov sa tomu hovorí. A potom, ako už prišlo, keď aj za pecov, alebo rôzne, ako bolo treba na strožliako.
1: S Annou Marcovou sme prešli do Pitvora. Táto miestnosť, stredná miestnosť, je opäť plná mnohých predmetov, ktoré by sme mohli našim poslucháčom dať do povedomia.
2: Tento Pitvor slúžil ako kuchyňa, to znamená, že tu bude pec na varenie, nie je moc veľká, tu je ešte stará pec, ktorá tiež je vymazovaná hlinou a vybielená na bielo. Tu ďalej vedľa toho hneď spojené je pekarnica, kde sa piekol chlieb, tu sú všelijaké korytka, potom je priestor na ukladanie týchto vecí a tu v kute máme ešte na vyvaranie bieleho platna, pretože to platno sa veľa používalo, tak to platno sa muselo vyvarať, aby bolo bielučké. Platno čím viac sa pralo, tak tým viac bolo bielšie.
1: Máme tu aj veci na stolovanie, teda staré taniere, staré misky, ale mňa zaujali tie použité vianočné stromčeky, pani Marcová.
2: Áno, samozrejme, máme tu veľmi veľa vecí. Stôl, do ktorého sa dalo ukladať tieto moderné poličky, všelijaké. A tu máme krásne vyrobené tieto mutvičky. Niekde sa tomu hovoria habarky, ale u nás sa tomu hovorí mutvičky, ktoré sa vyrábali z vianočných stromčekov. Už každú zimu, keď sa vianočné stromčeky odkladali, chlapi sa dali do práce a vyrobili. Každá žena potom už mala na celý rok zase ďalšie nové takéto mutvičky z dreva vyrobené. Takže neboli problémy so stromčekami, kde ich odkladať, ale pekne boli spracované.
1: S tým sa čo miešalo?
2: Všetko. To sa pučili zemiaky pre dobytok, ktoré boli väčšie. Potom sa jedla, čo sa varili, lebo sa varili veľa zemiakové jedla, tak tie zemiakové jedla, či už pyrohy, zavarance a tak, to boli všetko habarky, ktoré potom už, neviem, či sa poznajú aj naši poslucháči, ale čirhusty, v Štrbe sa veľa varil, takže tak.
1: Čirhust?
2: Áno, čirhusty.
1: A to
2: znamená, že to sú boli zemiaky rozvarené vo vode, tam sa zamiešala múka, keď to uvrelo, bolo to také husté ako kaša, rozotrelo sa na tanier, pekne sa zapražilo slaninkou spoločne s maslom a keď sa masť pojedla, tak do toho sa vlialo mlieko a bolo to ako na dvojmo.
0: Dnes sme v Štrbe, priatelia, a v druhej časti relácie Zahrajte mi túto, ktorú počúvate na rádiu Regina Stred, budeme súťažiť o dva lístky na galakoncert Temperament Cymbal Orchestra, ktorý si v tomto roku pripomína 20. výročie vzniku, a to nie len samotným koncertom na Vígľašskom zámku, ale aj uvedením do života CDčka s názvom Vedno. Takže máte sa na čo tešiť.

0: Dnes je na strednom Slovensku poriadne teplo, tak sa ideme schladiť do podtatranskej Štrby. S Annou Marcovou sa prechádzame útulnou štrbskou drevenicou, ktorá láka všetkých milovníkov ľudovej architektúry do tejto hornoliptovskej obce.
1: Táto naša drevenica nemala kominy, no tieto, ako myslím, staršie drevenice nemali kominy, ale dym išiel do pôjda a ten pôjd bol využívaný ako na udenie, čo sa udiela slanina, klobasy, mesko a takéto dobroty. Ináč potom, keď sa chovali hospodárske zvieratá, či už ovce alebo husy, takže chladničky neboli, tak to meso sa buď solením udržiavalo, alebo sa udilo. Podľa toho, že koľko mali dobytka, akí boli zamožní, sa hovorí, koľko mali majetku, tak toľko mali mlieka, tak potom to mlieko sa dávala smotana a mutilo sa v zbuške a to maslo potom sa využívalo. Keď sa mutilo mlieko, že vznikalo maslo, práve vtedy sa vždy v ten deň varil ten čír hustý, ktorý mali ľudia obrúbený. Ináč potom sa tomu hovorí, že voľakedy tí naši predkovia veľmi skromne žili a varilo sa mesko iba raz do týždňa a to bolo vo štvrtok a to boli krupy s udeným mesom.
0: Poďme sa, pani Marcová, ešte porozprávať o čistote a o hygiene. To sú také vzácne témy, pretože nebol tu vodovod, neboli tu teda vodovodné kohútiky, otočíte a ide teplá studená voda. V minulosti to trošku inak fungovalo, horšie, ťažšie.
1: Áno, ináč to fungovalo samozrejme, že v každom dvore bola studňa, zo studne sa donesla stále čerstvá voda. Ešte keď prišiel niekto aj na navštevu, tak sa donesla čerstvá voda a ponúklo sa na napitie tej čerstvej vody. Prať sa chodilo na potok, tu máme korytko,
0: piest,
1: že prajník sa tomu hovorí, no a na potoku potom sa už to pradlo pralo. A z potoku už sa potom sušilo.
0: A sme teda v ďalšej miestnosti, v zadnej miestnosti, kde teda žila tiež ďalšia rodina.
1: Áno, tu žila ďalšia rodina, bolo to tak, ale teraz tu máme zariadenie tak, že máme všetko príslušenstvo, ktoré sa používa na tkanie a spracovanie lanu. Lan bol veľmi základná surovina preto, aby sa mohlo priasť a koľko sa napriadlo, koľko mali lanu, toľko potom mohli mať platna a z toho platna samozrejme, že sa šili tie veci, ktoré práve potrebovali na nosenie.
0: Čo to máte v rukách?
1: V rukách mám teraz lan, krásne vypracovaný a ten lan sa skladoval do takých krásnych vrkov, čo sa plietol a tak sa ukladal do komory.
0: Za vami je trlica, ak správne vidím, potom tu máme motovidlo.
1: No tak tu napred nami sú trlice, aj menšie, aj väčšie, že už dievčatá, keď boli aj menšie, už ten lan sa trepal, alebo z lanu bolo veľmi veľa roboty, lan sa ručne trhal, potom sa močil, potom sa znovu sušil a potom sa musel trepať, aby všetko pazderie vyšlo z toho. Ešte máme tu aj na česanie toho lanu, a aj trlice máme, ktoré potom sa trepalo a terefére potom už na to sa dávali tie prade, na ktoré sa už napriadlo na kudeli. Kudel tu je, vidíte, krásna a na tom je už navinutý ten lan, z ktorého sa priadlo. Keď bol lan krásne vypracovaný, tak boli veľmi nite pekné a vtedy potom z toho, čo sa utkalo, tak to bolo na oblečenie a keď bolo už z takého vyčesaného, že bol menej kvalitný ten lan, tak z toho už sa potom tkali akože vrecia a také veci, ktoré sa používali. Vrecia na zemiaky, vrecia na obilia a takéto veci.
0: Dorozprávala Anna Marcová, priatelia, a jej hlas ešte raz zaznia, to konkrétne po folklórnom spravodajstve. A po informáciách zo sveta folklórneho hnutia na Slovensku budeme aj súťažiť, takže zostaňte s nami aj naďalej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Súčasťou Dní mesta v Krupine bude aj folklórny program, priatelia. V piatok o 16:50 sa v amfiteátri začne vystúpenie súboru Vartášik. Večer o 20:50 sa predstaví súbor Hont a po ňom súbor Karpona. V sobotu o 16:00 sa začne vystúpenie Vrchárskej trojky a jej hostí. Nuž a v nedeľu o 15:00 sa začne program Spievanky pod Vartovkou a po nich bude nasledovať vystúpenie speváckej skupiny Vartovka. O 18:00 sa začne festival detských folklórnych súborov. V Nemeckej nad Hronom v Breznianskom okrese v sobotu uvedú do života publikáciu fotografa Petra Berčíka Strmý nov života, ktorý súčasťou sú aj fotografie z 10 folklórnych festivalov. Podujatie spojené aj s folklórnym programom a výstavou sa v tamojšom kultúrnom dome začne o 16:00. Milovníci chutného jedla a folklóru sa túto sobotu stretnú v Ponickej hute na druhom ročníku podujatia Majster kotlíka na ľudovú nôtu. Od 10:00 bude prebiehať súťaž vo varení rôznych druhov jedál v kotlíku. Po vyhodnotení súťaže vo varení sa po 15:00 začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať ľudová hudba Juraja Pecníka so solistami Annou Šatanovou, Martinou Ťaskovou Kanošovou, Jánom Močkom, Vladimírom Homolom, Štefanom Turekom, Jánom Pinkom a Adamom Margetom. O 18:00 sa začne koncert skupiny Hrdza. V závere podujatie sa predstaví folklórny súbor Krtíšan. V utekáči si v sobotu pripomenú Juraja Kubinca, nestora slovenských fujaristov. Na podujatí pripravenom v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci budú od 16:00 účinkovať fujaristi a deti z utekáča. O 17:00 sa začne vystúpenie folklórneho súboru Partizán, neskôr koncert Veroniky Rabady. Už 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov pod názvom Krojované bábiky bude opäť aj v Kežmarku. V sobotu 30. mája sa od 13:30 uskutoční sprievod od Mestského úradu po hrad Kežmarok, kde sa o 14:00 začne gala program festivalu. V programe budú účinkovať aj Lieska zo Žiliny, Turnička z Liptovskej Tepličky, Gorelik z Kežmarku, Letnička a Venček z Popradu, Jano Šíček zo Svitu, Podtatranček z Veľkej Lomnice a ďalšie súbory vrátane hostí z Poľska a Litvy. Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie v piatok 5. júna na nádvorí Výgľašského zámku koncert, ktorým kapela oslaví svoje výročie pôsobenie na folklórnej scéne a predstaví aj nový profilový album pod názvom Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. Pokračuje cymbalista kapely Michal Budínsky.
1: Koncert spojený aj s uvedením CD s rovnomenným názvom Vedno, 20 rokov. Sme chceli spraviť v takom prostredí inom, ako buď v kultúrnom dome, alebo v nejakom priestore. A v rámci toho, že my sme v podstate pred 20 rokmi začínali ako Temperament Cymbal Orchestra skúšať na Výgľaši, ale ešte 10 rokov predtým, pred 30 rokmi začali spolu hrávať ako deti. Traja členovia, Slavko Šurina, Michal Ťapka a ja, Michal Budinský. A chodili sme na Výgľaš do základnej školy, kde potom vlastne bola aj základná umelecká škola. No a chceli sme to vrátiť nejako naspäť. To znamená, že tie spomienky idú až 30 rokov dozadu, kde vlastne vznikla detská ľudová hudba, detský súbor Výgľašská ľalia. Takže sme to chceli urobiť na Výgľaši, no a bude to na nádvorí, na Výgľašskom zámku, tak bude to aj pre nás niečo nové. Ešte sme v takomto priestore koncert nemali, takže aj toto je taká výnimočná chvíľa pre nás. Na tom gala koncerte budeme mať vynikajúceho huslistu, multiinstrumentalistu a speváka Roberta Puškára, ktorý naozaj s nami teraz posledné 3 roky dosť spolupracuje. Samozrejme folklórny súbor Očovan, s ktorým taktiež dlhoročne pôsobíme a vlastne im pomáhame a robíme spolu programy výročné. Takže folklórny súbor Očovan, no a samozrejme tí speváci Karolín

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Po 16:37 minúte je tu, priatelia, čas na súťaž. Ako som už avizovala, za správnu odpoveď na súťažnú otázku získa jeden z vás dva lístky na gala koncert Vedno 20 rokov Temperament Cymbal Orchestra na piatok 5. júna na nádvorie Vígľašského zámku. Kapelu tvorí primáš Michal Oťapka, cymbalista Michal Budinský, violista Slavomír Šurina a hráč na basu Milan Gonda. Všetci členovia kapely pochádzajú z Podpolania a každý bol od malička vo svojej rodine vedený k tradíciám, ku vzťahu k folklóru a k hudbe ako takej. Vďaka tomu majú hudobné vzdelanie v základných umeleckých školách úspešne za sebou. Už tam sa stretávali na spoločných koncertoch a to sa zároveň považuje za taký prvotný podnet pre spoločné napredovanie v Temperament Cymbal Orchestra. Jadro kapely tak tvoria štyria zakladajúci členovia. Ak si chcete prísť vychutnať ich kumšt na Vígľašský zámok a spoločne osláviť 20 rokov vedno, napíšte mi, priatelia, meno primáša Temperament Cymbal Orchestra. Vaše meno, priezvisko s menom primáša kapely píšte buď ako SMS-ku na 7773 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp na 0919 248 200. Ešte raz zopakujem súťažnú otázku, ako sa volá primáš Temperament Cymbal Orchestra. Správnu odpoveď spolu s vašimi kontaktnými údajmi píšte na 7773 alebo na regina.stred@rozhlas.sk, prípadne na číslo 0919 248 200. Meno výhercu a meno primáša vám prezradím krátko pred rádiožurnálom o 17:00.

0: Je tu opäť čas ísť spoznávať krásy Slovenska, a to aj cez ľudovú architektúru. Tá je zachovaná aj v Štrbe, hovorí sprievodkyňa štrbskou drevenicou Anna Marcová.
1: Vy viete tkať?
2: Áno, samozrejme, že sú to krosná. Ja už mám pokročilý vek, takže ja som tkala všelijaké veci. Vytkávala som všelijaké rúže, kvety. Ešte keď boli tieto ručníky, keď sa utieralo do platených ručníkov, tak tam sa vytkávali rôzne vzory a tie bolo treba naozaj tak na tých krosnách precízne spraviť, aby to vyzeralo veľmi pekne. Tu na tých krosnách máme teraz položené platno, ktoré bolo na vreci. To bolo platno hrubšie a každá nevesta, keď sa vydávala, mala do výbavy aj to platno a každá mala inakšiu farbu na tom platne, aby tie vrecia, keď sa pri poľnohospodárstve používali, vedeli, ktorej nevesty to je.
1: A čo všetko patrilo do výbavy?
2: Tak do výbavy samozrejme boli periny, vankuše, potom boli platené vrecia.
1: Aj peniaze sa dávali? Či len takéto textilné veci, ktoré boli praktické do domácnosti?
2: Viete čo, do výbavy sa dávali kadejaké veci. Ja napríklad som do výbavy ešte dostala, okrem všetkého, pretože sme boli gazdovali a môj otec mne dali do výbavy ešte aj kravu a tá krava prišla zo Šuňavy, pretože ja som na Šuňave bývala a vydala som sa do Štrby a títo naši chlapi tú kravu došikovali zo Šuňavy do Štrby a moja svokra bola veľmi rada, že sme dostali aj tú kravu, lebo oni v tom období už tie kravy nemali, stavali sa dom a tá krava bola ozaj potrebná, aby to mlieko bolo.
0: Dnes sme vás, milí poslucháči, Rádia Regina Stred zaviedli do Štrby, predstavili sme vám štrbskú drevenicu. Ako sa sem dostať, pani Marcová? Zaklopeme na dvere a otvoríme a už môžeme pozerať, alebo ako to funguje?
2: Veľmi jednoducho, teraz je už vyspelejšia doba a máme na Facebooku číslo telefónu Štrbská drevenica, takže tam si môžete nájsť, aby bola veľká škoda, keby ste ju nevideli, aká krásna je tá naša Štrbská drevenica, unikát. Sme veľmi radi, že v Štrbe sa to zachovalo a že máme v Štrbe kultúrnu pamiatku, ktorú môžeme ukázať celému svetu, pretože niektorí ľudia aj zo zahraničia, keď prídu, vyhľadajú si to a sú zvedaví, ako tí naši predkovia žili. Je to nádhera.
0: Dnes okrem spoznávania Štrby súťažíme aj o dva lístky na gala koncert 20 rokov vednosť Temperament Cymbal Orchestra, ktorý určite poznáte aj z nášho vysielania. Lístky získa ten, kto nám napíše meno primáša kapely. Môžete ešte stále písať na 7773 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp na 0919 248 200. Meno a meno vám prezradíme krátko pred 5. hodinou.

Včera sme mali Turíce, dnes je turíčny pondelok. S týmto krásnym cirkevným sviatkom sa spája množstvo ľudových zvykov, tak napríklad v niektorých oblastiach sa práve na Turíce stávali máje. V evanjelických kostoloch sa zas zeleňou zdobili interiéry. Pranostiky na svätého Urbana, ktorého sviatok slavíme dnes, som vám už spomenula v úvode relácie. A teraz som si pre vás pripravila ešte dve pranostiky spojené s Turícami. Máj chladný, jahody zrelé na Turíce. Na mokré Turíce nasledujú pošmúrne Vianoce. Tak toľko z pranostík, teraz sa pozrieme na počasie, ktoré nás čaká zajtra, teda v utorok 26. mája. Bude jasno až polooblačno a veľmi teplo. Nočná teplota klesne na 16 až 9, denná teplota vystúpi na 27 až 32 na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Bude fúkať prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.

0: Dnes sme, priatelia, súťažili o dva lístky na gala koncert Vedno 20 rokov Temperament Cymbal Orchestra na piatok 5. júna na Výgľašský zámok. A ja som bola zvedavá na meno primáša kapely. Je to Michal Oťapka. Dva lístky na piatkový koncert získava Monika z Vrútok. Srdečne gratulujeme. Dnes sme povedali všetko, čo malo byť povedané. Dáme priestor v éteri Rádia Regina Stred aj Rádiožurnálu o 17. hodine, teda o 7 minút. Lúčia sa s vami technik Jan Maľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
1: Odpadla mi šablička.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. Dnes sa spoločne za nimi vyberieme do Trnavy. A nie len za nimi. Pripomenieme si významné výročie 145 rokov od narodenia Mikuláša Schneidera Trnavského. Znieť nám k tomu budú ľudové piesne z okolia jeho rodiska, ale i tie, ktoré on sám upravil. Pohodu pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú Peter Áč a Mirka Zahumenská.

Mikuláš Schneider Trnavský sa narodil 24. mája 1881 v Trnave ako Mikuláš Karol Schneider. Druhé meno Trnavský mu pridal Svetozár Hurban Vajanský. Bol to významný slovenský hudobný skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg. Zaslúžil sa o založenie hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave. Mikuláš Schneider v roku 1900 absolvoval maturitu na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave. Po ňom absolvoval dvojročné štúdium na konzervatóriu v Budapešti, kde študoval kompozíciu u Hansa Kösslera, ako aj konzervatórium vo Viedni, kde študoval kompozíciu u Hermana Grednera. V rokoch 1903 až 1905 bol v Prahe žiakom v hre na orgán u Jozefa Kličku. I tu študoval kompozíciu u Karla Štekra. Od roku 1909 až do smrti v máji v roku 1958 pôsobil ako regenschóri v dome svätého Mikuláša v Trnave.

Po rozpade Rakúsko-Uhorska sám zažil Mikuláš Schneider-Trnavský absenciu odborného hudobného školstva u nás a tak po vzniku Československej republiky sa zapojil do úsilia o založenie vyššej hudobnej školy v Bratislave spolu s Milošom Rupeltom a doktorom Alojzom Kolískom a Annou Zochovou Kafendovou. Prvú hudobnú školu pre Slovensko v Bratislave slávnostne napokon otvorili 6. novembra 1919 koncertom speváckeho zboru Spolku Bratislava pod vedením Miloša Rupelta. Z tejto školy vznikla v roku 1922 hudobná a dramatická škola alebo akadémia a od roku 1941 nesie názov Štátne konzervatórium v Bratislave.

obrovskou Schneiderovou aktivitou bola práca na jednotnom katolíckom spevníku, známom pod skratkou JKS. Je to kancionál rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prvý raz vyšiel v roku 1937 a používa sa dodnes, čo nemá v strednej Európe obdobu. Schneider Trnavský počas 15 rokov zbierania slovenských duchovných piesní, ich preberania z rôznych rukopisných i tlačených slovenských spevníkov a z dvoch vydaní spevníka Cantus Catholici z rokov 1655 a 1700, ako aj sledovania cirkevných skladieb súčasných skladateľov, vstrebal do seba melodiku duchovných piesní tak, že sám upravil celkovo 564 piesní, ktoré sú dodnes v JKS a je autorom 226 vlastných nových kompozícií.

0: Mikuláš Schneider Trnavský sa síce nestal veľkým hudobno-dramatickým autorom, pre nedostatok konfrontácie a možností uvedenia svojho diela v malomestskom prostredí, ba ani veľkým symfonikom. Za to je autorom skvostných piesňových zbierok Drobné kvety, Slzy a úsmevy, Zo srdca, Piesne o matke, Nad kolískou, ku ktorým sa pripája aj 5-zväzková zbierka úprav slovenských ľudových piesní. Mikuláš Schneider Trnavský bol skladateľ, ktorý žil v závetri slovenského malomesta 19. a 20. storočia. No napriek tomu prispel do európskeho hudobného bohatstva svojou hrivnou. Najmä nádhernými piesňami, ktoré korešpondujú so slovenskou povahou, ich lyrikou, baladickosťou i humornými pijackými náladami. Nieraz si Schneider dokonca vyslúžil porovnanie s majstrom romantickej piesne Francom Schubertom. Svojím hlbokým náboženským cítením, dlhoročnou organovou interpretáciou a duchovnou kompozičnou tvorbou zasa prispel do širšieho než iba piesňového odkazu slovenskej národnej hudby. Mikuláš Schneider Trnavský zomrel 28. mája 1958 v Bratislave a pochovaný je na Novom cintoríne v Trnave.
1: Do vyšší vyskočí, Jacano, hraj! Ha!

Milí priatelia, verím, že sa vám naša dnešná spomienka na majstra Mikuláša Schneidera Trnavského pri ľudových piesniach z okolia jeho rodiska páčila. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ak sa do 3 mesiacov neobnoví dôvera medzi SNS a šéfom Enviro rezortu, dôjde k jeho výmene, tvrdí Robert Fico. Americký prezident Donald Trump chce, aby bol iránsky obohatený urán zničený. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, až do 32 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Chaos s možným odvolaním ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nesmie trvať mesiace. Progresívne Slovensko tak reaguje na vyjadrenia vládnych politikov o prípadnej zmene na čele Enviro rezortu. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí, že budú iniciovať mimoriadnu parlamentnú schôdzu na odvolanie ministra Tarabu.
2: Že týmto ľuďom, pánovi Dankovi, Tarabovi, Ficovi a všetkým, nejde o nič iné, o žiadne vládnutie, im ide iba o ich fleky. A teraz sme dospeli do bodu, kde sa nevedia dohodnúť, kto si aký flek práve zoberie.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD zdôraznil, že ak sa do 3 mesiacov neobnoví dôvera medzi SNS a Tomášom Tarabom, dôjde k výmene ministra.
3: Je všeobecná zhoda, že to je dobrý minister s dobrými výsledkami, len ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou.
1: Iránsky obohatený urán bude podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa odovzdaný Spojeným štátom a zničený alebo zlikvidovaný na inom priateľnom mieste, pričom tento proces bude sledovať Komisia pre atómovú energiu alebo je ekvivalent ako svedok. Šéf Bieleho domu to napísal v príspevku na platforme Truth Social. Trump sa minulý týždeň zaviazal, že USA získajú iránske zásoby obohateného uránu napriek vyjadreniam Teheránu, že tento radioaktívny obohatený materiál nikomu neodovzdá. Libanonské hnutie Hizbalah oznámilo, že v reakcii na porušenie prímeria zo strany Izraela podniklo včera niekoľko útokov na 3 kasárne a vojenské stanovište na severe židovského štátu. Iránom podporovaná skupina sa k zodpovednosti za útoky prihlásila v čase, keď izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil ozbrojeným silám ešte viac zintenzívniť útoky v Libanone s cieľom zlikvidovať Hizbalah. Izraelská armáda informovala o spustení novej série úderov zameraných na ciele Hizbalahu v údolí Bika a niekoľko ďalších oblastiach v Libanone. Jeden zo Španielov, ktorí sa plavili na výletnej lodi Hondius, kde sa rozšíril nebezpečný hantavírus a bol v karanténe v ústrednej vojenskej nemocnici v Madride, mal pozitívny test na vírus. Pacient je asymptomatický a previezli ho na jednotku s vysokým stupňom izolácie, oznámilo španielske ministerstvo zdravotníctva. Ide o druhý prípad medzi 14 španielskými občanmi, ktorí sa nachádzali na palube výletnej lode a evakuovali ich po jej zakotvení pri ostrove Tenerife 10. mája. Vzhľadom na karanténu a izoláciu týchto cestujúcich nový prípad podľa ministerstva zdravotníctva nepredstavuje riziko pre bežnú populáciu ani nič nemení na aktuálnych epidemiologických opatreniach.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na svetovom šampionáte boli včera na programe 4 stretnutia. V základnej B skupine Norsko zdolalo Česko 4-1 a Slovinsko si poradilo s Talianskom 5-1. V A skupine Spojené štáty zvíťazili nad Maďarskom 7-3 a Nemecko porazilo Veľkú Britániu 6-3. Na slovenských reprezentantov čaká dnes duel o postup do štvrtfinále proti Švédom o 16:20. Pokračuje útočník Martin Chromiak.
5: Vieme, aký dôležitý zápas to bude, budeme hrať o veľa, takže musíme sa na to 100% pripraviť a odohrať až na tú poslednú tretinu, presne tak, jak posledné 2 zápasy.
1: Reportáž zo stretnutia si môžete vypočuť na Rádiu Slovensko. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, 27 až 32 na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov a spočiatku slabý, postupne prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
6: Aktuálne dopravné správy začíname upozorneniami. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídite to cez Prešov. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov cestári opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na diaľnici D1 za Spiským Štvrtkom smerom na Poprad na 340 km opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý pruh. No a rýchlosť vám namerajú na diaľnici R4 za Košickými Olšanmi smerom do Maďarska, v Slovenskom Novom meste smerom na Kráľovský Chlmec. Tunel Bôrik na severnej D1 je po údržbe opäť plne prejazdný, a to v obidvoch smeroch. Zatiaľ je to všetko, viac o pol hodiny. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Dobré skoré ráno, ďalšie v tomto poslednom májovom týždni. Každý má iný dôvod vstať takto skoro, niekto ešte skôr. Nespavosť, práca, nervozita, maturitná napríklad. Tak nech vám tento deň prinesie pozitívne okamihy, nech si potom večer poviete, že to stálo za to. Dnes vás ladia spolu so mnou aj Sergej Kováč a Maja Marevková. Pozdravujeme a posnažíme sa o to, aby ste si nás nechali naladených.
4: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Ak k vášmu ránu patrí aj Rádio Regina Východ, sme radi. Prajeme príjemné vstávanie. O 2 minúty bude 5:45. 26. máj je pre niektorých výnimočný, niektorí oslavujú narodeniny, niektorí meniny. V kalendári je meno Dušan a mne sa hneď spojí s menom divadelného, televízneho, filmového aj dabingového herca Dušana Cinkotu, ktorý mi povedal, ako on vníma svoje meno a po kom ho vlastne má.
1: Dušan je meno po otcovi, ale nikto predtým nemal meno Dušan v rodine, ani v celom rode. Zo začiatku ako dieťa som bol nevyrovnaný s tým menom, pretože nik iný sa nevolal Dušan. A znelo mi tak čudne v ušiach. Mal som radšej také tie bežné mená, ktoré sa ľahko každému vyslovujú. Ale potom som zistil, že otec má aj kamaráta, ktorý sa volá Dušan. To som už bol na základnej škole, asi piatak. A on mal v Banskej Bystrici kníhkupectvo. On bol vášnivý knihár a ja som celý život vášnivý knihár, tak som tam chodil do toho obchodu. Zvykal som si, že aj niekto iný sa volá Dušan a oveľa múdrejší ako ja. Tak odtedy sa mi to meno začalo páčiť a vlastne potom neskôr som zistil, že to pochádza z Dýšan, vlastne z hebrejského mena a je to duša vlastne.
0: Nielen Dušanovi Cinkotovi, ale všetkým Dušanom prajeme príjemne prežitý meninový deň.

0: tralalalala, aj takto sa dá začať ráno a deň, to boli polemik a Matej Rupert, je 5 hodín 17 minút, no a možno aj to počasie dnešné vás potešie urobiť dobrú náladu, pretože bude pomerne teplo, aktuálne na väčšine územia východného Slovenska jasno, v Poprade 11 stupňov, v Rožňave máme 13 stupňov, v Košiciach takisto, v Prešove 11 stupňov, v Bardiove 12 stupňov a v Trebišove až 14 stupňov Celzia. No a ako sa to celé vyvinie, tak to už sa opýtam Majky, ktorej prajem dobré ráno.
1: Dobré ráno aj tebe, aj všetkým poslucháčom. No tak myslím si, že pre milovníkov teplého počasia to bude dneska ideálne, pretože bude slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 31 stupňov, pod Tatrami to bude okolo 25 stupňov. No a spočiatku bude bezvetrie, alebo slabý postupne severozápadný až severný vietor, čo sa ja veľmi teším, lebo ak konečne nebude v Košiciach fúkať.
0: No to by sme sa dočkali teda, to by bolo veľmi raritné. Ale inak je to tu, chceli sme teplo, máme ho a je dosť teda pravdepodobné, že budú padať aj rekordy.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín, 21 minút. Dnes ráno pôjdeme po vašich spomienkach. Každý z vás má nejaké odložené predmety alebo veci, ktoré súvisia s minulosťou, s tým, ktorým momentom. Pýtame sa vás, či máte odložené nejaké spomienky na mladosť v krabici od topánok a čo ste si tam prípadne odložili, čo máte uložené. Tak už nejaké reakcie ste nám aj poslali, čo nás veľmi teší. A nejaké tie spomienky aj napriek tomu, že je veľmi, veľmi mladá, má uložené v krabici že od topánok, že by aj Majka?
2: Iba mi tak napadlo, čo ty definuješ veľmi, veľmi mladá, ale dobre, o tom inokedy. Ja mám tých krabíc viacero a každá má svoj vlastný význam. V jednej takej darčekovej krabici mám všetky oznámenia a pozdravy, ktoré nám poslali ľudia, keď som sa vydávala. A potom ďalšia veľmi špeciálna krabica je pre mňa krabica od topánok, kde mám uložené všetky vstupenky, lístky, suveníry z rôznych ciest do zahraničia, ale aj po Slovensku, keď navštívim nejaké to múzeum alebo galériu. A ešte ak môžem, tak posledná, tá je úplne že najšpeciálnejšia, mám drevenú truhlicu, ktorá je vyrobená z našej lipy, ktorú sme mali v starej rodičovskej záhrade. Žiaľ, musela ísť preč. Mám dobrého kamaráta, ktorý robí s drevom, tak mi vyrobil takúto truhlicu ako pamiatku.
1: Tak to znie až lyricky a ja poviem a priznám sa, že som videla fotografiu, ktorú si mi poslala. Je nádherná. No, neviem, či máte niečo podobné, nejakú podobnú krabicu alebo podobnú truhlicu, kde máte uložené spomienky. Sme zvedaví na to, čo nám napíšete, pretože ľudia si tak ukladajú spomienky do krabíc z niekoľkých psychologických aj emocionálnych dôvodov. Každý tam niečo má, možno ako povedala Majka, nejaké dopisy, nejaké vstupenky, napríklad aj žiacke knižky. Ale to len preto, lebo som na seba bola aj som pyšná, že tam boli samé jednotky, no musela som si prihrieť trošku polievočku. Tak sme zvedaví, čo máte uložené v tých svojich krabiciach vy.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Skupina Duran Duran, tak verím, že padla dobre takto ráno z Rádia Regina Východ. Naďalej dobre počúvanie, o 3 minúty bude 5:30.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem, alebo Avka tuke penava. O rómsko-nerómskom priateľstve aj o spolunažívaní bude moderátor Roman Goroľ hovoriť s Rudolfom Rusňákom a Norbertom Krušinským z Moldavy nad Bodvou. Atmosféru spríjemňa Janka a Vlado Sendrejovci s kapelou Sendrejovci Gypsy Band. Tešíme sa na vás dnes o 17:00 vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný do naplnenia kapacity štúdia. Príďte sa s nami zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú vás humoristické scénky, speváčka Klaudia Ven s kapelou a moderátorka Zuzana Bobriková s ďalším zaujímavým hosťom. Tešíme sa na vás vo štvrtok 28. mája o 17:00 vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obísť sa to dá cez Prešov. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov cestári opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý pruh. Cestu 3. triedy 3074 medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú, úsek je neprejazný, obchádzajte cez Poprad, Lučí a okolité obce. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy, aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Okrem obmedzení aj aktuálne informácie o radaroch. Tie ste zaregistrovali na D1 pre tunelom Branisko smerom z Prešova, v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra a merajú tiež na výjazde do Humenného z Kochanoviec. Prajeme pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné ráno.

Košice sa pred pár dňami stali miestom zaujímavého stretnutia. Bývalý český prezident Miloš Zeman prijal pozvanie Rudolfa Schustera do Metropoly Východu a ich spoločný program sa nesol v znamení symbolických gest. My sa k tomuto stretnutiu vrátime už o chvíľu. Je 5 hodín 33 minút.

0: Dobré ráno s Rádiom Regina Východ, či už za dverami vášho domu, bytu alebo v práci. Je 5 hodín 38 minút. V nasledujúcich minútach sa vrátime k predvíkendovej udalosti, ktorá sa konala v Medzeve a v Košiciach. V piatok sa tu totiž stretli bývalí prezidenti Slovenskej republiky Rudolf Šuster a Českej republiky Miloš Zeman. Ich stretnutie sa začalo v Medzeve v areáli Šugovského hámru. Prezidenta Zemana tam uviedli do cechu kováčov. Hámor totiž potrebuje patrónov, ktorí by ho zachránili. Jana Patáráková bola na mieste.
1: Takže je to urobené pôvodne a tu som ako chlapec chodil pýtať žaby, takže tu je ten hámor. Sa to stalo národnou kultúrnou pamiatkou. Je to pôvodné, na svete už není.
2: Vážený pán prezident, dovolte mi, aby som vás oficiálne v mene mesta Medzev privítal v našej píche mesta Medzev, a to je hámor v Šugovskej doline. Tohto roku oslavujeme 650. výročie, kedy bol postavený prvý hámor. Tento hámor sa nazýva Pemov hámor a bol postavený v roku 1403. Vďaka hlavne pánovi prezidentovi, tento hámor bol v 70. rokoch obnovený a teraz naozaj sa snažíme, aby tento hámor, možno posledný hámor vodný takejto technológie, aby fungoval u nás v Medzeve čo najdlhšie. Keďže som sa dopočul, že by ste sa veľmi rád uchádzal aj v našom cechu kováčov, keďže do toho cechu sa neprijímal hocikto, musel to byť človek vážený a hlavne bohatý. Keďže som sa dopočul, že vy všetky tieto atribúty spĺňate, rád by som vás poprosil, aby ste vykovali svoj...
1: Musíme dodať veľmi podľa artikulu.
2: Áno.
1: Je predpísané občerstvenie. Takže treba dávať pozor pri kovaní, že za každú chybu, ktorú pri majsterštyku vykoval ten kandidát, sa platilo tokajským pivom a pískou borovičkou. Ideme na to. Ja si myslím, že kandidatúru plne splňuješ. Prezident Zeman, keď si sa rozhodol predsa len prísť ako prvý český prezident, byť hamorníkom, o to bude pre nás väčšia udalosť. Tak nech sa páči.
3: Milý Rudo, ja veľce ďakujem za tvoje pozvání, ďakujem panu starostovi, teším sa na to, ale chtěl bych upozornit, že nejsem příliš bohatý, takže tvoji jednu podmínku nesplňuji a doufám, že mi to prominete.
1: Pani Kováč teraz ukáže, ako sa vyrábal ril, to je 654 rokov. Ročná tradícia, ktorá sa nemenila. Tento ríl sa nepoláme.
4: Chlapi, tak ako vzniká taký prezidentský ríl?
5: František Sarvaš, musíme si materiál nahriať. Pomôže nám v tom veľký pomocník, vodný buchár. Každým ohrevom a prvou prípravou je prichystať si to rebro, ktoré je vlastne to gro toho ríla. Naťahovaním do strán ho pekne roztiahneme, potom sa vystrihne. Posledná úprava je vlastne to finálne upravenie pre náš šlapy a samotný ríl je potom hotový. A môžeme rílovať.
3: Jsem nic nevykoval. Nezaplatil jsem žádné pokuty. A přesto jsem dostal výuční list. Takže i politik, který je nepříliš oblíbený, může od svých voličů nakonec dostat výuční list a stát se jako my dva prezidentem. Děkuji vám, že jste mě přijeli a ještě jednou děkuji za výuční list. Na zdraví nás všech.
6: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: O minútu už bude 6:15. Máme pekné slnečné májové ráno. Na východe Slovenska je všade, povedala by som, teplo. V Poprade 11 stupňov, v Košiciach 13, v Rožňave takisto, v Prešove 11 stupňov, v Bardiove 12 stupňov, v Trebišove 14 stupňov a v Kamenici nad Cirochou máme 10 stupňov Celzia, ako som spomínala. K tomu aj príjemné slniečko, ktoré šteklí a bude štekliť aj počas dňa.
1: Áno, áno, určite by som poslucháčom odporúčala vytiahnuť zo skrine niečo vzdušné, najlepšie ľanové, pretože bude veľmi teplo, 27 až 31 stupňov. Pod Tatrami to bude trošku miernejšie, len okolo 25 stupňov Celzia. No a spočiatku nám nezafúka, ale postupne by to mal byť severozápadný až severný vietor. Tak uvidíme.
0: Zažívame teraz najteplejšie dni od začiatku roka a menšie osvieženie môže priniesť podľa meteorológov zajtrajšok, keď sa na Slovenskom bude rozpadať studený front. Ten môže do severných regiónov Slovenska priniesť aspoň trošku prehánky a búrky.

0: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.
1: Rozhlasový autobus, ktorý sa vybral za budúcim poslucháčom, nebol jediným spôsobom propagácie nového média. V prvej polovici 20. storočia mu prekvapivo poslúžil aj film. Historik Dušan Béreš v dobovej tlači zistil aj to, že to nebol jediný spôsob.
2: Využívali napríklad letáky alebo plagáty. To bola taká tá prvá fáza tej propagácie, jednak oznámenie v dobovej tlači, môžete nás čakať tam a tam, tam prídeme, alebo aj využívali vlastne v obciach tie či už spolky, osvetové zbory, ktoré vlastne im pomáhali s tými letákmi a plagátmi. V stredných a väčších mestách, kde bol k dispozícii aj kino, tak využili dokumentárny film s názvom Rozhlas vo filme z roku 1933. Išlo približne o 10-minútový dokumentárny film, ktorý sumarizoval tie jednotlivé výdobytky, ale zároveň aj to, ako funguje rozhlas, čo všetko sa medzi tým zmenilo. Nebol to ešte zvukový film, a bol s titulkami, ale napriek tomu si poslucháči mohli vytvoriť predstavu o tom, ako ten rozhlas funguje. Viac menej to bolo zaberané na tú ústredňu alebo tú Prahu a tie najdôležitejšie budovy. Ukázali sa jednotlivé pamiatky, ale aj to, ako funguje to veľké štúdio, orchester a zamestnanci. To znamená, ten divák pred samotným filmom si mohol pozrieť, ako to funguje.
0: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: Mnohí sa dnes budú ponáhľať z práce, či už domov, alebo na miesto, kde budú upierať zrak na obrazovku. Slováci si dnes na majstrovstvách sveta v hokeji zahrajú so Švédmi o priamy postup, stačí im bod, tak len veriť a poriadne držať palce od 16:20. Prajeme pohodové ráno, o 5 minút bude 6 hodín.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Na čele jedného z najznámejších košických gymnázií stojí rehoľná sestra. Gymnázium svätého Tomáša Akvinského je totiž dlhé roky späté s pôsobením sestier Dominikánok. Našou hostkou bude jeho riaditeľka, sestra Adriana Medvecká. Dnes po 13:30.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty zaútočili na iránske lode a zariadenia na odpaľovanie rakiet. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov vyzval USA na evakuáciu diplomatov v Kyjeve. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo až do 32 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Americká armáda podľa oblastného veliteľstva amerických síl na Blízkom východe zaútočila v južnom Iráne na ciele, medzi ktorými boli zariadenia na odpaľovanie rakiet a tiež na lode, ktoré sa pokúšali klásť míny. Veliteľstvo vo vyhlásení označilo pondelkové útoky za sebaobranu a doplnilo, že pri pokračujúcom prímeri zachováva zdržanlivosť. Americké a iránske jednotky už na seba počas prímeria oznámeného v apríli vzájomne útočili, pripomína CNN. Jednotky USA tento mesiac zaútočili na iránske vojenské zariadenia, z ktorých Irán vypustil drony a rakety na americké vojnové lode prechádzajúce Hormuzským prielivom. CNN zároveň pripomína, že americký prezident Donald Trump povolil americkým jednotkám reagovať na iránske provokácie v okolí Hormuzského prielivu. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov dnes v telefonáte s americkým šéfom diplomacie Markom Rubiom vyzval Spojené štáty, aby evakuovali personál a diplomatov zo svojho zastupiteľského úradu v Kyjeve. Ruské ministerstvo už predtým varovalo, že pripravuje nové údery zamerané na rozhodovacie centrá, veliteľské stanoviská a ďalšie objekty vojensko-priemyselného komplexu v Kyjeve. Cudzincov a diplomatov zároveň vyzvalo, aby z mesta čo najskôr odišli. Plánované údery sú podľa Moskvy odvetou za ukrajinský útok na akademickú budovu a internát školy v meste Starobylsk v ruskom okupovanej Luhanskej oblasti. Tento útok si podľa úradov vyžiadal viac než 20 obetí a desiatky zranených. Kancelária verejného ochrancu práv bude mať policajnú ochranu. Dôvodom sú vyhrážky, ktoré úrad dostáva potom, keď napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Pokračuje ombudsman Robert Dobrovodský.
2: Náš úrad a všetci zamestnanci dostanú určitú formu ochrany. Takisto sa zvažuje aj poskytnúť ochranu verejnému ochrancovi práv ako ústavnému činiteľovi. Je mi smutno, že celý náš úrad je atakovaný len za to, že chránime slabých, zraniteľných, všetky slobody.
1: Dodal, že o vzniknutej situácii na polícii vypovedal a že prípad už vyšetrujú. Potvrdil to aj hovorca bratislavskej polície Lukáš Pecek.
3: V súvislosti s množiacimi sa reakciami na podanie verejného ochrancu práv na Ústavný súd Slovenskej republiky, policajti Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave situáciu priebežne monitorujú, vyhodnocujú a prijímajú náležité opatrenia.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na svetovom šampionáte boli na programe 4 stretnutia. V základnej B skupine Norsko zdolalo Česko 4-1 a Slovinsko si poradilo s Talianskom 5-1. V A skupine Spojené štáty zvíťazili nad Maďarskom 7-3 a Nemecko porazilo Veľkú Britániu 6-3. Na slovenských reprezentantov čaká dnes duel o postup do štvrťfinále proti Švédom o 16:20. Pokračuje útočník Martin Faško Rudáš.
4: Dokázali sme si, že ten hokej vieme hrať, že vieme hrať s tými špičkami na svete a budeme potrebovať ísť do toho zápasu s tým, že ho chceme vyhrať.
1: Reportáž zo stretnutia si môžete vypočuť v Rádiu Slovensko. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: V dopravných správach pripomíname výstrahu. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý pruh. Maximálnu povolenú rýchlosť dodržiavajte na výjazde z Bohdanoviec na Košice, v Michalovciach na Močerianskej smerom do centra a na výjazde do Humenného z Kochanoviec. A ešte dôležité upozornenie, na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy 18 cez Svit. Prajeme bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Niekedy sa zdá, že ranný výstup z postele sa podobá na výstup na gerlach, no všetci to máme, spánkovú zotrvačnosť, dokonca má aj pomenovanie táto extrémna nechuť vstať z postele, dizánia. Čo môže pomôcť je svetlo, voda a dať si ten budík o niečo skôr, kým si vôbec uvedomíme, čo sa to deje. Možno sa vám lepšie vstáva vďaka peknému snu, ktorý vás poslal do minulosti k spomienkam. Tie si často uchovávame niekde potajme v skrini, zásuvke alebo v krabici od topánok. Čo si schovávate v tej vašej? To sa vás dnes ráno pýtame a sme zvedaví na to, čo nám napíšete. K môjmu prianiu dobrého rána sa pripájajú aj Sergej Kováč a Maja Marevková.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: O 2 minúty bude 4 na 7 a dnes si pripomíname nedožité 84. výročie narodenia speváka a muzikanta Dušana Grúňa. Narodil sa v Žiline, po úspešnej maturite v Košiciach odišiel študovať na Vysokú školu hutnícku do Ostravy. V Ostrave hrával v Dixielande na trúbku a neskôr v orchestre Iva Pavlika spieval. Do roku 1965 bol aj v zahraničí. Spieval aj s inými československými spevákmi ako Karel Gott či Karol Duchoň vo vtedajšej NDR, kde spieval piesne aj po nemecky. Medzi jeho najväčšie hity patria Starý rodný dom, Plavovláska alebo Butterfly. Melódie niektorých jeho piesní majú pôvod v bývalej Juhoslávii. Dušan Grúň v rozhovore pre Slovenský rozhlas pred niekoľkými rokmi spomenul aj to, ako sa rozbehla jeho kariéra.
2: Mám taký pocit, že v tej dobe nejak nebolo veľa slovenských autorov, ktorí by písali pesničky, tak to bolo určitým spôsobom nejak východisko z núdze. No a potom to boli pesničky, ktoré boli celosvetovo vyskúšané, hity, ktoré prebehli celým svetom, takže tam bola tá nádej, že zabudujú aj u nás. Nároky na populárnu muziku sa stále menia, mení sa to s módou. Tie hlasy a prejav je v každom období iný. Dajme tomu, ja keď som začínal, tak výnimkou, absolútnou výnimkou v speve bol Louis Armstrong. Že on naraz začal proste zachrypnutým hlasom a všetci ostatní sa čudovali, že aký proste má úspech tým, že to vôbec nebol hlas, nie podľa vtedajších kritérií, a bol svetovou hviezdou v rámci spevu.
0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.

0: počasie.
1: Den je krásny, spieval Karel Gott a Jana Petru a veru, že bude krásny. Má na to ten nábeh, vyzerá to tak. O 6.21 minúte sa spájame s meteorologičkou Martinou Sadlonovou. Prajem pekné ráno.
2: Krásne ráno prajem aj ja.
1: Takže predsa len máme krásne ráno na východe?
2: A nielen na východe, ale aj v tých našich okolitých štátoch, okolo nás je krásne slnečno. Vzduch sa už pomaličky na našom území prehrieva, Poprad má 14 stupňov, Kežmarok 9, Tatranská Lomnica 11, Štrbské Pleso 13 stupňov, Skalnaté 14, Pľavač máme 11 stupňov, Bardejov 15, Prešov 16, Tisinec 11, Medzilaborce 12, Jakubovany 18, Čaklov 17, Kamenca nad Cerochov 13, Vyšná Slaná 12, Silica 17, Moldava nad Vodou 15, Galnica 10, Kojšovská Hoľa 13 stupňov, Košické letisko 18, Trebišov 18, Somotor 19 a Orechova 16 stupňov. Máme prevažne slabý vietor.
1: No a bude sa nám ukazovať slniečko, bude svietiť, nebude sa hanbiť, neprekryjú ho oblaky.
2: Nie, dnes očakávam naďalej slnečno a veľmi teplo, na najvyššie môže byť malá oblačnosť. A teda dnes sa očakáva teplota vzduchu 27 až 31 stupňov, pod Tatrami okolo 25 stupňov. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, kde očakávame 7 stupňov. V priebehu dňa sa bude postupne rozfúkavať severozápadný a severný vietor do 30 km za hodinu. Predovšetkým v Košickom kraji ojedinele môže byť aj nárazok silnejší, a to okolo 50 km za hodinu.
1: Tak pôsobí to tak, že nám odštartovalo letné počasie. Sľubuje zajtrajšok nejakú zmenu? No sľubuje. Bude nejaká zmena, prípadne prehánky alebo búrky?
2: A bude počasie postupne začne ovplyvňovať studený front od severu, ale to až po poludnejších hodinách. Takže aj teplota vzduchu trošičku bude rôzna. Zajtra cez deň 28 až 33 stupňov, 33 stupňov predovšetkým na juhu východného Slovenska. No a na severe budú lokality, kde bude miestami chladnejšie, 23 až 28 stupňov. V priebehu dňa očakávame postupne zväčšovanie oblačnosti a miestami sa vyskytnú prehánky, ojedinelé aj búrky. K tomu sa cez deň bude rozfúkavať severozápad Padný vietor do 30 km za hodinu. V Košickom kraji očakávame silnejší, platnosti je výstraha v podstate na popoludnejšie hodiny, kde vietor môže dosiahnuť priemernú rýchlosť aj okolo 45 km za hodinu. Pri búrkach môže vietor prechodne zosilniť a ak by sa niekto zajtra chystal na turistiku, tak opatrne, nie len kvôli búrkam, ktoré sa môžu vyskytnúť, ale popoludní očakávame prechodne nad pásmom lesa až Pichricu.
1: Takže zajtra popoludní to bude také turbulentnejšie, treba si teda dávať pozor. Predpovedala Martina Sadlová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem pekný deň. Do počutia.
2: Ďakujem. Podobne. Krásny deň.
0: Príjemné ráno s rádiom Regina Východ.

0: Na cestách už pribudla nehoda, konkrétne v Košiciach. Viac budete počuť v našom dopravnom spravodajstve o chvíľu. Prajeme pokojné ráno, o 2 minúty bude po 7.
1: Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: Nehodu dokumentujú v Košiciach na moldavskej ceste pred kruhovým objazdom smerom z centra. Nezdržujte sa. Na rýchlosť si dávajte pozor na výjazde z Bohdanoviec na Košice, na výjazde do Čaklova smerom z Vranova na Topľov a na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Rátajte s tým, že na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do 5.30 ráno uzavretý tunel Dvorík v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy 18 cez Svit. Prajme pokoj za volantom a šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

ženy aj muži, na veku nezáleží, spievalo sa. To platí vo viacerých kontextoch, každý totiž má spomienky, či už má 20 alebo 50 rokov, uchované v hlave alebo v krabici. Čo máte odložené vy? Tak na to sa pozrieme v rámci rannej témy už o chvíľu. Je 6 hodín 33 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 36 minút. Čo máte odložené v krabici od spomienok? Tak to je naša ranná otázka. Pýtame sa vás na obsah toho vašeho kufrika alebo krabičky. Neviem, kde máte odložené hmotné spomienky, ale určite je to pekný spôsob, ako si uchovať najvzácnejšie momenty zo života. No a to, čo nám píšete, tak to mapuje dnes ráno naša Majka.
2: Áno, a musím povedať, že som miestami mierne dojatá. Mária píše, že všetko, čo je spojené s jej mladosťou, sú krásne spomienky. No a k tým patria odložené listy, ktoré si s manželom napísali. Ďalej sú to fotoalbumy z našej svadby, narodenia detí a spoločne strávených chvíľ. Tieto spomienky nás dokážu spojiť kdekoľvek. Katarína má tiež, poeticky povedané, svoj úkryt v čase v podobe fotiek od narodenia až do súčasnosti, pozdravov o ukončení štúdia a svadobných pozdravov.
1: No tak ťa to až dojalo, by som povedala. Ty máš takisto nejaké dopisy?
2: Áno, mám dopisy od svojho manžela, keď sme ešte spolu chodili, ale nemám ich uložené v krabičke, ale podľa mňa na tom nezáleží. Dôležité je, že som si ich uchovala a niekedy, keď prídu ťažšie časy, tak si ich prečítam a dojmem sa.
1: Ja mám, áno, dopisy od spolužiačky zo základnej školy aj zo strednej školy a mám uložené pohľadnice. Krásne pohľadnice s prianím od môjho bývalého priateľa a je to celkom pekné a je to už taký spomienkový optimizmus, by som povedala, keď sa dívam na tieto veci, ktoré mám uložené. Ale napadli mi aj vstupenky z Filharmónie. Tie mám uložené.
2: Tie som ti pripomenula nie tak dávno a tie si ukladám, inšpirovala si ma a ukladám si ich už aj ja. A ešte ak môžem v krátkosti povedať, že vieš, čo mi napadlo? Denníky. Staré denníky.
1: Áno, áno, vidíš, na to som úplne zabudla, lebo ja to nemám tak pekne usporiadané ako ty v krabici. Ja to mám kadetade pobyte v zásuvke a stále príde nejaký moment, keď to nájdem z ničoho nič a sa pousmajem a poviem si, to naozaj niečo také som si odložila alebo niečo také sa stalo. Tak predmety ako listy, fotografie alebo vstupenky nám pomáhajú prežívať znova tie radostné alebo dôležité chvíle v našom živote a každá krabica má ten svoj príbeh a ukrýva rôzne etapy nášho života. Tak čo ukrýva tá vaša krabica? Napíšte nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Máme krásne slnečné ráno, o 3 minúty bude 6:45. No a Majka sa pozrie vďaka SHMU na to, aký bude deň.
1: Áno, krásne slnečné ráno a krásny slnečný deň. Bude aj dnes celý deň a bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota bude dneska 27 až 31 stupňov a pod Tatrami bude trošku chladnejšie a na horách takisto len okolo tých 17 stupňov Celzia. No a síce teraz máme bezvetrie, ale postupne vietor zosilnie až do tých 30 km za hodinu.
0: Ak, ako ja zvyknem hovoriť, ste teplomilovia a máte radi slnko a vysoké teploty, tak si užite ešte ten dnešok, pretože zmena by mala prísť zajtra popoludní.

0: 6 hodín 46 minút. Aké máte ráno? Najprv káva, potom raňajky alebo bez raňajok, prípadne prechádzka s psom. Každý z nás má to svoje také rituálne a možno špecifické to majú športovci. Rodák z Prešova, stolnotenisový reprezentant Slovenska, ktorý s týmto športom precestoval svet. Na svojom konte má niekoľko vynikajúcich výsledkov, ako napríklad dvakrát triumf v prestížnej lige majstrov, druhé miesto v mixe na majstrovstvách Európy 2013 a 2021 a rovnako Slovensko reprezentoval na letných olympijských hrách. Ide o Ľubomíra Pišteja, ktorý prezradí, ako vyzerá jeho ráno.
1: Vstávam okolo 6.30, ráno hneď si dám nejaké doplnky stravy, ktoré používam hneď ráno, pripravím deťom 10. do školy, odveziem ich tam, potom sa vrátim, mám chvíľku čas aj pre seba, spravím si raňajky, väčšinou nejaké pečivo s tuňakom, ak sa dá. Umiem sa, pozriem si nejaké video, či už náučné, prípadne nejaké vtipné alebo nejakú politickú debatu. V pozadí si pustím a okolo 8.40 vyrážam na tréning.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Arteterapia ponúka bezpečný spôsob, ako preniesť slová, myšlienky a pocity na papier. Pomáha vyjadriť to, čo cítime a prežívame prostredníctvom výtvarného umenia, aj pri témach, ktoré sú zraňujúce alebo ohrozujúce. Ako si nechať pomôcť výtvarným umením, čo všetko môžeme odhaliť vďaka obrazom, o tom, či to ide ľahko, povie arteterapeutka Mária Smoleňová.
2: No, úplne ľahko to nie je, pretože je to práca s návykmi, v ktorých žijeme roky. Ale veľkou pomocou je, ak človek zistí, že to nie je jeho. Že vlastne niečo sme si na nejaký čas osvojili, našli sme si nejaký spôsob života alebo spôsob prežitia, ktorý nám slúžil na určitý čas. Ale ak zistíme, že to vlastne nie je to, čo naozaj chceme a potrebujeme, oveľa ľahšie sa toho zbavíme. Že vidíme ten zmysel, aký to malo, vidíme ten náš život, čo v ňom chceme a čo v ňom už nepotrebujeme. A preto je to ľahšie, lebo sa vieme na to pozrieť ako keby z hora, že pozeráme sa na tie veci. Aha, toto som mal, ale dnes to už nepotrebujem. A ten pohľad bez vplyvu emócie, ako keby z nadhľadu, nám umožňuje oveľa ľahšie veci púšťať. A toto je vlastne aj v našom živote, si myslím, že najväčším cieľom postupne púšťať tie veci a zostať naozaj bytosťou, ktorá žije, ktorá nie je obeťou života druhých, obeťou nejakých návykov, systémov, ktoré sú už nefunkčné.
1: Zajtra vám povieme o tej fáze arteterapie, ktorá je najliečivejšia.

0: Zelená vlna.
1: Pred 7. ešte pohľad na cesty. Kolona sa tvorí pri Veľkom Šariši smerom na Prešov. Zdržíte sa 10 minút. Rýchlosť merajú na viazde do Čaklova smerom z Vranova na Topľov aj na viazde do Sečoviec Nového Ruskova. Pripomíname, že na severnej D1-ke bude pre údržbu dnes od 20. do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy 18 cez Svit. Tak hlavne šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Možno máte dobré ráno, ste ako tak spokojní, ale niečo vám chýba a neviete to pomenovať. Tak to urobím ja, poukážka na nákup šperkov. Jeden z vás ju môže získať v tej ďalšej hodine rádiobudíka a verím však, že k vašej spokojnosti prispejú aj iné veci. Pekné ráno, o 5 minút bude 7 hodín.
0: Zvony nad krajinou.
2: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
3: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
2: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
5: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Vstávate s rádiom Regina Východ.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty počas mierových rokovaní zaútočili na Irán, z Bejrútu po varovaniach Izraela utekajú masy ľudí. Maďarsku po 16 rokoch zasadne parlament, v ktorom Fidesz nemá väčšinu. V Bratislave čaká na poslancov takmer 190 bodov. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, na niektorých miestach vyše 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci parlamentu sa vrátia do práce. Na najbližšej schôdzi ich čaká bezmála 190 bodov vrátane viacerých návrhov na zmeny v ústave. Predseda parlamentu verí, že konflikt medzi SNS a ministrom životného prostredia nebude brániť pri prijímaní koaličných návrhov.
2: Otvorenie schôdze sprevádza konflikt do post ministra životného prostredia. Premiér Robert Fico dal na vyjasnenie sporu čas do septembra, inak ministra odvolá. Líder SNS Andrej Danko odmieta, že by aktuálny spor ohrozil rokovanie Národnej rady.
3: Ale nepredpokladám situáciu, že by mali byť nejaké šokujúce hlasovania, pretože sme si prešli všetky body zákonov a tie, u ktorých by mohlo byť riziko dopadu štátneho rozpočtu, sa presunú na september, kedy sa to už bude debatovať aj s ministrom financí.
2: Progresívne Slovensko chce aj pre konflikt odvolať šéfa Enviro rezortu, reaguje líder PS Michal Šimečka.
4: Nemôžu týmto spôsobom odčerpávať energiu všetkým, namiesto toho, aby riešili tie problémy, ktoré sa kopia a ktoré oni sami spôsobujú.
2: Poslanci budú rokovať napríklad aj o zrušení voľby poštou zo zahraničia, prorastových opatreniach, či o možnosti konania referenda týkajúceho sa skrátenia volebného obdobia. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
5: Pokiaľ by takéto referendum bolo úspešné, tak 150 dňom od vyhlásenia výsledkov referenda by bolo volebné obdobie ukončené.
2: Od dnes platí aj nový rokovací poriadok a prezident Peter Pellegrini verí, že pomôže k upokojeniu spoločnosti. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Predsenát špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa dnes na lavicu presvedkov opäť posadí Zoltán Andruško, kľúčový svedok v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. V tomto prípade ale aj v kauze prípravy vražd prokurátorov mu budú môcť klásť otázky, okrem prokurátorov aj obhajcovia, obžalovaní spolnomocnenci poškodených a senát.
6: Včerajšia výpoveď Zoltána Andruškova trvala zhruba 7 hodín. V rámci nej opäť svedčil proti obžalovanej Alene Žužovej, že si objednala vraždu novinára, ako aj likvidáciu prokurátorov, ku ktorým napokon nedošlo. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian Kočner. Doplnil, že Žužová mu vysvetľovala, že sa im nič nemôže stať, lebo majú krytie prokurátorov a policajtov. Právny zástupca Mariana Kočnera Marek Para reaguje, že drvivá časť doterajšej výpovede svedka je v prospech obhajoby.
7: Nemyslím si, že tam mám akýkoľvek výraznejší moment, ktorý by som mohol hodnotiť ako v neprospech obhajoby. Hodnotím viaceré momenty, ak nie všetky, výrazne v prospech obhajoby, ale na teraz nebudem vôbec špecifikovať, čo konkrétne.
6: Matka zavraždenej novinárovej snúbenice Martiny, Zlatica Kušnírová, upriamila pozornosť na to, že aj s časovým odstupom od skutku si toho Andruško dosť pamätá.
8: Dúfam, že nebudú tam nejaké rozpory, ale po 8 rokoch si dosť toho pamätá.
6: S otázkami na kľúčového svedka bude pokračovať obhajca Mariana Kočnera Marek Para. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v telefonáte s americkým šéfom diplomacie Markom Rubiom vyzval Spojené štáty, aby evakuovali personál a diplomatov zo svojho zastupiteľského úradu v Kyjeve. Ruské ministerstvo už predtým varovalo, že pripravuje nové údery. Americký minister zahraničných vecí vyhlásil, že Spojené štáty sú naďalej ochotné byť sprostredkovateľom vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. Šéf Kremľa Vladimír Putin podpísal zákon, ktorý umožňuje nasadiť ruské ozbrojené sily na ochranu ruských občanov zadržaných alebo stíhaných na základe rozhodnutí zahraničných súdov, ktorých právomoc Moskva neuznáva, najmä ak nie je založená na medzinárodnej zmluve s Ruskom alebo na rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN. Kanadský premiér Mark Carney v telefonáte s izraelským prezidentom Itzhakom Herzogom odsúdil zaobchádzanie s aktivistami propalestínskej iniciatívy Global Summit Flotilla, Situáciu v pásme Gazy označil za katastrofickú. Vo Francúzsku zadržali 16-ročného chlapca a 15-ročné dievča a umiestnili ich do policajnej väzby v súvislosti s vraždou 11-ročného chlapca, ktorého telo sa našlo na brehu rieky Vilaine v meste Rennes na severozápade krajiny. Dievča sa samo prihlásilo na polícii. Jeden zo Španielov, ktorí sa plavili na výletnej lodi Hondius, kde sa rozšíril nebezpečný hantavírus a bol v karanténe v nemocnici v Madride, mal pozitívny test na toto ochorenie. Je asymptomatický a previezli ho na jednotku s vysokým stupňom izolácie.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americké centrálne velenie oznámilo, že podniklo údajne v sebaobrane útoky v južnom Iráne. Vo vyhlásení sa píše, že cieľom úderov sa stali iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a člny, ktoré sa pokúsili klásť míny v Hormuzskom prielive. K incidentu prišlo v citlivej dobe, keď sa obe strany pokúšajú uzavrieť dohodu o ukončení vojny.
10: V čase pokračujúcich vyjednávaní o ukončení konfliktu zaútočila americká armáda na vojenské ciele v iránskom meste Bandar Abbas, tvrdiac, že predstavovali hrozbu pre americké sily. Centrálne velenie v poste zdôraznilo, že išlo o sebaobranu a prímerie naďalej platí. Ten istý deň si prezident Donald Trump na cintoríne v Arlingtone uctil pamiatku vojakov, ktorí zahynuli vo vojnových konfliktoch. Konkrétne spomenul vojnu s Iránom. V operácii Epický hnev sme stratili 13 úžasných a výnimočných ľudí. Títo muži a ženy obetovali svoje životy, aby najväčší sponzor terorizmu vo svete Irán nikdy nezískal jadrovú zbraň. Nikdy nebudú mať jadrovú zbraň. Sme si tým istí. Návrh mierovej dohody, ktorý obsahuje ústupky Iránu, narazil na odpor popredných republikánov v kongrese. Prezident Trump v snahe umlčať kritikov vyzval na sociálnej sieti Saudskú Arábiu a Katar, aby v rámci dohody s Iránom znormalizovali vzťahy s Izraelom. Experti si myslia, že to je nepravdepodobné. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Doplním, že libanonské militantné hnutie Hizbalah oznámilo, že v reakcii na porušenie prímeria zo strany Izraela podniklo včera niekoľko útokov na 3 kasárne a vojenské stanovište na severe židovského štátu. Táto Iránom podporovaná skupina sa k zodpovednosti za útoky prihlásila v čase, keď izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil ozbrojeným silám ešte viac zintenzívniť útoky v Libanone s cieľom zlikvidovať Hizbalah. Je 7 hodín 7 minút. Maďarský parlament dnes čaká prvé riadne zasadnutie a zrejme dôjde aj k ostrej výmene názorov. Výbor pre spravodlivosť a ústavné záležitosti bude totiž riešiť aj návrh novely ústavy, ktorý má zaistiť, aby sa Viktor Orbán už nikdy nemohol stať premiérom. Viac povie Miroslava Nejrakové Žarhospodárová.
11: Vládna strana TISA navrhuje obmedziť mandát premiéra na 2 funkčné obdobia. Opozičný Fides v tom vidí jasnú snahu pomstiť sa bývalému predsedovi vlády, či dokonca spätne označiť niektoré jeho kroky za protizákonné. Viktor Orbán bol totiž vo funkcii spolu asi 20 rokov. Predkladatelia návrhu argumentáciu Fidesu odmietajú a tvrdia, že zmena ústavy sa nevzťahuje na obdobie pred jej schválením.
1: Mirka, aké budú ďalšie body programu?
11: Napríklad zriadovanie vyšetrovacích parlamentných výborov, čím sa majú naplniť očakávania voličov. 2 výbory majú riešiť systémovú krízu v oblasti ochrany detí a zodpovednosť osôb zapojených do udelenia kontroverznej prezidentskej milosti v kauze pedofílie. Ďalšie výbory budú preverovať netransparentnú privatizáciu štátneho majetku a vyšetrovanie zneužívania práva o exekúcii.
1: V štúdiu bola Miroslava Nejrakové Žarhospodárová. Tatry Dunaj na bicykli aj napriek skleróze multiplex. Cyklomaratón s názvom Od Tatier k Dunaju je osvetovou kampaňou s cieľom zvýšiť povedomie o skleróze multiplex, upozorniť na dôležitosť včasnej diagnostiky a podporiť pacientov v aktívnom živote. Cyklomaratón štartuje dnes a končí v Bratislave 30. mája práve na Svetový deň sklerózy multiplex.
12: Viac ako 470 kilometrov, 5 etáp, 5 dní. Organizátori povzbudzujú pacientov, liečte sa, hýbte sa, žite. Pokračuje prednosta neurologickej kliniky v Bratislave František Jurčaga.
13: Liečiť sa znamená aktívny prístup, lebo dnes už máme všetky možnosti. Najmodernejšie lieky máme našťastie dostupné. Hýbať sa, to je ďalší veľmi dôležitý prvok, aby sa pacienti nevzdávali. A žiť znamená, aby tá choroba neovládla ich život.
12: Skleróza multiplex je chronické ochorenie mozgu a miechy. Na Slovensku s ním žije približne 8 000 ľudí. Postihuje najmä ľudí v produktívnom veku medzi 20. a 40. rokom života. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD zdôrazňuje, že na Slovensku je dostupná liečba na svetovej úrovni.
14: Tie kroky, ktoré spoločne robíme, tak prinášajú efektívnejší záchyt, skoršiu identifikáciu, lepšiu osvetu. Od marca tohto roku je liečba ešte dostupnejšia pre ešte viac pacientov.
12: Predsedníčka Združenia sklerózy z Multiplex Nádej Jaroslava Valčeková tvrdí, že do cyklomaratónu sa dá zapojiť po novom aj cez aplikáciu.
15: Aplikácia je vyvinutá pre tých pacientov, ktorí nemôžu s nami ísť z akéhokoľvek dôvodu. Môžu sa každý deň do tej aplikácie prihlásiť, môžu si tam písať svoje pocity, aj lekári do nej môžu vstupovať a môžu si sledovať toho svojho pacienta.
12: Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
16: Slovenských hokejistov čaká dnes posledné vystúpenie v základnej B skupine. Na štvrťfinálovú istotu potrebujú v súboji so Švédskom získať aspoň bod. Zo Švajčiarska pokračuje Adam Bohuš.
17: Švédov sme na majstrovstvách sveta neporazili 20 rokov, ale útočník Martin Faško Rudáš si na tri korunky verí.
18: Dokázali sme si, že ten hokej vieme hrať, že vieme hrať s tými špičkami na svete a budeme potrebovať ísť do toho zápasu s tým, že ho chceme vyhrať.
17: Švédi zatiaľ vo Friburgu nepresvedčili. Z doterajších šiestich zápasov vyhrali iba tri a podľahli Kanade, Česku a prekvapujúco aj Norsku. Ak sa teda chcú vyhnúť blamáži a nevypadnúť už v základnej skupine, dnes musia zvíťaziť v riadnom hracom čase. Útočník Adam Sýkora.
19: Vieme, že tí Nóri porazili Švédsko, čiže nemôžeme sa pozerať na ich súperov. Žijeme tu jeden pre druhého na tej striedačke, to vidno. Ja cítim od každého jedného z nás, že to dodáva 100%. Každý má tú svoju rolu, ktorú plní na 100%, čiže som strašne rád, že môžeme byť súčasťou tohto tímu a ideme o to finále zabojovať.
17: Zápas so Švédmi sa hrá o 16:20 aj v priamej reportáži Rádia Slovensko. Vo včerajších dueloch našej B skupiny Nóri zdolali Čechov 4:1 a po 14 rokoch postúpili do štvrťfinále. Taliani prehrali so Slovinskom 1:5 a opúšťajú elitnú kategóriu. Váčku Američania porazili Maďarov 7:3 a Nemci lúčiacu sa Veľkú Britániu 6:3.
16: Zo šampionátového ľadu sa presunieme na zámorský. V NHL vyhrala Carolina tretie finále východnej konferencie, keď uspela v Montreale 3-2 po predĺžení a v sérii vedie 2-1. V 75. minúte rozhodol útočník Andrej Svečnikov. Náš Juraj Slavkovský v drese Canadiens nebodoval. O titul v NBA si zahrajú basketbalisti New York Knicks, keď finále východnej konferencie s Clevelandom ovládli jasne 4-0 na zápasy. Postup spečatili v noci po jasnej výhre 130-93 a zabojujú o tretiu celkovú trofej v histórii klubu. Na tenisovom Grand Slame Roland Garros v Paríži neúspela v prvom kole jediná Slovenka Rebeka Šrámková. V pozícii kvalifikantky podľahla Rakúšanke Grabherovej 2x2-6. Futbalový majster Slovan Bratislava podpísal kontrakt s 26-ročným obrancom Samuelom Kozlovským, ktorý sa k Belasím vracia po 6 rokoch. Naposledy pôsobil v poľskom Widzewie Łódź. Košice sa na pokračovanie spolupráce dohodli s Dominikom Kružliakom. Harry Kane sa druhýkrát v kariére stal držiteľom zlatej kopačky pre najlepšieho ligového strelca Európy. V sezóne 2025-26 zaznamenal útočník nemeckého Bayernu Mníchov v Bundeslige 36 gólov. No a nemeckú Bundesligu opúšťa Wolfsburg, za ktorý hrá reprezentačný obranca Denis Vavro. V baráži prehral s Paderbornom 1-2 po predĺžení. Prvý zápas sa skončil bezgólovou remízou. Wolfsburg bol v Bundeslige od ročník 1997-98. Paderborn postúpil do najvyššej nemeckej súťaže po 6 rokoch.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér Robert Fico s ministrom obrany Robertom Kaliňákom predstavia ďalší postup pri výstavbe novej nemocnice v Prešove. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa stretne s lídrami pobaltských krajín, rokovať budú o bezpečnosti v regióne. V diskusnej relácii Rádia Slovensko z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budeme hovoriť o vývoji cestovného ruchu na Slovensku.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, ráno slabý.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný súhrn správ pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Svetlana Baratová, Elena Koričanská a Juraj Mikula. Prajme vám pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
20: V kolóne si počkáte na viazde do Košíc Šace smerom z Čečejoviec, a to 10 minút. Na viazde do Prešova smerom zo Sabinova tiež 10 minút. Na viazde do Prešova smerom z Kapušianca zdržíte rovnako. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je preto uzavretý, obídete to cez Prešov. Na D1 za Lemešanmi smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je tam ľavý jazdný pruh. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý pruh. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Rýchlosť merajú na výjazde do Čaklova smerom z Vranova na Topľov a na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. A ešte dôležitá informácia, na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v obidvoch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy 18 cez Svit. Buďte opatrní, informácie z ciest môžete stále doplniť na bezplatnom čísle.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
20: Európa zažíva netypicky horúci záver mája. V niektorých krajinách sa teploty vyšplhali na hodnoty typické skôr pre vrchol leta. Podľa britskej meteorologickej služby vystúpila teplota včera krátko popoludní na letisku Heathrow na 33,5 stupňa. No a nás dnes čaká aj zajtra teplý deň. Trenažer letnou jazdou skrz vysoké teploty sme už teda naštartovali, tak už len nájsť si niečo na skladenie. Do istej miery to môžeme splniť, ale skôr vás nabudíme o chvíľu v našej hre pre vás. Máme 30-eurovú poukážku na nákup šperkov. Ránom vás so mnou sprevádzajú dnes Sergej Kováč a Maja Mahrevková.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín, 20 minút, aj dnes ráno jednému z vás spravíme radosť a to ráno aj deň bude o to lepší a krajší, čo je v hre darčeková poukážka na nákup šperkov a hodiniek. Čo myslíte, môže byť však, že sklonujeme dnes o niečo častejšie počasie, áno, vzhľadom na teploty, je dosť horúci záver mája, no a preto sa počasie bude týkať aj otázka. Najvyššia oficiálne nameraná teplota v mesiaci máj na celom východnom Slovensku bola 33,8 stupňov Celzia. Tak pýtam sa vás, na akej meteorologickej stanici bol zaznamenaný tento rekord 30. mája 2005? Pomôžem, že ide obec v Dolnom Zemplíne. Telefónne číslo 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Ráno aj deň nadobudnú úplne iný rozmer, ak človeka niečo poteší, prípadne ak niečo získa. A to je náš prípad. V dnešnej hre ste mali možnosť získať 30-eurovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek. Pýtala som sa vás na otázku z meteorológie. Najvyššia oficiálne nameraná teplota v mesiaci maj na celom východnom Slovensku bola 33,8 stupňov Celzia. No a pýtala som sa vás, na akej meteorologickej stanici bol zaznamenaný tento rekord a správnu odpoveď už vie Mária z obce Krávany. Pekné ráno prajem.
2: Dobré ránko prajem aj vám všetkým poslucháčom Rádia Regina.
1: Tak aká je správna odpoveď?
2: To sú motor.
1: Získavate 30-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek na e-shope Sofia. Tak vám pani Mária blahoželám. Počujem, že sme vám spravili radosť, ale áno, vy máte áno. Dobrú náladu aj bez ohľadu na to však.
2: Áno, presne tak. To som rada, že humor a nálada ma nikdy neopúšťa. V žiadnej situácii, či je to dobrá, či je to zlá, ten humor tam musí byť.
1: Tak nech sa vás drží ako kliešť, tak ako aj naše vysielanie Rádia Regina Východ, lebo vy ste naša pravidelná poslucháčka.
2: Áno, ďakujem krásne, urobili ste mi radosť a pozdravujem vás všetkých.
1: Krásny aj my vás pozdravujeme, rovnako pekný deň, do počutia.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ, vieš, že vieš.

0: Nezabudnutelná dvojka Hložek Kotwald, jedna z hudobných spomienok v Rádiu Regina Východ pre príjemnejšie ráno. O minútu bude pol u osmej.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: Kolona sa tvorí na viazde do Košíc, Šace smerom z Čečejoviec hlásite zdržanie 10 minút. Na viazde do Prešova smerom zo Sabinova stratíte 10 minút a na viazde do Prešova smerom z Kapušianca zdržíte 15 minút. No a pripomíname, na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu dnes od 20. do 5.30 ráno uzavretý tunel Dôrik. V oboch smeroch obchádzka povedie po ceste prvej triedy 18 cez Svit. Bezpečnú a šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Pekné ráno, je 7 hodín 33 minút. Toto je také špecifické ráno vzhľadom na našu tému, pretože sme otvorili takú cestu do minulosti a spomíname na to, čo máme v našich krabiciach. Niektoré spomienky si uchovávame v hlave, niektoré sú niečím zhmotnené práve v krabici od topánok, alebo v krabičke, alebo v šperkovnici, alebo truhlici. No a pýtame sa vás na to, či uchovávate takto svoje spomienky. A Majka sleduje vaše reakcie, aj to, čo ste nám napísali na náš Facebook napríklad.
2: Áno, tak Zlatica má spomienky uložené nielen v krabici, ako píše, ale rovno v celom amerikánskom dome, ktoré je zároveň aj súkromným múzeum. A Terka nám napísala: pre každé svoje dieťa som pri narodení kúpila nový album. Od narodenia cez detstvo až pubertu som im do nich poctivo ukladala fotky, aby sme mali raz na čo spomínať. No a vďaka tomu dnes môžeme s vnúčatami a už aj pravnúčatami porovnávať, kto sa na koho podobá, pripomenúť si spoločné chvíle a zážitky. A keď som sama, tak s láskou spomínam na všetky tie spoločné prázdniny a rodinné stretnutia.
1: Martin nám poslal správu na WhatsApp, že krabica spomienok obsahuje príbeh jeho života, uchováva si veci a chráni tak svoju vlastnú identitu. A napríklad napísal aj to, že prezeranie takýchto vecí mu prináša útechu a pocit stability v neistej dobe. Takisto vystihnutý moment, ak ide o spomienky v našich krabiciach.
2: Áno, ja by som dodala, že ja si tak viem spomenúť možno, ako som rozmýšľala a uvažovala v minulosti, keď si otvorím staré denníky. A dosť často sa na tom aj pobavím, lebo tuším, najstarší denník, ktorý mám, je, keď som mala 13 rokov. A je to teda naozaj zábava čítať.
1: Ale je to na druhej strane aj veľmi dobré konfrontovať sa s tým, ako sme premyšľali kedysi, ako premyšľame teraz. A áno, ja som si tiež pospomínala, ako som vravela predchádzajúcej hodine na denníky, ktoré si mi pripomenula. Určite ich ešte mám niekde uložené. Na vás sa dnes ráno pýtame, či máte nejakú takú špeciálnu krabicu, kde máte uložené nejaké spomienky zmotnené, ja neviem, v dopisoch, listoch, v pamätníkoch napríklad. To sa mi vynorili tiež spomienky zo základnej školy, čo nám tam všetko popísali naši spolužiaci a spolužiačky. Aj sme si hovorili niektoré tie frázy,
2: áno, no
1: ktoré
2: musím,
1: nám písali.
2: Musím spomenúť, do kruhu spomienok vhodila kamienok tvoja kamarátka. Tá a tá.
1: Máš výbornú pamäť. Ja si nepamätám už nič, čo tam bolo napísané, ale boli aj pekné kresbičky, tak to sa mi celkom páčilo. Tak aj toto patrí do našej minulosti, k našim spomienkam. No a uchovávate si aj vy svoje spomienky, napríklad v krabici od topánok? Napíšte nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: O 5 minút už bude 7:45. Aké dnes bude počasie? Stručne a jasne odpovie meteorologička Martina Sadloňová.
2: Dnes očakávame mať ďalej slnečno a veľmi teplo, na najvyš môže byť malá oblačnosť, teda dnes sa očakáva teplota vzduchu 27 až 31 stupňov pod Tatrami, okolo 25 stupňov. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, kde očakávame 7 stupňov. V priebehu dňa sa bude postupne rozfúkavať severozápadný a severný vietor do 30 km za hodinu, predovšetkým v Košickom kraji ojedinele môže byť aj nárazok silnejší, a to okolo 50 km za hodinu.

Ak ste niekedy vyšľapali na nejaký vrch, tak ste zrejme empatickejší k horským vodcom a k nosičom a k náročnosti ich práce. S jedným sa dnes môžete zoznámiť, kde a prečo povieme o chvíľu.

0: Pri cestách žijem a neumieram.
1: 7 hodín, 48 minút, počúvate Rádio Regina Východ. To ťa musí baviť. Je zbierka šiestich autentických príbehov z prostredia horskej záchrany a zároveň je to aj názov cyklu rozhovorov, ktoré vedie Olga Krajčijová, ktorú mám na telefónnej linke. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak rozhovory s výnimočnými hostiami v cykle Toto ťa musí baviť. Toto bol váš nápad, váš podnet, čo vás inšpirovalo?
2: Myslím, že ma inšpirovali ľudia, ktorých vlastne stretávam v horskom prostredí tým, že žijem a pôsobím v lokalite Vysokých Tatier, ale v podstate takmer posledné dve dekády svojho života trávim stále niekde veľmi blízko horského prostredia, tak ma vlastne inšpirovali ľudia, ktorých v takomto prostredí stretávam.
1: Tak pred niekoľkými týždňami to boli rozhovory v Tatranskej galerii v Poprade alebo rozhovor s Martinom Krásňanským, s jedným z našich najúspešnejších lescov. No a s kým sa budete rozprávať dnes o 17.30 v Tatranskej galerii v Poprade?
2: Ja som veľmi vďačná, že pozvanie tentokrát prijal Martin Maličký. Je to človek a osoba, ktorá je dosť známa v tejto lokalite Vysokých Tatier práve tým domácim obyvateľom. Maťo Maličký je veľmi známy vysokotatranský nosič. Dlhé roky nosil na horské chaty. No a vlastne, keď sa jeho životný osud trošku obrátil v tom, že vlastne zdravotné komplikácie mu nedovolili tak úplne v plnej miere robiť ako by som to povedala, na plný úväzok horského nosiča, tak sa ten jeho život trošku začal uberať stranou toho, že sa stal z neho záchranár, ale stále je veľmi úzko spätý s horským prostredím, s Vysokými Tatrami, s chatami vo Vysokých Tatrách a s tým pohybom vlastne v prostredí vysokohorskom.
1: Ja som hovorila pred vstupom o tom poslucháčom, že kto niekedy vyšľapal na nejaký vrch, tak je o to empatickejší k horským nosičom. V tomto prípade k Martinovi Maličkému. Ako dlho sa poznáte s Martinom Maličkým a v čom spočíva jeho výnimočnosť?
2: Ja osobne sa s Maťom Maličkým poznám relatívne krátko. V podstate sa naše cesty prvýkrát stretli a začali križovať v období, kedy som s chatárom, bývalým chatárom z chaty pod Rysou pracovala na knihe o jeho živote. A vlastne vtedy som natrafila na meno Martin Maličký a na príbehy spojené nielen s touto chatou, ale aj s mnohými inými tatranskými chatami. No a začala som ho tak trošku sledovať, začala som ho vnímať. Videla som, čo robí, že sa venuje dokonca aj fotografii a že to jeho fotografické oko je také trošku iné, že vlastne sa na tie Tatry nedíva len ako fotograf, ktorý vníma ich krásu, ale že ich vníma ako človek, ktorý vie, čo to znamená žiť v tej tvrdej tatranskej prírode. Preto mi Martin začal byť veľmi sympatický a keď som uvažovala nad tým, že kto by mohol vedieť porozprávať o tom svete nosičov, tak naozaj srdcom a takým tým zdravým jadrom, tak som nezaváhala ani na sekundu a vedela som, že je to práve Maťo.
1: No a tá správna osoba, teda vy, sa s ním bude rozprávať o nosičstve, horách, pokore, samote či záchrane. Tak povedzme poslucháčom, kedy a kde.
2: Takže stretneme sa dnes o 17.30 v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade. Ja touto cestou ja hneď využijem tento moment, lebo ja sa chcem samozrejme poďakovať za to, že máme príležitosť vlastne s týmto našim cyklom stretnutí sa prezentovať práve v týchto nádherných priestoroch elektrárne nedaleko železničnej stanice v Poprade, takže je veľmi jednoduché nájsť nás. Stačí hľadať taký pekný, veľký, vysoký komín a tam nás určite všetkých nájdete v tejto krásnej galérii, takže vás všetkých pozývame a budeme sa tešiť na vašu účasť.
1: Rozprávala som sa s Olgou Krajčijovou, tak držím vám palce, nech sa darí. Do počutia.
2: Ďakujeme, do počutia.
3: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Poprad 96,9 FM.

0: We are the champions a queen pre všetkých šampiónov, alebo ktorí sa tak cítia. Skladba, ktorú si verím, pevne verím, dnes budú spievať slovenskí hokejisti po zápase so Švédmi. Zápas sa začína 16:20, držíme palce. Blížime sa k záverečnej hodine utorkového rádiobudíka, o 5 minút bude 8 hodín.
1: Portréty.
2: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
3: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mne robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
2: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
4: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20:30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HIZA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Dobré ráno, východňari.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci budú rokovať o zrušení voľby poštou zo zahraničia či o prorastových opatreniach. Za prvé 4 mesiace tohto roka obrali podvodníci seniorov o viac ako 700 000 eur. Dnes má byť na východe slnečno a veľmi teplo. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Dnes sa začína ďalšia schôdza Národnej rady. Jej otvorenie sprevádza konflikt o post ministra životného prostredia. Premiér Robert Fico zo Smeru dal na vyjasnenie sporu čas do septembra, inak ministra odvolá. Líder SNS Andrej Danko odmieta, že by to ohrozilo rokovanie Národnej rady.
2: Ale nepredpokladám situáciu, že by mali byť nejaké šokujúce hlasovania, pretože sme si prešli všetky body zákonov a tie, u ktorých by mohlo byť riziko dopadu štátneho rozpočtu, sa presunú na september, kedy sa to už bude debatovať aj s ministrom financí.
1: Poslanci budú rokovať napríklad o zrušení voľby poštou zo zahraničia, prorastových opatreniach, či o možnosti referenda týkajúceho sa skrátenia volebného obdobia. Od dnes platí nový rokovací poriadok, ktorý podľa prezidenta Petra Pellegriniho pomôže upokojiť spoločnosť. Starší ľudia sú častým cieľom podvodníkov. Len za 4 mesiace tohto roka polícia eviduje 44 prípadov, v ktorých boli oklamaní o viac ako 730 000 eur. Zuzana Hrabovská z odboru prevencie prezídia policajného zboru v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky vysvetlila, že páchatelia sa v telefonátoch predstavujú napríklad ako lekári a snažia sa v senioroch vyvolať pocit, že ich blízky je v ohrození. Zároveň ich dostávajú pod tlak.
3: Počas tohto telefonátu oni neustále rozprávajú, nedajú priestor na nejaké otázky, neustále opakujú, že teda ide o sekundy.
1: Obeťou podvodu sa môžu stať aj inak opatrní a inteligentní ľudia, ak ich niekto vystraší, pokračuje psychologička Eva Klimová.
4: Pokiaľ, dajme tomu, mám viacero informácií alebo trochu som viacej sčítaná a viem, čo sa približne deje, tak je väčšia pravdepodobnosť, že mi teda to rácio zapne a budem vedieť, že niečo nie je v poriadku, ale je to veľmi málo, pretože tie emócie ovplyvnia kohokoľvek.
1: Podľa Evy Klimovej by sa príbuzní v rámci prevencie mali so svojimi seniormi porozprávať o podvodoch a pripomínať im, že policajti či lekári si cez telefón peniaze nepýtajú. Protidrogový projekt Revolution Train, interaktívny vlak zameraný na prevenciu závislosti, opäť prichádza na Slovensko. Jeho autor Pavel Túma upresnil, že návštevníci uvidia príbeh založený na osobnej skúsenosti z 90. rokov, ktorý je spracovaný do filmovej podoby. Ukazuje postupný vznik závislosti od alkoholu a tabaku až po tvrdé drogy.
5: Na Slovensku míříme z Čech, budeme prvého mesta Nové mesto a Váhom, druhého sme v Nitře, tyhle ty dva dny sú pouze pro školy a odborníky a další dny, středa, čtvrtek, pátek, sme v Myjavě a Pezinku. Tyto dny môžu navštívit i rodiče z dětmi z celého Slovenska. V interaktivní výuce se snažíme dětem ukázat, že i ten nejlepší kamarád, který bude budoucno vidět drogy, není nejlepší kamarád.
1: Doplňujú, že súčasťou je aj zber anonymizovaných dát od žiakov, ktoré majú mestám a školám pomôcť identifikovať a riešiť problémy mladých.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na svetovom šampionáte boli na programe 4 stretnutia. V základnej B skupine Norsko zdolalo Česko 4-1 a Slovinsko si poradilo s Talianskom 5-1. V A skupine Spojené štáty zvíťazili nad Maďarskom 7-3 a Nemecko porazilo Veľkú Britániu 6-3. Na slovenských reprezentantov čaká dnes duel o postup do štvrťfinále proti Švédom o 16:20. Pokračuje útočník Martin Faško Rudáš.
6: Dokázali sme si, že ten hokej vieme hrať, že vieme hrať s tými špičkami na svete a budeme potrebovať ísť do toho zápasu s tým, že ho chceme vyhrať.
1: Dnes bude podľa SHM-u na východe slnečno a veľmi teplo, 27 až 31, pod Tatrami okolo 25 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov Celzia. Slabý, postupne mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Prešove sa na Levočskej smerom do centra zrazili tri autá, blokovaný je tam ľavý pruh a zdržíte sa asi 10 minút. 15-minútovú kolónu hlásite na viaze do Prešova z Kapušian. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS, ako aj obchvat. Je potrebné to obísť. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
7: Sú veci, ktoré sú stabilne späté s našim životom, premietajú sa v myšlienkach alebo v hmotných, konkrétnych predmetoch, ktoré máme niekde uchované v nejakej škatuli. Môže ísť o kdečo. Zošity, denníky, šperky, listy, patrí to jednoducho k nám. Čo ste si uchovali vy v tej peknej krabici v skrini? Na to sa vás dnes ráno pýtame. Možno sú to aj nejaké hudobné spomienky, možno sa u vás nájdú i platne. K hudobným spomienkam vás však zavedieme v našej rubrike Cover ku káve, v ktorej budete počuť prerábku od Nancy Sinatra. Skladba bola prerobená ako českými, tak aj slovenskými interpretmi a je notoricky známa. Hlavne dobre počúvanie, nech vám to nešumí. Zo štúdia pozdravujem so Sergejom Kováčom a Majou Marhevkovou.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Desiatky singlov, účinkovanie v muzikáloch a silné tvorivé obdobie s orchestrom Gustava Broma, s ktorým vplávala z éry swingu a jazzu až k popovej produkcii. To je veľmi stručná vizitka speváčky Heleny Blehárovej, slovenskej rodáčky, ktorej najlepšie hudobné roky sa viažu k českému Brnu. Pesničko Š naspievala v roku 1967 a ako sama v jednom rozhovore priblížila, vznikla veľmi rýchlo. V noci jej zavolal textár Jan Fiala a povedal, že počul pesničku, ktorú spieva Nancy Sinatra. Napokon hitový potenciál skladby z pera Lee Hazelwooda naplnila už v Amerike, kde ju v roku 1966 naspievala práve dcéra slávneho swingového speváka Franka Sinatru Nancy. Navyše, záujem publika nevzbudila skladba Sugar Town len pre svoju príjemne hojdavú melódiu, ale aj vďaka istému tajomnu, ktoré sa viaže k jej textu. Viac prezrázať nebudeme, vypočujte si obidve verzie skladby.

Helena Blehárová a Nancy Sinatra v dnešnom Kavrigu Káve. Priznávam sa, že táto naša rubrika ma začína dosť baviť, tak som zvedáva, čo sa dozvieme zajtra z hudobného sveta. Nech sa vám dobre počúvame naďalej, bolo 9:15.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Pôrod patrí k najintenzívnejším chvíľam v živote rodičov, hoci býva fyzicky aj psychicky náročný, no zároveň jedným z najsilnejších a nezabudnutelných životných zážitkov. Najmä pre prvorodičky je však veľkou neznámou, a to aj napriek množstvom dnes už dostupných informácií. Práve preto čoraz viac budúcich rodičov vyhľadáva predpôrodné kurzy, ktoré im pomáhajú pripraviť sa na pôrod i prvé dni s bábetkom. Kedy je najvhodnejší čas takýto kurz absolvovať, ozrejmuje pôrodná asistentka v Ranovskej nemocnice Daniela Chorcholičová.
2: Je to dosť individuálne, ale najčastejšie tieto kurzy organizujem od toho 32. týždňa. Robíme to raz mesačne podľa počtu pacientiek. Keď rodička má záujem viackrát sa zúčastniť, tak samozrejme jej to umožníme. Robíme aj individuálne stretnutia, aj skupinové stretnutia.
3: Je tam nejaký rozdiel, keď sa absolvuje individuálne stretnutia, keď sa povedzme absolvuje takéto skupinové?
2: Ani veľký rozdiel v tom nie je. To individuálne stretnutie je vtedy, keď tá rodička chce prísť s partnerom a on práve je takde odcestovaný a nemôže. Zase tie skupinové stretnutia sú také veselšie, hej, si tam vymieňame názory, je tá väčšia diskusia.
3: Je bežné, že sa na tej predporodnej príprave zúčastňuje nielen samotná mamička, ale povedzme už aj partner?
2: Áno, často už chodia nám oteckovia na tie predporodné prípravy, čo si myslím, že je dobré, lebo vlastne vedia, čo čaká aj tú rodičku, ale aj ako oni sa majú správať, čo majú robiť, čo môžu, čo nemôžu.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: V rádiu Regina Východ, zaujímavé spojenie Hrdza a Ivan Tásler. Prajme naďalej pekný deň, pekné ráno. O 4 minúty bude 8:30.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómsko-nerómskom priateľstve aj o spolunažívaní bude moderátor Roman Goroľ hovoriť s Rudolfom Rusňákom a Norbertom Krušinským z Moldavy nad Bodvou. Atmosféru spríjemňa Janka a Vlado Sendrejovci s kapelou Sendrejovci Gypsy Band. Tešíme sa na vás dnes o 17:00 vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný do naplnenia kapacity štúdia. Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.
2: Zelená vlna.
0: V Prešove na Levočskej smerom do centra sa zrazili 3 auta, blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa 10 minút. Kolona sa tvorí v Prešove na Vranovskej a Bardejovskej smerom do centra, zdržíte sa 15 minút. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov opravujú cestári vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý pruh. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Dorazte do cieľa šťastne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Minútu po pol deviatej a deň sa nezačína a nekončí len ránom. Už teraz môžete zvažovať, či po práci domov, alebo narušíte tú svoju rutinu. V Rádiu Regina Východ sme za

nosa, brucha a ďalších. Rozhovory s výnimočnými hostiami v cykle Toto ťa musí baviť pokračujú dnes o 17.30 v Tatranskej galérii v Poprade. O nosičstve, horách, pokore, samote či záchrane bude rozprávať horský nosič Martin Maličký. Národné divadlo Košice dnes večer o 19. hodine na scéne historickej budovy uvedie operu Giuseppe Verdiho Nabucco. Túžba ovládať svet sa tiahne ľudskými dejinami a je vždy zničujúca. A inak tomu nie je ani v opere. Tak nech si už z dnešnej ponuky vyberiete čokoľvek, veríme, že vám bude robiť spoločnosť aj Rádio Regina Východ.

0: počasie.
1: A o počasí teraz o 8 hodine 41. minúte s meteorologom Norbertom Polčákom. Prajem pekné ráno.
2: Dobré ráno, prajem na východné Slovensko.
1: Tak zažívame najteplejšie dni od začiatku roka. Naďalej k nám zrejme prúdi teplý vzduch. Ako je aktuálne na východe?
2: Áno, presne tak. Dostali sme sa do teplého prúdenia, takže aj teplota vzduchu stúpa aj teraz aktuálne. Akurát sme aj s kolegyňou spomínali, Maťkou Sadloňovou, že my, čo bývame na dedinách, tak to teplo možno pre niekoho cez deň nie je až také príjemné, ale keď máte taký starší dom, tak cez obed pootvárame všetky okná, aby sa ten teplý vzduch dostal konečne donútra, lebo celý rok je tam zima, takže má to aj takýto pozitívny efekt. Ale teraz máme slnečno a tá teplota vzduchu je najteplejšie aktuálne v Čaklove 25 stupňov a najchladnejšie máme v Rejlove 15 stupňov a oteplilo sa už aj na horách, napríklad na Skalnatom plese máme 16 stupňov a na Lomnickom štíte plus 4 stupne Celzia.
1: No, máte to iné ako my, čo bývame v bytovkách, ale dva dýchame, čo vám poviem, tak klimatizácia jedine. No ako bude teda dnes?
2: Dnes k nám od severozápadu zasahuje tlaková výš, takže aj v rámci východného Slovenska bude slnečno a veľmi teplo. To denné maximum dosiahne 27 až 31 stupňov. O niečo chladnejšie môže byť pod Tatrami okolo 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude ideálne počasie na turistiku a teplota okolo 17 stupňov. Spočiatku bude fúkať väčšinou slabý vietor a postupne sa rozfúka severozápadný a severný vietor do 30 km za hodinu.
1: No a na čo bude ideálne alebo optimálne to zajtrajšie počasie? Inak sa opýtam, prinesie streda nejaké osvieženie?
2: Trošku áno, lebo zasiahne nás od severozápadu studený front, takže ale ten zasiahne najmä tie severné oblasti východného Slovenska, takže bude jasno až poloblačno. V priebehu dňa postupne je zväčšená oblačnosť, najmä na severe územia a miestami sa môžu vyskytnúť prehánky, ojedinelé búrky, tie zrážky teda najmä v tých severných okresoch. Naďalej zostane teplo, nočná teplota 14 až 9 v nížinách, to znamená vo východoslovenskej nížine a svahových polohách môže byť teplejšie okolo 16 stupňov a najvyššia denná teplota zajtra dosiahne väčšinou 27 až 32 stupňov. Na severe tam bude o niečo chladnejšie, práve spomínaný studený front trošku osvieži vzduch na 23 až 27 stupňov. K tomu sa postupne rozfúka severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť a nad pásmom lesa popoludní postupne sa rozfúka prudký až búrlivý vietor, prechodne až vichrica.
1: Tak a máme v tom jasno, predpovedal meteorológ Norbert Polčák. Ďakujem a prajem pekný deň. Do počutia.
2: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 47 minút útorkovým rádiobudíkom sa niesla téma spomienok. Pýtali sme sa vás, čo máte odložené v krabici od spomienok. V niektorých reakciách, poviem úprimne, závaňala nostalgia, ale tak inak sa to nedá, keď sme si tak pospomínali, čo všetko máme ukryté, čo všetko nám tie jednotlivé zmotnené predmety pripomínajú, respektíve spomienky. No, pospomínala si aj Majka dnes a takisto aj sondovala vaše reakcie.
2: Áno, k dnešnej ranej téme prispela aj Mária, ktorá, ako píše, má v krabici od topánok ukrytý celý svoj život. Fotky rodiny a predkov, zošit s ručne písanými receptmi svojej mamy. Krabica obsahuje aj moje vypracované maturitné otázky ešte z konca 80. rokov, ktoré poslúžili nielen mne, ale aj mojim deťom a snáď budú užitočné aj pre moje vnúčatá. Inak všimla som si, že v reakciách poslucháčov sa naozaj často skloňovali slová ako fotky, fotoalbumy. No a v súvislosti s tým mi napadol úryvok z jednej mojej veľmi obľúbenej piesne. Utvorili sme si tieto spomienky sami pre seba na fotkách. Tam, kde sa naše oči nikdy nezatvárajú, srdce sa nikdy nezlomí a čas ostáva navždy zamrznutý.
1: Tak poeticko-liricky sme takmer uzatvorili túto tému, pretože na krabicu spomienok sa opýtam aj kolegyni Ivety Baculovej. Vítaj, pekný deň ti prajem.
3: Ďakujem pekne za privítanie a pozdravujem všetkých poslucháčov. Priam až škatuľu spomienok nemám, ale mám odložené detské hry, napríklad moje ročníky si budú pamätať také úžasné inspiro, kde sa behalo po takých ozubených kolieskách a vytvárali sa rôzne pravidelné obrazce. Mám samozrejme macka z detstva odloženého a ešte myslím nejaké spoločenské hry tam sú, ale asi najväčšiu cenu má pre mňa taký obal, klasický papierový, kde sú všetky moje vysvedčenia a tak ďalej, ale podstatné na ňom je, že je na ňom mamičkyným písmom napísané Ivetkine doklady, tak to nedám za celý svet, to je prosto také. Ale vytváram svojim deťom, teda vytvorila som, lebo oni už dávno nie sú deťmi, škatuľu spomienok a to tak, že som im odkladala výkresy, žiacke knižky, alebo aj nejaké zošity a samozrejme vysvedčenia, to ako patrí k dokladom, ale ešte aj také iné spomienkové predmety, takže máme aj také zošity, z ktorých sme mávali niektorí, teda viac ja ako syn, doma depresie, kde na každej strane nebola pečiatka piškrajšie.
1: Aha, áno.
3: Tak áno, pani učiteľka to poňala. Takže toto je to najdôležitejšie v živote.
1: Áno, tak to bola taká pekná sonda do tvojich spomienok. Čo môžeme teda očakávať po 9. Aké sú tie tvoje témy, ktoré budeš vysielať?
3: Nebudeme spomínať, budeme sa práve že dívať dopredu, pretože budeme napríklad hovoriť o tom, ako obnovujú cesty a chodníky v obci Poša, alebo ako v meste Dobšina pripravujú mestskú drevovýrobu a kedy sa to celé spustí a čo to prinesie pre Dobšinu, ale možno z takého finančného ekonomického hľadiska je fajn upozorniť našich poslucháčov na finančnú abecedu, pretože v nej budeme hovoriť o tom, že síce sa skončila vykurovacia sezóna, v bytoch nám už prídu vyúčtovania za uplynulú sezónu, ale že veľmi veľa energie minieme aj v lete na, naopak na miesto vykurovania na chladenie, ako si o tom hovorila aj s meteorológom o tých klimatizáciách a že tak trošku nerozumne postupujeme, lebo v zime si vykurujeme na 25 a v lete chladíme na 18. Skôr by to malo byť naopak.
1: Takže aj toto sa dozviete dnes po 9. vo vysielaní s Ivetou Vaculovou. Tak Rádio Budík už dozváňa. Dnes v zostave Sergej Kováč, Maja Marhevková a Vira Ihnátová. Nech vám vyjdu vaše plány a prežite úspešný deň.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Na čele jedného z najznámejších košických gymnázií stojí rehoľná sestra. Gymnázium svätého Tomáša Akvinského je totiž dlhé roky späté s pôsobením sestier dominikánok. Našou hostkou bude jeho riaditeľka, sestra Adriana Medvecká. Dnes po 13.30.
2: 10. 11. 3 ovečky. 4 ovečky.
3: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
5: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní, bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky, miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny chce riešiť fiktívnu náhradnú starostlivosť. V niektorých slovenských sadoch už začali so zberom prvých čerešní. Dnes má byť na východe slnečno a veľmi teplo. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny plánuje v rámci novely zákona o prídavku na dieťa riešiť okrem záškoláctva aj fiktívne náhradné starostlivosti. Podľa šéfa rezortu Erika Tomáša z Hlasu existujú prípady, keď rodičia zveria dieťa do náhradnej starostlivosti príbuzným alebo známym za účelom zárobku, pričom naďalej žije s biologickými rodičmi. Rodina s dvomi deťmi si tak podľa slov ministra dokáže zarobiť aj 900 eur mesačne.
2: Najviac detí v náhradnej starostlivosti, konkrétne 623, je v okrese Trebišov. Ďalšie okresy sú Michalovce, Rožňava a tak ďalej.
1: Rezort plánuje v boji proti takémuto zneužívaniu systému napríklad posilniť právomoci oddelenia sociálno-právnej ochrany a kurately. Súd bude mať všetky potrebné fakty o rodinách. V pláne je aj kontrola doterajších rozhodnutí súdov a všetkých náhradných rodín. Balík opatrení by mohol byť podľa ministra práce schválený s účinnosťou od začiatku budúceho roka. Jeden kontrolór bude môcť vykonávať kontrolnú činnosť najviac pre 10 obcí. Aj to je cieľom návrhu nového zákona o hlavných kontrolóroch ministerstva vnútra. Aktuálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Okrem iného rieši napríklad aj postup pri zastupovaní hlavného kontrolóra či vytvorenie dočasnej komisie, ak je funkcia dlhodobo neobsadená. Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák, po ňom prezident Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Jozef Pilipko.
3: To, že prichádzame s kritériami ako zvýšenie úrovne vzdelania alebo skúška odbornej spôsobilosti, práve to má vytvoriť z hlavných kontrolorov tú prestížnú garanciu vnútornej kontroly.
4: Nie sme úplne so všetkým komfortní. Možno, že niektoré veci, ktoré sme my navrhovali, sa do ňoho nedostali, ale teraz sa vytvára vlastne priestor na to, aby v tom pripomienkovom konaní, aby sa zapojili aj iné subjekty.
1: Slovenským ovocinárom sa po náročných sezónach črtá lepší rok. V niektorých sadoch už začali so zberom prvých čerešní. Pestovatelia však tvrdia, že úrodu stále ovplyvňuje sucho aj výkyvy počasia. Ovocinár Dušan Sabo z Duloviec hovorí, že sezóna sa tento rok vyvíja sľubne a úroda môže byť nadpriemerná.
5: Stromy sú plné, konečne teraz sme začali oberať prvú odrodu. Vyzerá to na možno rekordnú úrodu v tomto roku. Tento sad má 4,5 hektára, je tu spolu 20 odrôd a zber bude trvať 8 týždňov.
1: Teraz ich najväčší nepriateľ sucho, ktoré však nie je jediný problém. Ak by po ňom prišli prudké zrážky, pestovateľom by to úrodu nemuselo zachrániť, ale ešte viac skomplikovať. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciová.
6: Pokiaľ do seba príjme veľké množstvo zrážok, tak začne praskať, čo samozrejme potom ide na úkor kvality, pretože takéto čerešne sú následne takmer nepredajné.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na svetovom šampionáte v základnej B skupine Norsko zdolalo Česko 4-1 a Slovinsko si poradilo s Talianskom 5-1. V A skupine Spojené štáty zvíťazili nad Maďarskom 7-3 a Nemecko porazilo Veľkú Britániu 6-3. Na slovenských reprezentantov čaká dnes o 16:20 duel o postup do štvrťfinále proti Švédom. Útočník Adam Sikora.
7: Vieme, že tí Nóri porazili Švédsko, čiže nemôžeme sa pozerať na ich superov. Žijeme tu jeden pre druhého na tej striedačke, to vidno. Ja cítim od každého jedného z nás, že to dodáva 100%. Každý má tú svoju rolu, ktorú plní na 100%, čiže som strašne rád, že môžem byť súčasťou tohto tímu a ideme o to, čo v finále zabojovať.
1: Dnes bude podľa SHM-u na východe slnečno a veľmi teplo, 27 až 31. Pod Tatrami okolo 25 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov Celzia. Slabý, postupne mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Prešove sa na Levockej smerom do centra zrazili tri autá, blokovaný je tam ľavý pruh, počítajte so zdržaním. 10-minútová kolóna je v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy, aj výjazdy z Alejovej na most VSS, aj obchvat. Je potrebné to obísť. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
8: Príjemné útorkové predpoludnie plné pohody vám želajú Pavol Gédra a Iveta Vaculová. Chceme vás pozvať počúvať 3 vysielacie hodiny naplnené dobrou hudbou a prevažne regionálnymi témami. Dnes budeme na Zemplíne, na Gemeri, ale aj na Šariši. Predstavíme vám zaujímavých ľudí, ale aj plány samospráv. A okrem toho vám poskytneme informácie, ktoré vám môžu pomôcť v bežnom živote. Napríklad aj o tom, ako ušetriť nielen počas vykurovacej, ale aj tej letnej sezóny. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Jedna z najväčších investičných aktivít za posledné roky prebieha v tomto období v obci Poša. Od začiatku jary sa v tejto zemplínskej obci pracuje na rozsiahlej obnove ciest a chodníkov. Na ich rekonštrukciu naprieč takmer celou obcou získala samospráva približne 1 400 000 eur z rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Súbežne s modernizáciou dopravnej infraštruktúry prebieha aj dostavba kanalizácie v hodnote 350 000 eur. Podrobnosti o týchto investíciách aj o tom, čo by mali priniesť samotnej obci, porozprával Lívii Godovej starosta Poše Peter Mata.
1: My sme potrebovali nejak opraviť infraštruktúru tu na, lebo došlo k tomu, že prestarlé obyvateľstvo, ktoré sa tu nejakým spôsobom podielalo na živote v obci, pomaličky sa dostáva k tomu, že už odchádza a mladí ľudia nám odchádzali z obce, čiže spustí sa základná infraštruktúra a potom môžeme nejakým spôsobom prilákať aj mladých ľudí, ktorí by potom následne ťahali túto obec na kde.
2: Doteraz vlastne sú naťahnuté chodníky iba na jednej strane.
1: Tým, že dochádza ku väčšiemu pohybu aut, tak bolo nutné, aby pri tých cestách, ktoré sme mali v centre obce, pribudli aj chodníky. To bola požiadavka tých starších ľudí, ktorí chodia do kostola a idú do obchodu. Dostávali sme také podnety, že rýchlo chodia na autách a majú s tým problém bezpečnostný. Čiže toto viedlo nás k tomu, aby sme k tým cestám priložili aj chodník. Budú vymenené v celej obci. My sme mali hlavné cesty nejakým spôsobom zaasfaltované. Časom už tie cesty nie sú prispôsobené na tú dopravu, ktorá momentálne je, to zaťaženie. No tak teraz už sa nastavia tak, aby aj šírkou a vyhotovením boli prispôsobené na mechanizmy, ktoré sa pohybujú po obci.
2: Čo teda hovoríte na tú rekonštrukciu?
3: No ja som spokojný. Bude to nové cesty. Boli aj rozbité, samozrejme vec, kedy sa tu robilo toto. To ešte okolo 40 rokov už bude. Bola aj rozbitá, aj poprekapovaná. No a okolo mňa už máme aj vyložený chodník. Dajú asfalt a ja som spokojný.
4: Tak viete, že to je dobré. Bude to vyzerať aj krajšie. Tak postupne sa to robí, ak sa robí kanalizácia.
2: V akom stave boli tie chodníky a cesty?
4: Tu vôbec chodník nebol, to bola taká prekopa, že bolo problém to aj pokosiť, lebo pre starších ľudí, viete, ak to už je. To bolo asi meter a pol hlboký kanál.
2: Bezpečnejšie asi aj bude.
4: Bezpečnejšie, nikto tam nepadne.
1: Vznikajú aj bývania v tých starších domoch, ktoré sú už opustené dôchodcami. Mladí ľudia, keď prídu, samozrejme pre nich je dôležité, aby tá obec aj troška vyzerala, aby aj pred tou budovou bola nejaká slušná cesta. V štyroch uliciach meníme cesty, ktoré tam už boli, a jedna cesta, názov Gaštanová, prakticky je taká, že bola šotolinová cesta, čiže tam robíme ako novú cestu, s tým, že už viacej sadov, lebo tam bola otočená dedina do sadov, tam odkúpili mladí ľudia a začali stavať domy, čiže už by to bolo také troška nepríjemné pre nich, aby po daždi chodili po blativej ceste deti do školy alebo auta. Jedna cesta, ktorú tu nám máme ešte ku obecnému úradu, táto cesta sa nám nepodarila vsunúť do žiadosti z toho dôvodu, lebo účel tej cesty nebol správne na katastri zapísaný. Toto nám vyhodili. Čo sa týka kanalizácie, my sme mali tu už 3/4 obce odkanalizované, len problém bol ten, že sme nemali prípoj ku Čovke a časť obce ešte nebola odkanalizovaná. Prípoj máme na Čovku v Nižnom Hrušove. Túto časť sme teraz to poriešili.
5: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Arteterapia ponúka bezpečný spôsob, ako preniesť slová, myšlienky a pocity na papier. Pomáha vyjadriť to, čo cítime a prežívame prostredníctvom výtvarného umenia, aj pri témach, ktoré sú zraňujúce alebo ohrozujúce. Ako si nechať pomôcť výtvarným umením, čo všetko môžeme odhaliť vďaka obrazom, o tom, či to ide ľahko, hovorí arteterapeutka Mária Smoleňová.
2: No úplne ľahko to nie je, pretože je to práca s návykmi, v ktorých žijeme roky. Ale veľkou pomocou je, ak človek zistí, že to nie je jeho. Že vlastne niečo sme si na nejaký čas osvojili, našli sme si nejaký spôsob života alebo spôsob prežitia, ktorý nám slúžil na určitý čas. Ale ak zistíme, že to vlastne nie je to, čo naozaj chceme a potrebujeme, oveľa ľahšie sa toho zbavíme. Že vidíme ten zmysel, aký to malo, vidíme ten náš život, čo v ňom chceme a čo v ňom už nepotrebujeme. A preto je to ľahšie, lebo sa vieme na to pozrieť ako keby z hora, že pozeráme sa na tie veci. Aha, toto som mal, ale dnes to už nepotrebujem. A ten pohľad bez vplyvu emócie, ako keby z nadhľadu, nám umožňuje oveľa ľahšie veci púšťať. A toto je vlastne aj v našom živote, si myslím, že najväčším cieľom postupne púšťať tie veci a zostať naozaj bytosťou, ktorá žije, ktorá nie je obeťou života druhých, obeťou nejakých návykov, systémov, ktoré sú už nefunkčné.
1: Zajtra vám povieme o tej fáze arteterapie, ktorá je najliečivejšia.

0: Príjemné predpoludne vám želáme z Rádia Regina Východ. O chvíľu vás v dopravnom servise upozorníme na nehodu, ku ktorej došlo v Prešove.
1: Zvony nad krajinou. Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: Prešove na Levočskej smerom do centra sa zrazili tri autá. Blokovaný je ľavý pruh, počítajte so zdržaním. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Želáme vám pohodlnú

V dnešnej dobe je dôležité premýšľať o financiách a o možných úsporách. Úzko s nimi súvisí aj prevádzka našich domácností. Nejde len o to, ako svoje obydlia v zime vykurujeme, ale aj o to, ako ich v lete chladíme. A práve tejto téme sa bude už po pesničke venovať Lukáš Mano v rubrike s príznačným názvom Finančná abeceda.

0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
1: Skončila sa vykurovacia sezóna, na spotrebu elektriny či plynu v tomto roku vybraným domácnostiam prispieje aj štát. Ale nerobme si ilúzie, že by sme počas leta energie nepotrebovali. Práve naopak, v čoraz väčšej miere využívame klimatizácie či iné spôsoby ochladenia budov. Ako veľmi zaťažujú energie našu peňaženku, aj o tom hovorí Lukáš Mano.
2: Podľa štatistického úradu minieme mesačne 23% výdavkov na komfortnú prevádzku nášho bývania, finančný analytik Marian Búlik.
3: Najväčšiu záťaž predstavujú náklady na bývanie a energie pre nízkopríjmové domácnosti, čo sú typicky osamelí rodičia s jedným či viacerými deťmi, jednočlenné domácnosti, časť dôchodcov a všeobecne rodiny v starších nezrekonštruovaných domoch. Zaplatí domácnosť v staršom rodinnom dome ročne za energie v priemere 1527 eur. Pritom ak by na Slovensku neplatili už niekoľko rokov dotácie a cenové stropy, táto suma by bola vyššia o takmer 40%.
2: Najviac minieme na výrobu tepla a teplej vody.
3: Pri kúrení je typickou chybou prekurovanie miestností. Všeobecne odborníci tvrdia, že teplota miestnosti vyššia o 1 stupeň Celzia zvyšuje celkovú spotrebu energií na vykurovanie o 6%. Pri tom typických bytoch sme na Slovensku zvyknutí prekurovať priestory o 3 až 5 stupňov. Ak by som vyššiu spotrebu cítil na svojej peňaženke priebežne, pravdepodobne by som s energiami hospodaril inak.
2: František Vranaj zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach zdôrazňuje, že žijeme vo svete paradoxov. V zime chceme v miestnosti 25 stupňov Celzia, v lete sa neuspokojíme ani s 20 stupňami.
4: Tie požiadavky ľudí by mali byť troška zreálnené, lebo samozrejme má to dopad na spotrebu a takisto na zdravie. Zase čo je druhý paradox, vyrobiť chlad je nákladnejšie, skoro až dvojnásobne oproti výrobe tepla. Takže chladenie je pre nás energeticky aj ekonomicky náročnejšie. Je to skôr tá otázka komfortu.
2: Najlacnejším riešením je preto znížiť plytvanie tam, kde je spotreba najvyššia.
3: Ak teda znížim teplotu v byte o 1 stupeň Celzia, klesne môj účet na kúrenie o približne 6%. Keby som znížil teplotu o 2 stupne, úspora by dosiahla približne 12%. Odborníci tiež odporúčajú vetrať krátko a intenzívne. Pri teplej vode pomáha kratšia sprcha, perlatory, slabší prietok vody a úsporné minianie horúcej vody.
2: Dôležité je, aby úsporné opatrenia nespôsobili citeľné zníženie komfortu, ale aby sa odstránila zbytočná spotreba pri minimálnom zásahu do štandardu bývania.
3: Zníženie teploty o 1 stupeň a úspornejšie využívanie teplej vody sú opatrenia, na ktoré sa dá rýchlo zvyknúť a ktoré nikoho výrazne neobmedzujú. Týmto spôsobom nemusí domácnosť investovať 1000 eur na to, aby začala šetriť.
0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.
1: Rozhlasový autobus, ktorý sa vybral za budúcim poslucháčom, nebol jediným spôsobom propagácie nového média. V prvej polovici 20. storočia mu prekvapivo poslúžil aj film. Historik Dušan Bereš v dobovej tlači zistil aj to, že to nebol jediný spôsob.
2: Využívali napríklad letáky alebo plagáty. To bola taká tá prvá fáza tej propagácie. Jednak oznámenie v dobovej tlači. Môžete nás čakať tam a tam. Tam prídeme. Alebo aj využívali vlastne v obciach tie či už spolky, osvetové zbory, ktoré vlastne im pomáhali s tými letákmi a plagátmi. V stredných a väčších mestách, kde bol k dispozícii aj kino, tak využili dokumentárny film s názvom Rozhlas vo filme z roku 1933. Išlo približne o 10-minútový dokumentárny film, ktorý sumarizoval tie jednotlivé výdobytky, ale zároveň aj to, ako funguje rozhlas, čo všetko sa medzi tým zmenilo. Nebol to ešte zvukový film, a bol s titulkami, ale napriek tomu si poslucháči mohli vytvoriť predstavu o tom, ako ten rozhlas funguje. Viac menej to bolo zaberané na tú ústredňu alebo tú Prahu a tie najdôležitejšie budovy. Ukázali sa jednotlivé pamiatky, ale aj to, ako funguje to veľké štúdio, orchester a zamestnanci. To znamená, ten divák pred samotným filmom si mohol pozrieť, ako to funguje.
0: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: Nad hladinou sme sa ocitli z Janais a pod hladinu sa neponoríme ani po 10. hodine. Čaká nás totiž návšteva Rožňavy a v nej informácie o plánovanej mestskej drevovýrobe.
1: Príďte sa s nami zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú vás humoristické scénky, speváčka Klaudia Ven s kapelou a moderátorka Zuzana Bobriková s ďalším zaujímavým hosťom. Tešíme sa na vás vo štvrtok 28. mája o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Portréty.
1: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
3: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mi robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf rezortu práce súhlasí so zvýšením dôchodku pre seniorov nad 90 rokov. Pitím z neumytej plechovky sa môžete nakaziť hantavírusom, upozorňuje odborníčka. Dnes má byť na východe slnečno a veľmi teplo. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Minister práce Erik Tomáš súhlasí so zvýšením dôchodku pre seniorov nad 90 rokov, odvodovým zvýhodnením pre dôchodcov, študentov a rodičov na materskej alebo rodičovskej dovolenke aj so zvýšením príspevku na pohreb. Na podrobnostiach sa však podľa neho musí koaličná SNS, ktorá s návrhmi prišla, dohodnúť s ministrom financií.
2: My za stranu Hlas chceme zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa na 1000 eur a zároveň chceme, aby pracujúce matky so 4 a viac deťmi mali odpustenú daň z príjmu do konca života.
1: Chaos s možným odvolávaním ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nesmie trvať mesiace. Progresívne Slovensko tak reaguje na vyjadrenia vládnych politikov o prípadnej zmene na čele Enviro rezortu. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí, že budú iniciovať mimoriadnu parlamentnú schôdzu na odvolanie spomínaného ministra.
3: Že týmto ľuďom, pánovi Dankovi, Tarabovi, Ficovi a všetkým, nejde o nič iné, o žiadne vládnutie, im ide iba o ich fleky. A teraz sme dospeli do bodu, kde sa nevedia dohodnúť, kto si aký flek práve zoberie.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru zdôraznil, že ak sa do 3 mesiacov neobnoví dôvera medzi SNS a Tomášom Tarabom, dôjde k výmene ministra.
4: Je všeobecná zhoda, že to je dobrý minister s dobrými výsledkami, len ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou.
1: Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby obvinil dvoch policajtov z trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Policajti sú zaradení v rámci Košického kraja. Jeden na obvodnom oddelení a druhý na okresnom dopravnom inšpektoráte. Obaja počas výkonu služby, ale aj v čase osobného voľna, mimo svojho služobného zaradenia nezákonným spôsobom ukladali blokové pokuty vodičom a účastníkom cestnej premávky. Hrozí im trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov. Stíhaní budú na slobode. Hantavírusy sú prenosné zlodavcov na človeka, preto je potrebné dbať na hygienu. Vedúca odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva Adriana Mečochová upozornila, že poznáme viac ako 38 druhov hantavírusov.
5: Človek sa môže infikovať pri dýchnutí prachu alebo teda nejakého aerosolu kontaminovaného výlučkami hlodavcov. A je to najmä teda, ak je to moč, stolica alebo teda sliny. A je to najmä pri upratovaní rôznych chát, pivníc alebo skladov.
1: Dodala, že ak je napríklad kontaminovaná plechovka od výkalov hlodavcov, môžeme sa nakaziť, keď z nej pijeme. V tomto prípade odporúčila plechovku pred použitím umyť. Pozor by si mali dávať aj lesní pracovníci alebo návštevníci prírody pri konzumácii lesných plodov. Dnes bude podľa SHM-u na východe slnečno a veľmi teplo, 27 až 31, pod Tatrami okolo 25 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov Celzia. Slabý postupne mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri cestári opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý pruh. Na D1 za Lemešanmi smerom na Prešov opravujú vozovku, tam je blokovaný tiež ľavý jazdný pruh. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS, aj obchvat je potrebné to obísť. A ešte jedno avízo, na D1 bude pre údržbu dnes od 20. hodiny do 5.30 ráno uzavretý tunel Búrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 4,5 minúty.
0: Pekný deň východniari.
6: Iste mi dáte za pravdu, že je skvelé, ak predstavitelia samospráv majú jasnú predstavu o tom, ako rozvíjať obec, mesto či kraj a zároveň podnikajú kroky na realizáciu týchto predstav. V Rožňave chcú spustiť mestskú drevovýrobu a my sa spolu so Slavkou Ivančovou pozrieme na to, v akom štádiu prípravy sa nachádzajú. Príjemné počúvanie vám želajú Pavol Gédra a Iveta Vaculová.

0: V meste Dobšina aktuálne žijú veľkou nádejou, pripravujú mestskú drevovýrobu. Tá poskytne prácu niekoľkým obyvateľom. Vlasta Rupová, konateľka spoločnosti Mestské lesy Dobšina, spolu s primátorom Dobšinej Radovanom Žorim otvorili pripravovanú veľkú halu Slávke Ivančovej.
1: Vstupujeme do priestorov, kde sa črtá budúcnosť niekoľkých pracovných ponúk pre obyvateľov mesta Dobšina. Čo v týchto veľkých krásnych priestoroch, pán primátor, chystáte?
2: V týchto priestoroch už niekedy v minulosti bola drevovýroba, čiže my chceme len obnoviť túto činnosť. Nejdeme úplne do atypických výrobkov, chceme začať jednoducho, chceme spracovávať drevnú hmotu, ktorá v podstate pomôže aj k odbytu mestským lesom, nakoľko búk je ťažko predajný celoslovenský problém. Chceme spracovať búk a lepiť z toho škárovku. Čiže nie je to úplne náročná práca, vedia si nájsť uplatnenie aj nie úplne stolári alebo drevári, čiže túto prácu budú vedieť vykonávať aj jednoduchší ľudia.
1: V akom štádiu sú tieto vaše plány?
3: Táto nehnuteľnosť, ktorú tu vidíme, sa nazýva HAK. Bola zakúpená už v roku 2015, čiže už viac jak 7 rokov vlastne chátra. Prvý na zámer bol, že je škoda ho nevyužiť tento priestor. A druhá, tak jak už povedal pán primátor, je ten zámer, že odbyt z bukovou vlákninou je veľmi ťažko na Slovensku a vidím tu priestor, aby mestské lesy mali odbyt dlhodobo. Jasne, že teraz v súčasnosti sme ešte viac menej na začiatku, lebo pripravujeme návrh realizácie zámeru. Bude to vlastne taký spoločný podnik, čiže pripravujem návrh zámeru, ekonomickú analýzu a po jej návrhu celkom. Jasne, že pôjde do mestského zastupiteľstva na ich vyjadrenie a schválenie.
1: A tak predbežne, pán primátor, koľkých ľudí si myslíte, že budete môcť túto zamestnať a aký je ten časový horizont, kedy by sa drevovýroba mohla spustiť?
2: Začneme s tým jednoduchším. Postupne ju chceme rozširovať. Chceme prejsť od úplného začiatku, čiže to je od kulatinu by nám dodali mestské lesy. My už by sme si ju porezali, mali by sme potom sušiareň, ale to je vízia do budúcna. Teraz prvé čo? Budeme musieť nakupovať sušené rezivo, ktoré si už my ďalej spracujeme a predpoklad na jednu smenu je 7 až 8 zamestnancov. Čiže odbyt máme zabezpečený, čo je veľmi dôležité pri celej tejto vízii. Chceme začať skromne, čiže odhad je jeden kamión mesačne na začiatok. Ale samozrejme, tieto čísla sa budú postupne zvyšovať, potrebujeme zaškoliť ľudí, potrebujeme nájsť personál zodpovedný, nakoľko investícia do technológií bude nie malá a stále budeme ešte len v začiatkoch, čiže tá investícia sa bude postupom zvyšovať. 7 až 8 ľudí na začiatok, jednosmenná prevádzka, keď by bola dvoj, tak samozrejme násobky. Sme v vnútorných priestoroch, vonka je ešte veľký areál.
1: Tak sa tam poďme pozrieť, čo bude ešte mimo týchto priestorov, mimo tohto interiéru, teda v exteriéri.
0: Tam sa so Slávkou Ivančovou vyberieme po pesničke.

0: Vraciame sa späť do Dobšinej. V týchto týždňoch mesto intenzívne pripravuje spustenie drevovýrobnej prevádzky. Slavka Ivančová sa na mieste stretla s Vlastou Rupovou, konateľkou spoločnosti Mestské lesy Dobšiná a s primátorom Dobšinej Radovanom Žorim.
1: Sme vo vonkajších priestoroch, kde v podstate by bol prísun drevnej hmoty, materiálu. Tento pozemok je rozdelený Dobšinským potokom, ktorý rozdeľuje ľavú a pravú stranu. Na ľavej strane by boli skladovacie priestory pre vstupnú hmotu, v podstate od brány po sušiareň. Po pravej strane sú priestory v interiéri, tam je práca v interiéri, kde by dochádzalo k spracovaniu drevnej hmoty a následné skladovanie už pre expedíciu.
2: Bolo dôležité nájsť, ja to poviem, investora, lebo náš spoločník, ktorého sme našli, tak vlastne bude sa starať o vstupy, hej, o zabezpečenie tej haly, o prípravu vlastne tej haly na tú výrobu a zabezpečuje aj odbyt.
1: Ale ja verím, že postupom času sa tu budú diať veľké veci, lebo chceme vybudovať od sušiarne, ktorá v okolí nie je. Pre tú našu potrebu sú potrebné veľké sušiarne, čiže znova vieme potom poskytnúť aj službu okolitým občanom alebo malým remeselníkom, malým stolárom a rôznym ľuďom, ktorí by potrebovali takúto pomoc. Ja verím, že postupom času sa táto firma vybuduje na veľkú firmu, ktorá bude sebestačná a bude konkurencieschopná aj pre iné väčšie firmy.
3: Máte to už skrátka veľmi dobre premyslené a veľmi dobre rozpracované, už ste podnikli tie zásadné kroky, tak pán primátor, ja viem, že je to asi ešte odvážne povedať, ale ten časový horizont spustenia prevádzky?
1: No, každopádne si chceme so spustením prevádzky pohnúť v tom zmysle, že potrebujeme chytiť letnú sezónu. Čiže ideálne by bolo začať okamžite z jary a postupne v lete sa dostať do nejakej fázy už funkčnosti, nakoľko tie prvé mesiace budú dosť komplikované a začínať komplikované mesiace v zime sú ešte o to komplikovanejšie. Čiže buď to stíhame tohto roku do leta, alebo to celé potom budeme musieť dopremýšľať a spustiť to asi až na jar ďalšieho roku. Vízia, a verím, že sa nám to možno aj podarí, je tohtoročné spustenie.

0: Na ktorých úsekoch našich ciest sa finančne vyplatí ustriehnúť si najvyššiu povolenú rýchlosť, to sa dozviete pri počúvaní nášho dopravného servisu už o chvíľu.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómsko-nerómskom priateľstve aj o spolunažívaní bude moderátor Roman Goroľ hovoriť s Rudolfom Rusňákom a Norbertom Krušinským z Moldavy nad Bodvou. Atmosféru spríjemňa Janka a Vlado Sendrejovci s kapelou Sendrejovci Gypsy Band. Tešíme sa na vás dnes o 17.00 vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný do naplnenia kapacity štúdia.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Zelená vlna.
0: Medzi Obišovcami a ruskými peklianmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Radary vám rýchlo zmerajú pred Vyšným Komárnikom smerom zo Svidníka, na viazde do Hriadok Strebišova a na viazde do Hažína nad Cirochou z Humenného. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

V rádiu Regina Východ nás ešte do 11. hodiny čaká návšteva dvoch múzeí. Slovenského technického múzea v Košiciach a múzea pašeráctva a prevádzačstva v Lekárovciach. Prepašujem tam aj vás, stačí, ak budete naďalej počúvať naše vysielanie.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: Obraz Rožňavskej Metarcie majú v úcte baníci aj kováči, pretože je presným zobrazením ťažby rudy a jej spracovania vo Vyhniach. Aj preto jeho kópiu nájdete aj v expozícii Slovenského technického múzea v Košiciach nazvanej Úžitkové a ozdobné predmety s kovou. Jana Pataráková pri ňom otvorila záverečnú kapitolu medzi vitrínami s kurátorkou Monikou Jahodovou.
2: Vašu expozíciu otvára metercia, na ktorej je ťažba znázornená, ale sú tu vitríny plné predmetov?
3: Áno, jednoznačne. Takže my, keby sme začali prechádzať touto expozíciou, tak v prvej vitrine vidíme veľmi zaujímavý tento Marsiliho atlas talianského inžiniera, polihistora, priekopníka vedeckého poznávania Slovenska o Dunaji a po Dunajsku roku 1741. On po tých protituristických vojnách a podpísaní Karlovického mieru v roku 1699 vlastne začal mapovať územie a dosť podrobne zachytil všetky toky, sídla a vojenské osídlenia v tejto mape. Ešte sa vrátim de facto k tej Banskoštiavnickej akadémii. Vlastne ju prezentujú v tejto vitríne prospechové medaile, ktoré dostávali študenti za výborný prospech. Tam pôsobili na tejto škole takíto odborníci svetového formátu, ako bol Skopoli, Jacquin a Anton Ruprecht. Meno slovenského rodáka zo Smolníka Ruprechta spomínam zámerne preto, lebo on bol zapísaný aj na listine Millennium Project ako medzi najlepšími chemikmi posledných dvoch storočí. Sám sa venoval mineralógii a chémii. Potom musím spomenúť aj túto banickú príručku, banicko-hutnickú príručku, ktorá bola vydaná v Bratislave. No môže tu návštevník vidieť ďalej rôzne lampy, stojany, svietniky. On mimoriadne sa tu nachádza jeden drevený predmet, stolík, kde sú v pozadí vyobrazení kovači pri práci a dvaja permoníci ako stĺp.
2: Ja by som si z celej tejto expozície odnesla túto fľašu. Exponát číslo 3, lebo v nej sú poschodia figurky a je tam očividne veľmi veselo. Takže čo je v tej fľaši zavarené? Toto nie je kompot.
3: To by sme nazvali, že sú to taká banická ľudová tvorivosť. Tieto fľaše sa prevažne robili znova na strednom Slovensku, ale najviac v Novej Bani. Myslím, že ešte je tam človek, ktorý vyrába takéto, alebo vyrábal už v polovici 20. storočia a je to fľaša trpezlivosti. Prečo trpezlivosti? Lebo ten, kto ich vyrábal, tak pomaličky z lipového dreva vkladal tam tieto figurky, poschodia, tvoril konkrétne takéto banické. V našej fľaši je znázornená baňa, čiže šachta baní a banici sú tam vyobrazení v uniformách, ale takých slávnostných uniformách, čiže ich troška tak vylepšil.
2: Krásne. Neviem si to ani predstaviť, koľko hodín práce to zabralo. Dnes už sa také čosi neurobí však, že už ľudia na toto nemajú trpezlivosť.
3: No, našlo by sa ešte pár umelcov, určite.
2: To kováčstvo sa udržalo dodnes, aj keď je to taký skôr možno návrat k tým starým kováčom. Čiže dodnes máme kováčov.
3: No určite, máme aj uličke remesiel kováča. Ďalej sa prezentujú v údove kováči, ktorí ešte stále sa venujú aj tej starej kováckej technike.
1: O týždeň nás už čaká ďalšia zaujímavá expozícia Slovenského technického múzea.

0: Počuli ste už o Múzeu pašeráctva a prevádzačstva? Práve takúto raritu nájdete na našej východnej hranici s Ukrajinou v obci Lekárovce. Pašovanie na východnej hranici má dlhoročnú tradíciu. Históriu tejto nelegálnej činnosti približuje Múzeum na Čiare. Pašeráci boli a stále sú mimoriadne vynaliezaví. Presvedčila sa o tom aj Kristýna Bertičová, ktorej netradičné múzeum predstavili jeho majitelia Vanda Felšöci-Rusnáková a Rudolf Felšöci.
1: Tento zvuk patrí automatu na nápoje. Vynaliezaví pašeráci však v ňom cez hranicu v žiadnom prípade nevozili nápoje, ale cigarety.
2: Áno, v tomto boli takí kreatívni, že auto polepili ako servis kávomatov a tvarili sa všetci tí pašeráci v monterkách ako chlapi, ktorí chodia a servisujú kávomaty. A keď ich zastavili policajti, boli, áno, nesieme tu na kávomat zákazníkovi, lebo sme ho nevedeli opraviť na mieste, alebo išli od zákazníka do firmy, lebo museli odniesť. Až to raz policajtom nejako cvaklo, čo nosia ten istý automat?
1: Hore dole cez hranicu?
2: Hej, keď ho to otvorili policajti, tak zistili, že dnu majú asi 1000 kartónov cigariet.
1: Takže naozaj ľudia, ktorí pašovali a prevádzali, boli veľmi vynaliezaví.
3: Od pančušiek, ktoré boli plnené cigaretami pod sukňou, cez stromy naplnené dutiny v autách, sudy od piva. Máme tu na originál výfukov, ktoré boli používané k pašovaniu. Tento jeden z takého vtedy luxusnejšieho auta, ktorý sa mal používať na pašovanie jantáru alebo drog. A to všetko smerovalo do Talianska z Ukrajiny. Máme tu na nádrž ešte zo starého kamiónu, kde v podstate 10-12 sa používalo na pašovanie a zvyšok iba na naftu. Hej. Tých vecí, ktorých ten tovar bol ukrytý, je veľmi veľa.
1: Stavebné drevo používali alebo rôzne debničky.
2: To už je také pašovanie vo väčšom. Nie také, že zoberiem si pár cigariet a schovám si ich do kabáta. Toto sa pašuje v takých väčších objemoch, akože kamionová doprava. A najprv to začali pašovať len v normálnej guľatine, vyvrtali stred, dali tam cigarety do toho a vlastne takto preniesli cez hranicu buď v kamióne, alebo hodili to do uhu. Často sa to používalo, že sa to hodilo do vody ako keby. Drevo preplávalo cez hranicu, na druhej strane si to vyzdvihli.
3: V tých 90. rokoch top na pašovanie prevádzanie boli cigarety, samozrejme migranti, alkohol, jantár, drogy. Čo sa týka socializmu, väčšinou každý sa pozerá iba na tú našu západnú hranicu, kedy sa teda utekalo na západ a boli tam aj smrteľné prípady. Lenže hranica tu bola samozrejme aj so Sovietským zväzom. Vtedy jeden jediný cestný hraničný prechod bol Vyšné Nemecké Užhorod. No a cez tento hraničný prechod prechádzali či Slováci, Češi do Sovietského zväzu a chodili tam za prácou. Alebo potom v malých množstvách chodili Sovieti recipročne sem. No a samozrejme, keďže tam bola chudoba, v podstate neboli tam také tie bežné veci, ako boli tu, tak sa pašovalo. Pašovali sa pedrožuvačky, pašovali sa pančušky zavarené normálne stlačené do konzeriev. Pašovali sa všetky detské oblečenia. Boli prípady, kedy sa chlap zatočil do brokatu a tak cestoval, aby to tam mohli predať. Asi najzaujímavejší na celej prehliadke je vždycky obraz pašeráka. Stále sa spomína na doby, kedy sa vo veľkom pašovalo, prevádzalo. Treba si uvedomiť, v tejto lokalite nebola tá práca tak dostupná. A keď bola aj dostupná, tak nebola za také finančné prostriedky, ktoré by sa to týmto ľuďom oplatilo. Odsudzovať ich za to, alebo si myslieť o tom svoje, to je jedna vec, ale každý mal asi na to nejaký dôvod a s tým sa musí každý vysporiadať sám.
0: V exteriéri múzea nájdete aj lietadlo, ktoré pašeráci využívali na prevoz nelegálneho tovaru. Zaujímavosťou je aj dokument s podpisom Karla Gotta, ktorý v čase komunizmu koncertoval v Rakúsku.

0: Hrala a spievala nám skupina ABBA a veľa dobrej hudby máme pre vás pripravenej vďaka výberu Martina Tomčíka aj po 11. hodine. Tak dúfam, že ostanete s nami.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenskí Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dvaja policajti z Košického kraja vyberali pokuty aj počas voľna. Po skončení štúdia by nemali absolventi zabúdať na povinnosti voči štátu. Popoludní bude na východe slnečno a veľmi teplo, až 31 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby obvinil dvoch policajtov z trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Sú zaradení v rámci Košického kraja v okrese Trebišov. Jeden na obvodnom oddelení, druhý na okresnom dopravnom inšpektoráte. Počas výkonu služby, ale aj v čase osobného voľna mimo svojho služobného zaradenia nezákonným spôsobom ukladali blokové pokuty vodičom a účastníkom cestnej premávky. Získané peniaze si nechávali a uvedené priestupky riadne spôsobom neevidovali. Hrozí im trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov. Stíhaní budú na slobode. Popoludní sa začne posledná schôdza Národnej rady pred letnými prázdninami. Novinkou je nový rokovací poriadok a etický kódex. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru očakáva, že sa zlepší správanie poslancov, ktorí už do rokovacej sály nebudú môcť chodiť napríklad v roztrhaných tričkách.
2: Pravidlá sú nastavené istým spôsobom prísnejšie z hľadiska sankcií. Ja očakávam, že sa zlepší správanie sa a chovanie sa poslancov v pléne, že sa zmení kultúra napríklad aj obliekania.
1: Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter hovorí, že ich prioritou sú vládne návrhy zákonov. Zároveň nepredpokladá, že parlament stihne prerokovať všetkých 189 bodov.
3: Koalícia je jednotná a dohodnutá, že vládne návrhy zákonov podporíme. Vyjednáva sa ešte v jednom bode okolo Envirofondu, kde predkladateľ, minister životného prostredia a poslanci, ktorí dnes reprezentujú stranu Vidieka, tzv. Huliakovci, vyjednávajú. Som presvedčený, že aj tam dospejú k zhode.
1: Po skončení štúdia je potrebné myslieť na povinnosti voči štátu. Za absolventov stredných škôl platí zdravotné poistenie do konca augusta. Ak maturanti pokračujú v štúdiu, ostávajú poistencami štátu a poisťovni nemusia nič oznamovať. Hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Danka Capáková.
4: V prípade, že absolvent strednej školy nepokračuje vo vysokoškolskom štúdiu, nezamestná sa a nezačne podnikať, môže sa zaevidovať na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Aj v takom prípade za neho zdravotné poistenie naďalej platí štát.
1: Ak maturant nevyužije žiadnu z týchto možností, musí sa do 8. októbra prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a poistné si bude uhrádzať sám. Pri absolventoch vysokých škôl sa pravidlá líšia. Hovorkyňa Uniónu Beata Dupaľová-Kšenžíková.
5: Štát platí vysokoškolákom poistné len do dňa zloženia štátnej skúšky. Nasledujúci deň po skúške sa stávajú samoplatcami, ak sa nezamestnajú alebo nezaevidujú na úrade práce.
1: Viac informácií majú poisťovne na svojich stránkach. Cyklomaratón s názvom Od Tatier k Dunaju je osvetovou kampaňou na zvýšenie povedomia o skleróze multiplex. Organizátori povzbudzujú pacientov, liečte sa, hýbte sa. Pokračuje prednosta neurologickej kliniky v Bratislave František Jurčaga.
6: Liečiť sa znamená aktívny prístup, lebo dnes už máme všetky možnosti. Najmodernejšie lieky máme našťastie dostupné. Hýbať sa, to je ďalší veľmi dôležitý prvok, aby sa pacienti nevzdávali svojich koničkov, hobby, pohybu. A žiť znamená, aby tá choroba neovládla ich život.
1: Cyklomaratón štartuje dnes a bude končiť v Bratislave 30. mája práve na Svetový deň sklerózy multiplex. Minister zdravotníctva Kamil Šaško zdôrazňuje, že na Slovensku je dostupná liečba na svetovej úrovni.
7: Tie kroky, ktoré spoločne robíme, tak prinášajú efektívnejší záchyt, skoršiu identifikáciu, lepšiu osvetu. Od marca tohto roku je liečba ešte dostupnejšia pre ešte viac pacientov.
1: Dnes bude na východe slnečno a veľmi teplo, 27 až 31, pod Tatrami okolo 25 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov Celzia. Slabý, postupne mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Obišovcami a ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Na D1 za Lemešanmi smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Cestári pracujú aj v Košiciach na Alvinciho, počítajte s obmedzeniami. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Radary ste videli pred Vyšným Komárnikom smerom zo Svidníka, na vjazde do Hliadok Strebišova aj na vjazde do Hažína nad Cirochou z Humenného. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň východniari.
8: Pavol Gédra a Iveta Vaculová vás vítajú v úvode záverečnej vysielacej hodiny dnešného predpoludnia. Ako som spomínala, ponúkneme vám v nej veľa dobrej hudby, ale hlavne verím, že zaujímavých tém. Predstavíme vám Janu Pierovú zo Starej Ľubovne, ktorá sa venuje rómskym deťom, ale aj umeleckú šperkárku Bibianu Chomiakovú. Hovoriť budeme o dôležitosti predpôrodnej prípravy a napokon pred pravým poludním zaznie zamyslenie Juraja Semivana. Želáme vám pohodu pri rádiopríjimačoch.
0: Pekný deň východniari.

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Jej snom bola práca, ktorá by mala poslanie. Rómka, ktorá si prešla neľahkými situáciami, sa uplatnila najprv v krízovom centre a postupne si vyšliapala cestičku k učiteľstvu. Dnes je z nej učiteľka, mentorka a vášeň k divadlu si preniesla aj do svojho povolania. Ako hovorí Jana Pierová zo Starej Ľubovne, aj ten najmenší úspech s deťmi z vylúčených komunít je obrovský krok na ceste vpred. Zuzane Horanskej porozprávala o svojej práci s rómskymi deťmi.
2: Prvá práca s deťmi, kedy som sa dostala do kontaktu, to bolo práve práca, kde som pracovala ako špeciálny pedagóg v krízovom centre tu v Starej Ľubovni. A tam som prvýkrát tak spoznala tie rómske deti, ktoré prichádzali z osad. Celých 6 rokov som si tak spoznávala a uvedomovala si, že treba s nimi pracovať, že tie deti sú fakt šikovné. Prišli deti k nám, ktoré boli po 3 týždňoch sa naučili po slovensky, ktoré vôbec nevedeli po slovensky, vôbec nám nerozumeli. A taktiež potom som zavenovala predškolskému vzdelávaniu tým deťom tam, keďže nahradzovali trošičku aj materskú školu a voľnočasové aktivity, tak som si uvedomila, že tá práca, áno, že toto by som chcela robiť raz s deťmi a vždy som túžila akože pracovať aj v školstve. Ale keďže vtedy nedarilo sa niekde zamestnať a nájsť si prácu v školstve, ale tak potom nejak to samo prišlo, že keď človek skúša, tak to potom prišlo. Bola som hrozne šťastná, keď ma prijali podsadku.
3: Ako vnímate tie predsudky pri tej práci s vašimi deťmi, ako je možné ich búrať?
2: Predsudky vznikajú iba z nepoznaného, zo strachu. Je to taký globálny pohľad na tých Rómov. Samozrejme všade, aj keď sa medializuje, všetko sa medializuje, to negatívne. Majorita, ktorá nepozná Rómov a ktorá neprišla do kontaktu ešte s nejakými Rómami, majú tú predstavu takú, ako majú. Tak tie stereotypy je jasné, že ako by sa mali búrať. Myslím si, že tým, že najprv by ich mali spoznať. Pozerať sa globálne na to, aká je menšina a nevnímať jednotlivca, tak to je asi že dosť ťažké. Predsudky búram ja napríklad. Ja sa snažím aspoň tým umením, tým, že pracujem s tými deťmi. Tie deti ukazujú, že niečo dokážu, aj keď svojím spôsobom to, čo je v nich, to ich, to nie je len tanec. Tie deti sú šikovné, dokážu písať, vyjadrovať svoje emócie. Prišla som na to, že práve v rómskom jazyku dokážu hrozne veľa povedať. Keď som čítala prvé ich texty, tak som bola zarazená, prekvapená. Mala som aj slzy v očiach, čo oni sebe skrývajú, ale nevedia to vyjadriť v slovenskom jazyku, ale píšu to v rómskom jazyku. Cez rómsky jazyk ich potom vediem k slovenskému jazyku a takto sa spoločne učíme.
3: Hovoríte už o svojej pedagogickej činnosti. Ako ste prišli na to, že toto je pre nich cesta?
2: Začalo to obyčajným krúžkom, ktorý sme mali mimo školskej aktivity alebo činnosti v škole. Áno, mal byť prvý projekt, ktorý mal byť spojený s inklúziou a bola som na nejakom školení a mali sme vytvoriť nejaký výstup. Tak sme rozmýšľali, čo tam dáme výstup na inklúziu s našimi deťmi. Ja som mala vždy blízko k divadlu a tak som navrhla, že tak poďme urobiť nejaké divadlo s tými detičkami. Najprv, kým som prehovorila naše deti, tak to bolo dosť, lebo boli zvyknuté len na tanečky a spevy a trebalo sa zrazu naučiť texty. A zrazu bolo prvé vystúpenie a moji žiaci, keď vystúpili, tak všetci ostatní žiaci, keď to videli prvýkrát to vystúpenie, to ich tak ohromilo, že niečo úplne niečo iné a tie deti zacítili ten úspech, ten potlesk, zrazu bolo ticho. Ovplyvnilo práve toto divadlo aj niektoré deti. Vtedy, keď zistili, že som Rómka ešte, tak to bolo pre nich, že oni budú robiť všetko to, čo ja, oni budú robiť divadlo s deťmi, oni budú robiť všetko. A potom postupne, keď už boli v 8. 7. ročníku, už trebalo rozmýšľať o strednej škole, tak povedali, že chcú ísť na herectvo.
3: Vy ste boli aj nominovaná na učiteľskú osobnosť roka za rok 2026, tak ako to vnímate vy?
2: Samu seba nevnímam, že som nejaká výnimočná. Prijala som to už len potom, keď som trošku rozmýšľala o tom, že keď si človek dal tú námahu napísať o mne, o mojej práci a vníma moju prácu tak, ako ju navnímal, tak som ju prijala s pokorou a či sa nám podarí alebo nie, ale ja vravím, tá nominácia je už pre mňa takou výhrou.
1: O každodennej práci s rómskymi deťmi sa Zuzana Horanská zhovárala s Janou Pierovou.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Pôrod patrí k najintenzívnejším chvíľam v živote rodičov. Býva síce fyzicky aj psychicky náročný, no zároveň je jedným z najsilnejších a nezabudnutelných životných zážitkov. Najmä pre prvorodičky je však veľkou neznámou, a to aj napriek množstvu dnes už dostupných informácií. Práve preto čoraz viac budúcich rodičov vyhľadáva predpôrodné kurzy, ktoré im pomáhajú pripraviť sa na pôrod i prvé dni s bábetkom. Kedy je najvhodnejší čas takýto kurz absolvovať? Ozrejmuje pôrodná asistentka Vranovskej nemocnice Daniela Chorcholičová.
2: Je to dosť individuálne, ale najčastejšie tieto kurzy organizujeme od toho 32. týždňa. Robíme to raz mesačne podľa počtu pacientiek. Keď rodička má záujem viackrát sa zúčastniť, tak samozrejme jej to umožníme. Robíme aj individuálne stretnutia, aj skupinové stretnutia.
3: Je v tom nejaký rozdiel, keď sa absolvuje individuálne stretnutia, keď sa povedzme absolvuje takéto skupinové?
2: Ani veľký rozdiel v tom nie je. To individuálne stretnutie je vtedy, keď tá rodička chce prísť s partnerom a on práve je kde odcestovaný a nemôže. Zase tie skupinové stretnutia sú také veselšie, hej, si tam vymieňame názory, je tá väčšia diskusia.
3: Je bežné, že sa na tej predporodnej príprave zúčastňuje nielen samotná mamička, ale povedzme už aj partner?
2: Áno, často už chodia nám oteckovia na tie predporodné prípravy, čo si myslím, že je dobré, lebo vlastne vedia, čo čaká aj tú rodičku, ale aj ako oni sa majú správať, čo majú robiť, čo môžu, čo nemôžu.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: O nehode v Petrovciach nad Laborcom a o dvoch radaroch na východoslovenských cestách vás poinformujeme už o chvíľu v pravidelnej zelenej vlne.
1: Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: V Petrovciach nad Laborcom smerom na Michalovce sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Radary vám rýchlo zmerajú za Košickými Olšanmi smerom na Rozhanovce a na výjazde z Kravian smerom na Sečovce. Jazdite pozorne a ohľaduplne, želáme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Už po pesničke sa vrátime k včerajšej relácii Na kus reči, v ktorej Martina Vašková privítala umeleckú šperkárku Bibianu Chomiakovú.

0: Bibiana Chomiaková je umelecká šperkárka, ktorá vo svojich šperkoch oživuje solnobanskú čipku. Paličkovať ju učila čipkárka a zakladateľka solnobanského čipkárskeho cechu Barbora Šimková. Po rokoch sa rozhodla pretaviť toto remeselné dedičstvo a precíznosť ručnej práce do svojich šperkov. A o svojich umeleckých začiatkoch porozprávala Martine Vaškovej vo včerajšej relácii Na kozreči.
1: Učila som sa už ako 7-ročné dievčatko, nakoľko som nemala babku, lebo veľmi skoro nám odišla, tak pani Barbora Šimková mi ho istým spôsobom nahradzala, keďže má vnúčata v rovnakom veku ako ja. Bol to veľmi vzácny človek, ona bola aj pedagóg, nikdy nám nezatvorila dvere a samozrejme ako malé dievčatko som najprv zbierala špendlíky. Následne, keď som počula ten zvuk tých paličiek, ono je to dosť také ukľudňujúce, veľmi ma to chytilo za srdca a pýtala som sa, či to naučí aj mňa. Všetko vedela perfektne vysvetliť a naučila ma vlastne všetky základy, ktoré používam dodnes. V tom čase bol aj krúžok na základnej škole, čiže vlastne neučila som sa len u nej doma, ale aj na základnej škole sme mali krúžok, kde som pokračovala, kým nezanikol.
2: Teda bola už malá Bibiana tvorivé a umelecky nadané dieťa?
1: Áno, bola som. A už ako dievčatko som vyhľadávala aj rôzne knihy o tvorení, vyrábaní z rôznych materiálov. Takže áno, áno. Veľmi som mala rada aj výtvarnú výchovu vlastne všeobecne, čo sa týka ako všetkého takého, čo sa dalo vyrobiť, tak tam som bola ja.
2: Dedí sa láska k umeniu ako šperk? Po kom ste vy možno podedili tie umelecké vlohy? Mali ste v rodine niekoho, kto bol takto umelecky zručný?
1: Myslím si, že láska k umeniu sa dedí. No nie je to za pravidlo, lebo nie každý syn speváka je spevákom.
2: To je pravda.
1: Ale ja v našej rodine, jak som sa zamyslela, nenachádzam nikoho, kto by bol nejak umelecky nadaný. Mm-hmm. Akurát môj detko, nakoľko bol železničiar, vlak vedúci, tak on bol vyučený krajčír. Smejeme sa, že inžinier, ihlanitka, gombík. Takže to treba aj vedieť a treba mať k tomu aj vzťah. Čiže tam myslím, že boli tie také základy. Ja som veľmi rada k nemu chodila a keď som ten šiací stroj počula, len škoda, že už ma to nestihol naučiť, lebo zdravotné dôvody mu to nedovoľovali.
2: Kedy ste sa teda naplno začali venovať tomu šperkárstvu?
1: Valec som mala dosť dlho odložený, nakoľko som pracovala na plný väzok. Mala som vlastnú firmu, podnikala som, venovala som sa doprave, ešte som dokončovala vysokoškolské štúdium na ďalšej vysokej škole. Ale nakoniec prišiel môj vysnívaný syn, zistili sme s manželom,

0: tom, že čakáme vytúžené, fakt vytúžené bábetko, čo sa nám podarilo po rokoch. No a bolo vytúžené a veľmi náročné, takže balet som vytiahla s paličkami niekedy v 8-9 mesiacov mal môj syn a bol to taký relax. Tie paličky takéto ukľudňujúce, lebo tým, že bolo bábätko náročné, tak trošku som potrebovala nejak akože prísť na iné myšlienky. A tam vlastne vznikli aj prvé návrhy, prvé inšpirácie, že ten človek vypol od tých detičiek a tvoril.
1: Vedeli ste od počiatku, že keď budete robiť šperky, tak to budú čipkované šperky? Bola tam táto vízia a táto predstava?
0: Priznávam sa, vzniklo to tak, keď sme išli na jubileum jednej výnimočnej dáme, mojej svokre. Tak som si položila otázku, čo darovať do daru dáme, ktorá má všetko. Tak, odpoveď bola jasná, ručne paličkovaný šperk. To vznikli vlastne prvé brošne, prvé náramky a aj prvé obrazy, ktoré som urobila, tak vlastne boli venované svokre. Dodnes jej visia v obývačke na stene. Už majú asi 10 rokov.
2: Hostkou dnešnej relácie Na kus reči bude rehoľná sestra a riaditeľka gymnázia svätého Tomáša Akvinského v Košiciach Adriana Medvecká. Počúvajte o 13.30.

0: Myšlienky na dnes.
1: Ani dnes vás neochudobníme o zamyslenie rímskokatolického kňaza Juraja Semivana.
2: Pred pár rokmi som bol na Trinidade sobášiť môjho priateľa Tonyho z Kanady. Z hotela, v ktorom som býval, sa dalo dostať do mesta taxíkom. Bol to mikrobus s kapacitou pre 8 alebo 10 ľudí. Keď som nastupoval, bolo ich tam aspoň 15. Po ceste pribudli ďalší. Kapacita bola prekročená minimálne o 100%. Ľudia sedeli, stáli, viseli z otvoreného auta. Bolo práve obdobie dažďov. Vysoká vlhkosť. Neznesiteľná horúčava. Pot sa lial cícerkom. V taxíku som stál vedľa urasteného černocha. Pri svojej výške nad 190 cm som mu bol do polhlavy. Mal na sebe tielko a moja hlava sa v tom stisku dostala pod jeho pazuchu. Cesta trvala dobrú polhodinu. Nedalo sa pohnúť. Horúčava, prach a pot. A moja hlava pod pazuchou chlapa, ktorý vážil aspoň 160 kg. Keď som vystúpil, podišiel som k okienku vodiča, aby som zaplatil. Odkiaľ si? Spýtal sa ma mladý, usmievavý mulat. Zo Slovenska, odpovedal som. Slovensko, prižmúril oči. A to je kde? Vyzvedal. Európa, povedal som. Áno, Európa, zaškeril sa priateľsky. To poznám, viem, kde to je. Takže čo platím, pokračoval som. Si tu poprvýkrát? Opýtal sa mladý vodič. Áno. Keď si vydržal tú cestu v mojom taxíku a nie si odtiaľ, tak si už zaplatil. Stále sa usmievajúc, povedal mladík. Máš to zadarmo. Často si spomeniem na usmievavého taxikára z Trinidadu. Hlavne vtedy, keď si uvedomím, že život každého z nás je niekedy ako cesta v páchnúcom zaprášenom vozidle s potiacimi sa spolucestujúcimi. Všetci trpíme. A potrebujeme si aj niečo odpustiť, aby sme našu cestu znášali ľahšie. Prajem vám pekný deň.

0: Z ostrova, na ktorý nás zaviedla Ilona Čáková, sa vrátime späť do Košického rozhlasového štúdia, z ktorého pre vás od 9. hodiny až do týchto chvíľ vysielali Pavol Gédra a Iveta Vaculová. Želáme vám krásny deň a pripájam k tomuto želaniu aj jedno povzbudenie, na ktoré som dnes narazila na internete a veľmi ma pobavilo a potešilo, tak dúfam, že rovnaké emócie vyvolá u vás, znie takto. Čokoľvek musíte dnes urobiť, urobte to so sebavedomím štvoročného dieťaťa v Batmanovom plášti.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Na čele jedného z najznámejších košických gymnázií stojí rehoľná sestra. Gymnázium svätého Tomáša Akvinského je totiž dlhé roky späté s pôsobením sestier Dominikánok. Našou hostkou bude jeho riaditeľka, sestra Adriana Medvecká. Dnes po 13.30.
3: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Všetko, čo na

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty aj počas prímeria zaútočili na Irán. Izrael mobilizuje armádu na útoky v Libanone. Dohoda o ukončení vojny je vraj stále možná. Bezobné stíhanie Daniela Bombica bolo zčasti nezákonné. Čím boli porušené jeho práva, rozhodol o tom ústavný súd. Maďarsko ostane súčasťou Medzinárodného trestného súdu. Návrh novej vlády schváli nový parlament. Dobrý deň vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Americká armáda opäť útočila na vojenské ciele v Iráne. Tvrdí, že išlo o sebaobranu. Deje sa tak v čase, keď v Katare pokračujú rokovania o mieri na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump varoval, že ak zlyhajú, Spojené štáty budú v úderoch na Irán pokračovať. Situácia eskaluje aj v Libanone. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu potvrdil ďalšie útoky na pozície Hizballáhu. Podľa neho ide o odpoveď za pokračujúce dronové operácie militantov. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková.
2: V začiatku mesiaca platí medzi bojujúcimi stranami v Iráne prímerie. Americká armáda však tvrdí, že útoky mali len chrániť jej vojakov pred iránskymi hrozbami. Cielila ich na miesta v blízkosti juhoiránskeho prístavu Bandar Abbas, kde sa nachádza iránska námorná základňa v Hormuzskom prielive. Zatiaľ nie je jasné, ako na útoky Teherán oficiálne zareaguje, ani ako ovplyvnia vyjednávania o mierovej dohode.
1: Obe strany však spočiatku potvrdili pokrok v rokovaniach, neskôr tieto očakávania tlmili, ako to vyzerá.
2: No, americká strana považuje dohodu stále za možnú. Šéf diplomacie Marco Rubio však povedal, že finalizácia jej počiatočného znenia potrvá ešte niekoľko dní a zopakoval, že Hormuzský prieliv musí zostať otvorený. Teherán chce nad prielivom získať zvrchovanosť. Pripomeniem, že americký prezident Donald Trump nechce rokovania uponáhľať a varoval, že podpíše iba vynikajúcu dohodu, tak ju označil. Najdôležitejším sporným bodom zostáva okrem statusu Hormuzu iránsky jadrový program. Tým Teheránu potvrdil, že budúca správa prielivu je vecou, na ktorej sa musia dohodnúť Oman a Irán a že nenavrhujú mýta, len poplatky za navigačné služby.
1: A vieme, na čom sa už Washington a Teherán dohodli?
2: No podľa iránskej tlačovej agentúry Fars sa dohodli na uvoľnení niektorých zmrazených iránskych zahraničných aktív, dočasnom zrušení sankcií voči Teheránu a na ukončení americkej námornej blokády iránskych prístavov. Podľa amerického spravodajského webu Axios by dohoda, ktorú teraz v katarskej Dohe, predĺžila prímerie o 60 dní. Hormuz by v tom čase bol otvorený a Irán by mohol predávať svoju ropu chránenú sankciami podľa vlastného uváženia.
1: Janka, zastavme sa ešte pri Libanone. Izraelská armáda na juhu krajiny stupňuje útoky, aj medzi nimi však platí prímerie.
2: Presne tak a obe strany sa obvinujú z jeho porušovania. Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahu operácia bola len reakciou na útoky Hizballáhu dronmi na severný Izrael. Proiránske milície sa prihlásili k úderom na kasárne a vojenskú základňu v severnom Izraeli.
1: O necelú hodinu sa začína posledná riadna parlamentná schôdza pred letnými prázdninami. Poslancov čaká na prerokovanie vyše 180 bodov. Koalícia však predpokladá, že ich stihnú prebrať všetky. Novinkou je, že sa už budú riadiť novým rokovacím poriadkom. Priamo z Národnej rady sa teraz spájame so Simonou Gablíkovou.
3: Dobrý deň, v úvode schôdze sa očakáva, či bude prechod na nový rokovací poriadok plynulý. Upozornil na to aj podpredseda Národnej rady zo Smeru SD Tibor Gašpar.
4: Pravidlá sú nastavené istým spôsobom prísnejšie z hľadiska sankcií. A aby som to bol zaplikoval úplne presne, všimli sme si v posledných dňoch chodiť poslanca zo Sasky, pána poslanca Hlinu, so sakom, na ktorom má úražlivý nápis Smer Mafia.
3: Doplnil, že ak s ním príde, tak to bude porušenie rokovacieho poriadku. Reaguje Alojz Hlina.
5: Je to možno aj dobrý čas na to, aby som upozornil, ako kvalitne sa robí aj legislatívna práca. Určite, ak v tejto krajine platí právo, tak mi aj právo dá za pravdu, alebo právnici. Tým, že prídem do pléna v saku, na ktorom je nejaká vyšivka, tak vlastne nič neporušujem.
3: Opozícia avizovala návrhy na úpravu rokovacieho poriadku, koalícia sa tomu nebráni, avšak nedostatky podľa nich ukáže až čas.
1: Simona, spomínali sme, že v parlamente je viac ako 180 návrhov, pozrieme sa na niektoré z nich.
3: Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter potvrdil, že vládne novely zákonov prejdú. Čo sa týka poslaneckých koaličných návrhov, tak tie by až do septembra nemali vyvolávať výraznejšie náklady na rozpočet. Otázny zostáva Envirofond z dielne Ministerstva životného prostredia.
6: Myslím si, že v tomto prípade môže dojsť k tomu, že bude posunutý. Jeden jediný problém je pozmeňovák, na ktorom niekto trvá a predkladateľ ho nechce akceptovať. To znamená, je potrebné nájsť nejaký konzens, aby to bolo prijateľné pre jedných aj pre druhých.
3: V koalícii sa ešte stále rokuje o volebnom zákone, ktorý by mal ísť do finále. Skupina poslancov strany Vidieka okolo ministra športu Rudolfa Huliaka nesúhlasí s návrhom SNS znížiť hranicu preferenčných hlasov na prekrúžkovanie zo 4 na 8%. Smer verí v kompromis, pričom s Hlasom SD zvýšenie podporujú. Už len doplním, že schôdza by mala trvať miesto 3-4 týždne.
1: Z parlamentu informovala Simona Gabriková. Republiková únia zamestnávateľov odmieta návrh zákona o miestnych daniach z dielne SNS. Legislatívny návrh ruší horný strop, ktorým je možné zdaniť obchodné a podnikateľské nehnuteľnosti. Vyzvali preto parlament, aby o návrhu zákona nerokovali a zmeny v oblasti prenechali ministerstvu financií. Hovorí prezident Združenia podnikateľov Slovenska Jan Solík.
7: Ak porovnáme napríklad zdaňovanie konkrétneho nejakého 500-metrového obchodu v Košiciach a v Ostrave, tak ten rozdiel je štvornásobne vyšší v neprospech Slovenska. Čiže to, čo vidíme, je, že chystá sa zvyšovanie dane, ktorá už dnes je často neúnosná.
1: Navrhovaná úprava sa týka nehnuteľností, ktorých predajná plocha je väčšia ako 500 metrov štvorcových, v prípade obchodných centier 1500 metrov štvorcových. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD reaguje, že jeho rezort s SNS o návrhu diskutuje.
8: My sme sa snažili toto samozrejme nastaviť maximum tak, aby bol ten zákon aj vykonateľný a ten návrh samozrejme bude ešte predmetom aj diskusie v Národnej rade. Takže ten konečný výsledok uvidíme potom neskôr.
1: Pokúšame sa získať aj stanovisko predkladateľa, teda strany SNS, a prinesieme vám ho v nasledujúcich spravodajských blokoch. Hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice pokračuje aj dnes výsluchom kľúčového svedka Zoltána Andruškova. Svedok si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest väzenia. Pojednávanie priamo v Pezinku sleduje Juraj Búri.
9: Dobrý deň. Svedka Zoltána Andruška dnes povedá hlavne obhajoba, v ktorej je ako poradný aj poradca premiéra advokát Marek Para, ktorý obhajuje Mariana Kočnera. Svedok prišiel s novými tvrdeniami, otázky sú teda zamerané hlavne na to, aby sa ujasnila časová os udalostí a jednotlivá postupnosť, keďže v hre sú aj plánované vraždy prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Súd zaujíma aj finančná stránka vražd, lebo obhajobe nie je úplne jasné z výpovede svedka, koľko mu za vraždu mala Alena Zúsová zaplatiť. Ide o to, či sa vo svedkovej výpovedi nenajdu nezrovnalosti. Andruško pritom dnes hovoril, že na špeciálnej prokuratúre vtedy boli ľudia, ktorí kryli organizovaný zločin, odmietol však konkretizovať, kto to bol.
1: Včera zaznelo, že medzi nimi mali byť aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a padlo aj meno terajšieho poslanca Smeru Tibora Gašpara. Hovoril o nich aj dnes svedok.
9: Dnes padlo hlavne meno Dušana Kováčika, ale aj Maroša Žilinku, ktorý prípady spojené s Marianom Kočnerom vtedy dozoroval. Zabiť ho chceli údajne preto, že sa s ním neskôr nedalo podľa tvrdení svedka dohodnúť. Obvinení sa k organizovaniu vražd uchylili, lebo boli údajne presvedčení, že ich budú kryť najvyššie miesta. Tí na tvrdenia svedka v sále nereagovali.
10: Stručne zo sveta.
11: Ruská federálna bezpečnostná služba a vyšetrovací výbor oznámili, že zmarili pokus o teroristický útok. Ich agenti údajne objavili výbušniny pripevnené magnetom k trupu tankera v prístave na severozápade Ruska. Tanker na prepravu LPG sa plaví pod vlajkou Libérie. Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona, ktorý by mal zabrániť vystúpeniu Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána. 16 krajín Európskej únie vrátane Slovenska vyzvalo na zvýšenie financovania koheznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky v budúcom 7-ročnom rozpočte únie od roku 2028. Západnú a strednú Európu zasiahla vlna horúča, spôsobuje ju meteorologický fenomén známy ako tepelná kupola, keď teplý vzduch uviazne pod tlakovou výšou. Francúzsko včera zaznamenalo najvyššie májové teploty v histórii meraní. Na juhozápade krajiny namerali 37,1 stupňa Celzia a 7 ľudí tam zomrelo.
1: Francúzsko čeli škandálu v súvislosti so zneužívaním detí dozorcami v parížskych škôlkach a školách. Polícia prešetruje viac ako 100 obvinení zo znásilnenia, zlého zaobchádzania či psychického týrania. Rodičia detí hovoria o systémovom zlyhaní, ich obvinenia roky nikto nebral vážne.
12: Vo Francúzsku školskí dozorcovia dávajú pozor na deti v škôlkach aj školách počas obeda, prestávok aj popoludnejších aktivít, pričom niekedy trávia s deťmi viac času než samotní učitelia. Na tento účel iba hlavné mesto zamestnáva 14 000 ľudí, často však nemajú odborné vzdelanie. Hoci problém sa týka najmä Paríža, objavil sa aj v iných mestách. Anna, jedna zo zakladateliek organizácie, ktorá združuje rodičov obetí, hovorí o stovkách svedectiev, ktoré opisujú rôzne prejavy násilia, od ťahania za vlasy, od opierania jedla až po znásilnenie.
13: Dnes sa môže stať školským animátorom hocikto. Neexistuje žiadne minimálne vzdelanie ani žiadna kontrola.
12: Obvinenia zo sexuálneho zneužívania v školách boli tiež ústrednou témou kampane pred marcovými komunálnymi voľbami. Nový starosta Paríža Emmanuel Grégoire spustil akčný plán v hodnote 20 miliónov eur, ktorý má zabezpečiť lepšiu ochranu detí, pričom zahŕňa masívne investície do vzdelávania školských zamestnancov aj rýchle a transparentné hlásenie podozrivých prípadov. Problém považuje od svojho nástupu do úradu za prioritu.
14: Robíme veľké pokroky. Pravidelne spolupracujem s prokurátorkou a úradmi a prebiehajúce vyšetrovania budú skutočne dôkladné.
12: Polícia doteraz spustila vyšetrovanie v 84 materských školách, 20 základných školách a v 10 jasliach. O prácu prišli desiatky dozorcov. Zatýkanie a prepúšťanie vyvolalo vlnu nevôle. Školskí zamestnanci hovoria o atmosfére strachu a podozrievania.
15: Kvôli niekoľkým odporným individuám nás všetkých hážu do jedného vreca. Niekto len spomenie školských animátorov a každý má strach.
12: Pred súd sa aj dnes postaví jeden z obvinených stíhaný za sexuálne napadnutie 5 detí. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Albánska justícia sa zaoberá korupčnou kauzou, v ktorej vystupuje virtuálna ministerka. Avatara vygenerovaného umelou inteligenciou albánsky premiér Edi Rama vlani formálne vymenoval za štátnu ministerku pre umelú inteligenciu. Opozícia hovorí o virtuálnej fasáde, ktorá kryje gigantické krádeže vládnych predstaviteľov pri verejných obstarávaniach.
11: Albánsky najvyšší súd má dnes rozhodnúť o tom, či je v súlade s ústavou, aby členom vlády bola virtuálna ministerka s nejasnou právnou zodpovednosťou za prípadné chyby. Diela, ako sa avatar vytvorený v spolupráci so spoločnosťami Microsoft a OpenAI volá, navyše čelí obvineniam opozície, že ide o softvérovú zástierku pre staré korupčné praktiky. To ma zranilo, reagovala virtuálna ministerka na tvrdenia najväčšej opozičnej strany v Albánsku, že avatar v praxi nie je taký nestranný, ako o sebe tvrdí.
15: Dovolte mi pripomenúť, skutočným nebezpečenstvom pre ústavy nikdy neboli stroje, ale ľudské rozhodnutia, ktoré robili tí, ktorí sú pri moci.
11: Diela vo videu dodáva, že síce nemá občianstvo ako skutočný človek, ale chýbajú jej aj mocenské ambície alebo vlastné záujmy. Ešte v septembri albánsky premiér Edi Rama tvrdil, že avatar, ktorý dostal tvár a hlas populárne albánskej herečky, mimochodom bez jej súhlasu, postupne prevezme rozhodovacie právomoci v ministerstiev.
16: Diela je prvým členom vládneho kabinetu, ktorý nie je fyzicky prítomný, ale vygeneruje ju umelá inteligencia.
11: Avatara riadi Albánska národná informačná agentúra, priamo podliehajúca premiérovi. V decembri úrad špeciálnej prokuratúry pre korupciu a organizovaný zločin uvalil na riaditeľku agentúry a jej zástupcu domáce väzenie pre podozrenia, že úmyselne zadávali zmluvy s priateľeným spoločnostiam, zastrašovali konkurenčné firmy a spreneverili niekoľko miliónov eur. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
10: Stručne z domova.
11: Od januára budúceho roka bude elektronická fakturácia povinná pre všetkých podnikateľov, ktorí sú platcami DPH. Do testovania systému e-faktúra sa však budú môcť zapojiť dobrovoľne už od júna. Neplatcovia DPH budú mať povinnosť elektronické faktúry len príjmať a nie vystavovať. Podľa ministerstva financií zavedenie e-fakturácie má byť výhodné pre štát proti daňovým únikom aj pre podnikateľov, ktorí získajú spravodlivejšie podnikateľské prostredie. Ústavný súd rozhodol, že najvyšší súd porušil samospráva Daniela Bombica obžalovaného z extrémizmu, keď ho ponechal vo väzbe. Toto uznesenie ústavný súd zrušil a konštatoval, že bolo porušené Bombicovo základné právo na osobnú slobodu podľa ústavy a aj dohovoru o ochrane ľudských práv. Podľa informácie z ústavného súdu je najvyšší súd povinný nahradiť sťažovateľovi trovi konania približne 1500 eur. Ústavnej sťažnosti vo zvyšnej časti súd nevyhovel. Slovenská národná galéria pripravuje obnovu národnej kultúrnej pamiatky Zvolenský zámok. Rekonštrukcie predpokladajú na 3 roky. Celkový rozsah prác odhadujú približne na 29 miliónov eur. Podľa Slovenskej národnej galérie táto pamiatka bola dlhodobo zanedbávaná a prehliadaná.
10: Stručne z regiónov.
12: Jana Obrancová, Nitra. Vo fakultnej nemocnici pribudlo nové mamografické pracovisko. Doteraz v zdravotníckom zariadení chýbalo. Pacientky museli navštevovať iné pracoviská neraz aj mimo krajského mesta. Nová mamografia funguje 3 dni v týždni, od pondelka do stredy, a keďže zatiaľ nie je zaradená medzi screeningové pracoviská, pacientky potrebujú výmenný lístok. Vedúca radiologická technička Dominika Kohútová.
17: Ženy sa môžu objednávať, ktoré už dovršili 45 rokov. Príjmame akékoľvek pacientky, aj tie, ktoré chodili na iné pracoviská. Treba si len vždy priniesť tú predchádzajúcu dokumentáciu so sebou, aby si to lekárka mohla porovnať.
12: V najbližšom čase sa chce mamografia v nitrianskej nemocnici certifikovať aj medzi screeningové pracoviská.
18: Lívia Dvorská-Švošov. Obec na Liptove plánuje rozšíriť svoj kultúrny priestor pri miestnom múzeu. Vzniknúť by tam mal amfiteáter s hygienickým zázemím. Samospráva sa uchádza o financie z fondu na podporu umenia na vypracovanie projektovej dokumentácie. Pokračuje starosta Milan Šíroň.
19: Ak nám vyjde táto žiadosť, tak dáme potom vypracovať projektovú dokumentáciu na realizáciu tohoto zámeru. Chceme tam vybudovať centrum obce kultúrne, kde máme aj to miestne múzeum.
18: Súčasťou plánov má byť aj priestor na uskladnenie a prezentáciu historických predmetov z obce.
12: Marie Balážová Melníková, Klčov. Vodohospodári museli pre pokazený ventil vypustiť priehradu v obci na Spiši. Aby ryby neuhynuli, rybári sa pustili do boja o ich záchranu. Viac predseda Slovenského rybárskeho zväzu v Levoči, Štefan Zuščák.
20: Ste mali tie ryby pomocou tých halúzy plášiť od prítoku smerom ku výtoku, aby sa tam nesústredili, lebo oni idú za čerstvou vodou na prítoku.
21: A aké druhy sú tam?
20: Všetko možné. Kapor, lieň, šťuka, zubač, plotice, karasy, pleskače a jesetery.
12: Rybári vylovili asi tonu rýb a previezli do susedných levočských rybníkov.
10: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
22: Dnes na šampionáte vyvrcholia boje v základných skupinách. Slovenskí hokejisti vo Friburgu zabojujú so Švédmi o poslednú miestenku do štvrťfinále. Z dejiska majstrovstiev pokračuje Martin Balážik.
23: Postupová matematika je jasná. Ak sa chcú slovenskí hokejisti prebojovať do štvrťfinále, musia so Švédmi získať minimálne bod. Ak vyhráme v riadnom hracom čase, je dokonca šanca obsadiť v základnej skupine druhé miesto. Útočník Sebastian Čederle.
24: Tak my vieme, že odčudneme hrať teraz a musíme sa hlavne sústrediť na ten náš hokej a hlavne hrať všetko do tej brány, nejaký boj tam popadajú, ale musíme fakt hrať ten náš hokej a byť dobrý v tom. Každý súper je hrateľný, tak musíme fakt bojovať a myslím si, že keď budeme hrať ten náš hokej, tak budeme úspešní.
23: V zostave nastanú v porovnaní s duelom s Kanadou len minimálne zmeny. Kto sa postaví do bránky, je zatiaľ zahalené rúškom tajomstva. Na predpoludňajšom rozkorčuľovaní nebol Adam Gajan, čo by mohlo napovedať, že do bránky pôjde práve on. Tréner gólmanov Peter Kosa ale dokáže prekvapiť.
25: Tak vieme, aká je situácia, chalani sú vedomí, o čo ide. Ja si myslím, že či je to Samo alebo Adam, pevne verím, že ten, ktorý bude v bráne, tak nám pomôže tento zápas zvládnuť a budeme sa tešiť postup do štvrťfinále.
23: Okrem zápasu našich hokejistov so Švédmi, ktorý od 16:20 odvysielame v priamej reportáži v rádiu Slovensko, sa dnes hrá ďalších 5 duelov. V našej fríburskej skupine nastúpi Norsko proti Dánsku a večer Česko proti Kanade. V Curychu sa stretnú Maďarsko s Lotyšskom, Amerika s Rakúskom a v derby o prvenstvo v skupine domáce Švajčiarsko s Fínskom.
22: Pri hokeji ešte zostávame. V NHL prehral Montreal tretie finále východnej konferencie. Na domácom ľade podľahol Caroline 2-3 po predĺžení a v sérii prehráva 1-2. Slovenský útočník v zostave Canadiens Juraj Slavkovský si bodové štatistiky nevylepšil. V NBA už poznáme prvého finalistu. Po 27 rokoch postúpili do finále basketbalu basketbalovej ligy hráči New York Knicks. Finálovú sériu východnej konferencie s Clevelandom ovládli jasne 4-0 na zápasy. Postup spečatili v noci po triumfe 130-93. Knicks natiahli klubový rekord v počte víťazstiev v play-off už na 11 a od 3. júna budú bojovať o svoj tretí titul v zámorskej profilige. Vo finále sa stretnú s víťazom západnej konferencie. Stav medzi Oklahomou a San Antoniom je zatiaľ 2-2. Lionel Messi je 3 týždne pred prvým zápasom Argentíny na futbalových majstrovstvách sveta zranený. Kapitán obhajcov titulu bojuje s únavovým zranením zadného steheného svalu. Odhalili to včerajšie vyšetrenia v Miami. Šampionát štartuje 11. júna. Argentínu čakajú ešte 2 prípravné zápasy s Hondurasom a Islandom. Už zajtra sa v Bratislave začínajú majstrovstvá Európy v malom futbale. Našich reprezentantov v úvodnom zápase preverí VAR v skupine Grécko. Úvodný výkop je naplánovaný po otváracom ceremoniáli o 20. hodine. Brankár Slovenska Stanislav Pela.
0: Tak ono, je to tajomné mužstvo a stále sa tie nominácie menia. Pre mňa určite budú behaví, budú bojovať, akým budú cítiť tú šancu, keď im nejak neodbehneme o 2-3 góly, tak podľa mňa budú stále hrísť a bude to ťažký zápas. Jednak je to prvý zápas, čiže budeme aj my trošku možno sa oťukávať, kým si trošku zvykneme, ale dúfam, že to zvládneme.
10: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Začína sa posledná riadna parlamentná schôdza pred letnými prázdninami. Poslancov čaká na prerokovanie vyše 180 bodov. Riadiť sa budú novým rokovacím poriadkom. Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona, ktorý by mal zabrániť vystúpeniu krajiny z Medzinárodného trestného súdu, o čom rozhodol predchádzajúci kabinet Viktora Orbána. Americká armáda opäť útočila na vojenské ciele v Iráne. Tvrdí, že išlo o sebaobranu. Deje sa tak v čase, keď v Katare pokračujú rokovania o miery na Blízkom východe.
10: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 18 až 6, denná 23 až 33 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 50, v nárazoch až do 80 km za hodinu a na horách až výchrica.
10: Rádiožurnál.
1: Na záver ešte avízo na diskusiu z prvej ruky. Témou bude vývoj cestovného ruchu u nás. Počúvajte už o chvíľu v Rádiu Slovensko. Rádiožurnál pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a zo štúdia pozdravujú a pekný deň želajú Elena Koričanská, Svetlana Baratová a Juraj Mikula.
10: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín 22 minút.
10: Zelená vlna.
2: Uzavretá D2 a nehoda v Kežmarku, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D2 za Malackami smerom na Kulty na 14. kilometri narazil kamión do cestárskeho vozíka. Úsek je uzavretý, obízom môžete cez veľké leváre a na zjazde z diaľnice stratíte v kolóne 15 až 20 minút. Nehoda je v Kežmarku na kruhovom objazde pri Lidli, počítajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Nehoda pribudla za Vrakúňom smerom na Gabčíkovo, blokovaný je jeden pruh. Za Popradom smerom na Hranovnicu havaroval kamión, úsekom prechádzajte opatrne. A následky nehody odstraňujú v Petrovciach nad Laborcom smerom na Michalovce, kde sa zrazili dve autá. Dajte si na cestách pozor. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
10: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Hudobné pozdravy.
1: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Na Rádiu Regina Východ pokračujeme reláciou, ktorá obohatí slávnostné chvíle oslávencov. Veríme, že prinesie radosť a pohodu aj vám ostatným. Reláciu pripravili a vysielajú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Iveta Šoltýsová. Maj sa pomaly chýli ku koncu. Záhrady a lúky hrajú všetkými farbami. Pestré kytice kvetov dnes prinesú gratulanti jubilantom z Lipník, Baškoviec, Krompách, Proča, Veľkých Ozoroviec a Červenej Vody. V tento krásny 26. májový deň pán Jozef Valiček z Lipník oslavuje okrúhle narodeniny. Milý môj Jožko, dnes stojím pred tebou s plným srdcom vďaky a lásky. 70 rokov je krásny vek, vek múdrosti, spomienok a tichého pokoja v duši. A ja mám to nesmierne šťastie, že veľkú časť tvojho života smiem kráčať po tvojom boku. Z celého srdca ti prajem pevné zdravie, radosť z maličkosti a ešte veľa spoločných rokov a sľubujem, že po tvojom boku pôjdem životom ďalej. S láskou, úctou a vďačnosťou. Ku krásnym narodeninám ti, môj milovaný manžel, prajem všetko najlepšie. Tvoja Marienka. Milý ocko, teraz sa prihovárame my, tvoje deti, aby sme ti z celého srdca zagratulovali ku krásnemu jubileu a poďakovali sa za všetko, čo si pre nás urobil. Prajeme ti hlavne zdravie, radosť z rodiny a veľa spoločných chvíľ. S láskou Lenka, Julka a Jakub s rodinami. Milý náš detko Jožko, aj my vnúčatá ti posielame objatia a sladké bošteky. Katka, Tereska, Jožko, Valentínka, Anička a Majka. Ľúbime ťa.

Baškovciach rozhlasový vinš očakáva pán Emil Rybnický. Milovaný manžel, otec, detko a pradetko, náš vzácny poklad. 80 rokov plných spomienok a skúseností nám do života radosť prinášate. Prajeme si, aby vám ďalšie roky priniesli pokoj, zdravie a radosť z každého nového dňa, aby ste medzi nami svojím dobrým srdcom ešte dlhý čas dokázali tešiť nás všetkých, ktorí vás máme radi. A prajeme vám veľa zdravia, šťastia, pokoja. A hoci zdravie už neslúži ako voľakedy, vďační sme Pánu Bohu za požehnanie, ktoré vám dáva na každý deň, aby vás nič nebolelo. Žite nám ešte dlhé dni a hodiny na radosť celej rodiny. To vám prajú manželka, deti Emil s Dankou, Renáta s Petrom a Radoslav s Erikou. Poďakovanie za všetky modlitby, ktoré nám vymodlíte, príjmite od vnúčat, ktorých ste zárukou šťastie a radosti od samej útlej mladosti. Miriami s Mirkom, Tomáša so Sabinkou, Janky, Patrika, Lenky s Patrikom a Zarky. Veľa zdravíčka od pána z nebíčka želáme pradetko vám. Peťko, Jakubko, Marko, Hanka a Saška.

Sviatočné chvíle nastali aj u vás, pán Imrich Hádry z Krompách. Milý môj švagor Imro, hovorí sa, že 70-ka je zrelý vek, keď už človek vie, čo je v živote dôležité. Prajeme ti, aby si mal v srdci stále jar, v očiach iskru a v nohách dosť síl na ďalšie pekné zážitky. Nech je tvoja životná pieseň stále hlasná a radostná. Z úctou švagrina Božka, Anete Rezuska, Ľubka a Aťka s rodinami.

rozhlasový éter na láskyplnú poštu využívajú aj gratulanti pani Anny Šingľárovej z Proča. Píšu: Milá naša mamička, do tvojho života pribudla jubilejná sedmička. Veľa zdravia, šťastie, lásky, nech ti zmiznú všetky vrásky. Krásny život ešte maj, Božie požehnanie, a vnúčatá si užívaj. Do stovečky ti toho ešte veľa zo srdca tvoj manžel Vincent želá. K pozdravu sa pripájajú deti Martin, Peter, Katarína a Mária s rodinami. Všetky vnúčatá posielajú babke veľkú pusu.

rozhlasovú kyticu úcty, vďaky a lásky, ozdobenú životným výročím pána Pavla Kazimíra, odovzdávame vo Veľkých Ozorovciach. Milý oslávenec, manžel, otec a detko, pekným vinčom ti chceme dnes prijať a všetko dobré z celej duše zaželať. Nech ťa život po šťastných cestách unáša. Každý deň nech radosť a pohodu prináša. Nech spokojnosťou hreje, aby si našiel pri svojich blízkych potešenie. Dnes sa dožívaš krásneho jubilea 80 rokov. Všetko najlepšie a do ďalších rokov šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť. Starostí málo, radosť veľa a veľa všetkého, čo si srdce želá, ti prajú tvoji najbližší. Manželka Katarína a synovia Robert a Marek s rodinami. K želaniu sa pripája brat Ivan s rodinou z Medzilaboriec.

0: čest.
1: Ako rieka, čo prúdom sa valí, ako z oblakov, keď padá sneh, ako búrka, čo buráca v diali, ako plač, čo sa premenil v

0: Povedz mi, otec, jak vyzerá čas?
1: Ako chleba, čo mamka ti dáva, ako studnička, zrkadlo hviezd, ako slza, čo z očú ti padá, ako domov po návrate siest, tak chutí čas, tak chutí čas, tak chutí čas.

ako belostné višňové kvety, ako stáročná pavúčia tma, ako kora pre kozmické lety, ako ľudia jak ty, ako ja, tak vonia čas, tak vonia čas, tak vonia čas.

0: čas.
1: Teraz vieš asi čas ako vonia, ako chutia tiež ako znie. Svet mladý a šťastný a krásny ho do svojich dlaní vezme a jedna z nich bude tvoja, bude tvoja. Ten deň spoznáš sama jak čas, jak vyzerá. Ten deň spoznáš.

Do červenej vody sme sa vybrali za pani Máriou Karafovou, ktorá je už isto obklopená svojou rodinou. Milá oslávenkyňa, ku krásnemu jubileu k 60. rokom ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a radosti v každom dni. Nech ťa život aj naďalej obdarúva úsmevom, pokojom a množstvom krásnych chvíľ strávených v kruhu milujúcej rodiny. Si úžasná žena, manželka a mama, ktorá je oporou pre svojho manžela aj pre svoje deti. Nech ťa ich láska naplňa a sprevádza ešte dlhé roky. Prajeme ti, aby si si užívala každý deň naplno s ľahkosťou, radosťou a hrdosťou na všetko, čo si v živote dokázala. K narodeniu nám ti všetko najlepšie prajú manžel, deti, svokra, brat a sestra s rodinou a švagrina a švagor s rodinami.

Žij preto, aby si niečo dokázal. Dokáž niečo, aby vedeli, že si žil. Týmto motom začíname ďalšie kolo blahoželaní, ktoré putujú do Medzian, Konuša, Krčavy, Petrovian a do Beňatiny. Symbolicky teraz vedú naše kroky do Medzian, kde býva mladá pani Nikola Harčárová. Maminka, v tento tvoj výnimočný deň, deň krásnych 30. narodenín, ti chceme z celého srdca povedať, ako veľmi ťa ľúbime a aká si pre nás dôležitá. Si pre nás tá najkrajšia a najsilnejšia žena na svete. Si naše srdce, náš domov a naša najväčšia láska. Každý deň ťa milujeme viac a viac a dnes ešte o kúsok viac, pretože oslavujeme teba. Sme nesmierne šťastní, že ťa máme a že môžeme stať po tvojom boku. Tvoja láska, nežnosť a starostlivosť nás držia pokope a robia náš život krajším. Si pre nás všetko. Náš pokoj, naša radosť a náš úsmev. A vieme, že všetky problémy spolu vždy zvládneme. Do ďalších rokov ti želáme len zdravie, šťastie a nekonečne veľa lásky. A nech si stále taká úžasná ako teraz. Ľúbime ťa nekonečne, manžel a céry Nelka a Nikolka.

Citujeme z ďalšieho listu. Včera sa krásneho jubilea 40 rokov dožil pán Eduard Komarik z Koňuša. Všetko najlepšie ti chceme zaželať. Popriať len chvíle najkrajšie, čo život môže prinášať. V ďalších rokoch nech ťa pohoda sprevádza, nech ti slza bolesti tvár nezmáča. Životom prechádzať nech je pre teba hrou. Zdravie, radosť a láska najbližších nech sú ti oporou. Do ďalších rokov ti len to najlepšie prajú mama, sestry Jana s manželom, Andrea, netere Jana a Martina. Malý Mateo posiela Ujovi veľkú pusu. K pozdravu sa pripája Anička a suseda Bodnárová. Živý oslávenec.

Štvrtú desiatku rokov dnes slávi pani Ľudmila Balberčáková s krčami. Milá naša neterka Ľudka, narodeniny sú pripomienkou, že život je dar, ktorý treba naplno prežívať. Ty, Ľudka naša, máš dnes 40 rokov a pripisuješ si ďalší rok do knihy svojho života. Prajeme ti, nech ťa na vlnách života sprevádza láska, zdravie, šťastie a porozumenie. Nech je každý tvoj deň plný úsmevov, radosti z detí a rodiny. Nech láska a pohoda sú u teba každodennými hostiami a úspech kráča s tebou všetkými dňami. Nech sú tvoje narodeniny naplnené nežnými slovami, úprimnými úsmevmi a láskavými objatiami. Nech je tvoj život ako kvetina, plný vône farieb, svetla a úsmevov. Dnes sa ti chceme poďakovať za lásku, dobrotu a za nezištnú pomoc. Buď šťastná v kruhu svojej rodiny a teš sa z každého prežitého dňa. Ľúbime ťa a prajeme ti len to najlepšie. Šťastie, zdravie a Božie požehnanie. Tety Anna a Zuzka a Ujo Jaro.

Tešte sa, pani Anna Vargečková z Petrovian, aj z tých najmenších maličkostí, pretože nikdy neviete, či vám život prinesie ešte niečo krajšie a väčšie. A majte radosť aj z rozhlasovej gratulácie, ktorú vám posielajú najbližší. Milá mamka, dnes oslavuješ krásne 60. narodeniny a preto ti z celého srdca prajeme všetko najlepšie. Ďakujeme za lásku, starostlivosť, trpezlivosť a všetko, čo pre nás robíš. Si pre nás veľkou oporou a inšpiráciou. Prajeme ti pevné zdravie, veľa šťastia, radosti a ešte veľa krásnych chvíľ s nami všetkými. Nech je každý tvoj deň naplnený úsmevom a pohodou. Máme ťa veľmi radi. Manžel Ľubomír a deti Mirka, Petra, Ľuboš, Martina s rodinami a babke veľké pusy posielajú vnúčatá Sárka, Lukáš, Ninka, Samko, Paťko, Bianka, Viktorka a Alex. K pozdravu sa pripája aj svokra.

Našou poslednou zastávkou pri dnešnom putovaní za oslávencami bude Beňatina, kde pani Márii Jackovej odovzdáme dva pozdravy k narodeninám, ktoré mala 5. apríla. Milá moja sestra, ku krásnym 80. narodeninám ti zo srdca do ďalších rokov prajem najmä pevné zdravie, veľa lásky, šťastia a pohody. Nech ťa každý deň naplňa radosť a úsmev. S láskou ti z Košíc blahoželá sestra Alžbeta a pripája sa aj jej syn Mirko.

Na pani Máriu Jackovú z Beňatiny nezabúda ani druhá sestra. Milá moja sestra, ku krásnemu jubileu, k 80. rokom ti z celého srdca prajem najmä veľa zdravia, spokojnosti, lásky a radosti v každom dni. Nech ťa život ešte dlho teší peknými chvíľami a nech si obklopená láskou svojej rodiny. S úprimnou láskou tvoja sestra Anna z Koňuša a pripájajú sa céry Jana a z Nemecka Silvia, obe s celými rodinami.

Všetky gratulácie, ktoré sme mali na dnes pripravené, sme rozdali. S ďalšími sa prihlásime zajtra o 12:30. Lúčia sa s vami dnes a pekný deň vám želajú ešte Adriana Jenčová, Pavol Gédra a Iveta Šoltýsová.

0: môjho života.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Milí poslucháči, prajem vám pekné popoludnie a to chcem zároveň zaželať aj mojej dnešnej hostke, ktorou je rehoľná sestra Adriana Medvecká, ktorá je riaditeľkou jedného z najznámejších košických gymnázií, Gymnázia svätého Tomáša Akvinského, a s ktorou sa dnes budem rozprávať nielen o živote v škole, o živote v kláštore, ale aj všeobecne o živote ako takom. Srdečne pozdravujem a vítajte.
3: Ďakujem, dobrý deň prajem všetkým poslucháčom.
2: Na vašej škole ste v uplynulom týždni mali teda maturitný týždeň. Deň prebiehali ústne maturity. Ako si vyspomínate na svoju maturitnú skúšku? Pamätáte si ešte na to?
3: No, moja maturitná skúška, áno, už to bolo dosť dávnejšie, ale vždy, keď si vybavím tento moment, však každoročne ho prežívam s našimi študentami, tak si spomínam, áno, spomínam si zvlášť na jeden predmet, lebo som maturovala aj z informatiky. A ten predmet bol trošku pre mňa strašiak, takže tu dnes aj pamätám otázku, ktorú som si vybrala. A hlavne kvôli tomu, že to bola taká matematická otázka, takže to mi úplne sadla a bola som nadmieru spokojná.
2: Maturita je dôležitý moment v živote každého mladého človeka. Aké predstavy ste vy ako maturantka mali o tej svojej budúcnosti? Čo ste chceli ďalej študovať? Ako smerovať ten svoj život?
3: No, tak to bolo dosť také zaujímavé, pretože ja si veľmi pamätám, že som chcela byť lekárkou. Ale nejak ma tie cesty viedli viac k matematike, nakoľko som sa už na základnej škole dostala do matematickej triedy a to smerovanie už bolo potom určované, že aj na gymnáziu som bola práve v takejto triede a počas stredoškolských štúdií som sa teda rozhodla, že chcela by som sa venovať práve tejto profesii a byť učiteľkou a takých predmetov nie veľmi obľúbených, ako je matematika a fyzika. Takže už počas tých stredoškolských štúdií som mala v tom jasno.
2: A bola tam už aj tá túžba vstúpiť do rehole, respektíve kedy sa objavila?
3: No, tak tá túžba, keď si tak spomínam, možno nejaký taký zrod vznikol už možno aj na základnej škole, alebo to bolo skôr také ako keby zaľúbenie, keď to môžem tak povedať, nakoľko po totalite do našej farnosti prišli sestry dominikánky a my sme hneď ako spoločenstvo, do ktorého som patrila, tak začali sme s nimi veľmi tak spolupracovať, navštevovali sme sa a mala som aj možnosť navštíviť niekoľkokrát kláštor v Dunajskej Lúžnej, ktorý sestry dominikánky vtedy tam mali a vlastne ho máme aj dodnes. A musím povedať, že to bolo také niekoľkoročné hľadanie a počas strednej školy, keď som aj končila vlastne strednú školu, tak jedna kamarátka zo spoločenstva práve odchádzala k sestram dominikánkam. A ja som si vtedy uvedomila, že už ma to láka, ale napriek tomu ja ešte chcem ísť na vysokoškolské štúdia. Takže ako keby už nejaký taký zrod toho povolania tam bol, ale súčasne bola aj veľká túžba po štúdiu a ísť na vysokú školu, ešte bez toho by som išla do rehole, takže vtedy som sa rozhodla, že ešte je čas.
2: Vaši rodičia vás podporovali vo všetkom aj v tom štúdiu, aj pri túžbe vstúpiť do rehole?
3: Tak čo sa týka štúdia, podporovali ma naozaj. Moji rodičia boli veľmi jednoduchí, takže nemali skúsenosť s nejakým vysokoškolským štúdiom, ale myslím si, že boli radi, keď som sa rozhodla a naozaj mala som plnú podporu. Čo sa týka toho povolania, tak tam to bolo trošku také možno zaujímavejšie. Vedeli, že sa stretávame so sestrami, však sestry boli vlastne pravidelne aj u nás na návšteve, ale už potom, keď som im ja povedala, že teda chcem vstúpiť, tak mi povedali, že si mysleli, že si to rozmyslím. Mm-hmm. Takže nebránili mi, ale tiež potrebovali čas na to, aby to nejakým spôsobom spracovali a prijali.
2: Ak sa nemýlim, tak by ste sa narodili na Orave. Aké bolo detstvo a mladosť v tomto rázovitom aj silno religióznom kraji?
3: Ja, tak Orava, obzvlášť si to tak viac uvedomujem teraz, keď som stále niekde inde v nejakej inej časti Slovenska, že to je naozaj veľmi nádherný kraj a ja som veľmi vďačná, že som tam mohla prežiť to svoje detstvo a mladosť. A som aj vďačná možno za odovzdávanie tej viery, ktorú som v rodine mohla získať. Nebolo to nič veľmi teologické alebo nejak vyslovene len na nejaký intelektuál zamerané, ale skôr to bolo také praktické prežívanie viery v každodennom živote. Ja som vlastne ešte dieťa, ktoré zažilo trošku aj komunizmus a

0: Myslím, že tieto predmety ma fascinujú práve tým, že sú také logické. Veľmi pomáhajú v takom triezvom uvažovaní. Aj som taký trošku naozaj typ, že ja sa viac vyjadrujem cez odrážky, ako nejak písať nejaký siahodlhý text. Takže naozaj to také logické uvažovanie a také neustále hľadanie riešenia. Že nie je to vždy také jednoznačné, keď sa možno môže zdať, že v matematike máš nejaký postup a keď ten sa naučíš, tak to pôjde. Ale tam sa vždy nájde niečo, čo ti môže znepríjemniť a trošku nabúrať takúto nejakú tvoju predstavu. Takže toto ma asi naozaj tak fascinoval. Exaktná veda, matematika. A postupom časom zisťoval, že vlastne matematika je všade okolo nás. Hudba, umenie, veď to je o matematike, symetria. Takže asi to tak pán Boh viedol. Hej, keď aj teraz, keď som aj nad tým uvažovala, že možno by som sa ani nedostala tam, kde som.
1: Nemrzí vás, že Boh nie je dokázateľný vedou, vedecky, ale je poznateľný len vierou?
0: Viete čo, ja som možno skôr vďačná za to, že nie je takto dokázateľný, pretože my potrebujeme tajomstvo v živote. A keby bol nejak dokazateľný, čo z toho? Aj tak by to asi môj vzťah k nemu veľmi neovplyvňovalo. Však vidíme, aký sme, žijeme v akej pluralitnej spoločnosti a niekedy nestačí to, že viem ti dokázať, že toto je pravda. Ja musím nejak aj ten svoj život uspôsobovať k prijaťu tejto pravdy, k vnímaniu tejto pravdy a k žiťu tejto pravdy. Čiže mne absolútne nevadí, ak neviem niekomu dokázať, vyslovene exaktne dokázať, že Boh existuje. Skôr ho presvedčať svojim životom. A myslím si, že to je ten základ.
1: Kedy ste sa pre Boha a rehoľu definitívne rozhodli vy? Keď ste na tých promóciách držali v rukách ten diplom, už ste v tom mali jasno, že idem?
0: Áno, tak práve moment promócií si veľmi dobre pamätám, lebo vtedy to už teda bolo jasné. Ja som požiadala o vstup do rehole ešte pred skončením vysokej školy, ale sme sa dohodli, že teda skončím, spromujem a potom prídem k sestrám. A poviem taký zaujímavý moment, ešte dodnes si to pamätám, ako sme stáli pred mojimi promóciami pred aulou v Univerzity Komenského a boli tam aj moji príbuzní a za okolností boli tam aj moje sestrince, ktoré ešte veľmi nevedeli o mojom zámere, ale boli tam aj sestry. A jedna z nich, taká prostoreka, sa ma pýta, že a ty ako čo plánuješ ďalej v budúcnosti? A teraz všetci stíchli, sa pozreli, hovorím, no ja idem k sestrám. A je taká priama odpoveď, si ty normálna? Takže naozaj, to moje rozhodnutie už bolo, viac menej rodičia s tým boli nejakým spôsobom uzrozumení a postupovali sme ďalej.
1: Čo vás v tom čase na tej reholi najviac lákalo? A nelákala vás tá voľnosť, sloboda, tie možnosti, ktoré mali vaši spolužiaci pred sebou?
0: Viete čo, možno tým, že ja som vyštudovala učiteľstvo, tak ja som vedela, že keďže sestry majú školy, teda mali sme toto gymnázium svätého Tomáša Akvinského, tak som vedela, že sa dokážem uplatniť so svojím povolaním u sestier, takže toto bol jeden rozhodujúci faktor, ktorý mi ako keby pomohol rozhodnúť sa, ale zároveň bol to aj ten spôsob života a spiritualitu, ktorú som ako keby za tie roky spoznávala u sestier, kde ja som videla veľkú slobodu. Hej, že áno, možno v kontexte ako možno mali mnohí, keď sa tak trošku divili, že ja vyštudovaná matematika, fyzika, ideš k sestrám, sa báli, alebo to vnímali, že teraz absolútne nebudem môcť využívať tú svoju profesiu a budem robiť niekde nejakú upratovačku a tak ďalej. Ale ja práve v tej spiritualite, ktorú máme ako sestry Dominikánky, je ohlasovať tú pravdu, ktorú sa snažíme nejakým spôsobom prekontemplovať v svojom duchovnom živote. Práve tam som videla ten zmysel svojho života a naozaj tú slobodu, to som sa nebála. Ako keby, viete, to je taká nejaká tá zamilovanosť, ktorú človek prežíva či vo vzťahu s nejakým partnerom alebo aj v tomto spôsobe života.
1: Bratia Dominikáni prišli do Košíc už v 13. storočí, postavili tu najstarší košický kostol a kláštor a sestry Dominikánky?
0: Áno, bratia Dominikáni prišli skôr, ale my sestry sme prišli neskôr v roku 1891, možno to bol taký kľúčový rok, kedy v týchto priestoroch zakúpili terciárky, to je tretí rád svätého Dominika, jednu budovu a kde otvorili taký útulok pre deti alebo pre rodičov pracujúcich. Takže asi od toho roku sa to tak datuje, že tu vzniká nejaký zárodok škôl. Viac menej to bola prvá materská škola v Košiciach, takže to je veľmi zaujímavé. A postupom času sa menila aj politická situácia tak ďalej, ale v roku 1903 prior Dominikánskeho kláštora v Košiciach pozval sestry maďarskej kongregácie, lebo vtedy ešte slovenská kongregácia neexistovala, tu do Košíc, takže naozaj môžeme povedať, že sestry Dominikánky sú tu od roku 1903.
1: A výrazne prispeli sestry Dominikánky do dejín vzdelávania a školstva v Košiciach?
0: Ja si myslím, že áno, lebo bolo obdobie, keď v jednom roku tu študovalo aj okolo 800 mladých žien na našich školách, pretože sestry dominikánky maďarské kongresy

0: Kongregácie zakladajú ľudovo meštianskú školu v týchto priestoroch. Potom vzniká aj prvé československé reálne gymnázium vlastne v budove, v ktorej sa nachádzame, aj my ako gymnázium svätého Tomáša Akvinského, a píše históriu už niekoľko rokov.
1: Ako rehoľadne spravujete teda gymnázium, materskú školu, internát? Keď ste prišli do Košic, tak ste začínali ako učiteľka práve na gymnáziu?
0: Áno, keď som prišla do Košic, tak som začínala ako učiteľka na gymnáziu. Predtým som síce pôsobila asi 2 roky na Katolíckej univerzite v Ružomberku na rektoráte, ale keď som prišla do Košíc a ma asignovali, takže začínala som naozaj ako učiteľka matematiky aj fyziky tu na gymnáziu.
1: Reholná sestra, ktorá učí náboženstvo, tak to je pomerne časté, sme na to zvyknutí. Ako však prijali študenti matematikárku v habite?
0: No, to bolo veľmi zaujímavé. My našťastie už sme tu mali sestry, ktoré učili jazyky, taliansky jazyk v habite, a potom sestry, ktoré učili umenie a kultúru. Ale také špecifikum, že matematika, fyzika, ja si pamätám, keď som sa stala triednou v svojej triede a mali sme tie úvodné hodiny a teraz som im písala, aký majú rozvrh a čo ich kto bude učiť. Trvalo im 2 dní, kým pochopili, že ja ich nebudem učiť náboženstvo, ale ich budem učiť matematiku. A to ako naozaj si pamätám na tie detské oči, že ako nechápavo krútili hlavou, ako ja nemôžem učiť náboženstvo a budem ich učiť matematiku. Ale ja si zase myslím, že pre mňa to bola taká brána viac sa k ním dostať, pretože sú to také profánne predmety, aj som mohla vyžadovať od nich, bola som naozaj taký učiteľ pre nich, ale zároveň aj reholnou sestrou.
1: Akú stratégiu prístupu k študentom ste teda zvolili? Čo zafungovalo u vás? Čo sa osvedčilo vám? Čo fungovalo na tých mladých ľudí, na tých hodinách matematiky, ale aj mimo nich?
0: Tak to je veľmi ťažká otázka. Neviem, či mám nejakú takú stratégiu. Možno jediné, že mám ráda mladých ľudí. A to je asi podľa mňa ten taký základ, že mám rada mladých ľudí a milujem predmety, ktoré som učila alebo ktoré učím. Takže ja som sa snažila takú tú lásku a také to nadšenie pre matematiku, že to je krásny, naozaj krásny predmet. Neviem, prečo mnohí majú z neho strach, odovzdať aj tým mladým. Takže, a možno aj to, že som mala na nich čas, také porozumenie. A zasa aj na druhej strane chápem, že niekto možno tieto predmety veľmi nezvláda. A naozaj sú aj isté oblasti, aj v matematike, ktoré proste, keď to raz človek nevidí, ako je stereometria, tak to nevidí. A práve to moje také pochopenie pre nich, že to teda nemusia vedieť úplne na jednotku, alebo že na to majú, hej, na druhej strane. Takže naozaj asi len taká, poviem, láska k mladým ľuďom. A túžba odovzdávať im čo najviac.
1: Dnes ste riaditeľkou gymnázia Tomáša Akvinského v Košiciach. Ja aj riaditeľňa, to miesto, kde tí mladí nájdu váš čas, nájdu to vaše porozumenie, pochopenie, keď majú nejaký problém, ťažkosti. Vyhľadávajú vás aj v ťažkých chvíľach, ktoré prežívajú?
0: Možno je to tak závislé od ročníka, ale naozaj v tejto riaditeľni boli niekedy aj také ťažké rozhovory a nemuselo to vôbec súvisieť s ich výsledkami v škole, ale skôr s tým, čo prežívajú alebo čo sa deje v rodine. Takže naozaj tieto múry už počuli niekedy také ťažšie aj príbehy. Myslím si, že naozaj, no, toho času už nemám tak veľa. Áno, ako riaditeľka je pravda, že toho času mám menej, ale zasa vnímam, že aj generácia dnešných mladých ľudí je veľmi zaneprázdnená a niekedy sa skôr ja prispôsobím ich časovej dotácii, ktorú majú. Ale vedia, že tu môžu prísť a ja sa veľmi rada pohybujem aj medzi mladými, že to nemusí byť, viete, prísť do riaditeľne, to je stále taký nejaký taký strašiak, hej, taký, áno, na koberček. Rodičia, keď prichádzajú, že no, tak tu som ešte nikdy nebol v riaditeľni na koberčeku. Takže ja sa snažím byť medzi mladými skôr počas rôznych akcií alebo na chodbách a tak ďalej. Vytvárať im priestor, aby sme sa mohli tak nejak porozprávať. A ja sa naozaj veľmi veľa dozviem takto. Hej, že proste ja ani nepotrebujem nejak pátrať a zisťovať. A to moji aj kolegovia vedia, že raz príde čas, keď sa všetko dozviem, takže ako netreba nič tajiť. Ale áno, myslím si, že mladí ľudia, nie len u mňa, ale mám aj takých kolegov, za čo som veľmi vďačná, že my vytvárame priestor na škole, aby ten mladý človek mohol prísť za učiteľom, za ktorýmkoľvek, ktorý, dajme tomu, učí predmet a má možno k nemu nejaké sympatie, aj v prípade nejakých takých osobných ťažkostí, prežívania toho osobného života, prísť si poradu. Máme to aj kňaza, takže naozaj, že nie je to len o mne ako riaditeľke, ale podporujem aj svojich kolegov.
1: Ale v riaditeľni pomáha aj to, že tu nestretnú pána v obleku, ale reholnú sestru v habite, myslíte?
0: No to by ma zaujímalo, čo by oni na to povedali. Neviem. Ale zasa niekedy takto. Ono to závisí závisí od toho, akú skúsenosť títo študenti majú s reholnými sestrami. Máme študentov, ktorí možno počas života už sa niekedy stretli, ale máme aj takých, pre ktorých sme možno prvýkrát osobou, s ktorou oni majú kontakt a teda musia nás trošku spoznať. Kedysi dávno, si raz pamätám, som tu mala študentov a niečo sme riešili a oni mi povedali, vy to hovoríte preto, lebo to musíte hovoriť tak, lebo vy ste reholná sestra. Takže niekedy tí ľudia majú stereotypné predstavy, možno aj o nás, ale naozaj tým, že sa snažím byť spolu s nimi, prežívať ten čas, tie rôzne akcie, tak spoznajú, že my sme tiež takí normálni ľudia. Je jasné, možno máme nejaké svoje zásady, ale tie zásady by som mala bez toho, či by som bola reholná sestra alebo nie.
1: Byť riaditeľkou školy je náročnejšie pre laika alebo reholníka. Má reholná sestra pri vedení školy možno inú perspektívu ako bežný riaditeľ, či to stojí výlučne na tých schopnostiach a osobnosti toho ktorého človeka, čo myslíte?
0: No, nie veľmi veľa riaditeľiek reholných sestier ani kňazov. Ak môžem povedať o svojej vlastnej skúsenosti, ja sa musím priznať, že keby toto gymnázium nebola naša škola, ako škola sestier dominikánok, asi by som nikdy nemala ambíciu byť riaditeľkou. No, ja si by teda ani nemala, ale vychádza to z takého nášho poslania. Takže byť riaditeľkou na našej škole, kde viac menej aj my sestry sa snažíme o nejaké to smerovanie, určovanie poslania tej školy, je jednoduchšie, ako možno byť riaditeľkou na nejakej inej škole, pretože ja so zriadovateľom mám veľmi dobrú komunikáciu a vlastne je to moja spolusestra, takže na tejto rovine to mi aj niekedy mnohí kolegovia riaditeľia závidia, že ja sa mám tak dobre. Je to, viete, je to moja profesia ako pracovná, ale zároveň je to aj moje poslanie ako reholné sestry. Čiže mne sa tu spájajú dve veci a možno o to je to jednoduchšie. Ale na druhej strane byť reholnou sestrou a byť súčasne riaditeľkou, je to náročné, veľakrát dostávam otázku, ako to celé zvládam. Aj ten svoj duchovný život a aj toto povolanie, túto prácu. A tam možno to môže byť trošku náročnejšie a vtedy mne veľmi pomáha to, že mám podporu svojich spolusestier, celej kongregácie a viem, že sa všetky naše sestry modlia za toto naše dielo.
1: Čo vám práca v školstve za tie roky dala?
0: No, mňa to posunulo veľmi dopredu, osobnostne, ale aj profesívne. A čo ako si uvedomujem, ja som vďačná za každý jeden deň, tú mladosť, tú energickosť, tú tvorivosť. Proste ja nemám príležitosť nejakým spôsobom zastať a začať hovoriť, že už som stará, alebo už na to nemám. Pretože každý deň, aké tu prídem, či moji kolegovia, alebo študenti, ma ako keby nútia, tak veľmi milo a zlato, nútia ísť ďalej, posúvať sa ďalej a ako keby to aj tak nevzdávať.
1: Medzi riadkami je veľmi cítiť, ako máte rada študentov. Čo na nich obdivujete? Kedy ste na vašich študentov najviac hrdá?
0: No, tak ja na nich obdivujem naozaj tú mladíckosť a ten zápal. A niekedy, čo my si už tak povieme, že my by sme sa do mnohých vecí nepustili, ale keď ich máme okolo seba a oni dokážu ísť do veci, ktoré my už tak ako racionálne zvážime, že teda to by to nemalo byť. Takže naozaj toto a ja si aj veľmi oceňujem takú tú ich ochotu pomáhať a byť tu a naozaj, že cítia takú spolupatričnosť so školou, že vždy nájdeme veľa študentov, ktorí chcú robiť niečo pre školu alebo navzájom jeden pre druhého, pretože naozaj máme tu aj silný školský parlament, na škole pôsobia aj študenti, ktorí sa venujú GT rádiu alebo máme študentskú firmu a oni naozaj sa snažia sami pre seba, pre študentov robiť mnohé akcie a to, čo potrebujú odo mňa alebo od nás je len podpora a to, že im vytvoríme priestor. Takže naozaj takú tú ich mladíckosť a ten zápal robiť.
1: To, čo spomínate, tak potvrdzuje aj fakt, že v ostatnom období sa vaši študenti intenzívne zapojili do záchrany strechy vašej školy, ktorá je historickou budovou zbierku na tom darcovskom portáli. Aj tú mediálnu kampaň rozbehli práve študenti. Takže asi vás teší, že pre nich toto gymnázium je viac ako škola?
0: Áno, to ma veľmi teší a my keď sme zrovna začali riešiť aj ten problém strechy, tak vytvorili sme takú skupinu, kde boli rodičia, absolventi, my učitelia a vy som okamžite som si povedala, ale však prizvím aj študentov, pretože veď tá škola je vlastne ich domov a my sme ich prizvali, pretože ten ich pohľad, ten ich nejaký názor na riešenie veci je veľakrát trošku iný ako ten náš, lebo my sa už tak vždy uberáme nejakým smerom, ktorý nejak máme v hlave vyskladaný, ale oni prídu a veľmi sa mi páči aj pri tejto zbierke, ktorú teda oni zorganizovali, sestra, nejaký problém. nebojte sa, my to dáme. A ja ako pravidelne každý týždeň s nimi komunikujem, že viete, toto by bolo potrebné, alebo toto ešte nejakým spraviť. Sestra, samozrejme, v poriadku, ja som nadšený, ide to dobre. Takže práve to je niečo, čo možno ani nejde o to, že koľko vyzbierame, alebo čo všetko sa nám podarí, ale ja to aj vnímam, že práve to je niečo, čo škola má učiť študentom. Viete, informácie v dnešnej dobe si už nájdú hocikde. Toto už škola by už nemala byť len o odovzdávaní informácií, ale skôr o tom, ako ich vedia spracovať, ako ich vedia ponúknuť, ako ich vedia ďalej využívať. A jedna veľká investícia pre nich je, ako vedia spolupracovať v týme. Hej, oni zrazu zistia, keď sa niekto stane šéfom nejakej skupiny, že to nie je také jednoduché. A ja vždy tak hovorím z vlastnej skúsenosti, vieš, ale ty musíš delegovať, ty musíš rozdeľovať tú prácu. A to je niečo, čo oni sa učia. Takže práve, že pri takýchto aktivitách dokážeme ako keby tým študentom odovzdať o mnoho viac, ale zároveň aj oni nás obohacujú.
1: Prekvapujú vás študenti každý deň? Vedia vás rozosmiať každý deň?
0: Prekvapovať ma prekvapujú. Sú veľmi vynaliezaví, hlavne vo výhovorkách, prečo nie sú prezutí alebo keď náhodou niečo. Ale áno, áno. Ja mám z nich radosť. My tu máme aj krásny školský dvor. Už sa naučili, že z môjho okna riaditeľne vidím presne na školský dvor, takže oni vždy tak sú v strehu, zakývajú mi, povedia, čo sa deje. Momentálne beží futbalová liga, takže my tu hráme futbal skoro každé popoludnie. Minulý týždeň, keď boli maturity a neboli tu tretiaci, tak zasa mali, lebo máme 8-ročnú formu, sa vyžívali na školskom dvore, lebo konečne oni mohli byť pánmi na futbalovom ihrisku. Takže naozaj máme tu vedľa riaditeľne, sme zriadili aj študovňu, taký kútik pre nich oddychový, kde sme im dali kalčeto. Takže mám ich stále okolo seba a naozaj sú živí a mám z nich radosť.
1: Tento rok uplynie 90 rokov od začiatku stavby budovy školy, 35 rokov od vzniku gymnázia Tomáša Akvinského. Roky pribúdajú, ale predpokladám, že tá filozofia školy sa nemení. Čo ňou je?
0: Ja si myslím, že sa nemení, skôr tak obohacujeme a prispôsobujeme tejto dobe. Naozaj som veľmi rada, že ešte sme tu ako sestry dominikálky. Je nás síce už stále menej a menej, ale ten duch sa tu snažíme zachovať a máme aj kolegov, ktorí sú nadšení našou spiritualitou a veľakrát, musím povedať, keď sme aj za posledné roky sa trošku tak viac zamýšľali možno nad víziou školy a tak, tak samotní kolegovia, ktorých sa snažíme aj formovať v tom našom duchu, v tej našej spiritualite, je to krásne, keď sa oni zdieľajú, že oni sa tu práve našli. Práve toto, čo my chceme ponúkať, naozaj raz tej pravde, kritickom myslení, v takom slobodnom odovzdávaní informácií, aby tu pre nich, ale hlavne prioritou je Boh, tak to je niečo, čo mňa samú tak naplňa takým uspokojením, že ideme dobrou cestou a je to Božie dielo.
1: Vám sa darí ladiť ten duchovný život s tými manažerskými povinnosťami? Či je to naozaj niekedy ťažké?
0: No, je to niekedy náročné, ale možno preto, že som taký matematik, tak viem si povedať a viem si to nejakým spôsobom utriediť a mám pravidlo, že si prácu nenosím domov do kláštora. To som už aj naučila sestry, ktoré už prestali mať také nejaké, že ako náhle ma v kláštore zbadali, tak potrebovali riešiť školu. Toto sme sa už naučili, že to nepatrí domov. Je to niekedy náročné, samozrejme, ale tak ako som hovorila, tým, že je to aj moja práca, aj moje poslanie, tak niekedy ani nerozlišujem, že či to je, a niekedy sa to ani nedá rozlíšiť, že či toto robím ako riaditeľka, alebo toto robím ako sestra. Takže, ale áno, snažím sa nájsť aj čas na oddych, nejaký relax, takže to sa mi darí.
1: V každom živote, v každom povolaní sú slnečné i také daždivejšie dni. Keď máte taký, že ťažší deň, čo vám zvykne pomôcť?
0: Áno, bývajú aj také ťažké dni, to máte pravdu, bývajú ťažké dni. A naozaj mne veľmi pomáha stišenie, alebo potom sa idem prejsť. Naozaj chôdza, vypadnúť z budovy a ísť trošku do prírody. Áno, toto sa snažím tak si trošku vyvetrať hlavu, pretože málo ľudí má tak blízko do práce ako ja. Takže ja nemôžem povedať, že si počas cesty do práce trošku vyvetram hlavu, takže ja musím urobiť možno tú námahu a opustiť tieto budovy a ísť vonku. Takže po ťažkom dni, naozaj keď je taký ťažko, bo ja mám väčšinou tie ťažké dni, takže psychicky náročné, že ani nie tak fyzicky, tak sa snažím o nejakú fyzickú aktivitu.
1: O pár týždňov tu máme záver ďalšieho školského roka. Aký školský rok je teda za vami? Čo sa podarilo? Čo vás teší? Aké výzvy možno stoja pred vami do budúcnosti, do toho ďalšieho školského roka?
0: Áno, no. Máme pred sebou koniec školského roka, ktorý zbehol neskutočne rýchlo. Podarilo sa nám čiastočne deberizovať školu z takých tých pracovných. Máme pred sebou teda tú výzvu na opravu strechy. Ale čo sa nám podarilo, ako ste spomínali, máme 35. výročie založenia Gymnázia svätého Tomáša Akvinského. Súčasne sme si aj pripomenuli krásnym koncertom nášho zboru Akvinás výročie aj vzniku zboru. Takže podarili sa nám mnohé také akcie, ktoré my aj bežne každý rok robíme. Pokračujeme, teším sa v takej spolupráci s Evangelickým gymnáziom v rámci ekumenizmu. To je naozaj ďalší taký aspekt, ktorý sa nám podarilo tak trošku viac rozvinúť do plnosti. A to, čo možno tak vnímame, uvedomujeme si tento rok ako celá škola takú vďačnosť za to, že sme tu, za to, že tu môžeme byť pre tých mladých. A čo nás čaká do budúcna? Tých výziev je veľmi veľa, lebo v školstve sa teraz dejú veľké zmeny. Máme na stole reformu, ktorá prináša veľa nejakých takých zmien, ale ja si myslím, no nás ako sestry čaká generálna kapitula teraz v lete, to je pre nás taký najvyšší orgán, ktorý máme každých 6 rokov a myslím si, že je pred nami aj teda taká výzva zamyslieť sa čo do budúcnosti, možno aj s našimi školami, pretože je na stole aj optimalizácia škôl a že aká by mala byť veľkosť škôl, takže viem, že sa možno pripravujeme trošku aj na takéto nejaké prehodnotenie a určenie si smerovania, že čo ďalej, takže máme výzvy, ale najväčšia výzva je udržať túto školu, aby bola vždy kvalitná, aby tu bol naozaj priestor pre mladého človeka, ktorý sa vzdeláva, ale ktorého sa snažíme aj vychovávať aj po duchovnej stránke.
1: Tak prajme vám ešte pohodové dni v škole do záveru školského roka, vám učiteľom aj vašim študentom a vám teda osobitne ďakujem, že ste nám poodhalili kúsok z vášho života i zo života vo vašej škole i Košického konventu sestier Dominikánok. Nech sa vám aj naďalej darí. Pozdravujte v škole i v kláštore a veľká vďaka za tento rozhovor.
0: Ďakujem veľmi pekne a všetkým poslucháčom prajem taký krásny požehnaný deň a aj celé leto, ktoré je za chvíľu pred nami.
1: Mojou hostkou dnes bola reholná sestra Adriana Medvecka, ktorá je riaditeľkou Gymnázia svätého Tomáša Akvinského v Košiciach. Za pozornosť vám ďakujú Adam Ďurka a Martina Vašková. Prajeme naďalej pekný deň a pozývame vás počúvať reláciu Na kus reči aj vo štvrtok.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Voliť zo zahraničia by sa malo dať aj na iných miestach ako na zastupiteľstvách. Poslanci SNS dnes podpísali návrh na odvolanie ministra životného prostredia. Zajtra má byť spočiatku jasno, postupne až oblačno, miestami veterno a prehánky. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Voliť zo zahraničia sa bude dať aj na iných miestach ako na zastupiteľstvách, pokiaľ bude mať ministerstvo zahraničných vecí možnosť v danej krajine zriadiť volebnú miestnosť. K aktuálnej novele, ktorá ruší voľbu poštou a nahrádza ju hlasovaním z veľvyslanectiev, pribudne pozmeňujúci návrh, avizuje to podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru.
2: Bude teda predložený pozmeňujúci návrh, ktorý rozšíri povinnosť ministerstvu zahraničných vecí zriaďovať volebné miestnosti teda aj na ďalšie miesta, ktoré neboli v tom pôvodnom návrhu.
1: V pripravovanej novele zákona nesúhlasí skupina poslancov strany Vidieka okolo ministra športu Rudolfa Huliaka s návrhom SNS zvýšiť hranicu preferenčných hlasov na prekrúžkovanie sa do parlamentu zo 4 na 8 %. Smer verí v kompromis, pričom s hlasom zvýšenie podporujú. Líder národniarov Andrej Danko sa stretne s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom v piatok na pracovnom obede. Andrej Danko tiež informoval, že poslanci SNS dnes podpísali návrh na odvolanie spomínaného ministra. Žiadajú jeho odvolanie najneskôr do 30. septembra.
3: Myslím si, že okrem pána Kotlara to podpisujú všetci, vrátane, ako som avizoval, Kufovcov, takže som jasne hovoril, že 6 podpisov je a tie budú doručené.
1: Od januára budúceho roka bude elektronická fakturácia povinná pre všetkých podnikateľov, ktorí sú placami DPH. Do testovania systému e-faktúra sa však budú môcť zapojiť dobrovoľne už od júna. Neplacovia DPH budú mať povinnosť elektronické faktúry iba prijímať, nie vystavovať. Riaditeľ finančnej správy Jozef Kiš tvrdí, že novinka má podnikateľom zjednodušiť administratívu. V budúcnosti by mohla nahradiť aj kontrolný výkaz DPH a pomôcť s automatickým vyplnením daňového priznania.
4: Digitalizácia podnikania, hlavne fakturačného systému, by mala zabezpečiť väčší komfort pre podnikateľov a samozrejme štátu väčšiu kontrolu nad daňovými únikmi. Musím povedať, že naozaj to nie je nič komplikované, nič zložité, pokiaľ niekto využíva účtovné systémy. Ak zistíme nejakú daňovú nevyváženosť, tak budeme v rámci toho podnikať ďalšie analytické kroky a môže to skončiť až daňovou kontrolou.
1: Ryanair pridá koncom októbra na bratislavské letisko štvrté lietadlo a spustí novú linku do Turína. Počas zimy bude z letiska Milana Rastislava Štefánika prevádzkovať rekordných 23 liniek. Letisko ťaží zo súboja spoločností Ryanair a Wizz Air. Vlani vybavilo takmer 2,5 milióna cestujúcich, teda viac ako pred pandémiou. Jeho riaditeľ Dušan Novota.
5: Bratislavské letisko má potenciál konečne sa dostať do tej európskej v podstate rodiny tých väčších letisk a odlepiť sa od toho vlastne malinkého lokálneho letiska na nejaký stredový hub, aj keď možno momentálne pre nízkonákladovky, ale s tým rastom budú prichádzať samozrejme aj iné letecké spoločnosti.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenských hokejistov čaká popoludní duel so Švédmi, ktorý rozhodne o tom, či sa rozlúčia alebo vo Švajčiarsku ešte ostanú. Pred dôležitým stretnutím nehlásia žiadne zdravotné komplikácie. Počas turnaja sa im však nevyhli niekoľkí hráči. Patrik Koch, Miroslav Rosandič alebo brankár Samuel Hlavaj. Pokračuje lekár tímu Pavol Lauko.
7: Boli tam zranenia, napríklad Marek Hrivík mal tržnú ranu, takisto aj Maxo Štrbák sme tam museli vykonať sutúru, zašiť ranu. A potom museli sme riešiť aj Minárik mal zlomený zub, takže tam sme museli vo Freiburgu ísť na dentálnu kliniku.
1: Noc má byť prevažne jasná, ochladí sa na 12 až 6 stupňov. Zajtra spočiatku jasno až polooblačno, postupne až oblačno. A miestami prehánky, najmä v Prešovskom kraji. Denná teplota 28 až 32, na Hornom Spiši 24 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov Celzia. Mierny, miestami silnejší nárazový vietor a na horách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Pripomíname, že medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po Južnej Triede alebo po ulici pri Prachárni. A na D1 bude pre údržbu dnes od 20. hodiny do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit. Prajem bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Sú 2 hodiny popoludní a Rádio Regina Východ je tu opäť so svojou popoludňajšou rozhlasovou ponukou dobrej spoločnosti. Dovolte začať otázkou. Zvyknete skladať svojmu partnerovi komplimenty a uisťovať ho o svojich citoch k nemu? Prípadne ich od partnera vyžadovať? A ako často? Prečo sa to pýtam? Prečítal som si dnes totiž článok o výsledkoch prieskumu, podľa ktorého sa až jeden z 5 ľudí rozišiel s partnerom pre správanie, ktoré na začiatku vnímali ako pozitívum, no neskôr sa neustála potreba uisťovať sa a príliš intenzívnej pozornosti začala byť skôr na obťaž. Podľa odborníkov je totiž medzi zdravým záujmom a prehnanou kontrolou toho druhého veľmi tenká hranica. Otázky typu ľúbiš ma? Potreba počuť okamžité odpovede na správy či neustále overovanie citov môžu partnera časom vyčerpávať. Psychológovia tvrdia, že podobné správanie často súvisí s neistotou alebo strachom z odmietnutia a svoju úlohu, skôr negatívnu, v tom v ostatnom čase zohrávajú i sociálne siete, mobilné telefóny a ďalšie súčasné komunikačné prostriedky. Podľa odborníkov by zdravý vzťah mal stáť na dôvere, nie na neustálom overovaní citov, na prirodzenom priestore pre oboch partnerov a schopnosti fungovať i bez stálej kontroly. Hoci občasná potreba uistenia sa je normálna, no ak sa z nej stane každodenná potreba, partner nadobudne pocit, že nikdy nerobí dosť. A tak aj tu platí všetko s mierou. Aj my vám v tomto držíme palce a pozývame vás vypočuť si i nasledujúce 2 rozhlasové hodiny. Ich príjemné počúvanie vám želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: podnikať alebo nepodnikať na východe Slovenska? Skúsenosti z praxe ukazujú, že sa to dá. Dôkazom sú aj manželia Semiha a Jan Gajdošovci. Po rokoch strávených v zahraničí sa pustili totiž do výroby zmrzliny, hoci vyštudovali niečo úplne iné. Ich práca však nie je iba o samotnej zmrzline. Remeselnú výrobu prepájajú s umením. Aj o tom viac porozprávali Lívy Godovej, výrobcovia remeselnej zmrzliny z Tokaja. Začala Semiha.
1: Moji rodičia sa tomu venujú celý svoj život, vlastne ešte stále, aj keď už majú po 70-ke. A aj môj dedo bol zmrzlinár, pôvodom z Macedónska. Ja som študovala pôvodne sociálnu prácu, ktorej som sa aj svojho času venovala, ale potom, keď som si založila rodinu a prišli detičky, tak presťahovaním sa sem na Tokaj asi to prišlo tak prirodzene, že má to tú perspektívu, potenciál.
2: Vy sa totiž usilujete prepájať práve remeselnú zmrzlinu s umením, tak akým spôsobom?
3: No, v budúcnosti by sme sa radi dopracovali aj k nejakej alternatívnejšej hudbe, možno k nejakým expozíciám miestneho remeselného umenia a podporiť každého, kto niečo robí a ukázať, že tu ľudia sú, ktorí chcú niečo robiť v každom smere, čo sa týka umenia a takisto gastra.
2: Zatiaľ to máte v areáli taký parčik, v ktorom je možné sa venovať tomu umeniu, či už deti tu môžu realizovať nejaké tvorivé dielne.
3: Predpríprava na to je, ale papierovo ešte nie sme tam, kde by sme chceli byť.
2: Vy ste dlhé roky žili v zahraničí. Keď ste sa teda vrátili na Slovensko a začali ste sa venovať práve tej remeselnej výrobe zmrzliny. Aké boli tie začiatky?
1: Pre mňa to bolo také prirodzenejšie, pretože ja som bola v zahraničí 4 roky, čiže ja som mala takú kratšiu pauzu od Slovenska, čiže si myslím, že ja som až taký kultúrny šok nemala ako môj manžel.
3: Ja som sa prvýkrát zamestnal v zahraničí a keď sme prišli, bolo to všetko pekné, rúžové, možno až veľmi premotivované, lebo všade to bolo oveľa jednoduchšie, či papierovo, či niečo začať, ako momentálne zisťujeme po tých pár rokoch tu na Slovensku, že napríklad za tých 5 rokov už by človek si predstavoval, že tá kultúra už tu bude možno súčasťou tohto priestoru viac a je to veľmi ťažké dosiahnuť, takisto ako je možno ťažšie, ako bolo vonku, rozširovať aj ponuku, čo sa týka gastra, možno nadväzovať nejaké spolupráce s ostatnými, ako tu máme vinárov, s ktorými by sme radi robili nejakú spoluprácu a vytvorili niečo nové. Či v zmrzline, skúšali sme už aj vinné koktejly na trošku iný štýl, len papierovo to dostať na správnu mieru.
2: Čerpali ste pri samotnej výrobe už z tých skúseností od svojich rodičov, starých rodičov?
1: Určite áno. Dá sa povedať, že ja som tým žila celé detstvo. Vyrastala som v cukrárni a v zmrzlinárni. To bola aj moja prvá brigáda.
2: Je ten recept na výrobu tej remeselnej zmrzliny rodinný?
1: Je, ja som si ho troška pozmenila. Snažím sa stále zlepšovať veci. Snažím sa ísť tou zdravšou cestou, používať čerstvé ovocie. Troška si to obmieniam. Skúšam nové recepty, nie vždycky to vyjde, ale ozaj snažím sa ísť bez tých umelých farbív a kadejakých aditív.
0: Pokračovanie rozhovoru so Semihou a Jánom Gajdošovcami o ich ceste k výrobe remeselnej zmrzliny na Tokaji si môžete vypočuť dnes podvečer od 17.30 v relácii Práca skrytá, ale síta.
4: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Pozrime sa teraz spoločne na ponuku kultúrnych podujatí dnešného májového podvečera či večera. V hudobnom oddelení verejnej knižnice Jána Bokácia v Košiciach sa o 16:30 začína komorný koncert nazvaný Violončelo naprieč storočiami. V podaní Ludmily Satvániovej a Roberta Kováča zaznejú diela Johana Sebastiana Bacha, Michala Vileca, Maxa Brucha a ďalších. Rozhovory s výnimočnými hostiami v cykle Toto ťa musí baviť pokračujú dnes od 17:30 v Tatranskej galérii v Poprade. O nosičstve, horách, pokore, samote či záchrane bude rozprávať horský nosič Martin Maličký. Národné divadlo Košice večer o 19:00 na scéne historickej budovy uvedie operu Giuseppe Verdiho Nabucco. Túžba ovládať svet sa tiahne ľudskými dejinami a je vždy zničujúca aj v opere.

0: Úplne uzavreté úseky ciest, ale tiež pracujúci cestári, či dočasné a čiastočné obmedzenie premávky na niektorých úsekoch ciest východného Slovenska. Podrobnosti si povieme už o chvíľu v Zelenej vlne.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému manželstva osôb rovnakého pohlavia, Ústava Slovenskej republiky versus právo Európskej únie. S Katarínou Roth-Nevedialovou, Petrom Weisenbacherom a Marianom Prachárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
2: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sheron, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a nadácia Ministerstva hospodárstva.
3: Zelená vlna.
0: Informácie si začíname upozornením. Medzi Obišovcami a ruskými peklami došlo k zosuvu cesty. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. S pracujúcimi cestármi sa stretnete na diaľnici D1. Jedno pracovisko je za výjazdom na Hendrichovce smere na Poprad. Opravujú tam most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden jazdný pruh v pravom jazdnom páse. A rovnako na D1, ale za Lemešami smere na Prešov opravujú vozovku, blokujú ľavý jazdný pruh. Na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smer na Poprad opravujú zábradlie, na moste blokujú ľavý jazdný pruh. V Košiciach je prebudovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou Podhradovou a Kavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú národnú triedu a Komenského. A v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachári. A ešte upozorňujeme, že na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do zajtrajšej 5. hodiny 30. minúty uzavretý tunel Búhorik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste číslo 18 cez mesto Svit. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj vaše aktuality z ciest na známom telefónnom čísle.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Ahojte, tu je Beata Rubasová. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Prajem vám krásny deň.
5: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

teplotu na 30 stupňov Celzia. No a keď sa tak pozerám na mapu aktuálneho počasia SHM-u, tak dnes to asi bude viacej lokalít. Ale na to sa opýtame o chvíľu meteorológa.

0: Počasie.
1: Spomínal som včera prvý tropický deň, bolo to v okolí Rožňavy, na východnom Slovensku teda. Dnes sa mám taký pocit, že asi tých tropických dní a teda meracích staníc SAM-u, ktoré zaznamenali, alebo ešte zaznamenajú teplotu na 30 stupňov, bude viac. Mýlim sa? Pýtam sa pána Norberta Polčáka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem. Nie, nemýlite sa, naozaj tých staníc je viac. Napríklad Somotor má teraz aktuálne 31,3, Michaľany 30,6, Leles 30,3, Ploské 30,2, Vyšný Čaj 30,1. Takže máme stanice, máme lokality, kde naozaj máme 30 stupňov a viac. A na druhej strane, tak pochopiteľne aj tie chladnejšie lokality v severných regiónoch, napríklad Cigielka má 24 stupňov, alebo Reľov takmer 23 stupňov. Inak máme slnečnú oblohu, len sem tam v Košickom kraji nejaký ten obláčik sa môže objaviť a zrážky sa aktuálne nevyskytujú žiadne.
1: Takže taký aktuálny

0: aktuálny stav. Príde tá zmena, o ktorej už viaceré články písali, už túto noc na Slovensko, alebo ešte nezasiahne východné Slovensko?
1: Ešte nie. V noci očakávame prevažne jasno. Ochladí sa na 12 až 6 stupňov. Vo východoslovenskej nížine a taktiež aj v niektorých svahových polohách bude väčšinou okolo 14 stupňov a fúkať bude len slabý vietor. Tá zmena sa začne prejavovať zajtra, najmä v tých poludnejších a popoludnejších hodinách, kedy počasie u nás začne od severu ovplyvňovať studený front a dotkne sa to aj východného Slovenska. Takže zajtra bude jasno až polooblačno, postupne v priebehu dňa, najmä popoludní, až oblačno a hlavne na severe v Prešovskom kraji sa miestami môžu vyskytnúť prehánky, ojedinele aj búrky. Bude teplo a na juhu až veľmi teplo. Najvyššia denná teplota zajtra na východnom Slovensku 28 až 32 stupňov. Chladnejšie bude na Hornom Spiši 24 až 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude ešte teplo, okolo 16 stupňov, ale postupne sa rozfúka západný až severozápadný a potom postupne až severný vietor do 45 km za hodinu, takže bude veternejšie a to najmä popoludní a k večeru. Ten, kto by chcel ísť na hory, tak zajtra ešte bude celkom príjemný deň, najmä do poludnia, ale potom už popoludní pozor na búrky a na horách nad pásmom lesa, hlavne k večeru sa očakáva prudký vietor až výchrica.
0: Takže podľa vašich slov sa to nejaké citeľné ochladenie nečaká, aspoň teda minimálne zajtra, ale ten vietor asi trošku bude ten pocit tepla tlmiť.
1: Áno, presne tak. To ochladenie je citeľné za tým studeným frontom. Príde potom vo štvrtok, keď bude jasno až polojasno, ale tá maximálna denná teplota dosiahne už len 20 až 25 stupňov. V tých severných okresoch bude ešte o niečo chladnejšie, okolo 18 stupňov a k tomu severný vietor. Takže zrážok veľa nebude, ak tak teda zajtra, popoludní a k večeru, ale potom už pozajtra vo štvrtok bez zrážok a tam už pocítime o pár stupňov chladnejší vzduch.
0: Ale ináč povedané, také májový normál, nie?
1: Áno. Majový normál.
0: Takže toľko Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne za informácie a želám ešte pekný zvyšok dňa.
1: Ďakujem pekne, pekný deň.
0: Do počutia.

0: Teraz taká malá hádanka. Poznáte ho podľa červeného nosa a bieleho plášťa. No a najmä podľa burácajúceho smiechu, ktorý šíri v nemocnici, najmä medzi detskými pacientmi. Kto to je? Čo to je? V nemocnici by na vás reagoval jedine vtedy, keby ste ho oslovili Dodo Cikaj. Chodieva však aj k seniorom. Tam ho poznajú ako Emanuela Kraska. V civile je to však Prešovčan Pavel Mihaľák, zdravotného klauna a zároveň umeleckého riaditeľa združenia Červený nos Clown Doctors. Na Slovensku oslovila Kristýna Bertičová.
1: Pamätáte si ešte na svoju prvú klauniádu?
2: Pamätám, no. Máme taký postup, dodnes ho tak dodržiavame, že keď nový klaun alebo nový človek, ktorý chce byť zdravotným klaunom, prejde tými výberovými workshopmi a výberovými kolami a výcvikmi všetkými, tak ide najskôr sa pozrieť trikrát na klauniádu starších kolegov, potom už ide trikrát ako tretí klaun. A to bola taká moja klauniáda, keď som mal úžasný zážitok, ale takisto ten reálny zážitok, kedy som videl, že nie každý v nemocnici je na tom úplne jednoducho, kedy chlapec v bielej kóme ležal po ťažkej havárii s mamkou na izbe, my sme tam vošli a ešte taký natešený, že hurá, poďme na to, a to bol taký prvý môj šok, ktorý mi vlastne len ukázal, aký obrovský zmysel má toto, čo robíme hneď vlastne pri tom prvom klaunovaní, keď moji kolegovia mi len kývli, že poď do izby a pozeraj, keď tak sa napojíš. A fungovalo to úžasne, aj keď tá biela kóma je ťažko a v tom čase pre mňa bolo veľmi ťažko odčítať nejaké reakcie, ale mamka nám v tom pomohla. Teraz sa smeje, teraz sa nesmeje a tak ďalej. Toto bolo také veľmi fajn, ale bolo to také okamžité prebudenie z toho, čo všetko môže byť, takisto keď som hneď z ďalších klauniát prišiel na onkológiu detskú a tam vám to, čo predpokladáte a to, na čo sa pripravujete, nejakým spôsobom dojde v tom reále, keď naozaj stretnete tých konkrétnych ľudí, nie tie diagnózy, ale tie deti, tie duše, ktoré tam sú, tie srdiečka, ktoré to majú teraz práve v živote ťažké a bojujú s tým. A my sa im snažíme pomôcť aspoň v tom, aby mali ten úsmev v duši, aby sa im ľahšie s tým bojovalo.
1: Je to v tom náročné, že vy sa žiaľ častokrát stretávate aj so smrťou. Ako sa s tým vyrovnávate? A je to náročné naozaj tam prísť a zabudnúť na slzy, ale byť tam preto, aby ste dokázali tých ľudí trošku rozveseliť, aby prišli na iné myšlienky.
2: Sú v tom dve veci. Jednak máme tie celoživotné vzdelávania a to sa týka aj iných odborov, než len umeleckých. Máme tam aj komunikáciu, sociológiu, aj psychológiu. Potrebujeme rozumieť trošku odbornejšie niektorým veciam, alebo potrebujeme si pomenovať veci, ktoré len cítime, aby sme dokázali to pochopiť aj na tej racionálnej úrovni, ale tá emočná je vždy tá najdôležitejšia pre nás ako pre umelcov a pre zdravotných klaunov. Tá je ťažká, s tým sa ťažko pracuje, lebo veľmi často si vytvoríte nejaký vzťah, a keď sa snažíme nemať ho veľmi osobný, predtým nás veľmi dobre chráni ten červený nos, lebo keď sme sa pred chvíľočkou rozprávali o tých charakteroch klaunov, tých postavách, ako náhle si nasadím červený nos, ja už nie som Palo, ja už som Dodo. A keď mám tak postaveného toho klauna, tú postavu, ten charakter, že som naozaj ním v tom momente, ako si nos nasadím, tak mám aj to vnímanie sveta ako Dodo. Keď mám to vnímanie také rovnaké, potom ten klaun funguje. Toto je niečo, čo nás chráni. Ten červený nos je štít. Naozaj je to niečo, čo nám pomáha, že keď ja si nasadím ten nos, tak ja sa stávam Dodo Cikajom. A Dodo Cikaj, ale on je úplne mimo. Že sú veci, ktoré cez toto umenie nás veľmi chráni, ale nie vždy, no nedá sa to úplne. Preto ten výber ľudí, ktorí sa k nám hlásia, je vždy taký, že musia to byť stabilní ľudia, aj silní osobnostne, aj psychicky, natoľko silní, aby s tým dokázali pracovať.
0: Keby však Pavel Mihaľák išiel v generačných šľapajách svojej rodiny, bol by vojenským pilotom. Vlastne práve o tejto profesii sníval od detstva. Ako sa teda z potenciálneho vojenského pilota stal najskôr bábkoherec a neskôr zdravotný klaun a dnes už aj umelecký riaditeľ združenia Červený nos Clown Doctors na Slovensku. Aj o tom sa s ním bude zhovárať Kristýna Bertičová v dnešných večerných reflexiách. Počúvajte po 21.

0: trochu pripomínajú ruže, no nie sú to ruže. Už len preto, že ich pôvod sa viaže na krajinu vychádzajúceho slnka. Navyše sú náročnejšie na podmienky pri pestovaní. Tušíte? Či správne povie botanik Martin Pizňák, zostate s nami aj po 15.
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
2: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
3: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rokovanie parlamentu prerušili, Tibor Gašpar vykázal opozičného poslanca. Rybník Bor v okrese Vranov nad Topľou obnovia za viac ako 80 000 eur. Zajtra má byť spočiatku jasno, postupne až oblačno, miestami veterno a opäť veľmi teplo. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Rokovanie Národnej rady je prerušené. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru vykázal opozičného poslanca Alojza Hlinu z SAS. Podľa neho porušoval rokovací poriadok tým, že mal na sebe odev s urážlivými nápismi. Vykázanie poslanca zo sály sa má podľa nového rokovacieho poriadku sankciovať stratou mesačného platu. Ministerstvo vnútra zdvojnásobilo počet informačných kancelárií pre obete trestných činov. Majú slúžiť v prípade, ak sa človek dostane do problémov, o ktorých si myslí, že by mohli súvisieť s protiprávnym konaním. Ide o bezplatnú a anonymnú pomoc. Riaditeľ Úradu prevencie kriminality Jozef Halcin.
2: Pomáhame občanom v rôznych oblastiach, predovšetkým v oblasti psychologickej podpory, sociálnej podpory a právneho uistenia. Čiže vytvárame určitý bezpečnostný plán, na základe ktorého obete môžu prejsť tým svojim utrpením.
1: K dispozícii sú napríklad obetiam domáceho násilia, podvodov na senioroch alebo kyberšikany. Okrem krajských miest sú ponovom aj v Poprade, Rimavskej Sobote či v Michalovciach. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Písomné maturity má za sebou takmer 42 000 maturantov z viac ako 600 škôl. Po ukončení štúdia je potrebné myslieť aj na povinnosti voči štátu. Za absolventov stredných škôl platí zdravotné poistenie do konca augusta. Ak pokračujú v štúdiu, zostávajú poistencami štátu a poisťovni nemusia nič oznamovať. Hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Danka Capáková.
3: V prípade, že absolvent strednej školy nepokračuje vo vysokoškolskom štúdiu, nezamestná sa a nezačne podnikať, môže sa zaevidovať na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Aj v takom prípade za neho zdravotné poistenie naďalej platí štát.
1: Ak maturant nevyužije žiadnu z týchto možností, musí sa do 8. októbra prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a poistné si bude uhrádzať sám. Rybník Bor medzi obcami Továrne a Štefanovce v okrese Vranov nad Topľou rekonštruujú. Náklady presiahnu 80 000 eur. Zhruba 3 tony rýb pred vypustením vody premiestnili do vyrovnávacej nádrže Malá Domaša. Rybník Bor uviedli do prevádzky ešte v roku 1966. Pokračuje hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Bocák.
4: Práce pozostávajú z opravy poškodených betonových častí šachtového objektu, z osadenia nového vtokového koša na jestvujúce potrubie a z osadenia nových hrablíc na zachytávanie nečistôt. Otvory šachtového objektu sa prekryjú novými betonovými poklopmi a prístup do šachty bude zabezpečený novým oceľovým rebríkom.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Dnes o 16:20 nastúpia Slováci proti Švédsku. Na postup do štvrťfinále potrebujú bodovať. Útočník Sebastian Čederle.
6: Tak my vieme, že o čo ideme hrať teraz a musíme sa hlavne sústrediť na nás, na ten náš hokej a hlavne hrať ten náš hokej a byť dobrý v tom. Každý súper je hrateľný, tak musíme fakt bojovať a myslím si, že keď budeme hrať ten náš hokej, tak budeme úspešní.
1: Noc má byť prevažne jasná, ochladí sa na 12 až 6 stupňov. Zajtra spočiatku jasná až polooblačno, postupne až oblačno a miestami prehánky, najmä v Prešovskom kraji. Denná teplota 28 až 32, na Hornom Spiši 24 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov Celzia. Mierny, miestami silnejší, nárazový vietor a na horách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Pripomíname, že medzi Obišovcami a Ruskými Pekľadmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Cestári pracujú na D1 za Lemešanmi smerom na Prešov, kde opravujú vozovku, blokovaný je tam ľavý jazdný pruh a za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad opravujú zábradlie na moste. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po Južnej Triede alebo po ulici pri Prachárni. A na D1 bude pre údržbu dnes od 20. hodiny do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Ich názov si za svoje umelecké meno zvolila dvojica českých speváčiek Hana Buštíková a Dana Vlková ešte na začiatku 80. rokov uplynulého storočia a populárnymi boli práve v spomínanej dekáde. My však potom, ako dospievajú Silvia Tkáčová a potom aj Karel Gott, nebudeme hovoriť o nich, ale botanik Martin Pizňák nám porozpráva o ďalšej z rastlín, ktorých krajinou pôvodu je Japonsko. Pekné 26. májové popoludne želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Tento mesiac sme vám v našej rubrike predstavili rastliny, ktoré majú svoj pôvod v Japonsku a sú práve v máji kvitnúcimi ozdobami našich záhrad. Poslednou z nich sú stálozelené kamélie. Kráse ich kvetov odolá málo kto, no nie každý ich dokáže pestovať. V našich klimatických podmienkach sa zväčša pestujú ako izbové rastliny. Botanik Martin Pizňák k Tonkedeškovej vysvetlil, že vyžadujú veľa pozornosti, starostlivosti a tiež vhodné podmienky. Len vtedy budú obsypané kvetmi.
2: Kamélia je v Japonsku známa ako symbol dlhého života, šťastia, božstva a ušľachtivosti. Má v japonskej kultúre hlboké korene a my ju väčšinou poznáme ako okrasnú rastlinu, ktorá kvitne skoro na jar. Väčšinou sa pestujú kamélie, ktoré majú kvety biele, červené alebo ružové. Majú lesklé, tvrdé, zelené listy, ktoré trošku pripomínajú naše vavrinovce a podobne ako napríklad rododendrony alebo čučoriedky, vyžadujú pestovanie v kyslom substráte. To je taká možno menšia nevýhoda, ale pokiaľ majú správne pH pôdy, sú to pomerne nenáročné rastliny, pretože znesú slnko aj polotieň, vyžadujú miernu vlhkosť, takisto nie je nutné ich akýmkoľvek spôsobom strihať. Pre zahradkárov sú zaujímavé dva druhy, je to kamélia sasanka, ktorá kvitne na jeseň, alebo kamélia japonika, ktorá kvitne skoro na jar.
3: Málo kto asi vie, že čaj, ktorý možno práve teraz popíja, má čosi spoločné s kaméliou.
2: Zajímavosťou je, že medzi kamélie patrí aj druh Camellia sinensis a my ju poznáme pod menom čajovník, pretože práve z kamélie sa používajú lístky na výrobu čaju. A podľa toho, akým spôsobom sa spracúvajú listy čajovníka, tak nám vzniká niekoľko druhov čajov. Je to napríklad biely čaj, zelený čaj, žltý čaj, čaj oolong, čierny čaj a dokonca tmavý čaj. Sú to tzv. Pravé čaje a my, čo si robíme čaje napríklad z byliniek alebo z kvetín, tak to sa už nazývajú ako nepravé čaje. To znamená, že podľa Číňanov a Japoncov je originál čaj iba z čajovníka.
3: Kto vie, ako by asi chutil čaj z kamélie vypestovanej v slovenskej záhrade?
2: Výsledná chuť závisí nielen od samotného spracovania, ale aj od toho, aký druh čajovníka sa pestuje, v akých podmienkach, v akej nadmorskej výške. Takže môžeme povedať, že je to veľmi podobné ako s vínom, pretože tam tiež lokalita určuje, ako víno bude chutiť.
3: Kde sa môžeme s kaméliami stretnúť? Myslím teraz vo verejnom priestore. Dajú sa pestovať aj u nás?
2: Kamélie sa v poslednej dobe začínajú objavovať aj v zahraničí, aj keď zatiaľ veľmi raritne, možno skôr na nejakých internetových obchodoch. Je to dané aj tým, že nie všetky druhy kamélií dobre zvládajú naše slovenské zimy, preto ak sa jednu rozhodneme pestovať, určite treba aj nájsť chránené miesto. Ale napríklad som si všimol, že v mestách v západnej Európe, kde sú oveľa miernejšie zimy, napríklad Brusel, Paríž, Londýn, tam sú kamélie aj súčasťou verejných parkov.
3: V Košickej botanickej záhrade máte kaméliu?
2: Kaméliu máme, ale pestujeme ju v kvetináči ako prenosnú rastlinu, ale takú nejako trvalo rastúcu vonku zatiaľ nie.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: 26. máj je pre niektorých z nás výnimočným. Niektorí v tento deň oslavujú narodeniny, iní meniny, no a pre ďalších je bežným všedným dňom. No keďže je pri tomto dátume v slovenskom kalendári meno Dušan, kolegyni Viery Inátovej sa hneď spojil s menom divadelného, televízneho, filmového i dubbingového herca Dušana Cinkotu. A tak chvíľu podebatovali aj o tom, ako on vnímal a vníma svoje krstné meno.
1: Dušan je meno po otcovi, ale nikto predtým nemal meno Dušan v rodine, ani v celom rode. Zo začiatku ako dieťa som bol nevyrovnaný s tým menom, pretože nik iný sa nevolal Dušan a znelo mi tak čudne v ušiach. Mal som radšej také tie bežné mená, ktoré sa ľahko každému vyslovujú. Ale potom som zistil, že otec má aj kamaráta, ktorý sa volá Dušan. To som už bol na základnej škole, asi piatak, a on mal v Banskej Bystrici kníhkupectvo. Bol vášnivý knihár a ja som celý život vášnivý knihár, tak som tam chodil do toho obchodu a zvykal som si, že aj niekto iný sa volá Dušan a oveľa múdrejší ako ja. Tak odtedy sa mi to meno začalo páčiť a potom neskôr som zistil, že to pochádza z Dýšan, vlastne z hebrejského mena, a je to duša vlastne.
0: Spevák Dušan Grúň, herci Dušan Jamrich a Dušan Kaprálik, ale aj spisovateľ, scenárista Dušan Dušek či Dušan Pašek, bývalý hokejista a istý čas aj prezident Zväzu ľadového hokeja. To je len malá vzorka známych Dušanov na Slovensku. Nezabudnite dnes na toho vášho.

0: úplne alebo čiastočne uzavreté úseky ciest, ale tiež niektoré miesta, kde sa rozložili cestári. Aj o tom budú o chvíľočku aktuálne informácie z zelenej vlny.
1: Zvony nad krajinou.
2: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
3: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
2: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
1: Portréty.
2: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
4: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mi robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
2: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Začíname upozornením. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smere na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste a cestári blokujú ľavý jazdný pruh. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. A ešte upozorňujeme, na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. až do 5. hodiny 30. hodiny ráno uzavretý tunel Búrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez mesto Svit. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Včera v obolodni sme vás upozornili na stovku veteránskych krásavcov na štyroch kolesách z mnohých nielen európskych štátov, vyrobených aj začiatkom uplynulého storočia a stále ešte čulých, ktoré z ich majiteľmi v nasledujúcich dňoch čaká spanilá jazda naprieč Slovenskom od Humenného až do Bratislavy. Teda preteky 500 kilometrov slovenských. Na horný zemplín za nimi aktuálne zájdeme už po pesničke Zuzany Smatanovej.

0: 500 kilometrov slovenských, podujatie s veteránskymi vozidlami, ktoré malo svoje počiatky v medzivojnovom období, potom nejakú dlhšiu pauzu a dnes môžeme povedať, že včera odštartoval 5. ročník obnovených pretekov pod týmto názvom. No a podľa aktuálneho programu by v týchto chvíľach včera večer nalodené vozidlá, tieto nádherné skvosty v Bratislave na špeciálny autovlak, mali už byť pomaličky v Humennom, kde ich budú vykladať. Či to tak naozaj je, to už sa v tejto chvíli pýtam Ľuboša Kasalu, ktorý je priamo na mieste na železničnej stanici v Humennom.
1: Áno, potvrdzuje Miro. Pozdravím poslucháčov Rádia Regina Východ zo železničnej stanice v Humennom. Presne tak, pred niekoľkými minútami sem dorazil špeciálny autovlak z Bratislavy a Košic. Momentálne ešte stále je na prvom nástupišti, pretože bude sa rozpájať a musí nacúvať na autorampu, aby sa tie skvosty na kolesách potom mohli zasa vyložiť pomocou špeciálnej rampy. No a musím povedať, že je tu teraz na železničnej stanici, ja neviem, asi možno polovica Humenčanov, možno aj návštevníkov, ktorí si prišli pozrieť veterány naozaj rôznych značiek, takisto aj rôzneho veku. Toto podujatie je vlastne najvýznamnejšie podujatie slovenských veteránistov a určite mi to potvrdí aj prezident Združenia zberateľov historických vozidel Slovenskej republiky Jakub Kránic.
2: Pekný deň všetkým, áno, toto podujatie je naozaj také veľkolepé a strašne sme sa na neho tešili, že spája vlastne celé Slovensko od východu až po západ.
1: Ale spája nielen Slovensko, ale aj tvojich, vašich vlastne kolegov, takisto zberateľov, veteránistov z Európy, ale dokonca aj z ázijského kontinentu, z amerického kontinentu. Máme tu aj zahraničných účastníkov.
2: Áno, áno, máme tu viacerých zahraničných účastníkov, s tým, že tá akcia je taká veľkolepá aj za tie minulé roky, že si to našli a riešili to, hľadali to a zistili, že chcú prísť na to Slovensko a preto ich tu vlastne máme.
1: Ty budeš jazdiť, ak sa dobre pozrám do štartovej listiny, tak s BMWčkom, ale nie úplne starým.
2: Je to práve, že úplne staré BMW 328 z roku 1939 a vlastne toto vozidlo bolo také slávne, závodné, kde bolo na slávnych pretekoch Mila Milia v Taliansku a takisto aj na Le Mans.
1: Výborne, a takisto aj ďalší účastníci, nielen z vášho klubu, z klubu priateľov automotoveteránov Zámoliakova. Aká ešte ďalšia posádka príde od vás?
2: No, ešte tam máme určite československú výrobu Škodu Tudor, bojový Tudor vo farbách bývalej polície. A máme tam Jaguar SS, takisto z 37. roku, a potom tam máme troška novšie, máme tam taký veľký Opel Admiral, ktorý bol vlastne, dá sa povedať, že európske vozidlo, hej, ale pripomína takú veľkú Ameriku.
1: No a ty si bol samozrejme pri tom, keď sa robila súpiska, štartová listina, ktoré ešte možno ďalšie skvosty uvidia záujemcovia, ktorí budú sledovať po trase 500 kilometrov slovenských, ktoré sú možno pre teba také top kúsky.
2: Máme tu také vozidlo, že American La Francais, ktoré je vlastne objem motora 14 000 a je to takisto vozidlo z 30. rokov. Potom tu máme rôzne superšporty, máme tu staršie vozidla, ktoré sú ešte na drevených kolesách a máme tu naozaj tých účastníkov aj zo zahraničia. Napríklad máme tu človeka, ktorý prišiel na Alfa Romeo 8C, ktorá je, dá sa povedať, že tak najslavnejšia, najkrajšia.
1: My sa v Rádiu Regina Východ prihlásime z tohto podujatia aj zajtra, ale pre tých, ktorí by chceli sledovať toto podujatie aj v nasledujúcich hodinách a takisto aj zajtra, tak ešte poviem, že teraz, keď vyložíme veterány z autovlaku tu v Humennom na železničnej stanici, tak pôjdeme k Zemplínskej Šírave, tam bude večer výstava historických vozidiel. No a potom zajtra sa štartuje o 9. hodine z obce Kaluža. Medzi 10.30 a 12.30 budeme vo Svidníku, vo Vojenskom historickom múzeu. A takisto, ak chcete vidieť veterány, môžete prísť aj do Bardejova. Medzi 11.30 a 15.00 budú tieto pretekárske, ale zároveň aj historické vozidlá v Bardejove. Takže nech sa páči, všetci ste vítaní.
0: No a deň sa končí podľa itinerára vo Vysokých Tatrách. No a pokiaľ si spomínal ten Svidník, tak možno, že tam viacerých čaká jedno zaujímavé prekvapenie, ale hovoriť o ňom nebudeme. Toľko ľubo

Kasala z Humenskej železničnej stanice, kde momentálne začína proces vykladania všetkých tých nádherných skvostov. Niektoré sme aj spomenuli v rozhovore. Ďakujem pekne, želám pekný deň.

0: Myšlienky na dnes.
1: Zdá sa, že spisovateľovi Petrovi Karpinskému nie sú cudzie ani dobové trendy v odievaní. Veď počúvajte.
2: Nedávno sme si doma prezerali staré fotografie a dobre sme sa bavili na móde rokov minulých. Stačí začať od 60. rokov 20. storočia. Dámske modely ala twigy a krátke sukne nad kolená vyzerali na fotkách celkom šik. Potom nasledujú 70. roky a záplava umelých vláken. Obávam sa, že dederonové košele, krimplenové či diolenové šaty by v súčasnosti asi veľký úspech neslávili. Na tieto časy si už pamätám a spomínam si aj na to, aké nepríjemné na dotyk boli niektoré tieto umeliny a ako v nich bolo teplo. Na druhej strane, strih pánskych košelí so špicatými goliermi sa mi celkom páči. Ale je pravda, že dnes by som si zvonové nohavice s obťahnutým pásom asi na ulicu neobliekol. 80. roky som si už naplno užíval. Mladí chceli džínsy, ktoré sa dali kúpiť len v Tuzexe a tak aspoň pod pultom zháňali tenisky známe ako Číňany. Disko vládlo svetom a pomaly opatrne sa zo západu predieralo aj k nám. Predovšetkým koncom 80. a začiatkom 90. rokov 20. storočia sa do módy dostávajú také ohavnosti ako biele ponožky a farebné saká. S hanbou si spomínam, že som v čomsi takom tiež chodil po ulici. Dokonca som to považoval za veľmi vkusné oblečenie. Ja viem, že sme sa chceli podobať na slávne hviezdy ako bola Madonna či Michael Jackson. No odevy, ktoré dobre vyzerali na javisku a v hudobnom klipe, na ulici pôsobili dosť absurdne. Absolvovali sme teda explóziu žiarivých farieb a čudne tvarovaného oblečenia, širokých rukávov a vypchávok na pleciach. Najdesivejšie boli podľa mňa pánske účesy. Predu krátke a vzadu dlhé, tiež nazývané vpredu biznis, vzadu party. Chápem, že to nosili futbalisti a hokejisti, ale fakt to nevyzeralo dobre. Zabudol som na tzv. Šušťaky, ktoré sa tiež stali módnym oblečením a niektorí si ich pomýlili aj so slávnostným odevom, lebo v šušťakoch boli schopní prísť aj do divadla. Druhá polovica 90. rokov zas prináša módu flanelových košiel a tričiek dôsledne zastrčených v nohaviciach, ktoré boli pevne opásané opaskom. Presne tak som sa minule vychystal na ulicu, ale keď ma zbadal môj starší synovec Pálko, len zodvihol obočie a veľa významne sa opýtal, či som sa videl v zrkadle. Poslušne som teda vybral tričko z nohavíc. Móde nemožno odporovať. Móda tohto obdobia mi asi vyhovovala najviac. Ja ju nazývam ležérna. Pokojne som si mohol obliecť aj vyťahaný sveter a stále to bolo normálne. Zdá sa mi, že na chvíľu prestali platiť módne pravidlá a každý chodil v tom, čo sa mu zdalo pohodlné. Riflová bunda, tričko vykúkajúce spod košele, voľné široké nohavice. Potom prichádza nové tisícročie a s ním nové módne trendy. Keď sa tak pozerám okolo seba a sledujem, čo ľudia nosia, nie som ani prekvapený a ani pohoršený. Móda počas tých tisícročí existencie ľudstva už ponúkla hádam všetko. Zaujímalo by ma však, či aj ľudia o 50 až 100 rokov sa budú baviť, keď uvidia, čo sme nosili v 20. rokoch 21. storočia. Ako sa my usmievame, obzerajúci staré fotografie.

0: Je tu posledný májový útorok a to je neklamné znamenie, že dnes vám spoločnosť pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto bude robiť moderátorská dvojica Iveta Vaculová a Tomáš Ondruš, a to v nárečí. Radi príjmu vaše telefonáty nielen so správnym dešifrovaním významu náračového slova zo Zemplínskej Teplice, ale aj pri výbere pesničky na želanie. A chýbať nebude ani tradičný šarišský oblaček s vysokoškolskou pedagogičkou Miroslavou Gavorovou. Počúvajte už krátko po 16. Toto posledné útorkové májové popoludňajšie rozhlasové stretnutie je na konci. Ďakujú a pekný večer vám želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómsko-nerómskom priateľstve aj o spolunažívaní bude moderátor Roman Goroľ hovoriť s Rudolfom Rusňákom a Norbertom Krušinským z Moldavy nad Bodvou. Atmosféru spríjemňa Janka a Vlado Sendrejovci s kapelou Sendrejovci Gypsy Band. Tešíme sa na vás dnes o 17.00 vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný do naplnenia kapacity štúdia.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pred Slovenskom stojí podľa prezidenta reforma verejnej správy. Cestujúcich vlakmi na Spiši čakajú od zajtra do soboty dočasné zmeny. Zajtra má byť spočiatku jasno, postupne až oblačno, miestami veterno a opäť veľmi teplo. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Pred Slovenskom stojí reforma verejnej správy. Zmeny a decentralizácia musia zodpovedať skúsenostiam a vývojovým trendom vrátane modernizácie a digitalizácie verejnej správy. Vo svojom príhovore na začiatku 38. snemu Združenia miest a obcí Slovenska to povedal prezident Peter Pellegrini.
2: Slovenská republika má 33 rokov. Nastal čas, kedy si musíme odpovedať na zásadnú otázku, aký štát chceme mať o 10 ročie alebo 20 ročia. Naša odpoveď na dlhú dobu predurčí, či bude Slovensko v konkurencii s inými štátmi úspešné, alebo budeme prešlapovať na miest. Je to nielen príležitosť, ale aj nevyhnutnosť posunúť sa bližšie k vízii moderného, čo najviac decentralizovaného štátu 21. storočia.
1: Prezident súhlasí s návrhom samospráv so zrušením novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže dlhová brzda dnes obmedzuje ich možnosti. Verí, že sa podarí prijať zákon, ktorý posilní kompetencie mestských a obecných polícií. Vyzval preto ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu, aby debatu o legislatíve uzavrel a predložil dobrý návrh zákona, ktorý zabezpečí poriadok a bezpečnosť občanov. Železničná spoločnosť Slovensko dnes oznámila dočasné zmeny v regionálnej železničnej doprave v úseku Spišské Vlachy, Spišská Nová Ves, a to od zajtra do soboty 30. mája. Vybrané regionálne vlaky budú v spomínanom úseku odrieknuté bez náhradnej autobusovej dopravy. Dôvodom sú výlukové práce na trati Spišské Vlachy Markušovce. Cestujúci môžu využiť vlaky Rex Poprad Košice a regionálne vlaky Košice, Spišská Nová Ves Svit, ktoré pôjdu každé 2 hodiny. Sprístupnené jaskyne na Slovensku vlani navštívilo takmer 457 tisíc ľudí. Návštevnosť však medziročne klesla približne o 4%. Manažérka obchodu a prevádzky správy slovenských jaskyň Ľubica Nudzíková.
3: Už dlhoročne najnavštevovanejšou jaskyňou je Belianska jaskyňa, ale v jej tesnom závese je Demenovská jaskyňa Slobody, takže tie dve vlastne jaskyne považujeme viac menej spoločne ako dve najnavštevovanejšie, nakoľko sa aj teda nachádzajú v tých najsilnejších turistických strediskách a sú teda otvorené počas roka najdlhšie.
1: Výraznejší pokles zaznamenali Domica a Demenovská ľadová jaskyňa. Aj pre obmedzenie prevádzky či úbytok ľadu. Najmenej navštevovaná zostáva Brestovská jaskyňa, neďaleko obce Zuberec. Vedúci prevádzky a technického zabezpečenia jaskyň správy slovenských jaskyň Peter Gažík.
4: Ale to je spôsobené hlavne tým, že má fyzicky najmenšiu kapacitu. Nemáme tam ani elektrické osvetlenie. Ľudia chodia v príhubách, čelovkách, ktoré im požičiavame. A zase na druhej strane je to pre nich veľmi zaujímavé, sa cítia skôr ako jaskyniari a nie ako návštevníci. Čiže je o ňu veľký záujem, ale tá fyzická kapacita jaskyne nám nedovoluje tam pustiť viac ľudí.
1: Správa slovenských jaskyň tento rok zrušila poplatok za fotografovanie a pripravuje online rezervačný systém. Vo viacerých jaskyniach zároveň zvýšili vstupné o 1 až 2 eurá. Noc má byť prevažne jasná, ochladí sa na 12 až 6 stupňov. Zajtra spočiatku jasno až polooblačno, postupne až oblačno a miestami prehánky, najmä v Prešovskom kraji. Denná teplota 28 až 32, na Hornom Spiši 24 až 27 a na horách vo výške 1500 m okolo 16 stupňov Celzia. Mierny, miestami silnejší nárazový vietor a na horách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Pripomíname, že medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. V Košiciach pod mostom VSS v zjazde od Optimy na Barcu blokuje jazdný pruh pokazený kamión. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. A ešte jedno avízo. Na D1 bude pre údržbu dnes od 20. hodiny do zajtrajšieho rána do 5.30 uzavretý tunel Bôrik, a to v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit. Prejeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
5: Šumné poobec s rádiom Regina Výhod vám od mikrofónov vinčujú
6: Iveta Vaculová
5: i Tomáš Ondruš.
6: A máme tu i zvukára, Vonče vám predstaví sám.
7: Marian Bačo.
6: Tak, tak. No, slúchaj, u to tým videu na Facebooku, Tomášku, ja som utorela, že keď to ten mešac lásky, že môže, že i o láske še podohváriame, tá znaš troška povedzeť na to tú tému?
5: Na to tú tému. No tá láska je krásna.
6: Hej, bizolne. To by som sebe nikda nedumala.
5: No tak, jak som povedzel, i že to by nemalo byť len v maju, ale celý rok, nie? Však.
6: No však, hej, bizolne.
5: Utoríš je to tak, že maj lásky čaj, maj lásky čas. Ale my s mojou ženou máme i výročie našeho vzťahu v maju. O 2 dní budeme mať 7 roky, takže ja znam, či to má dať do sebe, alebo nie, ale...
6: Bizolne, tak gratulujem.
5: Ale tak ďakujem, no.
6: Všetko šumné vám vinčujeme, dobre. Ale tak si ma inšpiroval, že to by môže, že dobrý nápad bol taký podnikateľský, že maj lásky čaj. To by bolo fajné, keby takto taký čaj začal vyrábiať. No, z čoho by bol, z jakých bylinkoch podľa tebe?
5: Z jakých bylinkov? No co teraz? Meta už jest, medovka už jest, šaltot. Bylinky z Košice už ozda jest.
6: Možno no, dajakú... vidíš. Takže už len dáme podnikateľom dajaký nápad, aj zrobia čaj. To ten maj lásky čaj.
5: No. A kým budú takto možno už dáco vymýšli, tak povedzme dneška sa puštiť z takoj špivanku a
6: dobre.
5: Ostaneme tu v Above a folklórna skupina Gečanka zo Zgeči nám zašpíva a zahraje ľudová hudba Tomáša Oravca.

0: spievala folklórna skupina Gečanka z Geči. No, a už sme sa podohovarali kuštičko o láske a ja tak, keď tu išiel, to už rozmýšľam, že o dovolenkoch že ešte asi dohovárať nebudeme, už keď tak horúco, že už motor klimu zapínam, no ale ty už ideš kabulata, ty už môžeš troška pohotoriť.
1: Hej, ja som bola na dvoch dovolenkoch, týdeň som bola s Tonku Deškovú u Poľsku, k Dánsku, tam sme každý deň zmokli a zamaržli.
0: Všimla, z toho dižďiku kšičko je tu poslať.
1: Však som še snažila. Však
0: no bolo, ale už sme zapomli.
1: No vidíš, bo menej padalo, jak by bolo treba. No, takže tam som zamrzla, zmokla. Každý deň, či sme boli u Gdyni, či u Sopotoch, či u Gdaňsku, všadzi furt padal dyž a furt žima bola. Takže som zmoknutá u zime chodzila na chyžu. No a vecka som še vracila, rýchlo som len zbalila inakšie veci a išla som za dzecami, bo i druhé dzecko, teda perše, prišlo ku druhomu do Valencii, do Španielska a tam som še zaž roztopila skoro a som še tak cešila domu, že konečne bude normálne, že ani nezamarznem, ani še neroztopím. Tá pať tu, 32 stupne na jutre hlašili.
0: No tá vidíš?
1: No to však račej... ani nepomôžem sebe.
0: No ale mohla si perše.
1: Nazad do Poľska.
0: Mohla si perše pojsť do Valencii a tak do Poľska z toho dyžu, z tej žimy, kuštičko tu príde.
1: Že by som še pocešila. Ja, no, aha, aj že by som še pocešila, že še zohrejem, bo teraz som chcela vydýchnuť a nevydýchnem.
0: Môže, hej.
1: Tá, hej, ale, no, ale fajne bolo.
0: Od minulého vyšelania, co sme tak už pre Božička ruky spinali, že by popadalo, tak i popadalo, ale už sme i zapomli. Všetko, jakožka, neznam, ja nazberal 2000 litre vody, ale už nemám nič, všetko som vypolieval. No zahrada sice ročne, hvala Bohu, najzaklopem. Krásna je, no ale, ale...
1: No tak ty, že budeme privolávať z dyža, dneška máme i inšie povinnosti, bo tu nás vyzvali na našim Facebooku, že máme i trimať palce hokejistom, takže máme veľa toho i dyž privolávať i hokejistom trimať palce, veľa toho na našich plecoch,
0: no, dobre, ideme,
1: ale my to unešeme.
0: Dobre, ideme rozmýšľať, jak ten dyž privoláme, môže sa nám to cez špivanku podarí a pojdeme teraz do Gemera a stadzi nám zašpíva Stanislav Ďurský z Rožňavského Bystrého a zahraje ľudová hudba Ondreja Hlavača. Ja.

0: Spieval Stanislav Ďurský z Rožňavského Bystrého.
1: No a o mojich dovolenkoch sme še podohovariali a s tvojima to jak vypatrá? Povedz.
0: Ešte neznám. Ale akurát som dneška nad tým presne rozdumoval, že už máme koniec maja a minulého roku už 14. júna sme leceli do Grécka na Krétu na dovolenku.
1: Takže si už by zo mne dlho.
0: Už mi dlho. Znáš sa už rok bez toho moria. Ja už by tak strašne tak zescel ísť. No, neznám, či sa nám toho roku podarí. Sami mliece asi nie. Môže u septembru, takže vybehneme, keď dať sa také dobre vyskočí. Bars by som rád išol. Dzevčata ani nehutorím, to tánička moja, len oči odlepí ráno a už by išla tu do Turecka, tam do Turecka, tam neznám, dze, tam ku moru, všade, keď sa dáme takže do motora, ja poviem, že to tak my še ideme, furt me pýta, keď sa dáme do motora, či ideme na dlhú cestu alebo na krátku cestu. No, krátka cesta to je tak, že minúta v motoru.
1: Toto Bars krátka cesta.
0: Dlhá cesta do Prešova. No, takže musím mi to tak vysvetliť, a keď poviem, že ideme na dlhú cestu, táto už pre ňu to znamená, že či ideme takže na dovolenku. No, takže uvidíme. Bars by som rád išiel, však to je tým zecom, ale mne už po tým roku človek sebe furt zaslúži takže
1: kušičko
0: odihnúť, boľom robíme. Človek šelem pláši, šarpe, tarha.
1: No a no. Tebe by šedze páčilo, keď znie Turecko?
0: Znáš to, ja bar som rád Európu a také európske krajiny. Mne Grécko pre mňa je, už sme boli na Rodoše, už sme boli na Kréce.
1: Mne še bar páči, keď znáš toto východňarské skloňovanie na Rodoše, na Kréce.
0: No, tak, mám,
1: hej, to prehutoríš.
0: To tak utorím, no. Ale ja keby som sa mohol celkom vybrať, že by som, tak by som chcel ísť na Cyprus ešte raz.
1: Tam všetci bačilo mocno, hej?
0: Prebars, to bola moja perša dovolenka. To bola moja perša dovolenka z moju ženu. To ešte sme neboli vtedy manželi. A to vlastne my sme tak začali spolu, že sme sa aj dali dokopy, že sme sa staveli, že pôjdeme do Barcelony. No, ale Barcelona nebola. Tak sme sebe kúpili vtedy dovolenku na Cyprus. No a znaš, bolo to také čarovné, že mali sme tam bars dobrú delegátku Slovenku od Banskej Bystrici. No a ona nám neskutočne ten Cyprus, my sme boli na tej gréckej časti, bo to samozrejme to je tá krajša pre mňa, no ona nám všetko povyšetľovala, všade nás povodzela. Ja neznám si ani toto pohutoriť, ale že to zmenie. Ja keď mám dovolenku, pre mňa to nie je, že prídem na týdzeň a teraz viem sebe, lehnem še takže vyložím na pláž, lehnem a ležím a kúkam, ja še núdzim. Ja potrebujem dať co še doznať, dať co vidieť, i takže ísť, no a boli sme sami, bez decoch, no takže nám co bolo šveta ísť, hej. Tu sme sebe motor požičali, išli sme tam, Cyprus nie taký veľký, takže sme pohodzeli. No aj boli sme na takých výletoch, no a keď sme tam cestovali na takých pohorie, a takže ona nám všetko od zdravotníctva, školstva, cirkev, ešte aj pokuty, aké tam majú, no všetko nám skrátka poutralo. Mne ešte to tak páčilo, že na túto dovolenku nikda nezapomnem.
1: A môžeš aj za to, že by zo mne bol čerstvo zalúbený.
0: No to je to druhá
1: no.
0: vec.
1: A záž sme pri tým majú.
0: Lásky čaju, hej.
1: Hej.
0: A tvoja bola taká perša dovolenka, bo tvoja najkrajšia, najobľúbenejšia?
1: Nie, ja neznám, či mám také, že naj, ale my od Zecka som chodzila všadzi k moriu do Bulharska, takže ja Bulharsko ľúbim, vecka sme chodzili na také jedno miesto, furt, a tam som še cešila, bo to znáš, keď schodzíš vecej raz za to, že všetci tam báči, táto tak už vecka chodzíš jak domu.
0: Hej.
1: Mocno ľúbim a my už teraz rokuce chodzíme na to tú Maltu, a týžgu svojej domácej, ktorá hútorí, že už sme jej rodzina, takže to také fajné. A všetko ľudia čudujú, že tá zážna Maltu, a znáš, co som vše doznala, som sebe uvedomila,
0: no.
1: Že väčšinou vše to ty pýtajú, co celý život do Chorvátska chodza.
0: No vidíš.
1: No, takže to tak.
0: No dobre, poďme teraz ďalej. Ideme teraz na Špiš a stadzi nám Daša Filinská zo folklornej skupiny Harihovčan z Harihovec zašpíva a zahraje ľudová hudba Martina Slivu.

0: špívala Daša Filinská zo folklórnej skupiny Harry Hovčan.
1: No a znaš, čo som sebe uvedomila, že na to tým našim Facebooku a mocno ďakujeme, aké šumné veci nám tam ľudia píšu, že ja sa najväčšej zabaviam, ale nie tak, že s plánnym úmyslom, neznám, jak že úmysel poví po východňarsky, ale takže še mocno ceším, bo tu som napríklad sebe dumala, že jedna pani Katka Karšková, že nám píše zo Šumperka, bo napísala a ja vás v Šumperk pozdravujem, ste super radio, rado slúchať z vás a vecka som sebe uvedomila, že to jej by zo mne telefon prepísal, že nás v Šumne pozdravuje a nie, že zo Šumperka je. Takže toto me baví, aj tu ešte vecej ľudom poprepisovali to tie mobily, takže to furt taká sranda a nikda nezapomnem, keď z moja už bohužiaľ bývalá kolegyňa Miki Šlivková išla písať jednomu prezidentovi a napísala dobrý deň pán, a išla písať prezident a napísala jej dobrý deň pán Prsteňov. Takže toto mobily dakedy veľa srandy zrobia, len treba to po nich kontrolovať.
0: Hej.
1: No a ešte druhá kolegyňa písala jednomu farárovi, že či by mohla ísť nahrávať na to tú Mariánsku puť. A on jej odpísal, že taj hoďa nečernak, tam môžete prísť. A ona, že co jej odpisuje? A vecka opatrela, ona mu napísala na to tú mafiánsku puť. Bo týž jej mobil prepísal. Takže to dakedy len kontrolujte sebe, hoď ja še ceším, že nám píšete i také neskontrolované.
0: Hej, to je jak Mirka Gavurová, keď sme vyšelali spolu, tak hotrela od tej svojej mamičke, jak pozdravkovala panu Farárovi. Či pan Farár je pozdravkal, nie? Po grekokatolícky, a on neznala?
1: Nie, to nie Mirka Gavurová, to bol telefonát.
0: Telefonát,
1: z predošlého vyšilania.
0: Hej, no.
1: Neznám, či by sme nemali teraz Tomáškovi Buranovskému zavolať a ho vyrušiť od hokeja.
0: No,
1: poznáš, na co som sebe spomla?
0: No.
1: Že keď sme pripravovali verejnú nahrávku, keď sme ju nahrávali s ľudzami, to vtedy tiež bol hokej a on barz veľký fanúšik a vtedy sme ešte neznali, jak to ten hokej skončí. Ale on na koncu toho, tej verejnej nahrávky zašpíval hymnu a my sme vecka vyhrali. Tá neznám, či by nemali teraz zašpívať.
0: Ja neznám, toho roku, znaš co, ja tež strašne rád kúkam majstrovstva v hokeju, ale toho roku ja ešte nevidel ani jeden zápas.
1: Ja neznám,
0: ešte haňbím jak pes ostatní, lebo mi furt zoženú, naozaj, my sledujeme barz rádzi hokej, ale no toho roku ja neznám, jak mi to zbehlo, ani už nám, že sme s Čechami bavili a už ani neznám s kým každým. Vôbec, celkom mi normálne obešlo toto. No.
1: Ja neznám ani s kým teraz bavíme, ale
0: Teraz celkom bavíme hokej?
1: No teda to nám tu napísal, že bude patrec hokej a naslúchať stále.
0: No môžete nám napísať do komentáru. Najznám.
1: Najšie doznáme, s kým hráme hokej, bože, haňbíme, že neznáme.
0: Hej, no veľa všetkého na robote a ja, jakoškáme toto, no bohužiaľ. Polepším sa.
1: Ozda nám odpúšťa ľudia.
0: Hej, ešte nám ostal Šariš na našej prehádzke. A stadzi nám občanské združenie Fričkovský Jadlovčak z Friškovec zašpíva a zahraje ľudová hudba Pekovci.

0: súťaž Rádia Regina.
1: Otvoreme telefonickú linku, bo budete súťažiť. Opýtame še vás na daco, co bude vo štvartek vo vedomostným kvíze.
2: No ale ešte predtým musíme podzekovať Milošovi Šmetankovi, bo nám napísal, že Slovensko-Švédsko.
1: No,
2: tá už známe. Joj, táto treba mocno trimať z palce, bo to tí Škandinávci znajú hrať hokej. No a teraz poďme ku toto jej súťaži. Kto správne povie, co rozumíme pod jedným nárečovým slovom, tá môže dakomu venovať špivanku Hančo poc, Marčo poc na jeden.
1: Moja bardzo obľúbená.
2: Hej, no vidíš. To še myšli tanec, nieco sebe vydumace, že cožka inše. Špíva folklórna skupina Tepličan zo Zemplínskej Teplici i z ľudovú hudbu súboru Borievka zo Skošicoch.
1: No a túto tá naša otázka. Slova z obce Zemplínska Teplica, ktoré v rozšírnom vydaní krátkeho slovníka vydala Terezia Kubaniová. Hovorí otec synovi. Tá jaká šumná na frejzovo vymaľovaná naša chyža. Akej farby je dom, ak má farbu na frejzovo? Po A svetložltý citronový, po B tmavoružový broskyňový, alebo po C sivohnedý.
2: Dúfam, že môže, že chlopi ani nerozumejú, aké to tie farby, nebo že šeše hútori, že voní len, nie? Že vy len základné farby poznáce. No, ale poznáce čísla, bizovne. Takže môže ich chlop zavolať 055 622 29 94. Tak keď znáce, jaká to tá farba frejzová, tá volajce.

0: No a nezavolal nám chlop, ale pani Jarmilka zo Šlepkovec, vás vítame srdečne u nás.
1: A ja, pochválený Ježiš Kristus, vám aj všetkým ľuďom, čo slúchajú Rádio Regina.
0: Na veky, amen.
2: No, pani Jarmilka, poďme tako na to tú otázku. Hovorí otec synovi, tá jaká šumná na frejzovo vymaľovaná naša chyža. Akej farby je dom, ak má farbu na frejzovo? Po A, svetložltý, citronový, po B, tmavoružový, broskyňový, alebo po C, sivohnedý.
1: Ja by sebe dúmala, že Bečko.
2: No dobre sebe dúmace.
0: Mocno dobre. Hej, hej.
1: No vidíte, to ja trafila, bo to i my takedy tak farby dávali i frejsovú, i kaminkovú, i bordovú, šiliaku.
0: Hej, my kaminkovú. A my nežka u kaminkovej pooblikány s Tomáškom. Hej, hej, to taká želenkáva. Než kaminková želenkáva, nie?
2: Neznam, ja frejsovú ešte nečul nikda. U nás kaminkovú še utorelo, ale skôr bola taká do belava. Ale mali sme pľuckovú i pečenko. I marhevkovú. I ožiminkovú.
0: My máme marhevkovú kolegyňu, takže volá. No, to tie farby ma interesujú, o tým pohútoríme druhý raz, ale pani Jarmilko, povíce nám, že co ste dneška také interesantné robili?
1: Joj, to znáte, že ja slunočko bazľu, mi vono mne, no to znáte, že i krem na celom, že by me dačo nebudi také, že by me takoj v doktoroj nelieceli.
0: Tak,
1: no
0: tak.
1: To čo, že motika v rukoj, ulavore, voda, nohy moči, no navariť, jesť, no a slúchať Radio Regina, no a ved do kosela, na majú pobožnosť, podekovať Ježiškovi, no a ideme na spíš, nie?
0: No tá vyšicko stíhace.
1: No tá ja široká gazdina, to slúchajte, ja na dôchodku, to ja sebe musím rozdeliť robotu.
0: No a hokej Patrice, alebo nie?
1: Ja nie som milovnička, ale toto nie, bas ja neľúbim hokej.
0: Nie?
1: Ja keď ten folkro, ale hokej nie.
0: No dobre, no tedy.
1: Starý už uceknú na hokej, ja nie, ja len pri radiu a také znáce moje obľúbené.
0: No ale každý, co mu pasuje, hey, každý, co ľúbi. No dobre, no a to tú špívanku komu venujete?
1: No tak však i vám všetko, i vám prisadiacemu, no tak ja, že no i tým malým divčatkom, čo ročne, a to še cesa na dovolenku, no a všetkým, čo slúchajú Radio Regina, no a švagrinku by som chcela pozdraviť Martu Tušku Dobranskú, rodzenú Kandračovú do Parchovian, jej muža Mirka i ich divče Martinku, no i svoju rodinu, že by jej muž nepohneval, nie, svojho, no a
0: ekotričku
1: do Ruskej Novej Vsi, Terku Singlerovú s Vincom, no i vod. No aj kto me zná, tá každomu. No ešte ľudia poteša.
0: Tak, dobre, no, ďakujeme. A poteš sa še i vy.
1: Ďakujem aj vyše, ceš sa dalej. Dovidzenia.
2: Dovidzenia.
0: Ceš sa šumne. Dobre, i vy.

0: spievala folklórna skupina Tepličan zo Zemplínskej Teplice a Bos Kerestúra.
1: No, na to tie farby všetce opýtam bizovne, ale ešte opatrím na Facebook, bo tak, jak som hútorela, že to te palce máme trimať, to nám napísala Helenka Macková-Gajdošová, že šebarce ši na nás a ku tomu, keby sme ich hokej vyhrali, tá to by bola dupľovaná radosť, tá ozdateľo radosti budeme mať. A Božena Šandorová pozdravuje všetkých i mne, i Tomáška, i za pultom Mariana Báču. Nikda neznám, či sa správne vyskloňujem, no to nič. Bača, tak, dobre. Slúcham vás a Veraše mi vôbec nezdá, ak skoro zbehnul mešac, ale už vás aspoň čujem v narečiu. Priznávam, ja nemám nič nové. Dovolenku jak dôchodca nemám, ale možno, že aj ja vyberem za decmi a vnúčkami na západnom Slovensku. Srdečne pozdravujem a prajem príjemné vyšilanie. Ďakujeme mocno. Anastázia Berková napísala, že nás bude slúchať z okope pandúrky a rýchlo zapína rádio. Bože, sme super. Tam mocno ďakujeme. No a toto sa mi mocno páčilo, že Maria Kandračová napísala, že uše ceši a že ja s vami hútorím doma u kuchni, ale som rada, že vás aj vidím na Facebooku. Toto som sebe predstavila, že nás slucháše s nami dohvária u kuchni. Tá vás mocno pozdravujeme, bo to bars šumné. No a Anna Coriaková pána napísala, šumný deň vám prajem a už na vás bars seším, zrobím sebe kávu a budem vás slúchať, aspoň sebe oddychnem. No a Miloš Smetanka má tu pre nás hadanku, ale pre mňa je hadankou toto, co ty si utorel. O to tých farboch. Tá hútor.
0: Ja to tú frezovú nečul nikda. Ale
1: ja som ju čula, ale neznala som co to.
0: Ja nie.
1: Ale pozor, vyhrávame 1-0. No, píše Štefan Goron, ďakujeme.
0: No ale u nás ja, za to, že ja to tak rojem, moja zberam, ja to ja pritým sa tak farby naučil, bo inakšie tež som len malo želená modrá. A tak ďalej. No ale mne, jak babky s týma krojami, no taj bola i pľucková.
1: To jaká pľucková?
0: To taká staroružová. Uh-huh. No. Bola pečenková.
1: Pečenková jaká? Cmavobordová?
0: Taká bordová. Bola plameňová. To taká jak...
1: Červená, taká ostrá?
0: Taká. Uh-huh. Bola malinová. No to taká ostrá ružová. Hej. Bola nebová.
1: To taká belavá svetlo.
0: No. Belavá, cmavá, belavá. Ale nebová to taká ožiminková, to taká svetlá želená.
1: Ožiminková.
0: No a vecka bola i hrahová, to už zaš taká dohrá.
1: Smavša.
0: I želená, i kavejová. No, tá také všelijaké.
1: Hej, a ešte marhevková, to oranžová asi.
0: Marhevková bola, i citronková bola, hej. No, podľa toho, jak... Jakú trebalo, to tak sa ju pomenovali.
1: Jaké to šumné. A všetké farby še dali žejs. Skoro všetké.
0: Hej. No. Tam mi tak bolo. Ale vidíš, frejzovú som nečul. No. Takže tak zaždaco vece znam. No, ale ja zdaco vece znam. Hvala Bohu, že vyhrávame. No a ideme ešte sebe puštiť ďalšiu špivanku. A zašpívajú nám ženy zo folklórnej skupiny Tepličan. No teraz už zvala Liptovská Teplička a poslúhame sebe špivanku, co še špivala na Rusadle. To u nich toto šveto volali Svatého Ducha.

0: spievala folklórna skupina Tepličan z Liptovskej Tepličky.
1: No a my budeme otvírať to ten šarišský obláček, ale ešte predtým chcem opatrec na to ten Facebook, bo nám napísala Anna Mamrilová. Šumne vás pozdravujem spoza veľkej mláky z Trenton v New Jersey. Barši na vás seším na našo krásne pišničky, keďže mám dneška narodzeniny, tam môžem vás popýtať zo dáku šumnú rusnackú špivanku. Zekujem bar šumne. No, znáce, z toto špivanku to tak, že my špivanky už máme pririchtované, tak jak ich vybral Milanko Rendoš a nenašli sme tú rusnácku, ale dúmam, že še vám budze ozdať dajaká bačic taká, co máme pririchtované, hoč nebudze rusnácka. No a blahoželáme vám ku to tým narodzeninom. A ja še tu mocno haňbím, bo dneška má narodzeniny i Tomáško, co tu zo mnú šedzi. A ja som na toto dočista zapomla, jak na šmerc. Takže nielen vám, pani Janičko, ale i Tomáškovi blahoželáme. A teraz už otvoríme to ten šarišský obláček Mirky Gavurovej.
2: Šarišský obláček.
3: Ty, nabyť ten váš Ďuri už pod sebu čul. Ta pater, že co chvíľa budzece robiť zvešele. Ta šak co? Sušedovo už majú dzivku na výdaj, ta še môže ženiť. Ktorú? Hanču? Ta vera neznám, či z nej dajaký chasen budze. Bo nehdy som čula, jak jej mac kričí. To trudno še takej vydať, co chodzi skoro spať. No a co ma lítať za chlopcami, však to počli ve dzivče. Nejak da, ktoré co už majú bruch, keď prišahajú. Ta šak, hej, i také jest. Abo i také, co len na majetky, na penieži kúkajú. Bo znaš, jak to, keď zlato rozum šlepi, ta vtedy nekúkaš na nič. Tak keď dzivče raz dva šeda obalamucic, a potým už neskoro, potým už musí ísť za neho i unuž ju musí spratať z drahy. A vera takých už nerozlúči len ril a motýka. Milé východňare, hneška začneme šumne za šorom. Najšie pozbujeme tých šarijských frazemoch, co sme ich už v obláčku i sihli vystaviť. A ktoré to boli? No tá, už pod sebu čul, zlato rozum šlepi, trudno še takej vydať, co chodzi skoro spac, už má bruch a už ich nerozlúči len ril a motýka. O Ďurim sme povedzeli, že už pod sebu čul. A to hovoreli staré ľudze o chlopcoch vtedy, keď bol spisovne mladík pohlavne zrelý. No táto také dakus čudné vyjadrenie ja znám. No ale však to tak na tým švece pukľatým. Bez toho by tu nebol nikto z nás. A hejže. No a za to, že Ďuri už pod sebu čul, tam myšleli, že z drahy spratá sušedovú hanču. Tá za to jej mac všetak prihvarala, keď še kolo Ďureho nemala, že trudno še takej vydať, co chodzi skoro spac. Tým jej chcela povedzeť, že še treba dakus pričiniť o to, že by ju Ďuri chcel. Ale vera Hanča nebola z tých, co še šáľa za chlopcami. Ona by vera neišla do prišahy tak, že by mala bruch. Bruch má každý z nás, takže ho mala i Hanča, ale tu še tým myšli, že bola hrubá, tehotná. A Hanča nebola ani z tých dzivčatoch, co by jej zlato rozum šlepilo. Keď akému zlato rozum šlepi, táto veľké bohatstvo zahmlieva zdravé uvažovanie. Keďže dvojov žali za to, že mladá už mala bruch, abo jej zlato rozum šlepilo, tá potým už museli žiť, či še im to pačilo, či nie. Už ich nerozlúčil len ril a motýka. Takže hvarelo o tým, že manželia sú zviazaní večným putom. Bo však všetké známe, kedy nastupuje ril a motýka. Na koncu života pri hrobe. Lenže dachto by povit, že ril a motýka nastupuje i vtedy, keď še treba v zahradke priprec. Takže ja vás zochabím, že by ste še tak mohli teraz priprec a popri temu rozdumovali, jak to te šarišanci znali šicko prosto a rovno povedzec a ani kus še za to nehaňbili. Ostávajte zdravé, milé východňare.
1: Čuli ste u šarišskom obláčku Miroslavu Gavurovu.
0: A o tým, či šedzevka má, abo nemá vydac, zahrajú i zašpievajú šumný valček muzikanci z ľudovej hudby Verbung.

0: Dovolala sa ku nám Marienka zo Zvyšných Remetov. Chce šumne pozdravujem, Marienko. A šečujeme, či nie?
1: Šečujeme? Haló.
0: A už hej, čujeme, dobre. No. Dobre. Ja som troška plána stísla. Dobre. Takže už som sa privítala. Vítaj u našem vyšilaniu.
1: No, vítal, ale ja šumne pozdravujú vás. A vítam vás, že vy ste u mojim domi, že čuvu vás. Bo znaš, jak se tišu i vetka na to tuto rok, koli prejde, že vás budu čuti, až mi, dokoli až mi slzy ujdu, jak čuvu, jak trafujú naši východňare, hovoria ti vetko.
0: No, ale ja znam, no. Že dze, u tvojej kuchni sme, bo ja u tvojej kuchni bola. Bola som sa tam nahrávac. Takže ja sebe to znam predstaviť, že sme dešli. No, ale teraz musíme vybírať špivánky perše.
2: Tak
0: no,
2: povedzme no, sebe. Tak. Co budeme slúhať, máme porichtované dva špivanky.
1: Dobre, Tomášku.
2: Keď chcete, tam môže byť Sparobská, umarla nám Kačmaročka, co špíva mužský folklórny súbor Novešan z Tušické Novevši i z ľudovú hudbu Stana Balaža.
0: Abo keď chceš, tá zašpívajú ženy, Cahajúše Dyne, folklórna skupina Marhančan z Marhani.
1: No, tá Ivetko, znáš to?
0: Neznám.
1: A vôberu sú by tých dobrej žony spívajúť, ale ja si by vôberu tých chlopu.
0: A chlopi baršu mne špívajú, takže no, ja všetci nečudujem.
1: Baršu mne za túto Kačmaročku spívajúť. A chcú, že by jednu žoni zaspívali toto chlopu, keď môžu, takomu tú spívanočku, aj že by mu zaspívali, môžu.
0: Hej,
2: môžu.
1: No, to znajete šo, to znamu takú Ivetku Vasulovu a ona zautra má imeniny. Tá duže bym chotila, keby ste boli takí dobrí, že by ste ju zaspívali, že ne, ona toto spíváky, no, že by ju toto chlopo zaspívali, toto spívanočku. A ja ju želávu toľko dobrá, koľko slovím od nej, že čula, dobrá, zdrovia, lásky, koľko slov od nej čula, že teraz toto rádio.
0: Ďakujem mocno, šumneci Iveta Vaculova, ďakuje. Ale môžeme toto pitné zaželať i Tomáškovi, ktorý má dneška narodzeniny?
1: Tak, toto som ešte nekončila, Ivetko.
0: Jej, prebač.
1: Tomáškovi želávu, že bojí ho to tí krásne divočky. Znáš, predstavľavu sobie, aký oni sú, jeho žonočka, aj toto krásne jeho divočky. Že bo tak ľubile toho ňaňka celé života, jak ho ľubile teper. A bo mu sa v tomu kertekovi darilo, že bo všud tuj zahrodci všetko mal. Že bo nemusel mnoho polevati, bo mu polevajme, bo došť nepadé. A malo vodu mu napadalo, ja bo mu dala, bo kolo nás je jarok. A ja bo mu dala to je vodečky. No, aj Tomáškovi veľa zdorovľa, do pohody v rodine, zdrovličko a naj vás pán Boh požehna oboch.
2: Baršu mne, ďakujeme.
0: Ďakujeme mocno. No a povedz mi ešte, Frišno, či ty patríš hokej, abo nie?
1: Jo, Ivetko, nepatril, bo pozerávam pozavčera, čo bavili, a potom im musela tabletku brať, bo mi srdce tak búchalo, ako malomu púčete, kolik malomu skúčete, kolik si jedna bola taši dobrý, ale kolik už je prehrávali, to znaješ, dúmalam, že infardúmu, to pošlám.
0: Jo, Bože, zavaruj.
1: Joj, bo len sa pošlám her, ta lepšie nepozeravu, len sa to do rádu, kolik už čuju výsledky, že už je vúhravuť, ta to znaješ, skákovu, jak šalena. No.
0: Táto barz dobre. Mocno ci ďakujeme a hráme to tú špivánku nielen nám dvom, ale všetkým, co sluchajú, aj tebe, Marienko, naj všetci dári.
2: Tak, barz
1: aj vám, aj všetkým ľuďom dobrej voli, naj sa každomu dáriť a naj každý bude zdorový. Ďakujem vám, duže krasníkom.
2: Ďakujeme.
0: I my ďakujeme.
2: A idze špiať z Novešan z Tušickej Novevši.
1: Dobre, majte sa pekne.

0: No a my teraz ešte si ideme popatrieť, co ste nám napísali na Facebook, bo vy také šumné veci nám píšete, že my sa mocno cešíme. Ivana Makšijová-Sklenárová, pozdravujem vás. Rédim celý dom, toto je pre mňa furt najhoršie po gemersky, bo dobrá chvíľa, prádlo schne jedna radosť, ale sme aj koženku s mužom strihali, bo starý 60-ročný kočík opravujemo, bo 15. júla bude retro kočíkovanie v Betliari, tak chcemo ísť. Ja, tak už som dočítala, ďakujem. Helena Macková-Gajdošová napísala, tá hokejku kam bez zvuku v televizore a vás so zvukom v radiove. I tak šeda dva v jednom, joj, vyrovnané jedna jedna. Táto nedobre, najšie to takoj popraví. Janko Ferenčík, to tak dúmam, že to von bol môj kolega, takedy ja znám, že bol. Slucháme vás synchronne zo zmaceru. Vona vo vnižnej myšli a ja vo v Anglii, tak kemu, jak nevám. Mocno sa pozdravujem, Janko, aj cez cískam. Tereska Kubaniová napísala, co sme čítali, to tu Jakuši šefarbu naučil?
1: Na Frejzovo.
0: Tak, znam, dobre, z jej knižky. No, tá Tomášovi k dnešným narodeninám želám všetkoho dobroho, zdravia mocnoho, penieži veľo, išče sa, išče grastelo. No, tá tebe bude švetažic. No a ešte som tu našla dáco, slúcham vás a čistím čerešne na kompot. Napísala Agátka Mišková. Dakus zavídzim, no ale to dobre. A Imrich Šemnický nám napísal, že my dvojo sme bars podarené. Tam mocno ďakujeme.
1: No dobre, že sme sa tak podarili.
0: Tak.
1: Všetko je vedko, že prečítala.
0: Hej, môžeš istý.
1: No, tak idem otvárať teraz knižečku Zemplínske príslovia, porekadla mudroslovia a kalendárové pranostiky od Štefana Kocáka.
0: Dobre, popatrím tam ja. Keďže hútori, že majová kapka za dukat stojí, táto sme bars bohaté nebuli.
1: Ale keď príde medarda, a to zvykne po ním dlho padať, iše hútorelo, keď spada na medarda, premokne každá brazda, tá dal by božičko.
0: Tak. Keď spada na medarda, nebudú rosnúť z kozare.
1: O týdzeň neskorší bude svatého Vita. A tu je spranostika. Keď spada na Vita, políhajú žita.
0: No a už máme to tie šumné dlhé dni, to jak fajne. Aj naše predkové na Zemplíne hútoreli. Na svatého Vita na jednej strane šecmi, a na druhej strane slunko vychodzi.
1: No a 24. bude Jana a šehutorelo na svatého Jana otvíra še letu brana.
0: No ale na Jana je veľopranosti kohitota. Po Janoj šední kráca a kravy mlíko tráca.
1: Je i taká pranostika, to pre to tých, co chcú sadiť marhev. Na zempline hutoria marhev sadzená na Jana bude veľká a zdravá. Das tak dumali, že keď šumný dlhý deň, ta bude i taká marhev.
0: Dokým bude ďalšia relácia na rečiu, tá dovtedy bude i Petra Pavla a šeutorela taká pranostika. Peter a Pavol pre tarhňu žitú koreň.
1: A Peter i Pavol rozšívajú kozare.
0: No dobre robia, bo ja ľubím kozare. A celkovo o júni ľudze hutoreli, dyždživý jún celé leto popsuje, tá neznám, bo tak sucho u aprílu i maju dávno nebolo, takže Jaj, keď bude padať u júne, tá še to môže všetko napraviť.
1: To neznám, no bizovne to bola pravda z toho, co sme teraz čítali, ale už je to i bizovne veľo zmenilo na dnešné dni, že to na Janašo otvírali tú brana. Keď dneska dušaná už 28 stupňa, jutre 32.
0: Tak, strašná.
1: No ale dobre, ozdaj to bude dobre. Ale vyčerpali sme dnešný čas a prihodzí čas rozlúčiť še.
0: Vo vnareči už vám zašprihutoríme v taký deň, keď še dávajú vysvedčenia. 30. júna.
1: A dneska ste slúhali
0: Ivetu Vaculovu.
1: I Tomáša Ondruša.
0: No a našo hlasy púšťal do eteru zvúkar.
2: Marian Bačón.
1: Ešte sebe poslúhame šestrienčové z Víťaza, alebo z Víceža a zahrajem ľudová hudba Šarišan.
0: Dovidenia s pánom Bohom.

0: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Košice spúšťajú historicky najväčšiu výstavbu nájomných bytov. V najbližších rokoch má pribudnúť viac ako 5000 bytov. V Nitrianskej fakultnej nemocnici pribudla nová mamografia. Na vyšetrenie je však zatiaľ potrebný výmenný lístok. Súťaž Kráľ čitateľov v Ľubovňanskej knižnici chce ukázať, že v čase sociálnych sietí a mobilov majú knihy stále svoje miesto. Pri počúvaní žurnálu vás víta a príjemný podvečer želá Boris Alkalagi.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Počas mesiaca máj prebiehajú prijímacie skúšky na stredných odborných školách. Týka sa to aj profesí, ktoré patria medzi tzv. Nedostatkové na našom pracovnom trhu. Viaceré školy avizovali zvýšený záujem o tieto odbory, no nemôžu prijať viac žiakov, pretože im samosprávne kraje a ministerstvo školstva stanovili limitované počty.
2: Na strednej odbornej škole agropotravinárskej v Rimavskej Sobote je veľký záujem o nedostatkový odbor mesiar lahvotkár. Riaditeľ Marian Hrinko.
3: Teraz, čo sme mali prvé kolo prijímacie konanie, tak bolo prihlásených 30 žiakov. Môžeme zobrať 28. So zriaďovateľom sa spolupracuje v tomto prípade dobre, lebo podporuje túto myšlienku navýšenia počtu žiakov. Počty sa navyšujú, ale opatrne. Zriaďovateľ nám aj teraz navýšil počet žiakov 8.
2: V budúcnosti by tam mohli vziať až 40 záujem. V Lučenci na strednej hotelovej a dopravnej škole patrí medzi nedostatkové odbory autoopravár, karosár. Riaditeľka Iveta Hájičková.
4: Hlási sa nám na to dostatočný počet žiakov, avšak prijať môžeme len kapacitne toľko, koľko máme určený podľa normatívu. Možno, že tým žiakom nedávame šancu, aby sa vyučili v tom odbore, v ktorom sú.
2: Dôležité slovo má samosprávny kraj, vysvetľuje Banskobystrická krajská hovorkyňa Vanessa Čierna.
5: Počty žiakov v prvých ročníkoch síce schvaľujeme, ale na základe celkového počtu miest, ktoré kraju určuje práve ministerstvo školstva. Kraj následne tieto kapacity prerozdeľuje medzi všetky stredné školy vo svojej pôsobnosti.
2: Ministerstvo školstva argumentuje, že počet žiakov určujú po zohľadení názorov krajov, zamestnávateľov a profesných organizácií. Ivana Košútová z odboru komunikácie rezortu.
6: Systém je nastavený tak, aby sa zabránilo nadmernému príjmaniu žiakov do odborov s nízkou uplatniteľnosťou a naopak, aby sa podporilo vzdelávanie v odboroch, ktoré sú z hľadiska trhu práce nedostatkové. Aj preto sa môže stať, že niektoré školy by vedeli prijať viac žiakov. Ak je o konkrétny odbor veľký záujem, je možné požiadať o prehodnotenie stanoveného počtu žiakov.
2: Riaditelia škôl upozorňujú, že počty žiakov bude v budúcnosti ovplyvňovať aj nepriaznivý demografický vývoj. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Rakovnica, Rožňavské Bystré a Honce. Tri obce na hlavnom ťahu medzi Rožňavou a Revúcou. Popri frekventovanej ceste však chýbajú chodníky. Miestni hovoria o nebezpečných úsekoch aj rýchlych vodičoch.
7: Denne tadiaľto prechádzajú kamióny aj hustá osobná doprava. Obyvatelia Rožňavského Bystrého sa boja prejsť pešo z jedného konca obce na druhý.
8: Tí, čo bývame v týchto častiach obce, tak máme veľký problém a musíme chodiť skoro po tráve.
9: Tak bol problém, hej, s kočiarikom sme nemohli vyjsť ani na prechádzku, pretože na hlavnej ceste veľmi rýchlo chodia auta.
7: Problémom sú najmä peniaze. Obciam chýbajú nielen na výstavbu chodníkov, ale aj na projektovú dokumentáciu. Starostka Rakovnice Radka Uhrinová, po nej starosta Honiec Robert Hlaváč.
10: Ako náhle získame peniaze na projektovú dokumentáciu, tak sa budeme zapájať do rôznych víziev na výstavbu a vybudovanie tohoto chodníka.
11: Aktívne pracujeme na projektovej dokumentácii, lebo ten chodník naozaj chýba. Čo je ďalší veľký problém, že tie financie.
7: Hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Katarína Strojná upozorňuje, že kraj nemá zákonnú možnosť financovať výstavbu chodníkov.
12: Kým samosprávny kraj spravuje cesty druhej a tretej triedy, chodníky, aj keď vedú popri týchto cestách, nie sú ich súčasťou. Ide o samostatné stavby, ktoré patria do vlastníctva a správy miest a obcí.
7: V obciach zatiaľ pribudlo aspoň vodorovné značenie krajnice. Dopravný analytik Tomáš Burger tvrdí, že ide len o dočasné riešenie.
13: Vyznačenie krajnic ako improvizované riešenie určite môže pomôcť, ale nie ako trvalé riešenie. Je to však paradox, pretože výstavba chodníka je častokrát len zlomok financií z toho, koľko stoja napríklad nové cesty, obchvaty ciest a prípadne diaľnice. diaľnice. Ak by sme vedeli tieto problémy odstraňovať priebežne, tak by sme istotne pomohli predchádzať mnohým smrteľným nehodám.
7: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík dodáva, že s podobným problémom zápasia samosprávy po celom Slovensku.
14: To znamená, jediné je zmena financovania, ktorú most požaduje. Chceme zabezpečiť aspoň to, aby financovanie bolo na úrovni rovného podielu 19% daňového mixu troch daní DPH, DPPO a DPFO. To výrazne menej ako v Čechách, ale na Slovensku by to aspoň čosi pomohlo.
7: Kým sa nájdu peniaze, miestni budú popri frekventovanej ceste chodiť ďalej len po krajnici. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Košice spúšťajú historicky najväčšiu výstavbu nájomných bytov. V 11 lokalitách by mohlo v najbližších rokoch pribudnúť viac ako 5000 bytov. Mesto do projektu vložilo vlastné pozemky, schválil to mestskí poslanci. Zároveň očakáva, že z dane z rozvoja získa viac ako 13 miliónov eur.
15: Cena za štvorcový meter bytu v Košiciach je oproti minulému roku vyššia o viac než 300 eur a rastú aj nájmy. Pokračuje sociálny a ekonomický analytik Ján Košč.
16: Zásadným problémom je, že priemerné ceny nehnuteľnosti v Košickom kraji sú druhé najvyššie na Slovensku, ale mzdy sú tretie najnižšie.
15: Mesto preto schválilo územný plán a aj v Starom meste chce s rakúskym investorom postaviť štátne nájomné byty, hovorí primátor Košíc Jaroslav Polaček.
17: V tej prvej fáze rozprávame o prvých 350 a do konca roka verím, že oznámime 700 bytov, ktoré budeme stavať v prvých 4 lokalitách.
15: Dopĺňa generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.
18: Podľa aktuálnych údajov evidujeme v Košickom kraji cez 2800 záujemcov. Je to druhý najvyšší počet na Slovensku hneď po Bratislavskom kraji.
15: Za komerčný prenájom dvojizbového bytu Košičania platia približne od 500 do 900 eur mesačne. Nájmy v bytoch štátneho projektu nájomného bývania majú byť regulované. Ich výška sa bude odvíjať od priemernej nominálnej mzdy v kraji za predchádzajúci rok. Opäť Eva Lisová, po nej realitný maklér Andrej Ďurica.
18: Pri dvojizbovom byte v Košickom kraji to môže byť zhruba okolo 520 eur mesačne. Samozrejme bez energie a bez poplatkov za služby spojené s nájmom. Ak sa zapojí zamestnávateľ a poskytne príspevok, tak nájomné môže byť výrazne nižšie.
19: Pre nájomníka, ktorý by išiel do takéhoto typu bývania, je zaujímavá tá výsledná suma, aby aj vrátanie energie, aj toho nájmu bola nižšia, ako je to pri komerčnom klasickom byte.
15: Stavať plánujú už túto jeseň, no a prvé nájomné zmluvy by mohli Košičania uzavrieť už koncom leta. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Koaličná SNS vládnu koalíciu nepoloží, ani keby predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD na jej žiadosť neodvolal jej nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Predseda národniarov Andrej Danko sa chce s Tarabom stretnúť v piatok na pracovnom obede. Oficiálny návrh na odvolanie svojho ministra medzi tým doručili predsedovi vlády. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico zo Smeru SD po kontrole stavby. Deklaroval, že nemocnica bude dostavaná v auguste 2027 a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke. Predseda vlády informoval, že od 1. júna bude nemocnicu stavať nové konzorcium Tým Slovensko. Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil za štandardný technický problém a podľa jeho slov budú opravené za chodu. Výstavba sa podľa jeho slov omešká len o pár týždňov či mesiacov.
20: Pôjde o jednu z najmodernejších nemocníc na Slovensku a táto nemocnica bude aj dokončená. Tým Slovensko alebo Tým Slovakia, toto konzorcium je pripravené od 1. júna tohto roku prebrať stavbu. Samozrejme sú tu ešte procedurálne otázky, znalecké posudky, ale sú to najvýznamnejšie stavebné spoločnosti, ktoré pôsobia na Slovensku.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Vyraďovanie dvoch blokov jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice vstupuje do finálnej fázy. Po náročných prácach na demontáži technologickej časti zariadenia je v súčasnosti na programe demolácia viacerých stavebných objektov. Takmer dve tretiny z 900 miliónovej investície financovala Európska komisia.
21: Monitorovací výbor, ktorý združuje zástupcov všetkých členských štátov Európskej únie, vyhodnotil stav vyraďovania pozitívne a potvrdil predpoklad jeho ukončenia v plánovanom termíne do konca budúceho roka. Uviedol jeho člen Jan Pánek a zdôraznil, že projekt v Jaslovských Bohuniciach je významný aj pre ďalšie krajiny.
22: Jedinečnosť toho bohunického programu je v tom, že z toho zejde zhruba 30 konkrétnych know-how výstupu, ktoré umožní iným operátorom iných ďalších jaderných elektráren v Európe plánovať vyřazování jejich jaderných elektráren.
21: Jadrová vyraďovacia spoločnosť doteraz realizovala viac ako 60 projektov, ktoré súviseli s vyraďovaním elektrárne V1, pričom sa snažila o maximálne ekologický postup, povedal predseda predstavenstva spoločnosti Peter Gerhardt.
3: Naša spoločnosť dokázala zhodnotiť necelých 200 tisíc tón materiálov, ktoré pochádzajú z elektrárne V1, a zároveň dokázala spracovať viac ako 13 tisíc tón radioaktívnych odpadov.
21: Slovenská republika má v Európe v oblasti jadrovej energetiky významné miesto, uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Szabol Hodosi po zasadnutí výboru pre jadrovú energetiku, ktoré sa poprvýkrát v histórii konalo v Jaslovských Bohuniciach.
4: Vieme projektovať, stavať jadrové elektrárne, veľmi efektívne vieme prevádzkovať jadrové elektrárne a aj tá záverečná fáza jadrovej energetiky, čo sa týka vyraďovania, nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a radioaktívnym odpadom, patrí medzi silné stránky, kde máme odborníkov na túto tému.
21: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Rakovina prsníka patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim onkologickým ochoreniam u žien. Odhaliť ju už v skorých štádiách dokáže mamografické vyšetrenie. Po novom majú pacientky k dispozícii aj nové pracovisko v Nitrianskej fakultnej nemocnici. Tá poskytuje aj liečbu onkopacientom, samotná mamografia tam však doteraz chýbala.
5: Zákerným ochorením si prešla aj Zuzana Sviteková. Hrčku na prsníku si našla sama. Ako hovorí, moderná mamografia dokáže odhaliť ešte skoršie aj nehmatné štádia ochorenia.
23: To je ten najlepší prípad, lebo čím menšia rana, tým menšia náplasť, ako sa hovorí. Takže ja preto veľmi doporučam, aby ženy neignorovali a na mamografické vyšetrenie išli.
5: Nové pracovisko aktuálne pribudlo v Nitrianskej fakultnej nemocnici. Moderný prístroj je v prevádzke na teraz 3 dni v týždni, od pondelka do stredy. Vedúca radiologická technička Dominika Kohútová.
24: Vyšetrenie trvá chvíľočku, do nejakých 10-15 minút je pani vybavená. Netreba sa báť, ženy sa môžu objednávať, tie, ktoré už dovršili 45 rokov.
5: Prístroj je v nemocnici asi mesiac, zatiaľ vyšetril desiatky pacientiek. Čakacie lehoty sú aj podľa online objednávacieho systému minimálne.
24: Príjmame akékoľvek pacientky, aj tie, ktoré chodili na iné pracoviská. Treba si len vždy priniesť tú predchádzajúcu dokumentáciu so sebou. Stačia hlavne tie obrázky, aspoň z posledného vyšetrenia, aby si to lekárka mohla porovnať.
5: V Nitrianskom kraji funguje viacero mamografických pracovísk. 5 z nich, z toho jedno priamo v Nitre, je zaradené aj do screeningového programu. Mamografia v Nitrianskej fakultnej nemocnici zatiaľ nie. Na vyšetrenie preto vždy treba výmenný lístok, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
25: Po splnení odborných, personálnych, technických a kvalitatívnych kritérií definovaných pre organizovaný screening rakoviny prsníka môže byť zaradené do tohto zoznamu.
5: Hovorkyňa fakultnej nemocnice Petra Vargová.
26: Vzhľadom na to, že ide o úplne nové, novovzniknuté pracovisko, zaradenie do tohto zoznamu podlieha prísnemu legislatívnemu a administratívnemu procesu. Našim cieľom ale samozrejme zostáva, čo najskôr sa do tohto zoznamu zapísať.
5: V zozname je na Slovensku aktuálne 36 pracovísk. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: V Nových Zámkoch chcú vytvoriť špeciálny chodník, po ktorom sa bude chodiť na boso. Projekt vznikol z participatívneho rozpočtu a podľa mesta má pomôcť nielen s oddychom, ale aj s vnímaním prírody.
27: Ako funguje podobný chodník? V praxi si už vyskúšali deti jednej zo základných škôl.
28: Tráva, štuple, potom nejaké kúsky šišiek, kamene, piesok.
29: Najviac sa mi páči, že to je také masážne.
30: Mne sa páči najviac asi piesok, lebo je taký jemný.
27: Trend bosonohých chodníkov sa v Európe výraznejšie rozšíril v 90. rokoch. Ich princíp však vychádza ešte z terapii nemeckého liečiteľa Sebastiana Kneipa z 19. storočia. Základná škola v Nových Zámkoch má svoj pocitový chodník už niekoľko rokov. Riaditeľ Robert Rudinský.
31: Je to taká atraktívna vec v rámci tohto areálu, a keď naozaj počas predstavok vybehnú von, mnohí sa tu zahrajú. Potrebuje aj nejakú inštruktáž, nejaké vysvetlenie a pre tie deti, aby naozaj pochopili, že teda o čo sa tu vlastne jedná.
28: Videla som tu tretiakov, potom nejakých našich, že tu behali s topánkami.
27: A povedala si im, že sa musia vyzuť?
28: Nie, lebo som nevedela.
27: Fyzioterapeutka z Novozámockej nemocnice Barbora Berková hovorí, že by sa ho nemali báť využívať aj dospelí.
32: Stimuluje to celý nervový systém, nervové zakončenia, vývoj klemby. Zlepšuje to celé držanie tela a to aj dospelí majú veľmi problematické, hlavne v dnešnej dobe.
27: Mesto chce podobný chodník vybudovať aj vo verejnom priestore. Projekt vznikol z participatívneho rozpočtu mesta, kde môžu obyvatelia podávať aj iné projekty a návrhy. Hovorkyňa mesta Petronela Bernát.
2: Na tento rok poslanci mestského zastupiteľstva vyčlenili na podporu participatívnych projektov sumu 12 000 eur, pričom maximálna povolená suma financovania mestom na jeden projekt je 1660 eur.
27: Ak pôjde všetko podľa plánov mesta, verejnosť by si chodník pre bosé nohy mala vyskúšať ešte tento rok. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: V čase sociálnych sietí a mobilov chcú v Ľubovňanskej knižnici ukázať, že knihy stále majú svoje miesto. Súťaž Král čitateľov má mladých motivovať k čítaniu, fantázii aj kritickému mysleniu. Nestačilo len prísť do knižnice. Súťažiaci museli mať vypožičané knihy, využívať služby knižnice a zvládnuť rôzne čitateľské úlohy.
6: Zapojili sa mladí čitatelia vo veku od 11 do 15 rokov. Mnohí z nich pravidelne využívajú služby knižnice, hovorí metodička Lenka Strenková.
7: Sú ovplyvnení touto dobou, ale aj toto je naša úloha. Nás, knižnice, knihovníkov, im pripomenúť, že dá sa aj bez mobilu.
6: Reagujú žiaci.
8: Aj na slovenčine to veľmi pomôže, lebo aj keď diktáty píšete, tak už máte aj tie slova, aj slovnú zásobu, ako keby.
9: Keď ťa kniha baví, no tak je to proste také, že ani si pomaličky nevšimnem, že nie som na mobile.
6: Práve podobné akcie pomáhajú vytvárať prirodzený vzťah ku knihám. Motiváciou môžu byť aj rodičia.
10: Má mamka a bola úplne prvá kráľovná čitateľov. Určite zavážilo.
11: Aj obaja moji rodičia čítajú tak, že čítanie je podľa mňa fakt veľký benefit. Napríklad ja čítam už aj v angličtine.
6: V Ľubovnianskej knižnici o čitateľov núdza nie je. Ročne si tu ľudia vypožičajú asi 62 000 kníh, čo predstavuje v priemere 26 kníh na jedného registrovaného čitateľa, knihovník Ivan Orovčík.
12: Ženy nasťahujú podstatne viacej ako muži. A čo sa čítania týka, tak tie nižšie ročníky škôl, úspechom je potom ten návrat u študentov, lebo tí študenti sú už potom nútení opäť čítať.
6: Kráľ čitateľov môže byť len jeden. Na miesto knihy získa po splnení úloh kráľovský plášť a kráľovskú korunu. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: V Nitre majú opäť problém s premnoženými nutriami. Pre návštevníkov parku je to atrakcia, pre mesto však problém. Hlodavce vychádzajú na breh rieky a jazierok v parku, zvykli si ich, že ľudia ich krmia. Povinnosťou radnice je tento invázny druh zvierat zlikvidovať. Čím viac ich bude z mestských vôd vychádzať, tým skôr to bude musieť urobiť.
13: O výskyte nutrií v Nitrianskom parku ľudia vedia, povedali nám, že niektorí ich pískaním privolávajú z jazera na breh.
14: Bývajú buď tuto pri tomto plote pri vode, alebo ešte v starej časti parku bývajú, ako bývajú kačičky, tak tam ich ľudia väčšinou krmia.
13: Radnica krmiť nutrie ľuďom zakázať nemôže, na informačných tabuliach im to však neodporúča hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
16: Snažíme sa to ľuďom vysvetľovať. My to riešime tak, že sme sa obrátili na okresný úrad, aby sme si administratívne nastavili na najbližšie 2-3 roky spôsob, akým budeme redukovať nutrie.
13: Mesto už takéto kroky pred 3 rokmi podniklo, desiatky nutrií vtedy usmrtil veterinár. Ak sa premnožia aj teraz, čaká ich zrejme to isté. Spresňuje zoologička správy chránenej krajinnej oblasti Ponitrie Katarína Šatalová.
17: Odchyt sa vykonáva do živolovných pascí s tým, že do tých pascí sa umiestní vhodná potrava.
13: Hovorca Nitry Tomáš Holúbek pripomína, že podľa Medzinárodného zväzu ochrany prírody patrí nutria riečna medzi 100 najhorších inváznych druhov.
16: Pôsobí škody na brehoch riek, rozrýva tie brehy riek a takisto privoláva hlodavce, spôsobuje rôzne ochorenia.
13: Veterinár Adam Kresi spresňuje, že sa môžu prenášať na ľudí aj na zvieratá.
18: Z tých najčastejších rizik je to prenos nejakých infekčných ochorení, ako napríklad leptospira, salmonela.
13: Veterinár radí nutrie nehladkať, majiteľov psov upozorňuje, aby im nedovolili piť z vodných plôch, kde tieto hlodavce žijú. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Diplomatická služba Európskej únie si predvolala ruského charge d'affaires v Bruseli v reakcii na hrozby, ktoré Moskva adresovala diplomatom, ktorí pôsobia v Kieve. Rusi vyzvali cudzincov a diplomatov, aby opustili Kiev. Ruské sily sa údajne chystajú zaútočiť na vládne budovy a vojenské veliteľstvá na Ukrajine. Iránske ministerstvo zahraničných vecí označilo včerajšie americké útoky na juhu Iránu za porušenie prímeria a vyhlásilo, že USA budú zodpovedné za dôsledky. Slovenskí vodohospodári pre pokazený ventil vypustili priehradu v obci Klčov na Spiši. Otázkou bolo, čo s približne tonou rýb, ktoré v priehrade žili. Aby ryby neuhynuli, rybári sa pustili do boja o ich záchranu. A vďaka rybárskym manévrom sa im to podarilo.
3: Chlapi, aj keď budete mať veľké čižmy, netlašte sa prosím vás do blata. Je to nebezpečné.
4: Uviedol ichtyológ Peter Aleksovič.
5: Čolnou by ste mali tie ryby pomocou tých halúz ich plášiť od prítoku smerom ku výtoku.
4: Doplnil Štefan Zuščák, predseda Slovenského rybárskeho zväzu v Levoči. Po úvodných inštrukciách sa začali manévre záchrany rýb. O tom, čo ich čaká, rozprávajú rybári.
15: Plášiť ryby budeme trepať po vode, stámať smerom ku vypuste a prenášať do druhého čelna.
19: Je to pre rybára taká možno aj výzva niečo také skúsiť, lebo bežne chodíte s udicami a tak ďalej. Toto je trošku iná práca.
20: Málo kto to zažil z našich lokálnych rybárov. Sa tešíme na to, čo voda ukáže.
4: Druhá partia chytala ryby pri výpuste do siete pod nádržou.
21: A také malé rybky to sú. A je tu nejaký ostrieš, plotica. Tie ryby prenášame potom o vedre do nádrže s kyslíkom.
4: Záchranné práce na takmer prázdnej priehrade si nenechali uísť ani miestni obyvatelia.
22: To nevydáme každý deň. Hlavne kvôli detičkom sme tu prišli, aby videli, ako chytajú ryby.
4: Pracovný priestor rybárov bol pravý opakom luxusu. Opäť Štefan Zuščák.
23: No je to práca v bahne, v smrade by som povedal.
4: Z vypustenej priehrady zachránili približne tonu rýb.
23: Všetko možné. Kapor, lieň, šťuka, zubač, plotice, karasy, pleskače a jeseteri. Musíme ryby vyloviť a previesť do iného revíru.
4: Reaguje rybár a vodič, čo prevážal živé ryby, Rastislav Tóth.
24: Ryby z vodné nádrže Klčov a budeme presovať do levočských rybníkov. Prevezené budú v modulových bedňach, ktoré je napojené na kvapalný kyslík.
4: Potom, čo slovenskí vodohospodári Klčovskú priehradu kompletne vypustia, rybári ju budú musieť nanovo zarybniť. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
25: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí hokejisti nastúpili na hokejových majstrovstvách sveta na svoj záverečný zápas základnej časti šampionátu. V Curychu vyzvali Švédov v priamom súboji o postup do štvrťfinále. V týchto chvíľach je stav v druhej tretine 2-1 pre Švédov. Už zajtra sa v Bratislave začínajú majstrovstvá Európy v malom futbale. Našich reprezentantov v úvodnom zápase preverí v A skupine Grécko. Úvodný výkop je naplánovaný po otváracom ceremoniáli o 20. hodine. Brankár Slovenska Stanislav Pela.
26: Tak ono, je to tajomné mužstvo, stále sa tie nominácie menia. Pre mňa určite budú behaví, budú bojovať, akým budú cítiť tú šancu. Keď im nejak neodbehneme o 2-3 góly, tak podľa mňa budú stále hrísť a bude to ťažký zápas. Jednak je to prvý zápas, čiže budeme aj my trošku možno sa oťukávať, kým si trošku zvykneme, ale dúfam, že to zvládneme.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra jasno až polooblačno, v priebehu dňa na severe a východe oblačno a tam miestami prehánky, inde zrážky len výnimočne, ojedinele búrky. Bude teplo a na juhu veľmi teplo, v noci 18 až 6, cez deň 23 až 33 stupňov. V noci prevažne slabý, cez deň západný vietor do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až výchrica.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Roman Kebísek, Andrea Görnerová a Boris Alkhalagi. Želáme ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 23 minút.
0: Zelená vlna.
29: Nehody na D2, na R1 aj kolóna na Kysuciach prinášame aktuálny pohľad na cesty. Nehody odstraňujú na D2 za Malackami smerom na Kúty. Na 14. kilometri sa prevrátil kamión, úsek je prejazdný len v ľavom jazdnom pruhu. Zdržíte sa 10 až 15 minút. Na bratislavskej D2 pred mostom Lanfrancony na 64. kilometri smerom z Petržalky sa zrazil kamión s dvomi autami v strednom pruhu. Na R1 za Trnavou smerom do Nitry na 11. kilometri odstraňujú nehodu, úsek je aktuálne neprejazdný. Pozor na dobrzďovanie do vyše hodinovej kolóny. V Prešove, Nižnej Šebastovej na Vrnovskej smerom von z mesta sa zrazili dve autá, krátko sa zdržíte. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, sa zdržíte asi pol hodinu. Na D2 sa odpočívadlom Lamač smerom do Malaciek je odstavené auto v pravom pruhu a pripomíname, že na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do rána uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzať to môžete cez Svit. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina. Bolo 17 hodín 30 minút. Rádio Regina Východ. Práca skrytá, ale síta.
1: Jedni ju považujú za symbol leta, iní za neodmysliteľnú súčasť oddychu a ďalší za malé kulinárske umenie, ukryté v kornútku. Zmrzlina je dnes bežnou súčasťou teplých dní. S príchodom slnečného počasia totiž otvárajú svoje stánky i prevádzky mnohí výrobcovia a predajcovia tohto ľadového osvieženia. Vedeli ste však, že jej história siaha tisíce rokov do minulosti? Prvá zmrzlina sa objavila pred vyše 2500 rokmi v starovekej Perzii. Išlo vtedy o zamrznutú sladenú vodu, ktorá bola rozmletá na malé kúsky a ozdobená rôznymi polevami a ovocím. Postupne sa rozšírila do Grécka i Ríma a práve v Európe nastal skutočný rozmach. I keď dnes už existujú stovky príchutí a spôsobov jej výroby, čoraz viac ľudí sa opäť vracia k poctivej remeselnej zmrzline, pripravovanej z kvalitných surovín a podľa vlastných receptúr. V dnešnej relácii vám priblížime výrobu remeselnej zmrzliny, s ktorou pred 5 rokmi začali manželia Semiha a Jan Gajdošovci. Príjemný jarný podvečer pri počúvaní dnešnej sladkej práce skrytej, ale dnes aj naozaj sýtej vám želajú Lívia Godová a Marian Bačo.
0: Rádio Regina Východ. Práca skrytá, ale sýta.

0: Vanilková, čokoládová, jahodová či malinová. Časy, keď zmrzlinárne ponúkali iba tieto tradičné príchute, sú už dávno minulosťou. Moderné prevádzky dnes často experimentujú s netradičnými kombináciami chutí, farieb aj ingrediencií, ako sú slaný karamel, pistácia, mango, levandula, bazalka či dokonca chili. Zo zmrzliny sa tak stalo malé kulinárske umenie. Niektoré zmrzlinárne dokonca vytvárajú príchute inšpirované daným regiónom či tradíciami. Tak je to aj v prípade výrobcov remeselnej zmrzliny Jána a Semihy Gajdošovcov, ktorí sa do svojej zmrzliny snažia prenášať i kúsok Tokaja.
1: Pochádzam zo zmrzlinárskej rodiny. Moji rodičia sa tomu venujú celý svoj život, vlastne ešte stále, aj keď už majú po 70-ke. A aj môj dedo bol zmrzlinár, pôvodom z Macedónska.
0: Bolo to také prirodzené, že vedeli ste, že sa uberiete aj vy týmto smerom, alebo naopak vaše cesty pôvodne smerovali úplne do inej oblasti?
1: No ja som študovala niečo úplne iné. Pôvodne som študovala sociálnu prácu, ktorej som sa aj svojho času venovala. No ale potom, keď som si založila rodinu a prišli detičky, tak presťahovaním sa sem na Tokaj asi to prišlo tak prirodzene, že má to tú perspektívu, potenciál a je to niečo, čo ľudia asi budú chcieť.
0: Pán manžel študoval kulturológiu, tak to je tiež veľký skok až napokon k tomu zmrzlinárovi.
2: No, za zmrzlinára som posledných pár rokov tu na premiestných, uvidíme, či nám to vydrží. Som súčasť týmu zmrzlinárskeho, tak by som to skôr nazval, lebo chceli by sme tú kultúru dotiahnuť možno aj na Tokaj.
0: Vy sa totiž usilujete prepájať práve tú remeselnú zmrzlinu s umením, tak akým spôsobom?
2: No, v budúcnosti by sme sa radi dopracovali aj k nejakej alternatívnejšej hudbe, možno k nejakým expozíciám miestneho remeselného umenia a podporiť každého, kto niečo robí a ukázať, že tu ľudia sú, ktorí chcú niečo robiť v každom smere, čo sa týka umenia a takisto gastra.
0: Zatiaľ to máte v areáli taký parčík, v ktorom je možné sa venovať tomu umeniu, či už deti tu môžu realizovať nejaké tvorivé dielne.
2: Predpríprava na to je, ale papierovo ešte nie sme tam, kde by sme chceli byť. Priestor na malú dielničku pre deti je, aj pre ľudí, ktorí by fakt chceli byť súčasťou tohto tu a tráviť tu s nami čas.
0: Vy ste dlhé roky žili v zahraničí. Keď ste sa teda vrátili tu na Slovensko a začali ste sa venovať práve tej remeselnej výrobe zmrzliny, tak aké boli tie začiatky?
1: Pre mňa to bolo také prirodzenejšie, pretože ja som bola v zahraničí 4 roky, čiže ja som mala takú kratšiu pauzu od toho Slovenska, čiže si myslím, že ja som až taký kultúrny šok nemala ako môj manžel.
2: Ja som sa prvýkrát zamestnal v zahraničí. No a keď sme

0: mierovo to dostať na správnu mieru.
1: Čerpali ste pri tej samotnej výrobe už z tých skúseností od svojich rodičov, starých rodičov?
2: Určite áno, pretože dá sa povedať, že ja som tým žila celé detstvo. Vyrastala som v cukrárni a v zmrzlinárni. To bola aj moja prvá brigáda na začiatku štúdia na gymnáziu. Keď už som teda legálne mohla pracovať ako brigadnička, tak dá sa povedať, väčšina mojich skúseností pracovných pochádza z toho, čo som sa naučila u našich.
1: Aj ten recept na výrobu tej remeselnej zmrzliny je taký rodinný?
2: Je, ja som si ho troška pozmenila, snažím sa stále zlepšovať veci, snažím sa ísť takou tou zdravšou cestou, používať čerstvé ovocie, aby ľudia neboli prekvapení, keď si kúpujú treba z orieškovú zmrzlinu, že tam cítia orechy, lebo párkrát sa ľudia čudujú, že wow, pomarančová, ja tam cítim pomaranče, no a ja sa ich pýtam, a čo ste očakávali? Preferujem sama zdravý životný štýl a zdravú stravu. Troška si to obmieniam, skúšam nové recepty, nie vždycky to vyjde, ale ozaj snažím sa ísť bez tých umelých farbív a kadejakých aditív.
1: A tú lokálnu sa snažíte aj do tej zmrzliny nejakým spôsobom zakomponovávať, a to v podobe aj takých rôznych špecifických príchutí.
0: Konečne sa nám podarilo dostať sa k ingredienciám v spolupráci s miestnym vinárom pánom Ostrožovičom, ktorý nám poskytuje ingrediencie. No a podarilo sa nám už prísť pár receptúrami, kde macerujeme hrozienka v jeho vínach. Z toho vyrábame vlastné želé na deko plus nejaký ten sirup. Jeho mušt je základom bázy na zmrzlinu tej základnej zmesi. Hrozienka sú preházané v zmrzline ako v punčovej. Počas burčakovej sezóny robíme, dá sa povedať, sorbe burčakovú, ktorá má tiež v sebe ten alkohol, čiže nie je vhodná pre deti. Ale áno, snažíme sa to aj dostať aj do zmrzliny a verme, že sa nám to podarí a bude to v pulte pravidelnejšie, ako momentálne je, lebo všetko je v experimentálnom štádiu momentálne. Keďže tie ingrediencie, aby boli stále, chuť bola tá, ako má byť, je veľmi ťažko na celú sezónu. Plus je to dosť nákladná vec. Ale ekonomizujeme, skúšame.
1: To experimentovanie je na takom princípe pokus, omyl?
2: Dá sa povedať, že áno, pretože zmrzlina je špecifická aj v tom, že tam stačí menší nepomer surovín a už vyjde úplne iná, ako vyšla včera.
1: Dokážu si dlhoroční zmrzlinári ešte pochutnať na zmrzline?
2: Určite áno.
0: V začiatku to bolo tak, že trošku, aspoň mňa to prešlo. Bol to veľký boom, potom keď som stretol sa mi, že dobre, je toho veľa, ale tak potom sa toho človek trošku pre, ale stále sa dá. Keď sa vymýšľajú nové veci, tak sa dá. A presne test and trial je o tom, že aj tie hrozienka, aj tie kyseliny robia z toho vína svoje. Inak to mrzne, žele netuhne a ja nie som kuchár vyštudovaný, čiže sa pýtam, prečo to žele netuhne, to je niečo zlé. A potom sa človek dozvie, že 3 mesiace sa snaží niečo, ale je tam príliš veľa kyseliny v tom víne a ono to nemôže tuhnúť. Čiže učíme sa. Ale o to je toto krajšie asi, no, že potom aspoň budeme vedieť, čo robíme, keď to trvá trošku dlhšie a fakt si to asi uvedomíme.
1: A pre vás je teda ktorá príchuť taká najobľúbenejšia?
2: Ja milujem orieškové. Ovocné tie, kde ozaj cítiť pravú chuť zrelého ovocia.
0: Pre mňa to boli oriešky všeho druhu. Mám pocit, že už prechádzam skôr na ten tokajský životný štýl, kde aj to vínko cítiť. Čiže tá zmrzlina, dá sa povedať, tá istá, ale citrónová je stále kyslá a táto môže byť tokajská sladká, tokajská kyslá a stále je to len víno. Čiže s citrónami sladké nič nespravíme a z tohto sa dá robiť veľa.
1: Čo je základom dobrej a kvalitnej zmrzliny?
2: Určite čerstvosť a kvalita surovín. Môžete mať 4 dodávateľov orechov a mám pocit, že každé chutí inač. Je potrebné si to vyskúšať, vyselektovať, jednoducho stále si overovať tú kvalitu, hej, lebo aj dodávateľ, ktorý bol výborný pred 3 rokmi, môže svoju kvalitu troška degradovať časom.
0: Semi sa snaží to robiť tou tradičnou cestou, zmesi sa varia, chladia, voda ide do kanálu, pasterizujeme, no robíme to od nuly, kde to stojí dosť peňazí v energiách, dosť veľa času, kým sa napríklad dostaneme k tej základnej báze na tú zmrzlinu, čo veľmi veľa ľudí kupuje takisto už polotovar, alebo vôbec sa to neprevaruje napríklad a už podľa mňa tam to cítiť na tej zmrzline, lebo prevarené mlieko je prevarené mlieko, ale tak ako každý kuchár inak navarí guláš a z iných genecií, takisto asi aj každý zmrzlinár robí to po svojom.
1: Môžeme si teda približiť aj ten samotný proces výroby vašej remeselnej zmrzliny?
2: Potrebujeme zdravú vodu, cukor, mlieko, smotanu, potrebujeme kvalitné stroje, pasterizátor, kde sa to všetko prevarí až do 95 stupňov. Potom sa to

0: Do hodiny schladí až na 5 stupňov potrebujeme dobrý výrobník s ostrými nožmi, ktorý tú zmrzlinu ozaj vymrazí tak, ako má. A potrebujeme trpezlivosť a chuť na tú prácu, pretože bez tej chute to by určite nešlo.
1: Čo je z toho najzdlhavejší proces alebo najnáročnejší proces?
0: To ja už, keď mám vyrobený ten hotový základ na ovocnú alebo mliečnú zmrzlinu, tak samotná výroba jedného druhu trvá nejakých 25 minút. Keď rátam, že si musím tie orechy trebárs oprážiť, musia vychladnúť, musím si ich roztlcť alebo rozmixovať, dochutiť tú zmrzlinu, alebo čo sa týka aj výroby ovocných zmrzlín, tak lúpanie, krajanie, mixovanie, hej, že ja to ozaj robím, dá sa povedať, od píky, ono to trvá nejaký čas.

0: nie je zmrzlina ako zmrzlina. Obľubujete tradičnú smotanovú, gelato, sorbet či točenú zmrzlinu? Toto sladké osvieženie si našlo svoje miesto takmer vo všetkých kútoch sveta. Dnes už vznikajú zmrzliny, ktoré pripomínajú napríklad domáce koláče, orechové dezerty či chute sezónneho ovocia. Zmrzlina sa tak mení na malý gastronomický zážitok, tak ako to robia aj manželia Semiha a Jan Gajdošovci.
1: Toto tu sú ingrediencie k tokajským experimentom teda. Tu nám máme namacerované hrozienka. V suchom víne, tu na už máme predprípravu a tak to potom vyzerá želé. Tu máme ďalšie hrozienka, do tokaja prinášame aj trošku tropov. Skúste, či budete vedieť.
2: Krásne voňajú, ale neviem to rozoznať.
1: Nie, tak čo ešte tam cítiť možno? Kokos a malibu štýl tokaj. Toto je zmes pripravená na výrobu sirupu a polevy, teda na dekoráciu tejto zmrzliny. A toto je vyrobené z muštu s vysokou cukornatosťou plus veľmi sladkého vína, zmiešaného v tom pomere v kopu a teraz už tomu neostáva nič, len to pomaly váriť, aby nám to túhlo.
2: A varíte to asi ako dlho?
1: No tak ako asi iné sirupy, ja neviem. Zase sme v tej experimentálnej fáze. Minule som to varil chvíľu podľa množstva. Čiže niekedy to trvá dlhšie, niekedy menej, podľa toho, aké víno je v tom, čo sa tiež učíme. To víno fakt je veľmi veľa druhov toho vína a tá cukornatosť a kyseliny v tom robia dosť veľa.
2: Každé reaguje inak?
1: Každé trvá inak. Burčakovú sme nastavovali 2 roky, čo to bola jednoduchšia vec.
3: A ten tiež pracuje, to je tiež svojím spôsobom veda. Zachytí ten moment, kedy je tá burčiaková výborná a kedy už je to rampáž.
2: Vlastne nie je možné ponúkať to povedzme celú jeseň a od polovice leta.
1: Nie, nevedie nám stabilizovať ten burčak, my nevieme ho zastaviť. Čiže ten burčak je fakt tých pár dní, možno 2 týždne, podľa toho, ktorý výrobca ako, čiže tak sme to začínali s jedným výrobcom.
0: Keď to teda už takto máte uvarené a vidíte, že už by to mohlo byť, tak potom čo nasleduje? Je to do týchto strojov?
1: Áno, čiže mušt, ktorý je väčšou zložkou základu tejto zmrzliny, čiže ako som mi hovorila, že mám mliečny základ a ovocný základ, tak do ovocného základu pridáme väčšiu časť teda muštu. Potom, ako mašina mrazí, plus isté hrozienka potom, ktoré sú macerované vo vínach, prehadzujeme pri vyberaní zmrzliny von. A z týchto hrozienok, ktoré sedeli vo víne istú dobu, plus ešte s tým vínom, ktorom to sedelo, rozmixujeme všetko a z toho sa potom pripravuje buď tá poleva, alebo to žele, ktoré používame na deko. Vlejeme si teda mušt. Hodíme si trošku zausťovadla a vyšľahame v mixéri. Tak, chute by sme mali mať premiešané, prepojené. A jediné, čo nám teraz ostáva, je vliať túto zmes do stroja. A 14 minút odpočítavame, kým tá zmrzlina dostane správnu formu a konzistenciu.
2: 14 minút, to je nejako dopredu dané, alebo na to si takisto museli prísť?
3: Viete si to regulovať. Konkrétne tieto muštové, burčiakové zmrzliny, im trvá mrazenie troška dlhšie, presne kvôli tomu obsahu alkoholu.
2: Čo potom s tou zmrzlinou, ktorá už vlastne vyjde z toho stroja?
1: Ako vychádza z toho stroja? Vezmeme si macerát, vyžmíkame hrozienka od zbytočnej šťavy a vína, ktoré už zanechala chuť v týchto hrozienkach. A potom tú šťavu využijeme teda na tú polevu alebo ďalšie dekorovanie alebo výrobu žele. Ale hrozienka, ako to nám zmrzlina vychádza z mašiny, pomaly prehádzujeme pomedzi zmrzlinu, ako sa nám leje von. Ak by sme to dali do mašiny, hrozienka by tie nože rozdrvili a bolo by to veľmi divnou farbou, čo už sa nám stalo. Čiže už to robíme takýmto štýlom teda.
2: Ale to asi patrí k tomu, že jednoducho aj ten neúspech niekedy musí prísť a musí byť súčasťou tej cesty.
3: Ja myslím, že vtedy sa najviac tešia priatelia a susedia, keď im to porozdávame, dáme ochutnať.
2: Čo vás na tejto vašej práci baví a náplňa?
3: Ja sa rada rozprávam s ľuďmi a dá sa povedať, že väčšina našich zákazníkov lokálnych už poznám ich životy, ich príbehy, ich osudy, takže pre mňa to je viac menej až rodinné. Prídem do práce, porozprávam sa, oni si pochutia, ja sa teším. im deti sa pohrajú, pobehajú v parčiku.
1: Ranné kávy tu nás kolegom oproti z vinotéky, čo je taký náš rituál, začneme si deň kávičkou. Keď ešte deti nechodili do školky, tak behali už tu nás s nami od rána. Taký ten, ako ja to volám, život na riviere. Už len to more.
2: Čo robia zmrzlinári v zime?
3: Oddychujú, naberajú nové nápady, rekonštruujú a doháňajú to, čo v lete nestihli.
2: Na druhej strane, tým, že ide o takú sezónnu prácu, to znamená, že vy musíte asi rozmýšľať to, aby vás to uživilo na ten celý rok.
1: No je to dosť intenzívne. Keďže je to naša receptúra, tak se mi tu je každé ráno, to tu mieša. Teda ten čas stojí aj nás, aj rodinu a tým pádom máme málo času v lete aj na tie naše aktivity, alebo na rodinné veci, alebo na priateľov a snažíme sa to nastaviť tak, aby ten všetok čas strávený tu sa oplatil a aby tú zimu sme nejako vedeli prežiť teda.
2: Ste v Čerhove, táto obec je takou vstupnou bránou do tej tokajskej oblasti. Je tu aj taký potenciál na rozvoj toho cestovného ruchu a pociťujete to aj vy ako remeselníci, ktorí tu prišli pred 5 rokmi?
3: Ja verím, že áno, pretože aj máme veľmi veľa šikovných zákazníkov, ktorí sú lokálni a venujú sa remeslu, či sú to vinári, či sú to rezbári, stolári. Veľmi šikovná pani, ktorá vyrába džemy, sviečky. Je tu ozaj veľa talentovaných ľudí, takže ja si myslím, že ak človek robí niečo so srdcom, robí to rád, robí to nie len čisto preto, aby z toho niečo vyťažil a chce niečo aj vytvoriť a nechať po sebe, tak si myslím, že to potenciál má, len je potrebné propagovať to viac, tú tokajskú oblasť.
1: Je veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí by vedeli dať pekné zážitky turistom. Ide o to, že ten turizmus sa rozvíja veľmi pomaly. Sme tu fakt 5 rokov, ľudia, ktorí chodia k okienku aj po tých akciách, veľa z nich príde a povie, že to ide dole vodou, lebo tu chodievajú už dlhé roky. Niekto povie, že je to boom wow. Čo sme zaregistrovali my, je možno, že pri niektorých vinárskych akciách áno, je ten program možno chudobnejší, tá návštevnosť, odkedy my sme prišli. Možno aj tá korona, možno aj celá tá situácia ekonomicko-politická, svetová, možno je to aj o tom, tí ľudia už nemajú toľko peňazí prísť na ten tokaj, možno idú do tých destinácií aj slovenských, ktoré už sú zabehnutejšie. Je to malá časť tokaja, Maďari to majú obrovské a myslím, že každý, kto má rád víno a príjemné zážitky, je tu možnosť vodných športov, či na riekach dookola, je tu možnosť na cyklistiku, len možno fakt tá propagácia a možno viac peňazí vo vreckách tých ľudí, aby mohli si dovoliť spoznávať to Slovensko viac.
2: Dá sa výrobou remeselnej zmrzliny uživiť v dnešnej dobe?
3: Dá. Nie je to ľahké. Samozrejme závisí od lokality a my nie sme na Václaváku, ale budem sa opakovať, keď to človek robí srdcom a získa si tých ľudí a udrží si kvalitu.
2: Platí, že remeslo má zlaté dno?
1: Remeslo má zlaté dno, viac než 28 karátov, myslím. Aj keď sme v nevýhode, že okolo nás prejde menej ľudí, ako napríklad v Košiciach na Hlavnej, myslím, že aj tak je nám tu dobre a aj tých málo ľudí, ktorí prejdú okolo, stačí k tomu, aby sme vedeli vyžiť. Ak nie, tak vyťahneme palce a ideme v zime niečo robiť. Je pekné vidieť motorkára, ktorý príde zo Senca a povie, že on nás počul. Je pekné vidieť autobus, Giraltoviec, vraj, tu máte zmrzlinu. Je pekné vidieť, že sme možno priniesli niečo aj pre tú dedinu teda. To

Ak si to počuli, milí poslucháči, za výrobou remeselnej zmrzliny sa skrýva množstvo neviditeľnej práce. Jej výroba nie je iba o miešaní ingrediencií, ale aj o správnych pomeroch surovín, teplote, konzistencii, citlivom hľadaní chuti a trpezlivosti. Mnohé rodinné zmrzlinárne i preto fungujú 10 ročia, lebo si svoje recepty strážia a odovzdávajú ich z generácie na generáciu. Za každým kornútkom zmrzliny sa neskrýva iba obyčajný produkt, ale aj roky skúsenosti, kreativita, remeselná zručnosť, tradícia a predovšetkým srdce vložené do práce. Dnešnú reláciu o výrobcoch remeselnej zmrzliny Semihe Gajdošovej a Jánovi Gajdošovi pre vás pripravili Lívia Godová, Martin Tomčík a Marian Bačo.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Andrej Gregušovej, ktorá má názov Ulitník Dominik. Rozprávať bude Jan Kroner.

0: Keď sa obyvatelia zlomenej stoličky ako tak spamätali z veľkého nedobrovoľného sťahovania, červík Ervín vykúkol z okna a uvidel jabloňový sad. Dokonca sa mu zdalo, že medzi stromami rozoznáva Ilonkine konáre. Áno, uvidel svoj domov. Odvtedy nemal pokoja, sníval len o odchode. Raz večer sa zveril Točkovi. Je mi s vami naozaj dobre, ale vrátim sa domov. Cesta je príliš nebezpečná, odhováral ho Točko. Neboj sa, keď opravíme rozbité chodby, budeme si žiť znova ako predtým. Nesťahovali sme sa prvý raz. Vieš, vysvetľoval Ervín, videl som Ilonkine rozkvitnuté konáre. Sú veľmi ďaleko, ale ak hneď vyštartujem, pri troške šťastia môžem stihnúť prvé jablká. Ach, Točko, je mi smutno. Priateľ ho už neprehováral. Rozhodol sa mu pomôcť. Povedal kráľovi, že si Ervín pri veľkom stoličkovyhodení veľmi doudieral hlavu. Vytlkol si z nej všetky oslavné slová a už nedokáže nič poriadne pochváliť. Kráľ mu vystrojil rozlúčkovú slávnosť, všetky červotoče mávali chvostíkmi, Ervín sa rozlúčil a vyplazil sa z beznohej stoličky. Točko hádam do večera neodišiel od okna vo veži. A hádajte, koho Ervín stretol v prvých chvíľach svojho putovania. Zasa ťa vidím, priateľko. Áno, ten škrekľavý hlas a červenú čiapku si Ervín nemohol pomýliť, hoci od ich posledného stretnutia prešla dlhá zima. Ervín nedokázal skryť úžas. Ty tu bývaš? Ako si pre pána Jána prežil zimu?
1: Vano je teplúčko, keď zalezieš dosť hlboko,
0: odvetil červík v červenej čiapke. Ervínovi sa zdvihol žalúdok pri predstave hnojového domu.
1: Bývaš s hnojovými červíkmi?
0: Opýtal sa opatrne.
1: No dovoľ, mám svoj vlastný domček, bývam sám.
0: Ako si sa sem dostal? Červík ochotne prezradil, ako ho zhltla Elza, ako takmer neprežil cestu v jej útrobách, ako potom cestoval v guľôčke na fúriku až za Maštal.
1: To je dobrodružstvo, čo?
0: Vyšponoval sa nakoniec. Teda, poviem ti, súhlasil Ervín, ja by som to určite neprežil. Ervín pocítil hlbokú ľútosť voči tomu ufúľanému chlapíkovi. Veď kým si on žil v prekrásnej ríši hryskavého umenia, červík v červenej čiapke živoril v hnoji. V dojatí mu navrhol, putujem do sadu. Poď so mnou, rastú nám jablká. Ale dočkal sa rázneho odmietnutia.
1: Oj, kdeže by? Kto by sa plazil taký kusisko? Mám sa celkom fajn, aj ma tu uznávajú ako ovocného červíka. Nie som hlupák, aby som opustil taký život.
0: Ervín sa teda plazil sám. Na cestu mu rozvoniavala krásna nová jar. Slnko už priveľmi zohrievalo slabé biele telíčko, čo skoro Ervínovi nepomohol už ani špeciálny protislnečný klobúk. Opäť sa premenil na nočného tvora, ako kedysi v Maštalke. Záhradná cesta bola však oveľa zaujímavejšia ako tá Maštalková. Stretol niekoľko majestátnych dážďoviek a veľa rôznych chrobáčikov. Ukazovali mu cestu, alebo ho vystriehali pred nebezpečenstvom. A jedla bolo stále viac, lístočky, drobné kvety. Až jedno ráno práve vychádzalo slnko. Ervín premýšľal o raňajkách, obzeral sa po nocľahu, keď zacítil omamnú vôňu. Naplnila ho až po koniec chvostíka. Našponoval sa, aby videl ten zázrak, až vyzeral ako klinec. Krajšie už voňajú len jablká, pomyslel si. Plazil sa za vôňou, až našiel červeno-zelený les. Priamo nad hlavičkou sa mu hojdali maličkými zrniečkami pobodkované jahody. Jednu našiel na zemi a bez váhania do nej zahryzol. Ervín ochutnal jahodu po prvý raz. Zdala sa mu nezvyčajne meká, no ešte si nestihol naplniť brúško ani do polovice, už začul pomalý, dunivý hlas.
2: kto ťa volal na hody? To sú moje jahody.
0: Slimák s veľkým domom vyzeral ako parný valec. Aj tak fučal, ani keby mal za sebou maratónsky beh.
1: Ervín si previnilo utrel sladkú šťavu z pier a povedal:
3: Pardon, pane, som tu nový, nevedel som.
2: Nuž čo, to sa občas zvykne stávať, zas mám koho zamestnávať.
0: Slimák básnik sa pomaly upokojil. Zaliezol na chvíľu do ulity. Keď sa vrátil, v papuľke držal malý papierik.
2: Keď si vedel cudzie brať, budeš u mňa pracovať.
0: Jemne chytil Ervína do zubov a zacúval s ním do domčeka. Z prineseného papierika sa Ervín dozvedel, že podľa slimačieho zákona musí každý zlodej odpracovať svoj zločin. Ako sluha u okradnutého. Slimáky sú veľmi pomalé a lenivé tvory, jasné, že potrebujú opateru. Slimák Dominik bol básnik. Napísal Ervínovi zoznam domácich prác vo veršoch. Začínal: Zobudiť ma zavčas rána, keď je káva prichystaná. A končil: Na dobrú noc zaspievať smutnú pieseň, to mám rád. Báseň medzi tým bola príliš dlhá na to, aby si ju Ervín zapamätal. Preto si zoznam nalepil na stenu, nech ho má stále na očiach. Ervínove povinnosti zabrali 3 steny obývačky. Dominik tlieskal rožkami.
2: Dobrý sluha si mi ty, dal si nové tapety.
0: Náš červík sa teda ako sluha zapísal veľmi dobre. Čo o to, variť, umývať riad, vysávať, prať zablatené ponožky, to by sa dalo zvládnuť. Len tie nešťastné uspávanky, smutné piesne, ktoré poznal, mu vystačili asi na týždeň. Keď si už za svet na žiadnu nespomenul, rozhodol sa zaspievať o sebe. Veď čo je už smutnejšie ako osud bezdomovca? Tak premýšľal, rímoval a kým vyleštil ulitu, pieseň bola na svete. Priblížil sa večer. Ervínová tréma rástla a rástla ako jahodové tiene. Poslednú polhodinu pred uspávaním už ani nedýchal.
2: Kde si, sluha?
0: Jedoval sa Dominik v nočnej ponožke, že musí toľko čakať. Vyplašenému Ervínovi sa akosi nechcelo. Nakoniec sa s nevôľou dovliekol k posteli a spustil.

Blčku, domček moje, jabuliatko so šťavnatou vôňou sladkou, jedného dňa spadlo mi, bum, a bol som na zemi. Ojojoj, ojojoj, odpadnutý domov môj. Do koša naskrýla babka, vraj budeme štrúdla sladká, pre deduška bude rád. Hneď nás chcela pokrájať. Strašili nás nožíky, hrozné myšie tesáky, až nás Janko ako loptu šmaril rovno do mláky. Ojojoj, ojojoj, otlkol sa domov môj, žaba gaba zmyslela si byť kráľovnou. Zasadla si na môj domček celú noc, volal som tam o pomoc. Len čo ukvákaná zliezla, už nás babka opäť niesla do maštalky, jaj veru, ako koziu večeru. Ojojoj, ojojoj, už je v koze domček môj.

0: Vaj. Ach, jaj, to je plačlivé, že si vôbec nažive, zvolal Dominik. Potom sa tak rozrumázgal, až sa ulita natriasala, dokonca prestal rímovať.
1: To je najsmutnejšia pesnička v celom Jahodolese. A možno aj ďalej. Odteraz si ju budem spievať každý večer, ale ty musíš ísť za svojim jablkovým šťastím. Úbohý červík.
0: Slzil, až za jeho domčekom ostávali mokré cestičky. Dominik dodržal slovo. Hneď na druhý deň zavolal priateľke jašteričke Janičke.
1: Potrebujem tvoje rýchle nohy, vieš, že mi sluhu zajtra niekam odvezieš.
0: Dohodol Ervínovi taxík. Darmo je, slimáková, citlivá, umelecká duša nemohla viac zniesť takú neprávosť.

rozprávku Andreji Gregušovej zo seriálu Červík Ervín rozprával Ján Kroner. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare raňale terajale. Loša rauman hoj avľante šunel o romano lavu. Adadives vakeraha pale je gendi. Sa vyhyni bud bári pre kaloroma. Šukar vacht pašo radiovi tu menge mangel o Tomáš Sivák.
2: Svoju túžbu po Indii som si začala naplňať v rómskych rodinách. Doslova som hltala jazyk, rozprávky, piesne, príslovia, hádanky, aj fascinujúce rozprávania o neskutočných skutočnostiach. Bola som prijatá s láskou, úctou a úprimným záujmom, štedro pohostená, sotva som ako cudzí človek vstúpila do domu a pozdravila Midel Odel Lačo Dives, daj Bože dobrý deň. Dodnes cítim určitú bezmocnosť, že túto skúsenosť nedokážem plnohodnotne sprostredkovať nerómom, ktorí sa Rómov obávajú. Až dnes, keď ma niektorí mladí Rómovia, ktorí už nehovoria po rómsky, dráždia svojim neštandardným či hrubým českým prejavom, si naplno uvedomujem trpezlivosť mojich rómskych priateľov s mojou vlastnou rómčinou, ktorá bola spočiatku nepochybne plná chýb a neobratnosti. Moje povolanie, či skôr poslanie, mi poskytovalo jednu zásadnú výhodu. Neprichádzala som poučovať, ale učiť sa. Žiak prirodzene cíti voči učiteľovi úctu a vďačnosť. Aspoň dobrý žiak voči dobrému učiteľovi. V indickej tradícii je tento vzťah hlboko zakorenený. Žiak vzhliada k učiteľovi s rešpektom a učiteľ sa s porozumením skláňa k žiakovi. V kontakte s Rómami som sa snažila túto úctu a vďačnosť prejavovať. A podľa príslovia pativ des, pativ chudes, dáš úctu, dostaneš úctu, sa mi vracala. Nezištne, úprimne a bez pretvárky.
1: Emilena Hipšmanovo, Dyňa Avri e Gendi Šajpes Dovakeras. Aka napalo Buther Sartranda Berškady Gendi Šaj Genas Andre Slovátiko Teromaničip. Andre Kala Čibala Dyňa e Anna Koptovo. Buther pale gendi vakera z lakera čaha la Martináha Horňákovaha sa vy kerďa la gendiake e korektúra.
2: Toto sú staré rómske príslovia, ktoré Milena Hipšmanová uvádza v svojej knihe. Je klav, šel godi. Jedno slovo, 100 významov. Sako peskere lava vakerel, ale manuša sam, šaj pes do vakeras. Každý hovorí svoje, ale preto sme ľudia, aby sme sa dohodli, dohovorili. Man hin miro, tut hin tiro, midel odel, kaj savore, tavas amare. Ja mám moje, ty máš tvoje, ale daj Bože, aby sme všetci boli naši.
1: Vaša mama, pani Anna Koptová, sa v poslednom čase venuje prekladom. Pred časom to bol Rufus a jeho nové modlitbičky a teraz Milena Hipšmanová a Šajpes do vakeras. Prečo táto publikácia a čím sa líšila práca na tejto knihe od modlitbičiek?
2: Táto publikácia je výnimočná tým, že je to taká populárne naučná publikácia, ktorej ale nájdeme

0: kapitoly rôzneho druhu. V úvod je také filozofické zamyslenie. Nájdeme tam kapitolu, ktorá osvetľuje ovplyvňovanie jazykov u bilingválnych hovoriacich, hlavne teda u hovoriacich rómčinou a češtinou. Taktiež je tam veľký priestor venovaný samotným Rómom a ich zážitkom so školou, s tým, ako pociťujú svoje romipen, svoje rómstvo, svoj jazyk. A je to veľmi dôležitá publikácia a mali sme pocit, že je najvyšší čas, aby sa dostala aj k čitateľom slovenským a rómskym. A práca na modlitbičkách, myslím si, že bola úplne iného charakteru, že tam sa mama musela zamerať skôr na ten poetický jazyk, aby vystihla rím a rytmus, aby preniesla ten poetický zážitok z modlitbičiek, aby ho preniesla aj do rómčiny. A myslím, že sa jej to veľmi podarilo a že ju oba preklady svojím spôsobom bavili a oba mali svoje výzvy.
1: Čo pre vás osobne, alebo aj pre vašu mamu, pani Annu Koptovú, znamená Milena Hipšmanová a jej odkaz pre našu spoločnosť?
0: Milena Hipšmanová nebola len významnou vedkyňou, zakladateľkou československej romistiky, ale bola aj vzácnym človekom, ktorý sa snažil práve o to prehlbenie porozumenia medzi rôznymi skupinami, medzi Rómami a majoritou. Bola to veľká osobnosť, ktorá vlastne má za sebou veľké zásluhy ako už v založení romistiky, alebo aj ako vedkyňa v jazykovede, vo folkloristike, priniesla informácie aj o histórii Rómov. A čo je tiež veľmi dôležité a sympatické, tak ona motivovala mnohých Rómov, aby začali písať po rómsky, aby písali básne, poviedky, stála pri vzniku v podstate tej literatúry v rómčine v Československu. A motivovala vlastne aj moju mamu, aby sa zaoberala týmito témami, aby sa ma začala písať, aby ako novinárka sa zaujímala o rómske témy a neskôr vlastne aj mňa, aby som študovala rómčinu, indológiu a prepájala tieto vedomosti.
1: Presne to som sa chcel aj teda spýtať, pretože romistika sa nespája len s menom pani Mileny Hipšmanovej, ale aj s vašim menom. Prezradili by ste nám teda a hlavne našim poslucháčom to, aká bola vaša cesta k rómčine ako takej?
0: Rómčina bola prítomná v mojom živote od malička, ale nie ako materinský jazyk, práve cez moju mamu, ktorá s rómčinou pracovala ako novinárka, vydávala časopis pre deti a noviny Sama daj smetu, alebo aj prekladala, keď pôsobila v divadle Romatan, tak divadelné hry, sama publikovala básne, takže to bola taká inšpirácia, ale doma sme po rómsky nehovorili. Ja pochádzam zo zmiešanej rodiny, rómsko-slovenskej a v našom okolí sa rómsky veľmi nerozprávalo. A vlastne až potom, keď som bola na strednej škole a tak nejak som objavila v sebe záujem o jazyky, tak som zistila, že by bolo dobre zistiť o tej rómčine viac a naučiť sa ju a prepojiť to s inými jazykmi.
1: Ako to vnímate s odstupom času, že ste sa ako dieťa stretávali s rómčinou menej, než ako keď ste si to vybrali ako študijný odbor?
0: Je mi to trošku ľúto, lebo mohla som nadobudnúť jazyk, ale vedieť o jeden jazyk viac a každý jazyk je takým aj vlastne akoby vchodom do iného rozmýšľania, inej kultúry. A potom som sa to štúdium rómčiny na romistike v Prahe bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Pani docentka Milena Hipšmanová bola mojou učiteľkou, ale zažila som tam prednášky aj iných skvelých učiteľov, ale priznám sa, že to bolo aj náročné, takže ak by som už vstupovala do toho štúdia možno s nejakými základmi rómčiny alebo znalosťou, mohlo to byť jednoduchšie pre mňa.
1: Aká bola teda z vášho pohľadu pani Milena Hipšmanová?
0: Bola to veľmi vzácna žena, veľmi otvorená, dobrosrdečná a zvedavá. Vedela ľudí inšpirovať a motivovať k ďalším veciam, aby vznikli. Taktiež to bola veľmi múdra žena, veľa pre nás znamenala. Prečítam vám ukážku z knihy Šajpes do Vakras. Môžeme sa dohodnúť, kde pani docentka Hipšmanová práve popisuje svoje pocity z toho, ako robila terénny výskum v rómskych rodinách, komunitách. A to celkom dobre aj vykresľuje to, aký ona bola človek a aký mala pocit, že je to vzájomne obohacujúce. A vôbec myslím si, že aj tí respondenti, aj študenti, aj iní ľudia, s ktorými sa stretávala v Čechách na Slovensku alebo aj v medzinárodnom priestore, pretože ona sa zúčastňovala rôznych medzinárodných konferencií, kde boli Rómovia, intelektuáli z celého sveta, tak ku každému pristupovala ako keby jej bol rovný. To, že ona bola taká veľká osobnosť a tak veľmi vzdelaná, ale človek, ktorý sa s ňou rozprával, tak nemal vôbec ten pocit. Naopak, ona vedela vzbudiť taký pocit tom človeku, že on je ten dôležitý a zaujímavý, pretože sa veľmi úprimne zaujímala o tie otázky jazyka, kultúry, zvykov, ale aj o ľudí samotných. Sama bola taká veľmi ľudská a dobrosrdečná. Rómovia majú také príslovie: nie je na svete nič také ako rómske srdce, na ne prosvetoc nič aj sosar romanoilo. A myslím si, že mnohí Rómovia o tom aj hovoria doteraz, že Milena Hipšmanová mala práve také súcitné a dobré rómske srdce.
1: Šajpes do Vakeras vyšla prvýkrát v roku 1993 v českom jazyku. Prečo trvalo viac ako 30 rokov, kým sa niekto podujal na to, aby preložil túto knihu do nášho jazyka a zároveň aj do slovenčiny?
0: To je dobrá otázka. Myslím si, že to bola veľká výzva a že sa asi nenašiel nikto, kto by sa odhodlal takúto vec urobiť, a zároveň myslím, že aj keby niekto o tom rozmýšľal, tak by nenašiel možno podporu takúto vec urobiť, lebo kniha je dosť náročná, terminologicky, historicky. Vlastne pani docentka Hipšmanová tam hovorí aj o histórii Rómov, približuje také pozadie spoločenské. Je tam kapitola, ktorá je lingvistická, pomerne náročná. Bola, myslím, na preklad aj do slovenčiny náročná, lebo síce čeština a slovenčina sú také podobné jazyky, ale pri takomto odbornom diele bolo treba pochopiť veľmi dobre ten význam a nájsť odpovedajúce termíny. O to väčšia výzva to bola v rómčine, kde tie termíny ešte nemáme zaužívané. Niektoré termíny mama musela vymyslieť na základe možností rómskeho jazyka a jeho slovotvorby, pretože napríklad rómsky etnolekt češtiny to asi nikto ešte do rómčiny neprekladal, takže aj s týmto sa bolo treba nejak vyrovnať. Myslím si, že neboli na to vytvorené podmienky na Slovensku a som veľmi rada, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín sa rozhodol podporiť finančne tento preklad a že sa našiel niekto ako moja mama, kto si na to trúfol, pretože ona má práve s prekladmi dlhoročné skúsenosti a rôzne štýly vlastne, ako som spomínala, tak prekladala. Prekladala divadelné hry, básne, ale aj prózu a sama tvorila články ako novinárka, ale taktiež bola pri štandardizácii rómskeho jazyka a bola iniciátorkou, keď sme začali tvoriť ten rómsko-slovenský, slovensko-rómsky slovník. Takže myslím, že ona mala plné predpoklady na to a som rada, že sa to takto podarilo, aj keď viem, že to aj pre ňu bolo náročné a potom aj tie korektúry a naše debaty a aj debaty s členmi rómskeho slovníka online, keďže aj oni nám pomohli pri výbere tej terminológie, pri možno aj nejakej konzistentnosti toho textu rómskeho nám pomohli. Takže som vďačná aj za tieto debaty s mojou mamou a s Ivetkou Kokijovou, spisovateľkou rómsko-českou, a lingvistom Martinom Galisom, s ktorými dlhodobo spolupracujeme pri vytváraní rómskeho slovníka, ktorý je na internete. Je to romskyslovnik.online.
1: Prezradili by ste nám, pani Horňáková, aj to, aká bola v tomto projekte vaša úloha?
0: Ja som sa podieľala na publikácii ako jazyková korektorka. Prečítala som vlastne celý text, aj ten slovenský, aj rómsky a snažila som sa nájsť tam preklepy, opraviť interpunkciu a zabezpečiť konzistentnosť aj v tých termínoch v tejto oblasti.
1: Šajkady gendi ašutinele romengete barare lengeri identita. U šajkada lačare le manušengete peskamente sikavel e romaniči. Vakerel E. Martina Horňáková.
0: Milena Hipšmanová dáva hlas Rómom. V jednej z kapitol knihy sa môžeme dočítať aj o tom, ako oslovení Rómovia vnímali svoje školské začiatky, ako sa vyrovnávali s tým, že nerozumeli vyučovaciemu jazyku. Pýtate sa ma, či som v škole všetkému rozumel. Nerozumel. Rozhodne nie v prvej triede. Najhorší predmet pre mňa bol český jazyk. Zo všetkého najťažšie bolo pre mňa hovoriť po česky, bal som sa povedať vetu, aby som neurobil chybu. A ďalší respondent hovorí, najhoršie pre mňa v škole bolo čítanie a písanie. Nevedel som dobre po slovensky. Určite áno, ja som prvýkrát túto knihu čítala v češtine, keď som sa pripravovala na príjmačky a vysokú školu, na romistiku. Myslím si, že ona je aj v zozname povinného čítania a určite by si ju mali prečítať ľudia, ktorí by chceli sa učiť romčinu alebo možno už sa učia. Učitelia by to, myslím si, mali mať tiež ako povinné čítanie, ak to ešte nemajú. Ľudia, ktorí pracujú s Rómami, aj samotní Rómovia, čo im to môže priniesť, tak napríklad učiteľom to, myslím si, prinesie lepší vhľad do rómskej kultúry a do jazyka. Častokrát sa zdá, že niečo je ako keby taká nedostatočnosť tých bilingválnych hovoriacich v slovenskom jazyku. Napríklad lepšie pochopia, aké chyby robia rómske deti v slovenskom jazyku a prečo.
1: Čo vám osobne, pani Horňáková, dala táto kniha, či už ako samotnej čitateľke, ale zároveň aj počas toho samotného prekladu?
0: Teraz, keď som sa vlastne k nej vrátila po rokoch, tak som zistila, že sa tam znova môžem dozvedieť ešte viac toho. Vnímala som to trošku inak, ale čo je pre mňa obohacujúce a myslím si, že aj pre ďalších Rómov môže byť, že Milena Hipšmanová veľmi citlivo približovala práve rómsky jazyk a rómsku kultúru a vlastne takým spôsobom, že vzbudzovala hrdosť v tých ľuďoch, ktorí ovládajú rómsky jazyk a ten jazyk je vlastne prepojený s identitou a s kultúrou. Takže aj toto mi tá kniha, nielen tie vedomosti, že lepšie rozumiem rómskemu jazyku, alebo možno aj mechanizmu, lebo tá kniha nie je len o rómčine a rómskej kultúre, ale pani docentka sa tam aj tak širšie zaoberala práve tým, ako ľudia môžu porozumieť a ako si nerozumejú. Rozoberá tam príklady aj také ako dáva tam slovo ľuďom rôznych národností a rôznych rečí. Napríklad bulharskému lekárovi, ktorý prišiel do Československa a vtedy ešte v Bulharsku to bolo inak, krútili hlavou inak, tak ako my prikyvujeme, že áno, tak u nich to bolo nie a opačne. A čo z toho bolo, taká vlastne celkom úsmevná príhoda, to nechám na čitateľoch. A ďalšie také veci napríklad tam popisuje v jednom príbehu, že aj zdanlivo, keď si ľudia myslia, že majú to spoločné kultúrne zázemie a vedomosti a že rozprávajú jedným jazykom, tak aj tak tam môže vzniknúť nedorozumenie, lebo niektoré slovíčka môžu mať inú konotáciu pre niekoho, iný nádych. Je tam príbeh českej dvojice manželov, ktorí nejaké slovíčka vnímali úplne inak. A taktiež je to vzácne tým, že Milena Hipšmanová v tej knihe dáva slovo aj rómskym novinárom a taktiež tam dostala do tej knihy básne rómskych autorov, napríklad Janka Horváta alebo pána Bangu. Tak týmto je tá kniha tiež vzácna, že sú tam tie ukážky aj tvorby v rómčine.
1: Vy ste známa svojou lingvistickou prácou s našim rómskym jazykom. Pomohla vám táto kniha alebo aj iné publikácie od Mileny Hipšmanovej alebo jej výskumy k lepšiemu pochopeniu jazyka alebo iným spôsobom vo vašej práci?
0: Určite áno, táto kniha patrí k základným romistickým dielám, k základnej literatúre a na Milenu Hipšmanovú a jej prácu teda nadväzujeme v mnohom ďalšom, napríklad na jej lexikografické diela, na jej slovník, na jej články o romskej literatúre, takže v podstate bez týchto publikácií práci, neviem si predstaviť ani našu terajšiu prácu. Je to veľký zdroj informácií a toho romského jazyka. Aj v tej frazeológii, ktorou som sa zaoberala, tak na začiatku bola Milena Hipšmanová so svojou zbierkou Goďaver Lava Pchure Romendar, múdre slová starých Rómov. Ona sa venovala aj zberu práve príslovy a porekadiel a v tomto som na ňu tiež nadviazala, keď som zostavovala frazeologický slovník romčiny.
1: Prečo by sa podľa vás táto kniha mala dostať k čo najširšiemu publiku ľudí?
0: Je to kniha, ktorá má potenciál búrať stereotypy a pomôcť lepšiemu porozumeniu medzi ľuďmi.
1: A na záver, prezradili by ste nám aj to, ako sa naši poslucháči alebo aj iní ľudia vedia vôbec dostať k tejto knihe?
0: Knihu môžu poslucháči získať, ak napíšu priamo nám do nášho vydavateľstva, do nadácie Dobrá rómska vila Kesaj, a to buď nás nájdu na našej stránke kesaj.sk alebo na Facebooku nadácia Dobrá rómska vila Kesaj, alebo nám môžu rovno napísať na e-mailovú adresu nadkesaj@gmail.com.
1: Palikeras to mengešu keres.
0: Palikeraf.
1: Amarela Češunavle, Oromanolav a Vľakoagor. Kerďam les Andre redakcia vašo naciakere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Richtindeles o Roman Goroľ, o Peter Krajčovič, teme o Tomáš Sivák, savo Tumenge Mangel, Mekšukar Rati. A čen devle haromale.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému manželstva osôb rovnakého pohlavia, Ústava Slovenskej republiky versus právo Európskej únie s Katarínou Roth-Nevedialovou, Petrom Weisenbacherom a Mariánom Prachárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrad verejného zdravotníctva sťahuje z trhu dojčenské vody Zlatíčko a Saguaro. Na mieste židovskej synagógy v Banskej Bystrici odhalili pamätník obetiam holokaustu. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele búrky a veľmi teplo, 23 až 33 stupňov. Dobrý večer, želá Boris Alkhalagi. Spoločnosť Budiš sťahuje dvojlitrovú nesýtenú dojčenskú vodu Zlatíčko a nesýtenú 1,5-litrovú dojčenskú vodu Saguaro zo slovenského trhu. Informuje Úrad verejného zdravotníctva s tým, že sťahuje tiež pramenitú vodu vhodnú na prípravu stravy pre dojčatá Zlatíčko. Dôvodom je prekročenie maximálneho limitu kultivovateľných mikroorganizmov pri teplote 22 a 37 stupňov Celzia. Úrad v spolupráci s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva overujú stiahnutie výrobkov zo slovenského trhu. Spotrebiteľom neodporúčajú, aby tieto výrobky kupovali, prípadne ich vrátili späť do miesta predaja. Spoločnosť Budiž oznámila, že sa jej podarilo stiahnuť väčšinu výrobkov. V posledných dvoch týždňoch zároveň preveruje všetky šarže vo svojich laboratóriách a výsledky overuje aj v nezávislých externých laboratóriách. Pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia, ktorý má byť pripomienkou minulosti, ale aj dôležitým odkazom pre budúce generácie, odhalili v Banskej Bystrici na ulici Janka Kráľa, na mieste, kde kedysi stála neologická synagóga. Vyše 100 rokov bola symbolom židovskej komunity, až do jej zbúrania v roku 1982. Jedným z iniciátorov myšlienky vytvoriť miesto pripomínajúce, aké dôležité je chrániť ľudskosť, toleranciu a vzájomné porozumenie, bol člen výboru židovskej náboženskej obce Ivan Belan.
2: 7 rokov trvá ten prípravný proces až do dnesného slávnostného okamihu. Dnes je ten deň, kedy sa vlastne odhaluje tento pamätník, ktorý si nemyslím, že by mal byť len ako mementom, ale rozhodne ako spomienka na židovskú komunitu v Bystrici, ktorá bola veľmi významná, keď tu bolo 11% približne obyvateľov židovského pôvodu. Tí veľmi pomohli rozvoju mesta a tým pádom pamiatku si zaslúžia.
1: Náklady na výstavu pamätníka presiahli sumu 100 000 eur. Mesto Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávny kraj sa postarali takmer o 50% týchto nákladov. Stavbu dofinancovala židovská obec z vlastných zdrojov a príspevkov darcov. Zajtra sa začína 13. ročník Bratislavského knižného festivalu. Až do nedele bude najmä na Hlavnom a Františkánskom námestí, takisto v Rómerovom dome, na Radničnom nádvori či v letnej čitárni u Červeného raka. Tento ročník so 120 podujatí a 200 hostiami bude najväčším v histórii festivalu. Príde viac zahraničných hostí ako minulé roky a viac ich je aj zo Slovenska, hovorí dramaturgička Zuzana Bujačková.
3: Od debutantov, ako je Karin Kišová, až po etalóny slovenskej literatúry, akými sú napríklad Ivan Štrbka. Ideme od krátkych foriem, od poviedky, cez poéziu, až po literatúru faktu alebo populárno-náučnú literatúru, rozhovor s Petrom Gettingom. A samozrejme, Brak má svoju stálu detskú zónu, kde sa predstavia najmä slovenskí autori a autorky.
1: Tohtoročná festivalová téma Musíme sa porozprávať má otvoriť priestor na diskusie nielen o literatúre.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši reprezentanti si na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku štvrťfinále nezahrajú. V rozhodujúcom zápase podľahli Švédsku 2-4 a v základnej B skupine obsadili 5. miesto. Na postup pritom potrebovali získať aspoň bod. Zajtra jasno až polooblačno, v priebehu dňa na severe a východe oblačno a tam miestami prehánky, inde zrážky len výnimočne, ojedinele búrky. Bude teplo, na juhu veľmi teplo, v noci 18 až 6, cez deň 23 až 33 stupňov. V noci prevažne slabý, cez deň západný vietor do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až výchrica. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme zo zelenej vlny na cestách. Zdá sa byť väčší pokoj, ako sme si mysleli, tak veríme, že to tak aj naďalej zostane. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Dnes sa spoločne v relácii Husličky z Javora vyberieme opäť po čase za našimi krajanmi do Maďarska. Možno neviete, ale práve Slováci tu tvoria tretiu najpočetnejšiu menšinu. Dodnes sa vo viacerých lokalitách združujú a uchovávajú svoje nárečia, zvyky a piesne. Niektoré z nich nám budú robiť hudobnú spoločnosť až do 21. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Slováci žili v dnešnom najmä severnom Maďarsku v mnohých obciach prinajmenšom od neskorého stredoveku ako pozostatok slovanského osídlenia spred príchodu Maďarov. Vývoj v nasledujúcich obdobiach zostáva zatiaľ najmä na slovenskej strane neprebádaný. Najviac Slovákov sa dostalo na územie dnešného Maďarska v rámci osídľovania Dolnej zeme po porážke Osmanskej ríše, presnejšie od konca 17. do 19. storočia. Okrem klasických slovenských jazykových ostrovov stojí za zmienku, že vtedajšia Peštianska župa mala v roku 1790 až 52% obyvateľov Slovákov. V Pešti ešte v roku 1829 žilo toľko Slovákov, koľko Maďarov. A v roku 1900 žilo v Budapešti okolo 100 tisíc Slovákov. V tom čase bola Budapešť mestom s najväčším počtom Slovákov v Európe. Na území medzi Budapešťou a dnešnými slovenskými hranicami žili v rokoch 1880 až 90 asi v polovici obcí Slováci. Vo viacerých oblastiach tvorili viac ako 50%, niekde i 100. V Nieredháze, ktorá bola založená v roku 1749 ako slovenská osada, žilo v 80. rokoch 19. storočia 8,5 tisíca Slovákov a 13 tisíc Maďarov. Slováci z Nieredházy sú nazývaní Tirpáci. Aj Segedín mal začiatkom 19. storočia ešte početné slovenské obyvateľstvo.

V roku 1920 žili podľa oficiálneho maďarského sčítania obyvateľstva ešte Slováci ako menšina v Maďarsku v 78 obciach, pričom väčšinu mali v 41 obciach. Viac ako 500 Slovákov vtedy žilo v župách Stolično-Belehradskej, Komárňanskej, Vesprémskej, Ostrihomskej, Hontianskej, Novohradskej i ďalších. V roku 1920 bolo 59 tisíc obyvateľov z oficiálne uvedených Slovákov rímskokatolíckeho vierovyznania a viac ako 75 tisíc evanjelikov. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom koncom 40. rokov 20. storočia znížila počet tu žijúcich Slovákov asi o 70 tisíc. Dnes ešte bývajú Slováci v Békešskej župe, Novohradskej i Pešťanskej a najmä v Budapešti. Ich kultúrnym strediskom zostáva Békešská čaba. V 90. rokoch 20. storočia mali svoju celoštátnu slovenskú samosprávu a aj samosprávu na regionálnej úrovni. Vychádzal týždenník Ľudové noviny a mali i internetové vydanie. V krajine sú dve národnostné slovenské gymnázia, a to v Budapešti a v Békešskej Čabe.

0: položte.
1: Na výskume slovenských ľudových piesní v spoločenstve Slovákov v Maďarsku po výmene slovenského a maďarského obyvateľstva v povojnovom období mali nepopierateľné zásluhy najmä maďarskí odborníci, a to spolupracovníci Maďarskej akadémie vied a Osvetového ústavu. Na oddelení národopisu Osvetového ústavu podnecoval Elemér Muharaj bádateľskú prácu, predovšetkým zapisovanie ľudových piesní a zvykov. Umelecké hnutie Slovákov v Maďarsku sa rozvíjalo v úzkom vzťahu s maďarským ochotníckym umeleckým hnutím. Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku sa do značnej miery angažoval pri zakladaní folklórnych i speváckych skupín. Pri miestnych pobočkách zväzu začiatkom 50. rokov 20. storočia stále paralelne fungovali tieto počiatočné kultúrne inštitúcie. Svoje síly si zmerali na oblastnej a celorepublikovej kultúrnej súťaži, kde sa napríklad v roku 1951 zúčastnilo celkovo 870 spevokolov z viac ako 20 skupín so slovenským programom. Na základe potrieb slovenských folklórnych skupín začali učitelia v jednotlivých lokalitách zapisovať i ľudové piesne. Odborníci ich upravovali a zostavovali z nich zbierky. Na podnet maďarskej vlády v roku 1955 vyšla ako prvá zbierka Výber piesní národností v spoločnej publikácii. Boli to ľudové piesne Nemcov, Rumunov, Srbov, Chorvátov i Slovákov, žijúcich v Maďarsku, pod názvom 100 ľudových piesní národností v Maďarsku. Do slovenskej kapitoly sa dostalo vtedy 25 piesní z 11 lokalít.

Ďalšia pozoruhodná aktivita na poli výskumu a záznamu ľudových piesní Slovákov v Maďarsku sa uskutočnila v 60. rokoch minulého storočia zásluhou maďarského etnomuzikológa Bélu Kálmánfiho v okolí Ostrihomu na základe výzvy katedry národopisu Univerzity Eötvösa v Budapešti. Výsledky výskumu boli publikované pod názvom Rozmarín zelený v roku 1973. Táto zbierka obsahuje 222 zadunajských slovenských ľudových piesní. Kálmánfi vtedy triedil piesne tematicky. Život sedliakov a baníkov, vojenčina, láska. Našli sa tu však i balady či svadobné piesne. Uviedol 11 informátorov zo 6 lokalít. Huť, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dák a Boďoroš. Texty piesní zapisoval foneticky a v miestnom dialekte.

Pokiaľ ide o piesňovú kultúru, jednou z najbohatších lokalít sú dodnes Mlynky alebo Pilíš St. Kerest. V roku 1983 vyšla prvá zbierka z tejto oblasti. Výskum v Mlynkoch pod Pilíšom robil rodák Gregor Papuček v roku 1958 a v období rokov 1968 až 77. V zbierke ľudových piesní spod Pilíša Zahučali hory je publikovaných doved na 316 piesní. Tie sú rozdelené podľa obsahu a sú zaradené do 11 cyklov. Medzi nimi ľúbostné piesne, opäť i balady, ale aj regrútske a vojenské piesne, žartovné piesne či piesne so sociálnou tematikou. V publikácii nájdeme aj abecedný zoznam. Texty sú zapísané fonetickým prepisom v miestnom nárečí. Medzi 19 informátormi boli dvaja, ktorí vo svojom repertoári mali viac ako 200 piesní. Volali sa Kata Pavleňáková a Jozef Gluck Florianov. Aj informátor Štefan Kiráj, ktorý sa narodil v roku 1919, mal veľmi bohatý repertoár. Keďže pochádzal zo susedného Santova, ovládal i varianty piesní. K 30. výročiu vydania tejto zbierky kultúrny spolok Mlynky vydal i CD nosič, ktorý má názov Od Santova do Mlynkov, z ktorého si budeme o chvíľu i čosi hrať. Ako povedala jedna zo zostavovateliek tohto albumu, etnologička doktorka Katarína Kiráj, keď sme zostavovali výber zo zbierky, sme vyberali predovšetkým také piesne, ktoré už takmer upadli do zabudnutia, alebo si ich len málo kto pamätá. Na hudobnom albume je zahrnutá takmer celá história dediny Mlynky, hoci niekde iba v náznakoch. Prvých 6 rodín prišlo do Mlynkov zo Santova, o čom symbolicky napovedá aj samotný názov tohto albumu. Spolunažívanie s prisťahovanou nemeckou komunitou tu zanechalo viacero stôp aj v nápevoch piesní. A zda najpočetnejšie zastúpenou je v nich téma lásky, šťastia, ale aj rozchodu milencov či sklamaní. Ľúbozvučné pilíšske ľudové piesne počuť dodnes aj na spoločenských podujatiach, ktoré napomáhajú prežitiu komunity a sú dôležitým aspektom pre posilnenie slovenskej etnickej identity.

Zbieraniu piesní u maďarských Slovákov sa venoval napríklad aj Štefan Lamy. Svoju zberateľskú činnosť realizoval takisto v 60. rokoch minulého storočia s dôrazom na zapisovanie ľudovej slovesnosti. Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku v roku 1981 publikoval výsledky jeho výskumov pod názvom Slovenské ľudové balady v Maďarsku. V jeho zbierke je zapísaných 145 balád, ktoré sú výberom z jeho pôvodného zberu. Autor výskumy realizoval v štyroch regiónoch: Zadunajsko, Severná oblasť Peštianskej župy, Novohradská župa a Dolná zem, oblasť Mátranských, Bukových a Zemplínskych hôr. Najbohatšia zbierka pochádza z pilížskych lokalít. Balady sú zaradené do 11 tematických okruhov. Motívy z pradávna, Svet poddaných, Žaloby na cintoríne, Piesne z tureckých čias a ďalšie. Táto publikácia obsahuje aj hudobný register a register typizovaných balád.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sme sa venovali nielen tradíciám, ale najmä zberu a výskumu ľudových piesní medzi Slovákmi žijúcimi v Maďarsku. Na stretnutie pri ľudovej hudbe sa tešíme opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia tvorcovia relácie Husličky z Javora, majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cyklomaratón od Tatier k Dunaju zvyšuje povedomie o skleróze multiplex. Turistická rarita v Tokajskej vinohradníckej oblasti ponúka zrkadlové ubytovanie. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele búrky a veľmi teplo, 23 až 33 stupňov. Pokojný večer želá Boris Alkhalagi. Poslanci Národnej rady v závere prvého rokovacieho dňa aktuálnej schôdze debatovali o dvoch návrhoch na zmenu zákona o rodine. V zlúčenej rozprave riešili zvýšenie minimálneho výživného, ako aj návrh, aby mohli páry sobášiť aj poslanci Národnej rady. Opozícia kritizovala spojenie rozpravy o dvoch nesúvisiacich návrhoch a návrh o sobášoch označili za zbytočný a nezmyselný. Obe novely sú v druhom čítaní. Ryanair pridá koncom októbra na bratislavské letisko štvrté lietadlo a spustí novú linku do Turína. Počas zimy bude z letiska Milana Rastislava Štefánika prevádzkovať rekordných 23 liniek. Letisko ťaží zo súboja spoločností Ryanair a Wizz Air. Vlani vybavilo takmer 2,5 milióna cestujúcich, teda viac ako pred pandémiou. Riaditeľ letiska Dušan Novota.
2: Bratislavské letisko má potenciál konečne sa dostať do tej európskej v podstate rodiny tých väčších letisk a odlepiť sa od toho vlastne malinkého lokálneho letiska na nejaký stredový hub, aj keď možno momentálne pre nízkonákladovky, ale s tým rastom budú prichádzať samozrejme aj iné letecké spoločnosti.
1: Železničná spoločnosť Slovensko oznámila dočasné zmeny v regionálnej železničnej doprave v úseku Spišské Vlachy, Spišská Nová Ves. Od zajtra do soboty 30. mája budú vybrané regionálne vlaky v úseku odrieknuté bez náhradnej autobusovej dopravy. Dôvodom sú výlukové práce na trati Spišské Vlachy, Markušovce. Cestujúci môžu využiť vlaky Rex, Poprad, Košice a regionálne vlaky Košice, Spišská Nová Ves, Svit, ktoré pôjdu každé 2 hodiny. Cyklomaratón od Tatier k Dunaju je osvetovou kampaňou s cieľom zvýšiť povedomie o skleróze multiplex. Organizátori povzbudzujú pacientov, liečte sa, hýbte sa. Pokračuje prednosta neurologickej kliniky v Bratislave František Jurčaga.
3: Liečiť sa znamená aktívny prístup, lebo dnes už máme všetky možnosti. Najmodernejšie lieky máme našťastie dostupné. Hýbať sa, to je ďalší veľmi dôležitý prvok, aby sa pacienti nevzdávali svojich koničkov, hobby, pohybu. A žiť znamená, aby tá choroba neovládla ich život.
1: Cyklomaratón dnes odštartoval spod Tatier a skončí sa v Bratislave 30. mája práve na Svetový deň sklerózy multiplex. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD zdôrazňuje, že na Slovensku je dostupná liečba na svetovej úrovni.
4: Tie kroky, ktoré spoločne robíme, tak prinášajú efektívnejší záchyt, skoršiu identifikáciu, lepšiu osvetu. Od marca tohto roku je liečba ešte dostupnejšia pre ešte viac pacientov.
1: Turistická rarita pribudla v Tokajskej vinohradníckej oblasti. Vo vinohradníckom hone Domik v Malej Trni v pondelok slávnostne otvorili zrkadlové ubytovacie jednotky, ktoré vďaka svojej architektúre splývajú s okolitou krajinou. Inovatívne ubytovacie objekty kubického tvaru sú situované v bezprostrednej blízkosti známej vyhliadkovej veže v tvare suda. Ich najväčšou prednosťou je panoramatické presklenie a zrkadlový exteriér, v ktorom sa odráža obloha a okolité vinice. Projekt Glamping Domik Tokaj podporil Košický samosprávny kraj cez program Terra Incognita sumou 60 000 eur. Zajtra jasno až polooblačno, v priebehu dňa na severe a východe oblačno a tam miestami prehánky, inde zrážky len výnimočne, ojedinele búrky, bude teplo, na juhu veľmi teplo, v noci 18 až 6, cez deň 23 až 33 stupňov, v noci prevažne slabý, cez deň západný vietor do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až výchrica. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pokojný večer želáme aj všetkým na cestách. Na radari pozor na R1 za výjazdom Nitra-Juh smerom na Zlaté Moravce, na výjazde zo Zubrohlavy na Bobrov, na výjazde z Brezna na Beňuš, na východnej D1 pri Rozhanovciach smerom do Prešova a na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Príjemný večer vám želáme na celé Slovensko z Košíc, zo štúdia Rádia Regina Východ. V tejto chvíli sa začínajú večerné reflexie, no a dnes s veľmi príjemným hosťom, zdravotným klaunom a zároveň umeleckým riaditeľom občianskeho združenia Červený nos na Slovensku Pavlom Mihaľákom. Už po pesničke sa ozve jeho krásny a zvučný hlas. No a ja pridávam ešte dve mená. Andrea Tyrčová vás pozdravuje od techniky a spoza mikrofónu sa k vám prihovára Kristýna Bertičová.
0: Večerné reflexie.

0: Pavel Mihaľák, zdravotný klaun a zároveň umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku je hosťom dnešných večerných reflexí. Dobrý večer.
1: Príjemný dobrý večer všetkým aj vám.
0: Pán Pavel, ja som sa naozaj na naše stretnutie veľmi tešila, pretože ste môjim takým dlho očakávaným hosťom. Asi na tretíkrát sa to konečne podarilo?
1: Ja myslím, že minimálne na tretíkrát. Ja sa veľmi ospravedlňujem, ale niekedy tie povinnosti máme aj také nepredvídateľné a zlodiť tú logistiku, že príď sem na čas na večere, niekedy problém, tak prepáčte mi.
0: Tak o to viac sme všetci potešení a poctení, že ste si urobili čas a prišli ste do Košíc, aj keď ste rodeným Prešovčanom a žijete aj v Prešove, ale naozaj často ste na cestách, pretože tie povinnosti už dnes ako umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos máte veľmi také pevné, perné a ste mi spomínali medzi Prešovom, Bratislavou, Viedňou.
1: Viedňou hlavne, ale aj iné krajiny, aj mesta, lebo je to mladá profesia, zdravotný clowning a my sme napojení naozaj na svetový healthcare clowning, ako sa to hovorí vo svete, teda na to zdravotné klaunovanie, to nazvime, áno. Tak zdravotný klauning.
0: Budeme o tom samozrejme hovoriť, čo obnáša takáto profesia byť zdravotným klaunom a umeleckým riaditeľom tohto združenia na Slovensku, pretože je to v podstate už celosvetové združenie. V koľkých krajinách vôbec pôsobia zdravotní klauni? Zaskočila som vás.
1: No áno, pretože vlastne už je to všade vo svete, existujú stretnutia.
0: Čiže skôr, ktoré krajiny nemajú?
1: Tak ani to by som si netrúfol povedať, pretože napríklad my, Červený nos Clown Doctors, slovenská organizácia, vlastne my sme najsilnejšie napojení na sieť Red Noses International, medzinárodnú sieť, vďaka čomu máme vlastne to najkvalitnejšie vzdelávanie moderného clowningu ako také a všetky veci, ktoré ku zdravotnému clowningu patria. Ale to je len jedna zo sietí, lebo tých sietí a respektíve organizácií, ktoré nie sú v našej sieti, existuje veľmi veľa. Skôr by sme asi hľadali, v ktorej krajine na svete nie sú zdravotní clowni, než to, kde sú, lebo už sa nebavíme len Európa, západný svet alebo východný svet, už sa bavíme aj Afrika, Japonsko a iné krajiny.
0: No, takže som sa nakoniec aj dobre opýtala.
1: Úplne výborné.
0: No, ale poďme pekne od začiatku. Ešte sa samozrejme k zdravotným klaunom a vôbec k vašej profesii dostaneme, ale čo je zaujímavé a možno nie každý by mi uveril, čo teraz idem povedať, tak vy ste v podstate o tejto práci nikdy nesnívali a dokonca ste chceli byť odmala vojenským pilotom. Ako k tomu došlo? Dokonca ste aj začali študovať na Leteckej akadémii v Košiciach.
1: No, ja už dnes už tomu rozumiem, ale kedy to bolo pre mňa nepochopiteľné veci, respektíve čo mi prišlo do života, tak to sa mi vlastne dialo tie veci. Odmala tým, že som z vojenskej leteckej rodiny a svoje detstvo som veľmi často trávil aj na letisku pri štartoch lietadiel a tým, že ocino ma brával, keď sa dalo, bol som ovplyvnený tým, tou vlastne rodinou, genézou celou. Ale nie len tým, lebo ja, čo si pamätám odmala, ja som mal naozaj lietajúce sny. Dodnes sa mi to stáva, že ja v sne naozaj verím tomu, že dokážem mávnuť tým rukami, že lietať. Dokážem lietať. A ja to normálne cítim fyzicky, ako musím presne zabrať, ako dať tie ruky, aby sa mi to podarilo. Takže to je niečo, čo mám v sebe nejakým spôsobom naozaj odmala. Takže všetky letecké športy som skúšal, bol som parašutista od 16 rokov a tak ďalej a tak ďalej. Až to prišlo k tomu, že som išiel študovať tým, že ja som vyrastal v Hradci Králové. Tam na letisku vlastne ma ocino brával a keď sa rozdelili republiky, tak ocina poprosili, aby prišiel sem za pomoc založiť
0: vrtulníkom
1: základu.
0: Čiže aj preto to meno
1: základu.
0: Pavel.
1: Tak viac to je už iná možno história, taká rodina, kde to bolo, lebo starý otec je Pavol, ocino môj už je Pavel a ja som po otcovi Pavel, takže je to tam, lebo ocino...
0: Ale narodili ste sa teda v Čechách?
1: Narodil som sa v Prešove. Málo si z toho pamätám, lebo naozaj maličky sme sa osťahovali do Hradca Králové a 17-ročný takmer pred maturou som prišiel vlastne do Prešova.
0: No, čiže chceli ste byť teda vojenským pilotom a kedy sa tie plány zmenili? A ako sa vlastne z vojaka, budúceho letca vojenského, stal umelec? Lebo vy ste ešte predtým, a to ešte tiež budeme o tom hovoriť, ako ste sa stali zdravotným klaunom, tak ste boli najskôr hercom a dosť veľa rokov.
1: No, ako sa to stalo? Vlastne to človek, čo v sebe má, tak to skúma. A mňa viac priťahovalo to snívanie, to lietanie v oblakoch, ten samotný šport, ten adrenalín, tá krása. poviem to úprimne, stavanie vzdušných zámkov, všetko to, čo my umelci vlastne máme, a to objavovanie umelca, tak mi prišlo až tak až neskôr, lebo moje koničky bola gitara, potom ďalšie hudobné nástroje, spev, hrací na gimply, to sme skúšali divadlo, pantomímu, čokoľvek. Ja som mal vlastne umenie ako obrovského konička a vždy maľovať som skúšal, kresliť všetko možné. Mám to tam niekde, že veľmi ma to tvorilo vlastne tú mladú dušu, keď som mal. No a keď sme vlastne boli v druhom ročníku na Leteckej akadémii a mali sme vojenskú psychológiu, tak pán plukovník nás priviedol naozaj veľmi pomaly, krok za krokom, k vážnemu rozmýšľaniu, že prečo na tej škole vlastne sme. No, dal nám otázku hneď prvý deň a my, že chcem byť pilot, chcem lietať, chcem mať uniform, každý svoje chlapčenské dôvody alebo dôvody, akékoľvek sme mali. A nevedeli sme mu povedať naozaj na tú otázku, tú pravú odpoveď, ktorú chcel počuť. Až keď skončil semester, mali sme pred skúškami, tak on nám povedal, pánové, vy ste na týhle škole naučiť sa zabíjet a nechať sa zabít. Naschledanou, vidíme sa na skúšce. No a viete si predstaviť, čo v 19-ročnom chalanovi toto začne víriť v hlave, začne o tých veciach naozaj hlboko rozmýšľať. Nie, že by ma to nikdy nenapadlo, alebo by mi to nikdy nenapadlo, ale vtedy to bolo naozaj také veľmi intenzívne. A 10 sme do mesiaca podali žiadosť o ukončení štúdia. No a moja alternatíva vlastne, respektíve koníček, stal sa môjim povolaním, lebo v tom čase vlastne Bábkové divadlo v Babadlo hľadalo v Prešove nových hercov, technikov, veľa ľudí do ansámblu. A môj otcino, a takisto letec, vojak z povolania.
0: Nebol sklamaný?
1: A určite, možno bol, ale nikdy mi to nevytkol, vždy to bolo moje rozhodnutie posledné, smutný z toho určite bol, lebo proste bola nejaká cesta nastúpená a ja som to opustil, to je možno horšie než to, že som odišiel z tej školy, ale bol to on, ktorý mi ukázal ten inzerát a ktorý mi vždy kúpil gitaru a videl, sme teda aj bratia, v každom z nás videl ten iný talent, ktorý máme, takže mňa podporoval v tom, čo cítil, že po čom túžim, takže mal som tú gitaru, a mal som tú podporu v tom umení, aj keď takto nepriamo. Až to prišlo k tomu, že mi ukázal ten inzerát, ja som prišiel na inzerát, hozna technika, že vyskúšam. Až to bolo to vlastne o tom, že vtedajší umelecký riaditeľ Jurko Mandel, Jurko, pozdravím ťa, a mi povedal, no tak poď na javisko, vyskúšame si ťa. OK, tak idem na javisko. No a akurát sa skúšala klauniáda v tom čase v divadle.
0: Takže dobre ste prišli.
1: Úplne to tak nejak klaplo. Tak ma tam trápil, ja som sa tam trošku potil a potom mi vlastne dal scenár. Ak chceš, tak o 2 týždne hráme už sa scenár, zajtra je skúška. A takto vlastne ja som prišiel k Bábkovému divadlu, k umeniu ako k profesii vlastne, ktorú som začal objavovať, ale respektíve celé to profesionálne umenie divadelné som začal objavovať a tak mi postupne prišli z Bábkového divadla, mi prišiel muzikál, skúšal som aj operetu, skúšal som všetko možné, aj činohru, až mi prišiel do cesty klaun a to je dodnes pre mňa vlastne také najcennejšia dramatická postava, klaun.
0: S Pavlom Mihaľákom sa budeme rozprávať aj po krátkej hudobnej prestávke a teraz si teda vypočujme zaujímavú, myslím si, že takú pesničku, ktorá je k téme.
2: Čaro obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety strhov.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Veru, že čaro obyčajných vecí, o ktorých spievala Simona Martausová, prinášajú aj práve zdravotní klauni, pretože čarovný je úsmev a úsmev dokáže nielen liečiť, ale aj potešiť. A tak človek pri ňom, aj keď má vážne problémy, vie pri tom úsmeve pookriať a možno zabudnúť na tie ťažké chvíle, ktoré prežíva. No, môjim hosťom je Pavel Mihalák, zdravotný klaun a zároveň aj umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku. My sme sa v predchádzajúcom vstupe dozvedeli, že najskôr ste chceli byť teda vojenským pilotom. Zmenili ste plány, nakoniec ste sa dali na umeleckú dráhu, ale ešte predtým, ako ste sa stali zdravotným klaunom, ste boli hercom v Bábkovom divadle, v Babadle, v Prešove. No, hovoríme o Bábkovom divadle a to znamená, že vy ste sa museli naučiť vodiť bábky a to asi nie je jednoduché a ľahké. Vy ste nevyštudovali bábkoherectvo, ale boli ste v podstate hodení do vody. Ako ste sa to naučili a ako k tomu prišlo, lebo vodiť marionety, nielen hovoríme o maňuškách, sú tam marionety, manekíny, javajky, všetko. A byť ešte hercom, tak to je aj fyzicky náročná profesia.
2: Ale hlavne veľmi krásna. Ja som od detstva, tie moje koničky bolo aj modelárstvo, aj to výtvarno, ako som hovoril, samotné divadlo, hudba, všetky veci. Takže ja som sebe objavoval také tieto multiumelecké čriepky, ktoré sa ma vždy dotkli. A to Bábkové divadlo mi to vlastne všetko naplňalo, lebo dlho som si niesol tú bábkarinu ako veľmi silný umelecký žáner, pretože v Bábkovom divadle viete spievať, viete urobiť operu, viete urobiť operetu, ťažkú drámu, čokoľvek z toho, plus má to výhodu ešte toho fantazína a spracovania materiálu. To proste sú veci, ktoré vás umelecky veľmi naplňajú, alebo mňa to naplňalo. Hlavne musím byť teda, možno dneska už viem, že som vďačný tomu, že som prišiel do toho Babadla, ktoré bolo nezávislé divadlo, vlastne Stoka a Babadlo boli v 90-kách prvé dve naozaj nezávislé divadlá a potom to vznikalo ďalej. A nebolo to jednoduché, takže bol to taký možno to je také klišé, ktoré patrí ako k umelcom, že sa horko, ťažko prebíjate životom a nie je to met a tak ďalej. Ale bolo to tak naozaj, lebo aj neprijali tie 90-ky nezávislým divadlám, nebolo dosť peňazí a museli sme sa naozaj pretlkať, ale o to viac sme boli vlastne ponorení do toho žánru, toho Bábkového divadla. A teraz ja len poviem, že moderného žánru, spomeniem Julku Labudovú, vlastne režisérku, hlavne riaditeľku divadla od začiatku, s ktorou sme dlhé roky vlastne spolu ako tandem vlastne aj tvorili ten rukopis a Julka bola vždy neústupná v tých veciach, že napriek ťažkým situáciám ako prežiť, aby to divadlo prežilo, tak sa snažila orientovať na to moderné Bábkové divadlo a popravde najmodernejší, ale respektíve k najúspešnejším bábkovým krajinám na svete patria Češi, či chceme, či nechceme. Takže veľa inšpirácií bolo vlastne v Čechách, kde sme chodievali na tie veľké prestížne festivaly. Inšpirovali sme sa, zoznamovali s ľuďmi a tak sa vlastne stalo po rokoch, že k nám prišla Miška a Filip Homolovci do divadla, ktorý sa úplne zamiloval do toho temperamentu východňarského a do toho, ako my ideme na vlastne v ťažkých podmienkach, tu chceme tvoriť profesionálne divadlo. Ano, ja len poviem, že Miška Homolová vlastne s Filipom dnes sú v Naivním divadle v Liberci a Filip je vlastne syn starého pana Homolu, ktoré dlhé roky vodil Spejbla.
1: A Hrvinka.
2: Áno, ale vodil práve toho Spejbla. Takže tam bol veľmi silný ten kumšt, ktorý potrebujeme k tej bábkarine mať aj ten technický, aby sme vedeli ožívať materiály a tak ďalej. Takže najväčšia moja škola umelecká v bábkarine bola od Filipa, s ktorým sme hrali neskutočné množstvo predstavení, skúšali sme vždy niečo nové a veľmi veľa z toho kumštu ja som od neho nadýchal a spolu sme vlastne tvorili, Miška robila režiu tých vecí, takže toto boli také zlaté roky, kedy mňa vlastne posunuli profesionáli v danej oblasti na tú úroveň, že som z toho mal naozaj profesionálnu radosť. A keď som rozmýšľal nad tým, že pôjdem na Damu, na bábkarinu, na alternu do Prahy, tak Filip mi říkal, že na co ty tam pôjdeš, to už nepotrebuješ. No. Takže ja som sa tak, akože som si povedal, OK, baví ma to divadlo, robím ho, mám tam veci, ktoré ešte stále sa mám čo učiť. Takže takto ja som vlastne s profesionálmi spoločne nadýchával ten naozajstný kumš, ktorý je. Keďže ste sa pýtali na tú vysokú školu, chcel som, ale nakoniec som si povedal, dobre, OK, žijem tým umením, ako žijem. No a potom mám do cesty prídu veci, ktoré sa dejú v našej umeleckej branži. Keď prišiel Drákula, Krysáž, keď sa napríklad v Prešove rozpadla opereta, ale chceli ju zachovať, tak Michael Burger vlastne urobil združenie na zachovanie operety. Hneď ma oslovil, takže ja som naskočil do Grófa Luxemburga. Mm-hmm. Také ťažšej veci, kde som sa prvýkrát stretol s tým operetným
1: spevom. Čiže nebolo to len Bábkové divadlo, ale hrali ste nakoniec aj rôzne
2: iné formy, žánre, iné ktoré ma formovali ďalej. No a to je vlastne, dnes to vidím, to vyústenie v tom klaunovi, ktorý je vlastne multiumelec a úplný lúzer na druhej strane. Je to úplne
1: No takže vy ste tým divadlom naozaj žili. Predsa ste to zanechali po 18 rokoch a vybrali ste si novú životnú cestu, aj keď ste všetko, čo ste doposiaľ získali, vedeli využiť a stali ste sa zdravotným klaunom. Tak ako k tomu prišlo?
2: Gary Edwards, náš zakladateľ, keď vlastne v roku 2004 oficiálne máme 7. apríla 2004 datujeme naše založenie, keď prišiel na Slovensko. A potom, keď prišiel vlastne na východ, tak ja som tú prvú ponuku alebo tú možnosť tak trošku odignoroval s tým, že nemám na to čas, divadlo ma potrebuje, čo ja by som s tým robil. No, lenže potom som sa o to začal zaujímať viac a veľmi veľa kamarátov a kolegov, veľmi veľa boli štyria vtedy, ktorí vlastne prišli robiť zdravotný clowning, sa rozhodli, že idú, tak som sa veľmi veľa s nimi o tom rozprával a tak som to sledoval, tú cestu mne to začalo čím ďalej, tým viac tako nadchýňať, že čo to je a čo to prináša. A keď o 2 roky neskôr vlastne chcel Gary rozširovať tým na východnom Slovensku, tak som prišiel na konkurs a som, kde som.
1: Poznajú vás ako Doda Cikaja v nemocniciach a dospelí ľudia v seniorskom veku, teda v domovoch sociálnych služieb, ako Emanuela Kraska. Ale o týchto dvoch klaunských postavách sa porozprávame po pesničke.

0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: A verím tomu, že aj každého teší náš dnešný host. Je ním zdravotný klaun Pavel Mihalák a zároveň umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku. Ja som už pred takou príznačnou pesničkou klaunskou spomínala, že v nemocnici vás teda poznajú ako Doda Cikaja. Tam viete rozosmiať najmä malé deti, no a keď chodívate k seniorom do domovov sociálnych služieb, tak ste Emanuelom Kraskom. Tak kto sú títo dvaja klauni? Ako vôbec vznikli tieto klaunské postavy?
2: Je to vlastne hľadanie si klauna, ten charakter klauna, alebo tú postavu klauna, je taká veľmi osobná vec, pretože to je rozdiel medzi divadlom, kde hráte milión postav za sezónu. Keď máte 6 predstavení, tak hráte minimálne 6 postav, lebo sú aj predstavenia, v ktorých proste hráte viacero postav. A to je taká tá patričná vec k tomu divadlu. Klaun je vec dramaticky trošku iná, pretože tam si budujete svoj vlastný charakter, tú postavu klauna, ktorá vychádza z vás. A preto je stále taká istá a tak ako vy, tak aj tá postava vlastne dozrieva a rastie s vekom, ale no, nemení sa.
1: A ten Dodo Cikaj.
2: Dobre, keď sa
1: to
2: bavíme.
1: Ako vzniklo?
2: Tie mená, ja vravím, že tak klauni, keď prejdú tým, ja keď mám teraz klaunu a prejdú výberákom a ide výcvik, tak im vravím, zamyslite sa nad menom, kde by to bolo, bo má to výsť ľudí a im nechcem pomáhať, aby čo najviac toho išlo naozaj z tých ľudí. A tá tradícia bola, že vychádzalo to meno, ktoré proste má, ukrýva v sebe nejaký humor, tajomstvo humorom, alebo je naviazané na tú medicínu, kde vlastne v tom prostredí trošku láme také tie tabu, alebo snaží sa odbúrať ten stres takých nepríjemných vecí, preto máme dialýzu odmeranú a krvinku obehovú a všetky tieto mená našich klauniek. Ale máme aj rôzne iné mená. Ja vravím, že najgeniálnejšie meno je, ak si ho klaun zaslúži ako Indian činom. Mm-hmm. No, tak ja som si to zaslúžil na prvom alebo druhom kole výberového workshopu s Gerym, kedy Gery veľmi striktne, keď je pauza a povie, že 3 minúty, tak 3 minúty. No ale teraz rozmýšľate, čo stihnem sa na malú odskošiť alebo napiť vody. Nie, tak si vyberáte, že čo počas tej pauzy. No a keďže mne bolo treba ísť na toaletu, tak stojíme s kamarátom vlastne na toaletu, lete na tých pisoároch a ešte len začnete a už Gery, končíme, koniec pauzy. A vedľa Filipe, zdravím ťa. Tak Filip vtedy taký, úplne bol taký rozrušený z toho, že sa zakoktal, do Cikaja, poď. No, takže z toho vznikol Dodo Cikaj, takže hovorím, že ako Indián som si zaslúžil svoje meno. Tak a potom, a vlastne prischlo mi tak, že som si ho zobral naozaj za svoje a s tým Cikaj som sa chvíľočku s tým prezvyskom hral, samozrejme, že čokoľvek vám to evokuje, tak proste to, s tým sa človek hrá, ale potom o to opúšťate, lebo prichádzajú iné veci a hlavne tá podstata klauna, že nič pripravené nefunguje, že najhoršie sú geniálne nápady, ktoré mám ja pred klaunom jadou, pretože rozdiel medzi klaunom a hercom je, že my nemáme scenár, ale fungujeme tu a teraz. To znamená to, čo dieťa, pacient, sestrička, rodič ponúknu, kde je situácia v tej realite, ktorá naozaj je. A to je na tom tá sila toho okamihu, ktorý je práve tu a teraz, čo klaun dokáže pretvoriť a všetko zlyhanie a nešťastie sveta vlastne berie na seba. Preto to funguje pri chorých deťoch, dospelých aj senioroch.
1: Predsa však každý ten klaun má istý aj charakter, a teda aký je ten Dodo Cikaj?
2: Dodo je takový trouba. Dodo je veľmi taký všetečný, je veselý, keď nemá byť a nie je veselý, keď má byť, no proste úplne popleta, ale je veľmi tvorivý. To má spoločné s Emanuelom. Emanuel je charakter pre seniorské klauniády, k tomu sa možno za chvíľočku dostaneme. A Dodo je taký trošku Willy Fogg, taký, že, alebo chrobák truhlík, všade som bol, všetko viem, ale vlastne realita je úplne opačná. No, to je to tak, môj učiteľ Gary Edwards spoločne s Georgom Zellingerom, taký veľký dva učiteľ a Renosis International klaunský, tak vlastne vravia, že klaun je master of disaster, že majster katastrof. Mm-hmm. Takže tam
1: taký
2: niekde.
1: Je, taký je. Taký. No a Emanuel Krasko, teda keď chodívate k tým seniorom, tak je vážnejší? Alebo to je len také meno, Emanuel?
2: Ja, tamto mne to vyšlo vlastne, keď som si budoval ten charakter, lebo to klaunovanie pre seniorov je iné. Nie je...
1: Nie je také veselé?
2: Nie, nie je to o veselosti, lebo klaun nemá byť veselý. Mm-hmm. Ale ľudia majú byť veselí z toho klauna. Hej, to je ten rozdiel. Ale ten detský klaun viacej pracuje s tými témami, ktoré sú deťom blízke. Lebo takisto podľa Ericksonovho štádia vývoja osobnosti, vlastne skúmanie toho humoru, čo je kedy vtipné, keď sme sa narodili, sú úplne iné veci až do tej puberty, do adolescentného veku. Inak ten humor vnímame a iné veci sú nám vtipné. Tak preto vlastne aj ten klaun pre detského pacienta, respektíve diváka, musí byť tomu prispôsobený, aby to, čo je naozaj vtipné, fungovalo a zároveň, aby my sme neboli ani infantilní, ani nejaký detinský, ani party klauni, ani animátori. Naozaj je to klauning, ale proste prispôsobený tomu detskému pacientovi. Aj v tínedžerskom veku. Seniori majú, tam sme trošku posun v čase, ich skúsenosti im vlastne prinášajú nám inú možnosť toho humoru. A hlavne to, čo ja to poviem tak úplne prirodzene, po čom nám srdce piští vo veku 80-90 rokov, je úplne niečo iné, než to, po čom nám piští v 5 rokoch. Alebo v 10, 15, 17. Takže preto aj ten klaun tam nemôže byť ten istý, ale pracujem vlastne na trošku inom charakter, respektíve úplne inom, ale tým, že vychádza zo mňa, z Pala Mihaľáka, tak je veľmi podobný, ale nie úplne. Takže Emanuel Krasko chce vždy hrávať vo filke, vo filharmonii. Vie hrať len na ukulele, aj to len na, zo 4 strun, len na 3 spodne. Veľmi, veľmi by chcel každému pomáhať a veľmi to nevie. Takže keď sa bavíme o tých témach, ktoré sú tam so seniormi, je tam veľa tém, ktoré ich majú oslaviť a oni veľmi fandia vzťahom. Oni túžia v tom veku, naozaj moje poznanie je, strašne túžia, aby sa iní ľudia mali radi, aby im boli dobré, aby robili dobré veci. Takže strašne radi nám dávajú dobré rady. Moje skúsenosti s tým, keď ja som chcel variť alebo piesť, že som chcel potešiť svojho kamaráta alebo kamarátku, tak proste nevie to ten Emanuel. No nevie, lebo chcel hrať vo filharmonii. Tak oni vlastne veľmi radi potom pomáhajú. No ale tak ty nemôžeš bublaninu piesť, môj zlatý, počúvaj. A už idú. Takže tá aktivizácia je cez niečo, čo blízke. Veľmi pracujeme aj s hudbou, s pesničkami z ich mladosti, už či sú to ľudovky, alebo či už sú to piesne, ktoré proste oni zažili ako mladí a na čo tancovali a čo si spievali a čo fičalo. Takže všetky tieto veci musíme my byť in vlastne v ich, pre ten ich vek. A ten mužsko-ženský princíp je pre nich strašne, strašne zaujímavý a strašne tomu prajú, keď ideme vlastne s kolegyňou, lebo ak sa trošku len dá, tak chodívame v mužsko-ženskej dvojici. Aj to aj preto, aby sme vyrovnali ten balans, keď ideme na mužskú izbu alebo na dámsku. Aj preto, že na dámsku izbu prvá by mala vstupovať klaunka. Je to kvôli tomu, aby mali bezpečie toho, než tam chlap v béne, keď sú momentálne buď nejaké intimné situácie alebo nevhodnej. Takže toto sa snažíme takisto ošetrovať. Takže keď sa dá, chodí mužsko-ženská dvojica a dvere sú otvorené k láske pre nich. Oni tam v tom vidia. No čo si ju nezoperiete? Mm-hmm. Tak ja nemôžem, len tam už rozohráme tie veci. A oni tomu strašne fandia a radia nám, alebo sa rozpomínajú na svoje zážitky a veľmi veľa sa dozvieme. A my vlastne s tým jemným, láskavým humorom sme tam ako priatelia, alebo ako návšteva.
1: Mm-hmm.
2: A sme im blízky, to sa snažíme. Takže to klaunovanie pre seniorov, ten humor spočíva na trošičku iných reáliách, ale vlastne princíp je ten istý, mm-hmm. lebo humor je humor.
1: A vlastne o tom je to klaunovanie zdravotných klaunov, priniesť radosť, úsmev, ale trošku možno aj rozbúrať tú takú energiu, rutinu, ťažobu, smútok, bolesť. Takže toho vy všetko dokážete. Ešte samozrejme o tom, ako fungujú zdravotní klauni a vôbec, aké programy má v súčasnosti občianske združenie Červený nos Clown Doctors na Slovensku, tak o tom to budeme hovoriť po pesničke. A ja vyzývam aj našich poslucháčov a poslucháčky, možno máte nejakú otázku, alebo máte nejakú osobnú skúsenosť so zdravotnými klaunmi a chceli by ste nám o tom porozprávať, tak môžete počas piesne volať na číslo 055 622 29 94, alebo písať na reginavýchod@stver.sk a my budeme v rozhovore pokračovať po pesničke.

0: Hosťom večerných reflexií je Pavel Mihaľák, zdravotný klaun a umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku. No a máme tu aj otázku od našej poslucháčky Andreji. Pýta sa, kedy a kde vôbec vznikol tento krásny nápad vôbec začať so zdravotným klaunovaním. Už ste spomínali Garyho
1: Edwardsa,
0: ktorý vlastne nie... Odkiaľ vlastne on je?
1: Gary je Američan, ktorý dlhé roky vlastne žil v Európe a zakotvil v Čechách. Takže takhle mluví česky dodnes, ale vlastne tam zakotvil, bolo mu to veľmi blízke a rozbehol zdravotního klauna v Čechách. A dva roky na to vlastne naša prednostka onkologického ústavu na Kramároch detského Danka Sejnová to videla, ten fenomén vo Francúzsku na stáži, že čo znamená zdravotný klauni pre pacientov. A potom ho videla Garyho Edwardsa niekde na ČT2 a tak sa ona si povedala, toto musí mať. Takže mu volala a Gary prišiel a tak sa vlastne založil zdravotný klauník na Slovensku v 2004. Ale ak máme ísť naozaj do histórie, keď som vravel, že je to mladá profesia, naozaj je to jedna z najmladších profesí a datuje sa od roku 1986. Michael Christensen je teraz zdravotný klaun, ale predtým bol vlastne riaditeľ Big Apple Cirkusu v New Yorku a mal brata, ktorý bol lekár. A brat vážne onkologicky ochorel a išiel do presbyteriánskej nemocnice, kde ležal s veľmi ťažkou liečbou. A brácho Michael sa rozhodol, tak ako celý život umelec a klaun, že mu pôjde urobiť trošku radosť, tak si zobral jeho brácho biely plášť, zobral si lekársku brašnu a išiel za bratom. No a tam samozrejme začal ako klaun brachu liečiť, že pôjdeme spolu domov.

0: No a fungovalo to na celej izbe, tak išiel aj vedľa do izby a do ďalšej a do ďalšej a bol tam 6 hodín a primár, keď to videl, čo to robí s pacientmi, ako je tam strašne dobré, ako sa pacienti nadýchli, tak ho poprosil, neviete prísť aj budúci týždeň. Tak Michael prišiel aj budúci týždeň a tak ďalej a tak ďalej. Až sa z toho stala pravidelnosť a Michael vlastne založil Big Apple Circus Unit Care, že to bola vlastne tá jednotka starostlivosti klaunskej pre nemocnice. Ten nápad tam niekde vznikol. Ešte sa potom vlastne traduje jeden vznik zdravotného klauna niekedy podobne takisto, a to určite diváci poznajú film, ktorý je hollywoodský, americký, teraz si už nespomeniem, možno Dr. Flaster, alebo tak nejak sa volal. Robbie Williams hral hlavnú rolu. Tam vlastne to bolo podobne, len proste hollywoodským štýlom znázornené, ako to vlastne celé vznikalo. Je to naozaj je to veľmi podobné, tie témy alebo pohnútky, pričom vznikli. No a tak vlastne sa to dostalo do povedomia všade vo svete a k nám sa to dostalo vlastne od toho Michaela, ktorého vlastne ja som mal ešte to šťastie, že sa ešte stretávame, ešte sa snaží byť aktívny a robí workshopy a pracujeme, a to je taký veľký dar, od už ten klaunik naozaj ide, rastie, až máme veľa profesných prístupov, ako to rozvíjať, tak vždycky je to dar, keď aj s Michaelom Christensenom dokážeme sa minimálne rozprávať alebo byť na jeho workshope, a tak toto vlastne z tej pohnutky pomôcť bratovi v ťažkých chvíľach, tak to objavenie toho, ako to naozaj silno funguje, prišlo až naozaj do toho, že je to naozaj všade vo svete, na všetkých kontinentoch, okrem Antarktidy, tam asi nie.
1: Čiže sa naozaj objavila starodobrá vec, že ten úsmev dokáže veľmi pomôcť a odbúrať a rozbiť taký ten, takú bolesť, stres a tak ďalej a tak ďalej. Mnoho ľudí si ale myslí, že zdravotní klauni sú nejakí dobrovoľníci, ktorí chodia, ktorí niečo zahrajú, ktorí trošku potešia tých ľudí, ale ono to tak vlastne vôbec nie je a je to náročná profesia. A dostať sa k vám je tiež veľmi ťažké. Robíte rôzne výberové kolá, robíte úzke výbery špecializované na zdravotných klaunov a dokonca je to celoživotné vzdelávanie, ako ste už aj vy načetli, že vlastne tých programov a toho klauningu je už aj tých rôznych smerov je viacero. Takže ako to teda je a čo vlastne obnáša byť zdravotným klaunom, lebo nie je to len klaun nejaký z cirkusu. Nechcem sa dotknúť žiadnych cirkusových klaunov, samozrejme,
0: nie, určite,
1: že nie.
0: Nie, takisto ani dobrovoľníkov, ktorí chodia do nemocníc, lebo je veľmi veľa občianskych združení, ktoré to robia vlastne na základe tej vnútornej potreby, že byť s ľuďmi tam. Ale to, čo je rozdiel, to, čo robíme my, je naozaj náročné aj profesne, aj časovo, aj tie nároky, ktoré ja na svojich klaunov mám, respektíve tá profesia, sú také, že to sa nedá robiť dobrovoľnícky, to by nikto nevydržal, lebo začneme možno tým výberom, keď ste spomenuli, tá profesionalita je aj ťažká v tom, že to, čo vyzerá v nemocnici, prídete o seniorov veľmi ľahko. A veď aká pohodička, je veľmi, veľmi vydreté a musí mať človek aj talent, aj spôsobilosť na tom. No a tá spôsobilosť je, ja hovorím aj klaunom alebo ľuďom, ktorí prichádzajú na výberový workshop, hovorím, že sledujem dve stránky. Jedna je tá umelecká, či máte potenciál naozaj mať vo vnútri profesionálneho klauna, lebo nie je to jednoduché. Ale nie každý, kto aj by bol profesionálny klaun, nemôže robiť zdravotného klauna. Lebo tá druhá dôležitá časť je tá osobnosť, ktorú musí mať zdravotný klaun, a to je ten altruizmus, silná osobnosť, ktorá vie sa vysporiadať so všetkými bolestiami sveta, to tak zhrniem, lebo nie je to jednoduché, to, s čím my sa stretávame. A musí to byť aj veľmi stabilná osobnosť, aby sa človek dokázal vyrovnať s tým, kto je náš divák, a to je pacient, a musíme byť pripravení aj v tých najťažších životných situáciách, lebo preto my tam sme. Takže aby to všetko vedelo fungovať a pôsobiť veľmi ľahko a jednoducho, a nazvime to, že však to by som aj asi chcela skúsiť, toto je to, čo chceme dosiahnuť, aby to bolo prirodzené a ľahké. Ale tým, že tak ako som spomínal, že je veľmi veľa dobrých a krásnych chvíľ v tých nemocniciach, aj bez nás určite, ale to, s čím my sa stretávame, je, ja to poviem tak, ako to je, aj so smrťou a bolesťou detí. A musia to naši klauni vedieť zvládnuť tak profesionálne, a ako zdravotnícky personál musí to byť udržateľné. Takže naši klauni sú profesionáli, ktorí potrebujú do toho toľko času, energie a osobného vzdelávania dávať, že by to na dobrovoľníckej báze nikdy nefungovalo. Jak, viete, koľkokrát mne sa stalo, že uf, nemám dobrý deň, že a dnes tam radšej nejdem, ale ja musím byť profesionálne. To, čo funguje, je naša pravidelnosť, že tie deti sa vedia spoľahnúť, že ja tam každý útorok tam bude klaun, že tam klauniada a už je to vlastne aj v tej miere, že aj zdravotnícky personál vie, o dnes prídu klauni štvrtok. Dokonca až do takých dimenzí to niekedy išlo, čo sú naozaj naše zážitky, že chlapček v Žilinskej nemocnici sa naozaj bol smutný, pretože ho prepúšťali domov, útorok ráno sa prepúšťalo a klauni prichádzajú o 14. A on bol taký smutný, že primárka, pani primárka dovolila, aby ostal ešte jeden deň hospitalizovaný, mohol zažiť tých zdravotných klaunov a odísť z dom, vlastne domov z nemocnice z liečby zdravý, veselý a šťastný. No a to je vlastne, to je to, čo je našim cieľom.
1: Pekný zážitok odovzdať. A koľko je vlastne v súčasnosti zdravotných klaunov na Slovensku a aké rôzne programy máte? Lebo už sme to tak trošku načetli, že teda tých programov je viacero, aj tých takých techník v podstate.
0: Dnes je ťažko mi hovoriť zo dňa na deň, lebo niekedy niektorá kolegynka ide na matersku, takže ono sa nám to tak trošku hýbe, hovorím do 70 klaunov. Je to aj, už ani vlastne nepočítam veľmi s nejakým väčším číslom. Aj to sme jedni z najväčších v Európe. Je to naozaj fenomén, že na Slovensku mohlo vzniknúť niečo profesionálne a takto dlhodobo na takej úrovni. A je to vďaka, ja to musím povedať, vďaka ľuďom, ktorí cítia takisto to, že je to dôležité. Je to dôležité pre tie deti, to znamená pre našu budúcnosť, pre to mentálne zdravie, ktoré je dneska veľmi, veľmi zložitá otázka, veď vieme, aj pri tých deťoch. Takže vďaka tomu my vlastne môžeme to robiť v takej veľkej miere, že až takmer 70 klaunov, pretože sme dnes už v každej nemocnici, ktorá má pediatrické oddelenie. Ale nechodíme len na tie pediatrické, pedopsychiatria, onkológia, neurológia, všetko, čo by sme vymenovali, tak tam vlastne už zdravotní klauni v nejakej väčšej či menšej pravidelnosti chodia. A bol to tak, takisto ten náš cieľ, že pokryť aspoň to, čo sa dá, lebo nevieme pokryť každú potrebu. A tým, ako vlastne tá naša mladá profesia aj našimi 22-ročnými skúsenostiami sa stále rozvíja, tak my už sme vlastne dnes s tým poznatkom vedeckým, čo humor, smiech a hravosť, ktorú klaun prináša, vlastne dokáže dať nielen detským pacientom, ale aj tým seniorom. Chodíme aj za dospelými pacientmi na onkológie alebo na psychiatrie dospelácké. Tak a takisto ale aj zdravotníckému personálu. Ja práve teraz som, ako som vám volal, že neviem, ako stihnem, pretože dnes sme mali seminár pre lekárky a zdravotné sestry v Žiline pediatrické.
1: Čiže aj s nimi spolupracujete takto?
0: Takto spolupracujeme. Pracujeme, že my už vlastne im ponúkame našu odbornosť a to je humor ako komunikačný nástroj, aby sa im s ľahkosťou pracovalo s detským pacientom alebo aj s rodičom, alebo aj medzi sebou.
1: Ja som sa aj na to chcela opýtať, že ako vás v tých nemocniciach vedia prijať? Či už je to taká samozrejmosť a že vôbec chcú s vami spolupracovať ako so zdravotnými klaunmi, alebo je to niekedy náročné ešte?
0: Náročné to bolo pred 20 rokmi, lebo isto si aj poslucháči Rádia Regina pamätajú na časy, keď pšticho lieči. Nie? Uh-huh. Že proste to bolo také, to liečenie s takou pietou skôr a ticho, ticho, lebo pán doktor rozpráva. Ale vlastne aj tými rokmi a skúsenosťami sa prišlo na to, že tá dobrá nálada, ten zdravý, úprimný, hlboký smiech alebo len radosť vnútorná prináša veľmi veľkú silu pre organizmus bojovať práve s tým, s čím bojuje. Takže dnes už je to úplne opačne, že bola kedy, že kto ste, čo ste zdravotní, to čo, akože ľudia naozaj nevedeli veľmi. A dnes sa už stretávam takmer bežne v zdravotníckom prostredí, ja keď dám na konferencii otázku, že kto nás nepozná, nikto sa nehlási. Že už naozaj je to vlastne súčasťou toho zdravotného systému. A keď sa pýtate na to, že ako to je, tak my potrebujeme zdravotný personál, lekárky, sestričky aj na to, aby vzdelávali našich klaunov. Lebo tým, v akom prostredí my pracujeme, my potrebujeme vedieť o tom prostredí veľmi veľa, aby sme tam neboli ako sloni v porceláne a musíme vedieť aj o diagnózach, musíme vedieť o tom, čo daná liečba, respektíve diagnóza všetko zahŕňa, aby sme vlastne pomohli a neublížili. Takže na tých klaunov naozaj je veľmi veľa vzdelávania, nielen umeleckého, ale zdravotné diagnózy, celé tie nemocničné procedúry, ktoré tam sú, ale takisto komunikácia, psychológia, sociológia, toto je všetko súhrn veci, ktoré sa musia učiť. A recipročne, my už dnes vlastne máme tú našu odbornosť aj teoreticky, aj prakticky tak zvládnutú, že môžeme ponúkať semináre, štvorhodinové humor ako komunikačný nástroj. No a musím teraz povedať, čo je vlastne nové, že sme začali spolupracovať aj s Komenského univerzitou, kde ja už som vlastne odučil prvý online ako mikrokreditný systém a ideme spolu so švédskymi klaunami robiť vzdelávanie seminárov budúcich lekárov a vlastne rodí sa niečo na Slovensku úžasné, kedy to, čo sa musia učiť študenti medicíny v komunikácii a vo veciach etickej medicíny alebo sociálneho lekárstva, tak vlastne sme s veľkou náručou, musím povedať, zahrnutí a prijatí ako konzultanti, ale už vlastne aj ako vyučujúci. A ten rozdiel proti 20-ročnému rozdielu je v tom, že dnes nám už vlastne lekári zo školy výjdu s povedomím, že zdravotný clowning je tam aj preto, aby sme spoločne s lekármi a sestričkami pomohli k tým diagnózám a tým deťom hlavne, aj dospelým k liečbe. Takže toto je taký veľký skok.
1: Zdravotný klaun a umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku Pavel Mihaliak je hosťom dnešných večerných reflexií a my sa spoločne budeme rozprávať aj po pesničke a ja opäť vyzývam aj našich poslucháčov a poslucháčky, môžete sa zapojiť do dnešnej besedy, môžete sa niečo opýtať, alebo ak máte nejakú skúsenosť so zdravotnými klaunami, tak môžete nám to napísať na reginavýchod@rtvs.sk alebo počas piesne môžete telefonovať na číslo 055 622 29 94.

0: Pavel Mihaľák z občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors. Umelecký riaditeľ tohto teda združenia je hosťom dnešných večerných reflexí. No okrem toho, že ste už dnes riaditeľom, ste samozrejme hlavne zdravotným klaunom, ale po takých 6-7 rokoch, keď ste sa teda vstúpili do tohto združenia, ste sa už stali umeleckým riaditeľom, tak mňa zaujíma, či máte popri tom všetkom, pretože vy robíte nielen výberové konania, robíte rôzne konkurzy, kurzy, workshopy a musíte byť na rôznych miestach. Či vôbec stíhate a či ešte sa darí byť tým zdravotným klaunom, alebo už skôr to, na to tak z vrchu dozeráte?
1: A to je presne kameň úrazu, že všetko sa zdá byť krásne, geniálne, ale toto práve, to mi je tak ľúto trošičku, že už na to nemám ten čas a priestor. Ja dlhé roky som ešte skúšal aspoň 3-4 krát, 2 krát za mesiac, ale toľko som toho vždy rušil kvôli tým iným povinnostiam a to, čo je pre združenie vlastne dôležité, respektíve čo je mojou úlohou, že už som sa toho musel, nehovorím, že úplne, ale takmer vzdať, že je to párkrát do roka už dnes vlastne, kedy klaunujem. Ale...
0: Čiže vy už chodíte tak oddychovať? Keď...
1: No to práve, že nie. Keď,
0: idete robiť zdravotného klauna, nie?
1: Keď ide, tak všetci len sa chytajú za čelo a spalom idem, budeme tu 300 rokov. No ja som proste nenabažený a je to
0: strašne. Takže si to užívate.
1: No, užívam tak, si to veľmi rád. Tak ja sa vám všetci moji kolegovci zlatí ospravedlňujem, že kto ma zase vyfasuje na budúce, bude to dlhé. Ale je to, akože, áno, pre mňa je to tak, akože škoda, lebo to už to máte v sebe, je to fajn, ale momentálne je to tak, že tá moja úloha je iná a sú dôležitejšie veci. Tak to, čo všetko som spomínal, to je len časť tých povinností.
0: No ale mať takého šéfa si myslím, že je aj veľmi dobré, pretože ľudia sa vás neboja, že aha, idem zase s Palom
1: tak, ale
0: robiť
1: viete, no, čo
0: klauna,
1: je
0: ale idete
1: kvalitu,
0: sa a smiať
1: no,
0: spoločne.
1: Ale ja keď idem skontrolovať, prídem ako coach, alebo respektíve ako sú, tak viete, že to je, Palo, to musíme ukázať, čo vieme. No proste, lebo tá, je to tak, ja sa akokoľvek v dobrom a pomôcť klaunom a tak ďalej, ale mojou úlohou je aj vlastne tá dostráženie a zdvíhanie kvality toho klaunovania.
0: Čiže ste aj prísnym niekedy?
1: No musím byť, ja neviem, to musí asi moji kolegovci nejakým spôsobom, áno, musím byť aj prísny, ale ja chcem byť vždy prísny s láskavosťou, lebo to je taká kombinácia, ktorú my potrebujeme. My potrebujeme cítiť niekedy, že jasné, ups, že toto už je veľa, alebo že tam musím ísť a moji kolegov si vedia, čo mňa hnevá, ktoré veci, nejaká nepoctivosť alebo niečo, čo našťastie u nás až tak nie je. A skôr je to o tom, že ako keď ma, aj keď mi zavolajú, alebo mi napíšu do výkazu, že Palo, help, nevieme, čo s tým, niečo nám nefunguje zrazu, alebo sú to cez tie umelecké veci, sú to veci, ktoré potrebujete mať tretie oko, tak buď tam pôjde coach, alebo tam idem ja. A nedávno ma kolegovci tak zavolali a zrazu, ups, a našli sme to, že čo spraviť. A oni sa nadýchli a mohli sa rozbehnúť.
0: Myslíte, čo nefunguje teda v klauniadách
1: ja
0: napríklad?
1: Myslím, ako technické veci niektoré, že skúšajú to, nevedia sa naladiť, lebo tie dva rôzne charaktery, že si hľadáme my svoj charakter celoživotne jedna vec, ale potom sú tam veľmi z nášho hľadiska odborné veci, ako je partnerská práca, teraz vysoký a nízky status, alebo vyrovnané statusy, ako sa s tým pracuje a tak ďalej a tak ďalej. A to by sme mohli mať na ďalšiu reláciu, takže nebudem to dlhšie rozoberať, ale tak ako každá profesionálna práca, aj toto má svoje nechcem povedať úplne, že pravidlá, ale skôr aj rutiny, ktoré fungujú a princípy, na ktorých vlastne klaun funguje. To nie je len byť smiešný, len tak si poviete. To je ako komediálne herectvo, ako komik, ako sám o sebe. Vlastne je to ťažké. Je ťažké byť prirodzene s humorom a s vtipom, viesť tú komédiu tam, kam potrebujete. A to isté je vlastne u nás, že je to veľmi tvrdá práca, ktorá má veľmi veľa smerov a princípov, ktoré my sa vlastne celoživotne učíme. Takže niekedy to hľadanie potrebujete tretie oko, či už je to coach, alebo pri tým ja ako supervízia dokážem ľuďom pomôcť, aby sa nadýchli, pracovali a išli ďalej. Lebo to posúvanie tej profesionality je v tom objavovanie ďalších zákutí a zároveň aj to, čo ste sa už pýtali na tie iné programy, že my vďaka tomu, že už máme nejaké skúsenosti a profesionalitu, môžeme vlastne otvárať nové programy.
0: Tak poďme si povedať aspoň niečo tým novým programom, lebo tých programov máte naozaj veľmi veľa. Čiže nechodívate len klasicky na návštevu do nemocnice, na oddelenia, ale čo všetko?
1: Nebudeme mať času rozobrať všetko, lebo za tých 20 rokov naozaj sme postavili niekoľko tých programov, aspoň také tie veľké dôležité, ktoré naozaj, že fungujú, všetko nám funguje, ale majú veľký záber, a to je, keď sme začali vlastne seniorský program, ktorý je možno druhý najhutnejší, čo sa týka toho, koľko klaunov sa tomu venuje a hľadá iný charakter a prístup k seniorom. Potom napríklad Cirkus Paciento. Cirkus Paciento je program, ktorý nám veľmi, veľmi funguje aj na detských psychiatriách, na detských oddeleniach, ale máme aj veľké verzie zo Šapito, kde my dokážeme prísť napríklad do Kováčovej alebo do Hrane na psychiatrickú detskú liečebňu, kde postavíme na tráve Šapito, kde deti majú naozajstný pocit z cirkusu. A tam vlastne pracujeme s tým istým princípom, ktorý ako klaun pracuje, ale celý týždeň robíme s deckami bez nosa, učíme ich klaunské zručnosti, ako je žonglovanie, kúzla alebo ľahučká akrobácia, čokoľvek, čo do nového cirkusu patrí, a za ten týždeň oni sa niečo naučia a v piatok, posledný deň, majú svoje vlastné vystúpenie, show, kde našim cieľom je, aby pocítili, aké to je byť hviezdou. Byť hviezdami, respektíve niečo dokázať, ukázať to svetu a užiť si tú chvíľku slávy a hlavne tej možnosti, že niečo nové sa naučím. Je mi celý týždeň strašne fajn a wow, a odnášam si novú zručnosť do života napríklad. A ešte aj vlastne mám ten úspech na konci. Je to veľmi posilňujúci pocit, keď s ľahkosťou, hravosťou a priateľstvom pracujete. Niekedy aj oni ťažko makajú naučiť sa žonglovať s troma loptičkami. Je cesta, ktorá proste za ten týždeň sa zdokonalujú viac a viac a viac. Alebo ľahká akrobácia, kde decká dokážu čokoľvek. A vlastne ten klaun na konci, my sme klauni až ten posledný deň, kedy akékoľvek zlyhanie tých detí, lebo nevždy sa všetko podarí, nevyšlo, perfektne to viete, ešte po štvrtok, super to ide, a piatok, a nič nevyšlo, to spadne mi čokoľvek, s tým žonglujem. Na to je tam ten klaun, aby na seba ako blesk stiahol tú katastrofu, lebo na to tu sú klauni vo svete, takže to zlé, negatívne, ten neúspech na seba môže stiahnuť klaun a dieťa stále má možnosť proste si to tak spraviť, aby dieťa bolo tou hviezdou.
0: A s čím sa tak stretávate? Nestretávate sa niekedy možno aj s takým nejakým odmietavým prístupom tých detských pacientov alebo aj seniorov napríklad?
1: Keď sa bavíme o bežnej návšteve, tak jedno zo zlatých pravidel, ktoré máme, že vždy klopeme na izby. Lebo v nemocnici to býva tak, neviem, že lekári a sestričky neklopú, ale nie vždy, nie je na to čas, nie je to priestor, je to priestor, kam má sestra alebo lekár vojsť, aby liečili, aby podali všetko to, čo majú proste z tých procedúr urobiť. Takže my, okrem toho, že majú naši klauni biele plášte pri bežných návštevách, sa chceme odbúrať trošku ten syndrom bieleho plášťa, aby proste aj tie deti prijali to, že nie každý, kto je v bielom plášti, respektíve ten lekár, sestrička, že to je hneď prichádza s niečím, s bolesťou, so strachom, s neistotou. Takže toto je jeden syndrom, ktorý odburávame. A to, že my si pýtame si povolenie vstúpiť, je veľmi posilňujúci pocit pre pacientov, lebo sestrička tam musí vojsť, musí urobiť, čo má urobiť, vizita tam musí vojsť, ale dieťa alebo rodič môže odmietnúť klauna. Je pravda, že klauna vyhodíte dverami, pôjde oknom, ale keď to nie je naozajstné nie, tak my to akceptujeme a v tom dieťati potom ostáva veľmi posilňujúci pocit, že mohlo som rozhodnúť o svojej momentálnej situácii. Lebo prečo to tak je, prečo to funguje, lebo v tej nemocnici, ktokoľvek sa tam dostaneme, sme v tej najkrehkejšej a najintimnejšej časti svojho života. Nevieme, máme neistotu, nevieme, ako to dopadne, niečo nás bolí, nevieme, čo pôjde, aj keď je to možno ľahšia diagnóza, vždy to tak je. A ešte druhá stránka, tá naša ľudská, duševná, sme tam obnažení aj fyzicky, aj obrazne v rôznych chulostivých, intimných chvíľach, lebo proste takto tam je. To znamená, že môcť povedať nie, neprosím si návštevu klauna, alebo len mamička víte, že teraz mi zaspala, prosím vás, tak my robíme nemu klauniádu na dverách s mamičkou, že akceptujeme, a toto je taká tá možnosť, ktorú my si môžeme dovoliť dať, preto to dávame. Takže toto na tú vašu otázku, na to odmietnutie, že akceptujeme to. Potom máme také rôzne iné situácie, na čo musia byť klauni, musia mať na to, ako hovorím, nos. a cítiť to, tie veci, že čo, ktoré nie je naozaj nie, ktoré je takéto, že hambím sa adolescenti, pretože to trápne bude. A my s tou trápnosťou musíme vedieť pracovať a dať aj tomu človeku čas. Napríklad veľmi často je to pri tých dlhodobých hospitalizáciách, keď sa, a ešte teraz sme sa dozvieme aj diagnózu, práve tak.
0: Vy stále dopredu viete, aké diagnózy tam teda sú?
1: Potrebujeme vedieť o stave pacientov, takže my prvé naše kroky vlastne vedú do sesterne, pozdraviť kolegyňam, sestričky, lekárov, a ten profesionálny dialog je o tom, aby sme vedeli, kto aké má ťažkosti. Nie vždy musíme vedieť diagnózu, ale tým, že sme aj na to školení, tak potrebujeme tomu rozumieť, čo tam je. Či už z infekčného hľadiska, nesmiem ísť na infekčnú izbu, ak potom idem na druhý deň na onkológiu a tak ďalej, a tak ďalej. Takže sú tam aj pre nás také postupy, aby sme my boli bezpečím v tej nemocnici. A zároveň vlastne konzultujeme aj so sestričkami stav tých pacientov. Tento je po operácii, nechajte nám ho spať, alebo to už 3 dní nám nič nie je. Tak my vieme, čo bude téma, že skúsime s tým niečo spraviť a tak ďalej, tak ďalej. Takže potrebujeme vedieť, takisto má štychy na bruchu, no nesmie sa nám rozrehotať, aby nepopraskali, a tak ďalej, tak ďalej. Takže to sú veci, ktoré my potrebujeme vedieť, aby sme potom vlastne zamerali presne tú klauniádu tak hlboko, alebo tak, kde to bude bezpečné a kde to neublíži.
0: No čo je takou novinkou, tak v podstate ste začali chodiť už aj priamo na operačné sály.
1: Je to program, ktorý sa volá NOS na operačné sály, ktorý už má vyše 11-12 rokov možno, a ktorý stále sa snažíme posúvať ďalej a ďalej. Ja som mal to šťastie, že som sa bol pozrieť v Barcelone, vo veľkej
0: detskej
1: nemocnici.
0: Čiže novinkou je teda len u nás na Slovensku, vo svete nie.
1: Vo svete, my sme išli zhruba v tom trende, ako išiel svet, kde sa to skúšalo, kde všade ten klaun môže pomôcť. A akurát sme sa boli inšpirovať umelecké riaditeľia z okolitých krajín, tak mal som to šťastie byť v tej Barcelone, kde kolegovci to robia trošičku inak a kde som videl, ako klaun odprevádza, to ide s dieťaťom, aj s rodičom, ide k tej operačnej sále, a keď som videl na vlastné oči, ako otec 2,50 m basketbalista, veľký, silný chlap, a teraz tam odozdáva, keď púšťal dcerku k anesteziologovi do rúk, ak mu slzy ako hrachy začali, celý sa triasol, a prišlo to na ňo, a teraz klám vlastne to dieťa vlastne odovzdal hrou anesteziologovi, takže dieťa bolo v pohode. Okamžite sa lekári sa chopili dieťaťa a klaun sa venoval vlastne tomu otcovi, aby to proste lepšie znášal, aby sa nadýchol. Toto viac menej fungovalo aj u nás, ale nie do tej miery, že sme išli až na tú operačnú sálu. Nám sa podarilo.
0: Čiže to len teraz začalo.
1: Teraz vlastne nejakých 2-3 roky, 4 možno, kedy sme začali chodiť za červenú čiaru a skúšame to, že vlastne máme dvoch klaunov. Jeden je na oddelení odprevádza deti po červenú čiaru, kam môže vlastne len rodič. A za červenou čiarou máme vlastne druhého kolegu, ktorý už je v sterilnom celý čas a preberá dieťa a preberá aj tú hru, ktoré hralo s prvým klaunom, takže tá prirodzenosť tej hry ide na celú tú premedikáciu a tak vlastne, čo je potrebné. A zároveň ten klaun, ktorý odozdal dieťa, zostáva s tým rodičom. Takže tento efekt je veľmi silný, no ale úplne veľká novinka je, že tým postupnou pomocou a to, ako pracujeme vlastne aj s personálom, je to, že už zavolali kolegu priamo na operačnú sálu, kde bol, kým to dieťa vlastne nezaspí na tej operačnej sále, tak je tam a vlastne aj tí lekári si to často vyžiadali, že kde ste boli, ja som išiel na druhú operačnú sálu, tu sme vás potrebovali. Takže také prvé feedbacky máme, že funguje tá symbióza tak, že môže sa nám to rozvinúť do takýchto dimenzií. No, vďaka Milanovi Chalmovskému, ktorý má na starosti tento program, tak sa to posúva takto ďalej.
0: Pred posledným vstupom si dáme ešte takú krátku hudobnú prestávku a v besede teda budeme pokračovať, respektíve ju uzavrieme.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Poďme sa zachrániť. Peter Nadia, skupina Indigo nám doznela, Peťo dospieval, no a v podstate zachraňujú alebo liečia smiechom zdravotní klauni už koľko rokov na Slovensku?
1: 22 už.
0: 22 rokov, krásne to číslo. A vy ste vlastne od úplného vzniku v tomto združení?
1: Nie, ja som prišiel až v 2009, som mal výcvik v lete. Prvýkrát som sa stretol s Gerim, letný ťažký výcvik, ale aj nádherný. No,
0: no a bolo to teda dobré rozhodnutie teraz už s odstupom tých rokov, ako sa na to dívate?
1: Bolo určite. Ako ja nie som typ človeka, ktorý čokoľvek v živote ľutuje, takže tam vôbec neviem zájsť do takýchto myšlienok, ale ja... Aj keď ma kolegyňa vtedajšia výkonná riaditeľka vlastne prosila, že poď, lebo združenie potrebuje nového umeleckého riaditeľa, tak ja som nechcel som to veľmi robiť, lebo som akurát jeden z tých programov medzinárodných Emergency Smile som bol v pilotnom projekte do Kamerunu s Lekármi bez hraníc, potom som pracoval s Červeným krížom aj na Ukrajine, v Grécku pre utečencov a to boli veci, ktorými ja som úplne žil vtedy. No a nejaká manažerská rola umeleckého riaditeľa, nebol som nadšený, ale ja som povedal, že a platí mi to dodnes, že pokiaľ to mne bude prinášať radosť a zmysel a budem to schopný robiť, tak ja to budem robiť. No a zatiaľ, čím ďalej tým viac tom vidím väčší zmysel, lebo ja sa vlastne ponáram aj do tých veľmi teoretických dimenzií a vôd toho zdravotného clowningu, aj nie len tým, že sa snažím vzdelávať a učiť aj iných, že už sme aj na tej akademickej pôde, ale aj tými skúsenostiami, aj tým, že mám veľmi dobrých a zralých skúsených kolegov, s ktorými vieme vlastne tie veci rozoberať už úplne v iných hĺbkach, než to bolo pred 20 rokmi, tak mne to dáva čím ďalej tým väčší zmysel a som si povedal raz tak, že áno, že som asi našiel to, čo človek väčšinou hľadá celý život a ja som to asi našiel. Mm-hmm.
0: Človek, keď vás tak počúva, tak asi nemôže zapochybovať o tom, že vy tou prácou žijete a že naozaj je to nie vašim povolaním, ale vašim poslaním byť zdravotným klaunom a dnes už teda umeleckým riaditeľom tohto občianskeho združenia na Slovensku.
1: Je určite naše povolanie, je nám koníčkom a poslaním, ako vravíme. Hej, má to veľký zmysel a to je dôležité. A to ja si vlastne želám, aby každý človek našiel veľký zmysel aj v malých veciach, ktoré robí, lebo keď sa tu tak o tom rozprávame, alebo ja keď si rozmýšľam o veciach, tak niekedy naozaj to je také veľké, ale poviem to slovo prd. Počúvajte. Nie, je to úplne v obyčajných veciach. Tá krása, to, čo ma vlastne to, čo robíme, naučilo, alebo to, čo robím, je, keď je toho veľa, alebo je toho veľa, aj my toho máme vyše hlavy, aj ja ako manažerský, aj kolegovci v tých nemocniciach, je toho niekedy veľa, ale kto toho nemá veľa dnes? A je dôležité sa niekedy tak trošku zastaviť a mať radosť z malých vecí, lebo to robí náš život krásnym. A keď je nám ťažko, alebo niekomu je ťažko, tak ja už to tak mám nastavené, že vlastne nechcem to tak teraz akože veľmi silno povedať, že je našou povinnosťou, ale ja to tak viem, že je trošku našou ľudskou povinnosťou pomôcť tým, ktorí teraz momentálne to nemajú tak silno. Takže a tým ma to naplňa tá profesia, že vlastne mi to dáva ten zmysel, ktorý ja mám v živote, tak mám aj v práci.
0: Mm-hmm. No ako sa dobíjate? Pretože stretávate sa a dozaista máte aj veľa smutných príbehov aj s nejakým odchodom na večnosť vašich malých pacientov alebo aj starších, alebo taktiež prosto nevyliečiteľne chorí ľudia, keď ich tak vidíte. Treba sa nejako vedieť aj odosobniť, dobiť tú energiu, nebrať si to možno až tak k srdcu.
1: To je to, čo sme sa rozprávali vlastne pred pesničkou, že ako je náročné a prečo to nie je dobrovoľnícka práca, alebo aj tá príprava, ten samotný výcvik klauna nám robí veľmi veľký štít ochrany, tú bariéru, cez ktorú to vieme vlastne zniesť profesne. Takže ako náhle si nasadím nos a nie som Palino, ale už som Dodo, tak úplne inak vnímam svet a nevidím, nikdy my nevidíme nikdy diagnózy, ale deti alebo ľudí, ktorí momentálne proste sú tam a my sme tam s nimi. Takže toto je veľmi silná celoživotná príprava, vzdelávanie, ale samozrejme nemôže to byť len o tom, ale máme aj ten komunikačný výcvik, aby sme si vedeli sami pomôcť tej komunikácii a samozrejme aj psychologické supervízie.
0: No a vám osobne, čo pomáha, alebo ako sa dobíjate vy?
1: A mne osobne bicykel, adrenalinové športy. Teraz som momentálne po úraze z februára, tak som taký zastoknutý a cítim to, ako mi to chýba. Ale v horách byť bicyklom, ja si závidím svojmu synovi alebo svojim synom, ktorí teraz idú úplne, že v oblakoch, každý v tej inej oblasti, jeden IT a tieto veci, ktoré ma tiež zaujímajú, a druhý zase v horách a robí skialpinizmus, horolezectvo, vynáša na teriu chatu a tak ďalej, takže toto ja stále by som ešte chcel, no momentálne.
0: No nemôžeme všetko mať.
1: Nemôžeme všetko, áno. A tým, že som mal ten úraz, tak teraz tak trošku ako, že musím byť trpezlivý a dať sa dokopy zdravotne, ale áno, šport, aktivity a to, čo sme začali na začiatku, že ja mám rád ten letecký šport a ja ešte by som chcel robiť ten paragliding. A toto sú veci, ktoré ma naplňajú a tiež ma naplňa byť aj so svojou rodinou, so svojimi priateľmi, s ľuďmi, ktorých mám rád a na ktorých nemám vždy až toľko času aj vďaka svojej profesii, tak to hľadanie tej rovnováhy je tam dôležité. Tak tým sa dobijem.
0: No už nie každý môže byť zdravotným klaunom, ale takto na záver, čo by ste tak odkázali všetkým tým nám, nezdravotným klaunom a klaunkám, pretože už ste to viackrát povedali, že ten úsmev a vôbec vidieť v malých veciach nejaké isté radosti a že vieme potešiť, pohľadiť po duši, alebo na duši niekoho, kto to možno v tej chvíli nemá také ľahké, tak toto dokáže asi každý jeden z nás.
1: Dokáže veľa vecí a veľakrát s touto otázkou vlastne sme konfrontovaní, že ako môžeme my a tak ďalej. A ja vlastne hovorím, sú dve cesty, že máme veľmi veľa podporovateľov, ktorí podporujú naše združenie, lebo to je presne, čo vravíte. Nemôžem byť zdravotný klaun, ale tak vám aspoň prispievam, aby ste mohli fungovať a tým pádom my sme v tej misii spoločne. Takže veľká vďaka všetkým, ktorí vidia tú istú dôležitosť ako my, ale tá druhá časť, tá dôležitá, ktorá mne vyplýva z tej povinnosti, ktorú mám ako tu na zemi, na svete, že inšpirovať ľudí k tomu, aby sme, buďme k sebe vnímaví, láskaví, aj keď niekedy musíme byť prísni, lebo proste chceme sa zdokonalovať a niektoré veci stoja za to, aby sme boli prísni na seba aj na ostatní okolo, ale s ohľadom na tú našu ľudskosť a láskovosť a buďme empatickí k tomu, čo sa okolo deje, ak niekto cíti bolesť, neistotu, strach. Toto sú veci, ktoré nás veľmi oslabujú a ak vieme pomôcť, tak raz možno pomôžu oni nám.
0: A niekedy stačí aj taký pekný úsmev.
1: No úplne.
0: Pavel Mihaľák, umelecký šéf občianskeho združenia, teda umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors na Slovensku a zároveň zdravotný klaun, bol hosťom dnešných večerných reflexí. Ďakujem, že ste prijali teda pozvanie, že sa nám to podarilo.
1: Sa podarilo hlavne, áno.
0: Po nejakom čase. Že ste
1: mesiacoch
0: teda,
1: to môžeme povedať.
0: Mesiacoch, áno, určite mesiacoch, že ste teda našli si čas a prišli aj v túto večernú hodinu k nám do Košíc, do štúdia Rádia Regina Východ. No želám vám veľa úsmevu samozrejme, veľa krásnych klauniat, nielen vám, ale všetkým vašim zdravotným klaunom a veľa veselých a šťastných ľudí, ktorých viete potešiť svojou prítomnosťou.
1: A ja vám ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých svojich úžasných kolegovcov, ak niekto z nich ešte náhodou nespí. A pekný večer a hlavne všetko s úsmevom.
0: A ja na záver ešte pridám dve mená. Andrea Tyrčová vás pozdravuje spoza mixážneho pultu a žala vám dobrú noc. A spoza mikrofónu Kristýna Bertičová. Ďakujeme za pozornosť. Dobrú noc a do počutia na budúce.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Stredoslováci. Uvádzajú Ján Snopko a Stano Radič.
1: Vitajte pri rozhlasových a iných príjimačoch, no a samozrejme vitajte aj vy tu v sále Domu kultúry v Banskej Bystrici.
2: No a bez dlhých fráz a okolkov prejdeme hneď k veci. Stala sa totiž naozaj neuveriteľná vec, prišiel nám list.
1: No, teda nám prišlo už viac listov však, ale toto je snáď prvý, ktorý neprišiel od rodiny Snopkovcov alebo Radičovcov.
2: A ja ho tu aj mám normálne, ukážem na mikrofón, aby nám uverili aj poslucháči pri príjimačoch. A je zalepený a je z humeného.
1: No tak, už ho otvor, som celý nedočkavý, že ja kto
2: tiež,
1: nám píše.
2: Ja pekne, ja no. No ak dovolíte, aj vás zoznámim s jeho obsahom. Tak teda, milí páni, vážení humoristi Snopko a Radič.
1: No, vidíš, začína to pekne, nie?
2: No hej, len to humoristi je v úvodzovkách.
1: Ukáž? Pozri. A tak to bude asi preklep. Čítaj ďalej.
2: Dobre, no. Nechápem, ako takí dvaja... Ako vy?
1: Čo takí dvaja?
2: No, to neprečítam.
1: Ťažké slovo?
2: No, ani nie.
1: Ale počúvaj, daj to sem, tu robíš s tým ofuky, ako keby neviem, tak čo sa dialo. Vezmi, daj to sem. Čítam ja. Milí páni, vážení humoristi, Snopko a Radič. Nechápem, ako takí dvaja...
2: Čo, Stanko, ťažké slovo?
1: Fúha, no tak sa tak pozerám, človeče, keby jedno.
2: No teraz neviem, ale sme povedali poslucháčom, že ich oboznámime s obsahom.
1: Vieš čo, urobíme to tradičnou metódou. Ja budem čítať, ano. A ty tieto ťažké slová budeš jednoducho vypískávať, nie?
2: Jasne, to je ako v tom vtipe, keď chlapík hovorí žene, že keby som nevedel, že máš astmu, tak si myslím, že si ma vypískala.
1: No tak... Sem. Nechaj tú erotiku tak. Poďme čítať ten list, nech to máme z krku. No.
2: Ako ty si starší, ty máš mať rozum, čítaj.
1: No, takže. Milí páni, vážení humoristi, Snopko a Radič. Nechápem, ako takí dvaja, ako vy, môžu robiť zábavnú reláciu. Nie len, že ste úplne, ale aj celkovo a... Môžete sa aj vy pridať. Vážne, bude to lepšie. Máme už pokrk toho vášho humoru, ako aj tých vašich. Dúfam, že sa tam už konečne niekto spamätá a vyrazí vás odtiaľ raz a navždy. S pozdravom, žite si ako chcete, ale hlavne za svoje. Vaša bývalá poslucháčka. Teraz si už nemusel pískať.
2: To akože na miesto priezviska, hej?
1: Áno. No a po tomto skvelom a v celku nečakanom úvode my už len, priatelia, dovolte, aby sme tu privítali našich hostí, ktorými dnes budú Michal Dočolomanský
2: a Maroš Lojzo-Pochanský.

0: Tak najprv by sme mali pozdraviť pekný, príjemný, dobrý deň vám všetkým prajem.
1: Príjemný dobrý večer.
2: Deň je to.
0: Ale my sme... Nie, z toho si nič nerob, lebo my sme zvyknutí hovoriť dobrý večer, lebo vždy sme v tme.
3: Celý úvod sme išli bez breptu.
1: Ahojte.

0: Takže my ďakujeme jednočlennému Lojzovi, Marošovi Kochanskému a poďme, Miško, k tebe. Otázka bude tradičná, prvá, aká iná. Ty už naveky v mysliach poslucháčov a divákov ostaneš Jánošíkom, všakže. Teraz si v pozícii vlastne ex-Jánošíka, čo je niečo ako ex-prezident. Takže ako spomínaš na tie jánošické časy a ako sa cítiš?
1: To ja sa pamätám na prvé také predstavenie v amfiteátri vo Východnej, tak tam bolo vyše 15 000 ľudí. A keď sme skončili, tak som ešte musel pridávať pesničky. Ja som sa cítil ako Freddie Mercury. Bolo to proste úžasné a krásne spomienky. Ako sa teraz cítim, keď som to zavesil na klinec?
0: Áno.
1: Nie, že by som to ešte nevedel alebo nedokázal robiť, ale už si hovorím, že v tomto veku by to bolo veľmi smiešné, aby Jánošík bol takto však tých 63 ročiny.
2: Som ťa doplietol. Víc.
1: Áno, áno. Ale je mi trošku smutno, ale každá pieseň má svoj koniec. Nakoniec tento koniec nie je až takým koncom, pretože toto malované žije ešte ďalej. V Žiline ho naštudovali, budú ho študovať teraz na novej scéne. Už sa na to teším, pôjdem sa pozrieť, budem trošku porovnávať.
0: Aj na konkurs sa prihlásil?
1: Nie, ježišmarja. Ale mal som také, vieš, mal som také pohnutky, že urobím si žart a prídem na ten konkurs.
0: No, to je...
2: Stano, my si koho budeme vymieňať po 30 rokoch? Keď oni si celý súbor, vieš, tanečničky.
0: My len tabletky si vymeníme.
2: Maroško, prejdem na teba. Tvoj pôvod je aký, prosím ťa? Regionálny, myslím, pôvod.
3: Ja som tak trošku na pomedzi stredoslovenského a západoslovenského kraja. Som Horná Nitra. Tam v podstate západoslovenský kraj končí a začína ten dobrý stredoslovenský.
2: Veľmi pekne si začal, áno.
3: Ale netáraj, netáraj.
0: Áno, a ty si vraj hral teda aj v iných filmoch. Napríklad o tom vynálezcovi padáka, Baničovi si hral?
3: Áno, áno, to bolo také naše premiérové účinkovanie. Tam sme dokonca robili aj hudbu, veľmi jednoduchá hudba, tam bola husle, harmonika, trochu gitary, takže mohli sme to urobiť, tú pesničku. No a tam som bol jeden, keď som to potom videl, ten film, jeden z najtlstejších a dobre živených baníkov v Amerike. Tých rokoch. Ešte som mal tú harmoniku aspoň cez seba, ale tá ramena. A ešte mi dali také to pekné tričko, čo dievčatá nosia. Takéto úzke, ramienkové. Aha. Vieš ako? Nie, aby som mal normálne.
2: Si bol namakaný v bani.
3: Vtedy neboli takéto trička, tak boli iba na tom pásiku. Tak ešte jedine, že ma trošku namazali, myslím teda nejakým olejom, alebo uhlím, alebo neviem čím. Takže bol som najtlstejší baník a bolo to veľmi príjemné, ale veľmi krátko som bol v tom zábere.
0: To by bolo aj, keby ťa teda vystrihli, respektíve ten film mohli dať
2: keby
0: aj do
2: trestu. Keby ťa vystrihli, prepáč. Prečo by ho mali vystrihovať?
0: No jeho aj ťažko vystrihli. Ale to si mohol byť rád, že ten film neskončil v trezore, lebo tlstého Američana za socializmu to sa neukazovalo.
3: To áno. To
0: mal si byť ubiedený, vieš?
2: A ty si aj skákal padákom? No nie také žal vynálezcu padáka, tak ako to skúsi, tak musí skočiť,
3: nie? Na toto by ma nikto nedostal, čo padák ani na... Bungee jumping by som sa neodvážil a mám to aj zakázané, že keby som to utrhol. Ja som ešte ťažší som jak Petr Novotný, takže to by nebola hlava, to by bolo celé telo, keby som to vyskúšal v Tatrách.
0: Američania majú ten padák, čo Apollo 11 pristávalo s ním.
3: Tak tam sa možno aj nalieva, to by bolo príjemné.
0: Miško, ty si okrem toho, že si Jánošík, tak si aj známy letec, to patrí k tvojmu imidžu. Takže ty si vlastne kombinácia takého lietajúceho Jánošíka, to by inak tiež nebolo zlé, že keby to Hollywood zobral do rúk, tak to by určite vyzeralo tak, že ty by si lietal na migu ako Jánošík a oberal by si tie jumbá, ktoré by lietali okolo a dával by si to tým, ktorí lietajú na vetroňoch.
1: Bola taká príležitosť pri jednom nakrúcaní filmu v Tieni vlkov sa to volalo, kde som robil partizána a mali sme ukradnúť lietadlo Nemcom Štorcha. Tak pri tej príležitosti som chodil z Janíkoviec do, tam je letisko v Nitre, niekde v lese na Čistinku, tam sme sadali. s brigadírom našim a ten bol premalovaný na štorcha, hej, mal vysostné nemecké znaky, teda Hakenkreuze a ten kríž. No a po jednej filmovačke sa volal Grupáč, pán pilot.
2: Ale to tak.
1: A tak ten ma zobral...
0: To bol aký film toto?
1: Nie, to bol slovenský
0: normálne,
1: film. Aha, to bol slovenský film. Ma zobral teda a samozrejme mi dával ten knipel do ruky, učil ma pilotovať, aj mi ho povedal, že mám talent, no a mne nebolo treba nič viac povedať, tak hneď som uvažoval o tom, že si urobím pilotné skúšky. No ale vracali sme sa do Nitry, do Janíkoviec, a on mi tak ukazoval, že poď sa pozrieť, tu máme štadión. A vtedy hrali Nemci s nami, s Nitrou, fotbal. Medzinárodný fotbal to bol. A on úplne zabudol samozrejme aj ja, že máme tieto výsostné nemecké znaky, fašistické. Tak sme tak naleteli na ten štadión a urobili sme takto okolo kruh, aby som to všetko pozrel. A hneď mi to bolo čudné, lebo niektorí tam stáli a takto dvíhali ruky. Hajlovali. A potom si spomenuli, že Ježiši Kriste, toto bude prieprd, po slovensky tak sa to povie. Toto bude mať zle z toho. No ale našťastie dalo sa to ako vysvetliť, že sa točí ten film, tak nemal z toho až tak zle. No a ja som mal z tohto filmovania tú výhodu, že som okamžite išiel na bratislavské letisko, zväzarmovské a robil som si kurz bezmotorového pilota. Rok som to navštevoval. No a lietal som, viete čo to bol? Tak nádherný zážitok. Ja vám poviem, že to bol krajší pocit, ako keď som bol prvýkrát so ženou. To bol nádherný pocit.
2: Marošo, aj tebe dám zákevnú otázku, že ty a lietanie.
3: Ja som raz dostal ponuku nedaleko tu na letisku Sliač, by som si vyskúšal MIG, ako spolujazdec teda našťastie. Ale myslím si, že som dobre urobil, lebo reklama na to bola taká, že za 11 minút v Budapešti. Hovorím, to ani Petefi neuverí, hovorím. A radšej som zostal medzi tými pacientami na Sliači, ktorí tam na tej plošinke stoja a kývajú tým lietadlám, takže toto nie je pre mňa, ale absolvoval som napríklad let v teplovzdušnom balóne, tiež nebol ďaleký, ale bol dosť dlhý, pretože v Brezne pri Komíne sa zostali stáť a nebol vietor a hodinu aj pol sme čakali na vietor.
0: Nechceli ťa zhodiť ako záťaž?
3: Už rozmysleli, ak poviem tým Komínom dole, hovorím, tak to je môj posledný let, aj keby sme sa dotkli toho Komína, takže som dokonca, myslím si, že krstený, ako teda, že som letel s tým balónom, tam je, myslím, šampanské, oheň a ako šampanské to bolo na miesto vody, oheň a ešte obili ma nejakým tam byli, takže toto mám za sebou, len škoda, že tam hore, keď sme stali, tak nebolo čo naliať. No, je to v iných lietadlách. Toto bol taký smutnejší let.
0: A keď sa na vás dívali tam hore, tak si hovorili, aha, dva balóny nad sebou.
2: Ja neviem, či sa vám priznať, lebo Radiš už vie, ja som... Miško tam tiež chodil do Očovej, priznal. Tam ste chodili tí lietajúci bačovia, alebo ako ste sa volali vážne.
0: A Očovský
2: bože, ale lietajúci, no tak lebo chodili. A mňa tam raz na hovorí, Miško tam to svoje číslo urobili, odišli a ja som tam bol a niekto si ma všimol, že či sa nechcem aj ja previesť na lietadle. Tak prečo by som sa nechcel previesť na lietadle? Tak počúvajte, ma doniesli k lietadlu a mne blbcovi nebolo divné, že ma štyria zapínajú.
0: Tryskač?
2: Nie. Normálne takéto malé lietadlo. Ako jeden vpredu, jeden vzadu. Normálne taký, ja neviem, čo to bolo. Nasadol pilot, ja som tam sedel. Môžeme, neviem, tak môžeme. Už keď som sme vyleteli. A tam je taká, Miško, vežička. Hodiny sú tam, vieš, kostolík. A on že, a teraz sa ideme kuknúť, že keľko je hodín. Ideme sa kuknúť, keľko je hodín, znamenalo, že to otočil takto, že dole hlavou a asi 7 metrov okolo tej veži preletel. To ako ja si dodnes pamätám, že ktorá ručička na tej bola ošarpanejšia, vážne. To si všímaš, tie detaily v tej chvíli. Potom vyletel hore, tam niečo urobil a ja som v tej chvíli pochopil, prečo ma pripútali, lebo ja by som vyskočil odtiaľ, viete, v tej... A tam on robí, akože z dola je to vraj veľmi pekná vec, že on vyletí takto hore, vypne motor, to má jednu vrtulu, to lietadlo. Ona sa prestane točiť a vy to vidíte. 5 sekúnd to padá potichu dole a potom on povedal vetu, tu nezabudnem do konca života, no hádam nám to chytí.

0: Vážení hráči, milí, tipujúci, veľa vážení UNO aj multimilionári. Som tu s druhou správou o svojich tipovateľských úspechoch. Som tu so správou o svojej činnosti. Na prvé výsledky môjho stavkovania som čakal tak netrpezlivo, že som noc pred žrebovaním ani oka nezažmúril. Unavený som zaspal až večer, bohužiaľ tesne pred vyhlásením výsledkov v televízii. Chytil som prvú! Zreval som zo sna tak hlasno, že sa pri televízore prebudila aj manželka. No, chytil si prvú, ale iba nádchu. Preto tak chrápeš, zašomrala žena a prepla na motokrosové preteky, lebo ju monotónny zvuk motoriek vraj najlepšie uspáva. Ja som roztrasenými rukami otvoril na internete výsledky a skoro ma porazilo. Každé číslo bolo o jedno vyššie ako to moje. So mnou nebybabrete, holúbkovia, pomyslel som si a dal som sa do práce. Do katalógu s novými modelmi Ferrari som si na nečisto napísal 5 čísiel, ale nepodal som ich, lebo nie som mechom udretý. Každé číslo som najskôr zvýšil o jednu. Výpočty mi dali zabrať, tak reku, mrknem, aký je jackpot. Pozriem a skoro ma porazilo druhý raz. Dočítal som sa, že nejaký amatér z východu, ktorý si možno tie čísla vycúcal z prsta, vyhral 60 miliónov. Zovrela vo mne stredoslovenská krv a tak som im napísal jedovatý e-mail s otázkou. Prečo zasa ďalšie prachy na východ? To vám nestačí branisko? Na chvíľu sa mi uľavilo, ale iba dovtedy, kým som sa nedočítal, že ten amatér z Bohatlícky vraj nechce ani to, aby sa zverejnilo jeho meno. Už som chcel sadnúť na vlak, že ho vypátram, ale potom som sa rozhodol inak. Na všetky domáce e-mailové adresy na celom východnom Slovensku som napísal stručnú vetičku, tak sa s tými miliónmi zadus. Keď som spokojne zaspával, predstavoval som si, koľký boháči na celom východe v tú noc ani oka nezažmúrili. Kolečko rozhovoru s našimi hostiami Miškom Dočolmanským a Marošom Kochanským by som začal takou filmovou témou, páni, pretože mňa nesmierne fascinujú rôzne také scény filmové, ktoré sa neustále notoricky v rôznych filmoch opakujú, hlavne západných, hollywoodských, a ja im hovorím, že filmové klišé. Napríklad také zaujímavé klišé je behanie po pláži. To je sa vtedy nasadí, keď sa chce ukázať, že dvaja sa ale strašne milujú. Tak začnú z neznámych príčin behať po pláži. Teraz v tej Indonézii zrejme by mali trošku aj problém, ale už sa to možno nebude takto točiť. A potom ešte, keď nie sú peniaze na zájazd k moru, tak po lúke behajú. Tiež aj jednak škody to spôsobí, že aj poľnohospodári potom majú poľahnutú trávu. No, tak... No a potom ďalšie také klišé je takzvaná erotická trasa, ja tomu hovorím. Hej? Keď sa začne erotická scéna, tak oni prídu tí dvaja do bytu, k jednému z nich, a začnú zo seba postupne idúc k tej posteli strhávať rôzne časti odevu, takže vidíme, kamera sleduje, tu je košela alebo zimný kabát, neviem, ako sa začína. Až, pravda, po tangáče a končí to už potom záberom na tých dvoch šťastných ľudí. V prípade intelektuálov si viem predstaviť, že by tam aj notebook ležal, knižka. Tak, krátka, dala by sa aj kilometrová trasa urobiť a metre by boli nahnané. A potom ešte jedna ranná scéna, ja jej hovorím šmátranie po vankúši. Buď chlap, alebo žena sa akože zobudí a teraz začne takto šmátrať. Vedľa seba tam nikto, iba vankúš, studený. A tým sa chce povedať, vykašľal sa na mňa. No alebo vety, úžasné vety v amerických filmoch, napríklad som na teba pyšný. Všimnite si, v každom americkom filme to odznie, som na teba pyšný a jak sa máš zlato.
1: Pozor, ešte jedna veta je
0: áno,
1: potom krásna.
0: Áno, si v pořádku. Áno, si v pořádku.
1: A pozor, mne sa vo filme Terminátor, Schwarzenegger, pamätáte si, stroj proste nikto ho nemohol toto ublížiť, nedaj Bože, a keď odchádzal, tak ona mu povedala, buď opatrný. Neskutočné, buď opatrný.
0: Miško, ty čo tak si pamätáš, aké scény okrem tých, ktoré sa...
2: Nie, vieš, ale toto je ešte vždy priateľné, si myslím, keď je takýto dialog, ako ty hovoríš, ale boli aj také filmy u nás televízne, kde bol text takýto. A obraz. Hej. Herec sadne na koňa, predtým nesadne na koňa, povie v texte, vysadnem na koňa, sadne na koňa. Potom povie, budem cválať, začne cválať. Zoskočím z koňa, zoskočím. Idem strieľať. Všetko popisne opíše, čo bude robiť, tak to je blbosť. Totálna blbosť.
0: V akej najväčšej kravine si hral v živote?
2: Vieš čo, tých kravín bolo dosť, to je pravda. A...
1: To sme nechceli takto povedať, hej?
2: Ale nie, ja sa tým priznám, ale... Ale robil som aj také veci, že ma naozaj hanba fackovala a robiť sme to museli. Ale robil som aj také veci, ktoré... Nebola to kravina, naopak. Bolo to veľmi, veľmi pekný film.
3: Urobili sme z toho kravinu.
2: Neurobili sme z toho kravinu. Nechaj ma dohovoriť.
0: Dobre, prepáč.
2: Bol to film od veľmi, veľmi múdreho pána autora, pána Andrejeva, klasika, a volalo sa to Tma. Podľa jeho veľmi pekné novely. A odohráva sa to v cárskom Rusku, kde jeden anarchista, pretože ho naháňa polícia, sa ukryje do bordelu. A v tomto bordeli vlastne príde aj o panenstvo a tam vlastne pochopí, že život je o niečom inom. A tak ja som robil toho anarchistu. To bol, ale viete čo, to bol prvý, dá sa povedať, erotický film u nás na Slovensku. Bola to veľmi, veľmi zaujímavá filmovačka. Tie sociálne pracovníčky, ktoré tam, hej, pracovali v tom bordeli, to robili tiež kolegyne, staršie, mladšie herečky, tiež nebudem menovať. Ale oni, aby to mohli vôbec robiť, lebo takisto sa hanbili, jak ja, pochopiteľne, tak si vypili. A žena, keď si vypije, stratí všetky zábrany. A to som si všetko odskákal ja. Keby ste videli, čo tie baby so mnou na tej posteli robili, to bol zlý sen. Jak ma dekade chytali. Ježiši Kriste. Hanbil som sa neuveriteľným spôsobom, ale natočili sme to a môžem vám povedať, samozrejme, že to nešlo. To nevysielali. To muselo ísť... To muselo ísť do trezoru. Muselo to ísť do trezoru, ale potom po zostrihaní som to teraz asi pred 5-6 rokmi to vysielali ako černobiele. Nebol to marný film.
1: Bolo vy ste to ako farebné točili?
2: Nie. Točili sme to vtedy ešte ako na černobielo, aj bol to černobiele film. Ale bol to veľmi pekne zaujímavý film. Aj teda filozoficky bol veľmi, veľmi zaujímavý.

0: Vážení poslucháči Stredoslovákov,
1: teraz ideme na diviaky, teda lepšie povedané na diviakyho, menovite Petra a Pavla. Jano Snopko zase raz presedel celý mesiac v archíve, to je mimochodom len zdanie, že ho vidíte každý deň sedieť vo výklade pri pive. Tam je totiž v tom výklade len papierový Snopko, to je niečo ako ten lučenský papierový policajt, no. Takže, Janko, povedz nám, čo si za tých dlhých zimných večerov vyskúmal v archíve?
2: Áno, tak teda Peter a Pavol Diviaky, vám postavička už veľmi dobre známa. Chcel som vám tu znovu premietnúť krátky film, podobne ako minulý mesiac. Tí, ktorí ste tu boli, tak viete, a ktorí ste počúvali, že mali sme si premietať krátky filmik. Žiaľ Bohu, minulý mesiac ten z našej dvojice, ktorý chodí z Bratislavy, zabudol premietačku. Vy ste si teraz poviete, že predsa nikto nemôže byť taký blbý, aby dvakrát za sebou zabudol doniesť premietačku. Nemáme premietačku, priateľa. Ja len podoknem, že som z Banskej Bystrice. Takže ja začnem takto stručne. Koncom roku 1939 sa Peter a Pavol zoznamuje na praskom nástupišti s Elvírou von Bahnhof, nádhernou ženou, o ktorej si najprv myslí, že je to brat Mary Pickfordovej, a okamžite sa do nej zalúbi. Z tohto obdobia pochádza jeho úvaha o neobrobenom poli, alebo poviedka Ak je dlho dole, hýbaj hore. V závere tohto vzťahu ešte Peter a Pavol vydáva detektívku Ako ju mám zabiť? A hneď za tým aj voľné pokračovanie, čo urobíme s telom. No ale nepredbiehajme, skutočne ešte pred týmto všetkým Peter a Pavol pracuje vo Vysokých Tatrách ako horský vodca. Majú ho tam veľmi radi, hlavne preto, že z vrcholu sa málo kedy vracia s ľuďmi. Škoda inak fakt, že tu nemáme tú premietačku, lebo som mal chcel premietuť krátky film zo základného tábora. A ono, ten film vážne nie je dlhý, ja vám ho aj ukážem. To je druhý diel. To hlavne rozhlasoví poslucháči ocenia teraz. Ja neviem, ja by som vám mohol povedať, akože keby som si ho takže proti svetlu, že čo sa tam deje, ako. No, nehýbu sa tam veľmi. Som teda veľa filmov videl a tam sa podstatne viacej hýbali. Tento film, to je fakt originál, to je vo fínštine. A má skvelé švédske titulky. Ale tak možno o mesiac, keď prídete, tak premietačka tu bude. Ja skúsim dohovoriť tomu z nás, ktorý chodí z Bratislavy, aby bola. No ale nič. Krátko po vyhodení Petra a Pavla z Vysokých Tatier, pretože sa z vrchu vracal bez ľudí, po tomto vyhodení zakladá Peter a Pavol filmovú spoločnosť Šlahnutý Mantagasín a točí psychologický film z domácej zabíjačky pod názvom Kde je tá svinia? Tak názov tohto filmu sa ocitol tesne pod fotografiou Klementa Gottwalda, ktorý to zobral osobne. A tento film sa do kín nikdy nedostal. Inak Peter a Pavol samozrejme žiadného syna nemal, to bolo len tak pre daňový úrad. Ako. Na spomínanej zabíjačke sa nášmu majstrovi asi po 2 litroch vína nesmierne zapáčila krčmárova žena Magdaléna, ktorej i hneď zložil básničku Magdaléna, Magdaléna, mala prsia po kolená. Keby toľko nepila, ešte by aj väčšie nosila. Nie všetky básničky sa majstrovi vydarili, to pripúšťam. Táto je jedna z nich. A keby sme mali premietačku, tak na to zabudnete. Ale vy si nemyslíte, že je to takto jednoduché prísť triezvy pred ľudí a rozprávať bez premietačky to. A ešte keby tu bola nejaká osobnosť v hľadisku, chvala Bohu, že není teda. My som mali trému. No ale vráťme sa k Petrovi a Pavlovi, ja vám potom o tom poviem ešte, keď bude tá premietačka. Hneď túto básničku, ktorú som vám už predtým povedal, mali ste si ju zapamätať, to bol ten háčik v tom. Hneď túto básničku zarecitoval aj krčmárovej žene. Bohužiaľ, bol tam aj krčmár, takže už Peter a Pavol nezostal na tejto akcii veľmi dlho, presne teda 2 sekundy. To bol ten čas, kým ku nemu doleteli krčmárové vidly. Trénovaný PPD. Ste si všimli teraz, že vtipne som nahradil Peter a Pavol Diviaky s krátkou PPD. To není Prievidza, to je Peter a Pavol. Bože môj, hladíte ako... Tak trénovaný PPD sa ale našťastie hodil na bok, vidlám sa vyhol, žiaľ dopadol rovno na železný hák určeniu k zabitiu prasaťa. Podotýkam, že čelusť mal zdrotovanú asi 2 mesiace a z tohto obdobia pochádza jeho novela Nemému ani jeho vlastná mať nerozumie. Ale to je už iný príbeh a ja ako obvykle sa s vami lúčim majstrovou filozofickou myšlienkou. Chovaj tela, bude z neho vôľ. Dovidenia na budúci.

0: Slovensko-slovenský slovník, priatelia, sa už stal stálicou na našich stredoslovenských stretnutiach, tak tu je jeho ďalší diel. Absenciu spišského nárečia u nás sa rozhodla zrušiť naša poslucháčka, pani Mária Pižemová, zo Spišskej Novej Vsi, ktorá poslala túto vetu za 1000. Tu je jej pôvodné znenie. Brautaše učulila do šlajera, že by jej šamster nepobačil, kedy z gombovania takú štičko lápila krémfy.
1: Si normálny a teraz ja tu čo mám robiť?
0: Prekladať to máš.
1: No skús, prvé daj.
0: No prvé je brauta slovo.
1: Čo je to brauta, prosím vás pekne? Kto vie do mikrofónu? Ale fakt, vážne, brauta.
0: Nevesta, áno. Už to tu padlo.
1: Kto to povedal?
0: Padlo to, len ty to nestíhaš.
1: Počkaj. Ja sa tu chodím. Nabehám ako blbec. Kto to povedal?
0: Takže...
1: Dočkaj teraz.
0: Ticho.
1: Na čo tu mám? Čo je to brauta?
2: Nevesta.
0: No a je to pravda.
1: Budem privádiť.
0: A keď nie celá, lebo ja tu mám napísané mladúcha. No. Takže tá brauta dotyčná, še učulila do šlajera. Učulila sa?
1: Učulila. No, tu, aha, vidím. Schovala ho, vodia.
0: Dobre.
1: Hej, dobre, vodia?
0: Schovala sa, áno.
1: Máte dva body, robte si s nimi, čo chcete.
0: Do šlajera? No, to vedia všetci.
1: Ale nie všetci, čo ja mám tu teraz ako tak jeden. Neviete ďalej, alebo čo?

0: Bože, rozmýšľam, potom poviem. Čo? Rozpáral? Nahováral?
1: Miško? Nie, nie.
0: Nadával závoj?
1: Ale to je všetko zlé. Ja som vedel, keď tu nie je Spíšiak, tento neuhádne. Teraz myslím, rodák zo Spíša, nie ten viceprezident policajný. Gombovanie je vyberanie darov asi na svadbe, keď sa tancuje o nevestu. Ja neviem, teda no. Takže aby z tohto gombovania, tá dotyčná chudera, Dakuščičko lapila krémfy.
0: Kto? Čo? Epilepsiu? Tam je stranda, počkaj, idem tam. Epilepsiu dostala mladucha, keď ho zbadala v závoji.
1: No podľa toho, ako vyzeral.
0: Vydrž.
2: Záchvat. Môže to byť
0: kto
2: aj záchvat.
0: Kto má epilepsiu, alebo hradič?
2: Na nevesta, alebo to.
0: Je to epilepsia?
1: Nie.
2: Alebo záchvat.
0: Záchvat.
1: No záchvat to už je lepšie.
2: No áno, však také niečo. No.
1: No inými slovami, aby neodpadla. Hej? No. Takže celá táto veta znie v preklade. Mladucha sa schovala do závoja, aby jej milý nezbadal, keď z vyberania darov dostanem dloby. Takže s touto filozofickou myšlienkou by som sa rozlúčil aj so slovníkom. Dloby skoro dostal aj snopku od toho behania po sále. No a my ďakujeme pani Pižemovej a ostatných upozorňujeme na možnosť vedľajšieho zárobku 1000 slovenských neustále posilňujúcich sa korún. Stačí nám podobnú vetičku poslať na adresu agentúra NEO, Riazanská 53 83 103 Bratislava alebo e-mail neo@internet.sk.
0: Ďakujem.

0: Iste teraz čakáte, priatelia, že aj Miško bude spievať.
1: Prepáčte mi to, ale keď mi pán Radič volal, že teda chce, aby som bol v jeho relácii hosťom, hovorili sme o pesničkách, ale keď som povedal, že ja teda mám len zo pár a to poznáme, tie nie. Tak potom sme to vyhodili. No nie, to sú z malovaného na skle, to viete všetci. Takže ja nemám ani nosič zo sebou, ani a bez toho, hej, a kapela, bohužiaľ, ja som hluchý. Nemôžem, ale miesto toho, aby som trošku ukázal, že nie som len až taký ľachtikár, alebo by som vám zarecitoval jednu kratučku báseň. Môžem? Je od Rudyarda Kiplinga.

a má veľmi krátky názov, volá sa Ak. Ak jasnú myseľ nestratíš, keď všetci navúkol blázniac obvinia ťa v zlosti, v neviere iných, ak sám dokážeš si veriť, no zvážiť aj ich pochybnosti, ak zvládzeš čakať, neznaviať sa pritom, lžou neodpovieš, ak ťa oklamali, nenávisť druhých nesplatíš tým citom, no nebudeš sa tváriť dokonalý. Ak dokážeš sniť, nedať však snom vládu, myslieť, no dumy neurobiť cieľom, do očí pozrieť víťazstvu i pádu a rovnaký byť k tým dvom nepriateľom. Ak zvládzeš počuť nožmi pokrivené v nástrahu bláznom priame svoje slová, ak z ruín vecí, čo žil si len pre ne, s odratou dlaňou tvoriť začneš znova. Ak dokážeš dať výhry na hromadu a staviť všetko na jeden ťah kariet, prehrať a začať znovu od začiatku a slovka o tej strate neprevravieť. Ak dokážeš dať povel srdcu svalom, nech slúžia ďalej, aj keď odumreli. Kráčať, keď nič už v tebe neostalo, len vôľa, ktorá vydržať im velí. Ak udržíš si hrdosť, vraviac k davu, prostotu zasa kráľmi obklopený, ak nezohne ti hnev či priazeň hlavu, ak napriek úcte nik ťa neprecení, ak vložíš pritom do minúty prísnej 60 sekúnd behu z celej sily, tvojou sa stane zem i poklady z nej. A čo je viac, bude z teba človek, syn môj milý.

0: No a priatelia, akí by to boli stredoslováci bez stredoslovenského testu na záver? A tak sa vás dnes pýtam, čo znamená, keď vám niekto povie, že ste krochmel? A aby som nebol zlý, tak vám dám aj tri možnosti, nehovorím, že sú správne, hej. Teda, krochmel znamená po A, že vyzeráte fantasticky a vôbec nič s tým nemusíte robiť. Po B, že ste práve vyhrali konkurs do Mojsejovcov. Po C, stratili ste slovenské občianstvo a dali vám mongolské.
1: Správne odpovede nám ako obvykle posielajte na našu známu adresu aj s 200-korunovým kolkom a fľašou slivovice. Tiež môžete mailovať na našu novú internetovú adresu zignuty@sloptel.sk.
0: Víťazi ankety budú ako obvykle odmenení niekedy koncom roku, prípadne potom.
1: No a prví dvaja, ktorí sa dovolajú na naše staré telefónne číslo s predvoľbou 158, získavajú dvojtýžňový odtučňovací kurz v Ilave.
0: Takže ako vidíte a počujete, je o čo hrať, neváhajte, telefonujte, mailujte, bliakajte a ja sa už lúčim s našimi hostiami, ktorými dnes boli Miško Dočlomanský a Maroš Kochanský.
1: A lúčime sa s vami aj my, Jano Snopko
0: a Stano Radič.
1: Majte sa krásne.
0: Ďakujem.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Ani dnes sme na vás nezabudli, milí poslucháči. Aj na dnes sme z vašich námetov vybrali príbeh, ktorý vám práve ponúkame. Počúvate 959. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalár.

0: rôznymi ročnými obdobiami sú u nás na Slovensku spojené viaceré tradície a zvyky. Vďaka folklórnym skupinám či súborom sa dodržiavajú dodnes a vieme o nich najmä z ich vystúpení. Niektoré však zanietených folkloristov nepotrebujú. V konaní ľudí, najmä na dedinách, prežívajú dodnes. Jedným z takých zvykov je stavanie májov. Príbeh, ktorý vám vďaka námetu pani Jany Andelovej z Prečína chceme vyrozprávať, je spojený práve s ním. Je jej vlastným príbehom. Odohral sa, ako napísala, už takmer pred 60 rokmi. No láska je tu veky. A veky tu aj bude. A jej prejavy, aj tie verejne prezentované, k nej patria. Dodnes je to niekde ešte tak, že mládenci svojim milým tajne v noci, deň pred 1. májom, stavajú máje. A mladé dievčatá dúfajú, že aj pred ich domom sa ráno objaví vyzdobený strom. Pokiaľ možno, čo najväčší, aby hovoril nielen o šikovnosti ich nápadníka, ale aj o veľkosti jeho citu. Príbeh, ktorý sme nazvali Problémy s májom, do rozhlasovej podoby spracoval Ján Petrík.
1: Uvidíš, že ráno bude mať pred domom máj aj Tereska od Kováčov. Jano po nej poškuľuje už od jesene.
2: Ešte od tej minulej chceš povedať.
1: Vieš niečo viac, Helenka, a nepovieš?
2: Veď som ti vravela, tuším ešte v zime. Aj cez deň sa už držia za ručičky.
1: Musí byť doňho riadne zalúbená. Minule v kostole v uličke skoro prevrátila tetku Melicherčíkovú, keď šla dopredu a krk vykrúcala na chór.
2: Prosím ťa, nezávidiej.
1: Ja mám ešte na také veci čas.
2: Len sa ti tak z nosa dymí, ako klameš Janka. Čo nevidím, ako už aj ty na máj od toho svojho Vojtecha čakáš. Netvár sa, nečervenala by si sa. Aspoň sa niekde stretávate, keď si tiež do ňoho ako somárik dokopy sena.
1: A nepreháňaj, dobre.
2: Ja? Neboj sa, nezávidím ti, len vidím.
1: Úprimne, ale iba, že si to ty. Stretávame. Večer, keď sa dá, najskôr po nedeliach.
2: Takže tajne?
1: Sama vieš, akí sú jeho rodičia. Vojtu to hnevá. Navyše, po robote musí pomáhať v mlyne a na píle.
2: No vidíš, aspoň vieš, že je pracovitý a že sa dostaneš k majetku.
1: Či preskakuje k majetku? Žiješ ešte za Františka Jozefa, alebo čo? A potom, mám ešte len 16.
2: No, na rok budeš mať 17, rok po máji prejde a môže byť svadba. Prajem ti to, Janka.
1: Ďakujem. A ja by som tebe, keby si niekoho mala.
2: Nechaj tak. Vieš, že ešte chcem ísť do školy. Na čo dávať niekomu nádej? Aby som na 1. mája dopadla ako Zuzana z uličky.
1: Zuzka?
2: So Štefanom. Neviem, či sa poteší. Zdá sa mi, že Štefan jej chce postaviť maj už teraz.
1: To nemyslíš vážne?
2: No, na 100% to neviem, ale vieš, aký je Štefan neodbitný.
1: A veď hej, somar. Akurát, že máje sa stavajú len tam, kde je niečo isté. Alebo sa to už medzi nimi nejako vyriešilo?
2: Neviem, len som počula Štefana, ako Paľa z Mostíka pýtal o pomoc. Dohadovali sa ráno na zastávke.
1: A dohodli?
2: Neviem, prišiel autobus, ale podľa toho, ako Paľko krútil hlavou, sa mi nezdá, že by ho presvedčil.
1: Vieš, čo to bude za halo, keď ľudia ráno uvidia pred Krivanských dvorom máj?
2: Čo by bolo, rečí Janka, ako každý rok? Zase celá dedina bude pretriasať, kto s kým, kto nie, aj keby to nebola pravda. Chystaj sa, aj na tebe si zgustnú, keď ti ten tvoj Vojto postaví máj.
1: No, ja neviem.
2: A nechcela by si, nevrál.
1: A čo ja viem?
2: Netvár sa, možno sa ti už aj priznal.
1: Kto? Prosím ťa, Vojtech taký nie je.

0: Nazdar! Tu ste chalani?
1: Nazdar!
0: A čo sa deje, že si mi to nemohol povedať ešte cez deň pred obchodom?
1: Tichšie, naši možno ešte nespia, nemusia o tom vedieť. Vlastne by vôbec nemali. A pred obchodom som nemal čas. Mama ma poslala na nákup a potom som sa ponáhľal do mlyna. Mleli sme Gajdošovi na šrot.
0: Sa z tej makačky raz zblázniš, no. Môže to. A na čo je vašim v dnešnej dobe ešte mlyn?
1: Kašli na to, nepoznáš, kým otec žije, nenarobím nič. Nakoniec nie je to až také zlé.
0: Čo ty myslíš?
2: No radšej hovor, čo pre nás máš. Mne si tiež stihol povedať, lenže prekvapenie.
1: Chalani, potreboval by som pomôcť.
2: No hovor.
1: Zajtra je 29.
2: A?
1: A čo, čo? A o 2 dní bude 1. máj.
0: No to teda bude, hej. Ale počkaj, počkaj, kam ty mieríš? Ideme spolu niekde do sprievodu?
1: Chcel by som. Chcel by som, aby ste mi pomohli postaviť máj.
2: Paráda, Vojto, to tu ešte nebolo.
0: Janke.
2: No komu inému som aj.
0: A tušil som ale, že už tento rok asi dobrý.
1: Prestaň, taký normálny so všetkým, ako sa stávajú. Ako keď sme minulého roku pomáhali Ferovi z Počarovej. Akurát už nebudete musieť šliapať noci domov peši ako vtedy.
0: No to nezabudnem, keď sme ho niesli, ani plecia som si necítil.
2: Dobre, Mirko, neruš. No, a ako si to predstavuješ, ten máj? No?
1: Smriečok už vyhliadnutý mám v lesíku na našom, aby sme nekradli cudzieho. A mali by sme ho ísť vyťať už zajtra. K nám ho ťahať nechcem, naši to vedieť nemusia, zbytočne by sa pajedili. A tak mi napadlo, že by sme ho mohli pripraviť na dvore u vás, Miro. Vetvy okrem vrchu by sme nechali už v lese a u vás ho len olúpeme.
2: Čo, veď aj u nás by sa dalo?
1: Dalo, Lácko, ale od Mira je to k Janke bližšie.
0: Jasné. A čo tak nejaký vozík? Vieš, aby sme ho...
1: Nemuseli nie na pleciach, rozumiem. No, nejaký len hádam doma máte. A keby som bral náš, naši by niečo vytušili.
2: Rozumieš tomu, Miro? Ideme stavať maj tvojej alebo Vojtovej frajerke?
1: Tvojej. Ale to ešte nie je všetko, Miro. Uvažoval som aj o tom, či by ho tvoja sestra, no Vlasta, aj neozdobila.
2: No, nehovorím.
0: Nechaj ho. Čo by som neurobil pre kamaráta?
1: Nejaké krepové papiere na stužky jej prinesiem zajtra. Tak čo, pomôžete?
0: Nie je problém. Povedz, kedy bude zajtra večer voľný a kde sa stretneme.
1: Paráda, tak platí. Vedel som, že sa na vás môžem spoľahnúť.
2: Miro, Kerušky, ty sa na vašom dvore potme lepšie vyznáš.
0: Spokoj, Laco. Maj zložíme, ako mi poradil otec, tam, viac vpravo. Nebude veľmi na očiach a nebude ani prekážať v strede. A toto...

0: Ovať. Maj pekne, prevezieme k Janke a tam si už budeme musieť švihnúť, aby nás niekto nebodaj nevyrušil.
1: No a nevidel. No, dúfam, že Janka nebude už od 10:00 v okne s nosom záclon.

0: sa už len na teba.
1: Pozerám, maj ste už stihli naložiť.
0: A ty čo? Mal si vziať z domu krompáč a lopatu, nie motiku a rýl.
1: Budú musieť stačiť, ľutujem. No, tak tej tme som ich kôlni nevidel a nechcel som meškať.
2: No a to ti nápadníkovi nenapadlo pripraviť si ich ešte za svetla?
1: Napadlo, ale vyfúčalo z hlavy. No, môže zabí ma, keď treba.
2: No. Ešte navyše aj krývaš.
1: Zdá sa ti, to nič, trochu koleno. No radšej už poďme, nech to už máme čím skôr za sebou. Laco, mohol by si ten koniec so stužkami držať cestou vyššie? Nech ho neošmykame.
2: Ja? No včera ste ma mali za šoféra, tak prečo dnes nie?
0: A počkaj, toto je dobrá pripomienka, ale môžeme to vyriešiť doskou. Vydržte, hneď som späť. Preložíme ju vzadu priečne cez rebrinky a bude.
3: Vojto, nechceš si radšej sadnúť k tomu máju na vozí?
1: Daj pokoj, veď je to v poriadku.
3: Akurát vidím, že krývaš.
1: Nekrývam, len sa mi zle našľapuje. A trochu to bolí.
0: To je tiež rozum skákať z okna z takej výšky.
1: Ale nerypte už, nič mi nie je. Z mojej izby sú to len nejaké 2 metre. A nechcel som zobudiť našich, tak som to vzal takto. Možno rosa, mokrá tráva. Vysvetľuj to kolenu. Nakoniec už sme skoro tu. Vydržte. Poďme sa najprv pozrieť, kde by sme mohli na ten máj vykopať jamu.
4: Najlepšie tam.
1: No, neviem. Tam sa nám bude máj hlúpo dvíhať. Iba ak by sme ho s vozíkom pristavili šikmo, mohol by si ho tak zakerovať, Laco?
3: Mohol, ale na čo, keď ho môžeme postaviť aj trochu viac vpravo?
1: Nedbám, dobre. Času nie je na zvyš. Kde je tá motika? Ukáž. No, nechaj mňa, Miro, nech mám na to máj aj trochu viac zásluh ako vy, čo ste sa už toľko narobili. No, nie je to záhradná zem, ani trávnik.
0: Som ti vravel, že lepšie by bol krompáč, špicatejší, nakoniec aj dlhší, no určite lepší na úzku hlbšiu jamu.
1: Ja som ti zase vravel, že v tej rýchlosti som v kôlni videl len motiku a rýl. Neboj sa, zvládnem.
3: No, keď na to tak pozerám,

0: Ja, dovolíš, Vojto? Skúsim to teraz rýnať, dobre?
1: Do paroma. Asi som to fakt zbabral.
2: S tým krompáčom isto.
1: Mohol som si to včera prísť obzrieť.
2: No, to je tak, keď sa frajer díva iba babe do očí, no? Samozrejme, že potom nevidí zem pred ich bránkou.
1: Somár, myslíš si, že som ju po nociach vyprevádzal až pred dom?
2: Nemyslím, ale asi si mal. No. Mali by sme to teraz o čosi ľahšie.
1: Ukáž, Laco, skúsim zasa ja. Je tu dosť štrku. S tým rýlom to ide ešte horšie.
0: No veď práve. Tak to tu budeme trčať do súdneho dňa. S motykou to chce asi väčšiu silu.
1: Väčšiu akú? Nie dosť sa snažím. Porantaná robota. No a máš to. Poisko je v háji.
2: No, a môžeme sa vrátiť domov.
0: Došľaka domov?
1: No čo? Zabite ma. Ale domov ani nápad. Musíme to nejako zvládnuť.
2: A to chceš hrabať rukami? Tak ten smrek musí do zeme asi na dobrých 40-50 čísov.
1: Ak aj nie viac, chlapci, vydržte. Mám nápad. Neďaleko je cintorín.
2: No to je, človeče, ale čo s ním?
0: Si normálny?
1: Na cintoríne je predsa márnica. A v márnici, pokiaľ si dobre pamätám, boli vždy krompáč a lopata.
2: Ty chceš ísť teraz, skoro o polnoci, na cintorín?
1: Márnica sa nezamyká. Občas som Hrobárovi, Ujovi, Denešovi pomáhal kopať.
0: Kurník, Vojto, nehovor, že pôjdeš. Nemáš strach?
1: A čo ti na to akože? No samozrejme, že mám. Preto si myslím, že niekto z vás by mohol ísť so mnou. Jeden tu aj tak musí zostať. Miro, no čo ty na to? Neboj sa, o chvíľu sme späť.
0: Vojto, ale veď, ten chlap sa zbláznil, Miro.
2: Nezbláznil, Lacko. Aspoň vidíš, čo všetkého je schopný, zalúbený chlap. Naozaj to myslíš vážne, Vojto?
1: Vážne, aj keď, no nie je mi to jedno, ale máme na výber. Miro, no tak, nebuď predsa sráb. No čo sa nám môže stať? Strašidlá sú len pre deti a ostatné povedačky pre staré baby a bojkov. Aj. A potom, veď, budeme tam dvaja. Pomôžeme si, keby niečo. No, Miro, no tak, počuješ, prosím ťa.
2: No, aby si nepovedal, že nie som kamarát, tak dobre, poďme.
0: No tak to je teda paráda. No tak držím vám palce.

0: Márnosť, to si ty, Miro.
1: Ja, vidíš.
0: A Vojto?
1: Na cintoríne. Asi už v tej márnici.
0: Ale šiel si predsa s ním?
1: No, len po bránku, Lacko. Myslíš si, čo chceš? Ďalej som sa neodvážil.
0: Miro, tam na mostíku. Vidíš to, čo ja?
2: Radšej poďme, Laco. Matova, padáme. To má čo za venčenie?
0: Už nie. Už nemá. Chápeš? Ale to je Vojto s Čakanom.
2: Chvála Bohu, že len on.
3: Čo sa na mňa pozeráte ako na zázrak?
0: No veď my niečo si mal okolo pliec, ako nie ty. No a potom to zmyslo.
3: Tiež som si všimol. A nebuďte babi, padlo to do vody.
0: Teda, no hlavne, že si celý, Vojto. No a čo sa vlastne stalo?
3: Viem ja. Najprv zdrhol túto Miro, potom som si spieval a potom... To keď budem niekomu rozprávať, sám si neuverím.
1: Prepáč, Vojto, ale keď zafúkal vietor a si sa v tej tme pohlo, nevydržal som.
3: Ani sa ti nečuduje, Miro. Tiež som si užil svoje. No, ber krompáč, nech to máme za sebou. Ja si len vydýchnem.
1: Nehovor, Vojto, že si to zvládol len tak. Tým krompáčom a lopatou si priam priletel.
3: No, len tak nie, to je jasné. Pamätám si, človeče, že som si na cintoríne začal dokonca pospevovať.
1: Spievať?
3: Počkaj tu. Nemelem, zobrala nám voda mlyn.
0: A v márnici?
3: Čo bolo tam? Aj tam som si asi, ale neviem, či tu istú. Človek, keď nezažije, nepovedal by. Inak... Ako som tušil, krompáč a lopata boli hneď za dverami. Len som ich vzal a som tu. Nejako, neviem, aj s tým starým vencom na hlave. Daj, Miro, idem radšej kopať ja, nech sa spamätám.
0: Chlapcom som to ani nepovedal, ale zážitok to bol neopakovateľný. Ani tebe som to nechcel, ale komu, ak už nie tebe, moja...
4: Ja sa aj večer obzerám, či po ulici nejde nejaká mátoha. Nie je to ešte ísť o polnoci na cintorín. Čo ti to vlastne napadlo spievať?
0: Celkom isto strach, Janka. Inak si to naozaj neviem vysvetliť.
4: No dobre, a v márnici si ho už nemal?
0: Práve, že tam ešte väčší. Teda najprv ani taký nie. Myslím si, veď čo, náradie je hneď za dverami, tak som si to pamätal. Nahmatám ho, keď svetlo tam nie je, vezmem a upaľujem kade ľahšie. Nakoniec som aj upaľoval, ale kvôli celkom inému.
4: Nenapínaj, Vojto, veď sa z toho trasiem aj za teba.
0: Krompáč a lopata síce za dverami boli, ale aj takéto krídlo na palici na ometanie. Poznáš, husacie. Spomenul som si neskôr, že tiež tam bývalo. Vtedy mi to ale vôbec nedošlo.
4: No a to krídlo čo pre pána?
0: Dnes už si len domýšľam, ale keď som bral lopatu, zrejme som ho zhodil. Krídlo narazilo na nejaký starý veniec, zavesený na hrade a ten rovno na mňa cez plecia. V tej tme, keď máš veľké oči, som mal pocit, že na mňa skočila nejaká mátoha.
4: Teda Vojto, zbláznila by som sa byť na tvojom mieste.
0: Ešte, že som ten krompáč a lopatu nepustil z rúk, keď som sa dal do behu. Že to bol veniec, som zistil až na mostíku pri vás, keď sa rozpadol a zletel do vody. Takže tak, a ostatné už vieš.
4: Ľúbim ťa, Vojto, a ďakujem. Ráno som ani veriť nechcela, keď som pred domom zazrela máj. Budem si tú radosť do smrti pamätať.

0: Presne tak som mu to včera povedala, Heli. Bola som naozaj šťastná. Vlastne aj som. I keď sa musím priznať, že trochu aj zahanbená.
1: Prosím ťa, prečo?
0: Že som v dedine najmladšia, ktorej postavili máj.
1: Nepreháňaj. Kto si to bude o rok, o dva pamätať? A potom, ak sa máte radi, záleží na tom.
0: Dobre, nech je po tvojom. Len som zvedavá, kedy a či sa vôbec Vojtovi rodičia dozvedia, že tiež staval máj. A ešte aj mne.
1: Neboj sa, dozvedia. Dedina je už taká. Určite skôr ako do váľania májov. Do konca mesiaca majú na to času až. A keby aj nie, tvoj máj predsa príde zložiť Vojtech.
0: To hej.
1: No vidíš. A bude všetko jasné.

0: Počul si? Čo sa to vonku pre Boha robí?
1: Áno, počul. Vietor, čo iné. Možno len zlomil nejaký konár na tej slivke, čo je tam hneď pri dome.
0: No, len či? Konár? No, dúfam, že sa tam ideš pozrieť.
1: Samozrejme, moja. Vidíš, že sa obliekam. Nepôjdem tam predsa v spodkoch. A nejaký plášť si ešte musím vziať, veď prší.
0: Och, narobilo to pekný rachot, keď to pobudilo aj deti.
2: Robí sa niečo vonku, otec?
1: Len pokoj, asi vietor, Janka, búrka. Idem sa pozrieť. Vy zostaňte radšej dnu.
0: Tak ako?
1: Ako? Veď ste boli v okne, tak viete. Aj som si myslel. Tvoj má, Janka, jama pre ne nebola dosť hlboká. A to je všetko.
0: Ako? A ten buchot?
1: Máj oprelo o strechu a potom spadol na dvor.
2: Ocko.
1: A čo už, dievča, nebuď smutná, nedá sa nič robiť.
2: Vám sa povie, keď som sa z neho tešila sotva 2 dní. A z váľania Májov budem už mať tak akurát figu.
1: Len by sa vám v živote, keď ste si už súdení, nič horšie nestalo, dieťa. No poď, nech si, to ešte pritúlim, kým si ešte naša.

Jankina radosť z mája teda netrvala dlho. Ale ako napísala pani Andelová, za svoju prvú lásku som sa aj vydala a sme manželmi už mnoho rokov. Môžeme taký príbeh lepší koniec ako ten, že pokračuje? Za nás môžeme len poďakovať. Adresa pre ďalšie dobré príbehy zo života je STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Na obálku alebo do predmetu správy napíšte heslo Rozhlasový bakalár. A nezabudnite prosím ani na kontaktné údaje. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, budeme vás o tom informovať a odmeníme vás tiež honorárom. Aj tak za najdôležitejšie považujeme, že si ten svoj príbeh napíšete pre seba a možno aj pre druhých. A že sa budeme môcť stretávať pri počúvaní príbehov zo života vás, našich poslucháčov. Z toho má radosť aj Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 959. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalár. Na námet pani Jany Andelovej z Prečína ho napísal Ján Petrík. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuková spolupráca Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Katarína Kačmariková, Barbora Sitárová, Adrián Urda, Adam Jozef Török, Michal Hajdu, Lívia Michalčík-Dujavová a Lukáš Maťuvka. Slovenský rozhlas 2026.

0: najbližší svet. Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Šperk nie je len ozdobou, môže byť spomienkou, príbehom, symbolom, vyjadrením osobnosti či malým umeleckým dielom, ktoré človek nosí každý deň pri sebe. Do dnešnej relácie Na kus reči prijala pozvanie umelecká šperkárka Bibiana Chomiaková, ktorá tvorí výnimočné diela. Prenáša soľnobanskú čipku do šperkov, ale aj obrazov či iných diel. Vítajte u nás, prajem pekný deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Čo znamenajú šperky pre Bibianu Chomiakovú?
2: Tak ja by som to definovala asi jedným slovom – radosť. Je to veľká radosť tvoriť pre dámy, ktorým sa to páči a ktoré to radi nosia.
1: Sú však aj ľudia, pre ktorých sú šperky možno povrchné. Viete porozumieť aj takémuto vnímaniu?
2: Samozrejme, je to pochopiteľné. Nie každý má vzťah k umeniu. Niekto nenosí nič. Niektorá dáma nosí iba čisté zlato. A niekto práve, že vyhľadáva takéto originálne kosky.
1: Vašimi šperkami oživujete soľnobanskú čipku. Prv vám do života vstúpilo to čipkárstvo a paličkovanie, alebo šperkárstvo, ako to bolo?
2: Učila som sa už ako 7-ročné dievčatko, čiže bolo toto paličkovanie. Chytilo ma to za srdce a dodnes to robím.
1: Paličkovať vás údajne učila zakladateľka soľnobanského čipkárskeho cechu, teda učila vás pani Barbora Šimková?
2: Áno, bola to moja suseda.
1: Aké chvíle to boli? Ako si na ten čas, keď vás učila paličkovať, teda spomínate?
2: Nakoľko som nemala babku, lebo veľmi skoro nám odišla, tak pani Barbora Šimková mi ho istým spôsobom nahradzala, keďže má vnúčata v rovnakom veku ako ja. Bol to veľmi vzácny človek. Ona bola aj pedagóg. Nikdy nám nezatvorila dvere a samozrejme, ako malé dievčatko som najprv zbierala špendlíky. Následne, keď som počula ten zvuk tých paličiek, ono je to dosť také ukľudňujúce. Veľmi ma to chytilo za srdce, ako som to už spomenula a pýtala som sa, či to naučí aj mňa. Všetko vedela perfektne vysvetliť a naučila ma vlastne všetky základy, ktoré používam dodnes. V tom čase bol aj krúžok na základnej škole, čiže vlastne neučila som sa len u nej doma, ale aj na základnej škole sme mali krúžok, kde som pokračovala, kým nezanikol.
1: Môžeme povedať, že sa vo vás aj tak videla, cítila, že v podstate odovzdáva to svoje remeslo vám?
2: Neviem. Neviem, lebo odovzdala ho dcerám určite, ale myslím, že ona bola taká dobrosrdečná žena, ona vlastne dala zo seba maximum.
1: Teda bola už malá Bibiana tvorivé a umelecky nadané dieťa?
2: Áno, bola som. A už ako dievčatko som vyhľadávala aj rôzne knihy o tvorení, vyrábaní z rôznych materiálov. Takže áno, áno. Veľmi som mala rada aj výtvarnú výchovu vlastne všeobecne, čo sa týka ako všetkého takého, čo sa dalo vyrobiť, tak tam som bola ja.
1: Dedí sa láska k umeniu ako šperk? Po kom ste vy možno podedili tie umelecké vlohy? Mali ste v rodine niekoho, kto bol takto umelecky zručný?
2: Myslím si, že láska k umeniu sa dedí. No nie je to za pravidlo, lebo nie každý syn speváka je spevákom.
1: To je pravda.
2: Ale ja v našej rodine, jak som sa zamyslela, nenachádzam nikoho, kto by bol nejak umelecky nadaný. Mm-hmm. Akurát môj detko, nakoľko bol železničiar, vlak vedúci, tak on bol vyučený krajčír. Smejeme sa, že inžinier, ihlanitka, gombík. Takže to treba aj vedieť a treba mať k tomu aj vzťah. Čiže tam myslím, že boli tie také základy. Ja som veľmi rada k nemu chodila, keď som ten šiací stroj počula, len škoda, že už ma to nestihol naučiť, lebo zdravotné dôvody mu to nedovoľovali.
1: Vás učila paličkovať pani Šimková. Chcete to takto odovzdávať aj vy? Chcete aj vy učiť paličkovanú čipku? Nejaké kurzy náhodou už neorganizujete?
2: Mám pedagogické minimum, čiže nevidím to ako nereálne. Nakoľko mám maličké detičky, aktuálne nemám veľmi veľa priestoru na tieto veci, ale sú rôzne projekty. Možno vrátiť ten krúžok do škôl. Uvidíme. Nebraním sa, mám tú myšlienku, ale ešte to chce trošku času.
1: A vaše detičky ste už zoznamovali s paličkami?
2: Áno, môj syn 6-ročný aktuálne je taký všestranný od malička, čiže skúša všetko, ale aktuálne vo voľnom čase učím moje dve susedy, aj krstného dcéru. Oni už chodia nejaký rok, rok a pol ku mne a už zvládli celkom veľké množstvo technik, tak verím, že to bude pokračovať ďalej. Nakoľko nás v cechu je 24 a všetko dámy majú úctyhodný vek 60+, 70+, takže ono, aby to nevymrelo.
1: Vy ste aj v cechu?
2: Som súčasťou členkou soľnobanského čipkárskeho cechu, áno.
1: Takže história sa v podstate opakuje. Tak ako ste vy chodili k pani Šimkovej, ktorá bola vaša susedka, tak teraz chodia susedky k vám.
2: Áno. a konkrétne Marina začala v 7 rokov.
1: No, nič nie je v živote náhoda. Majú záujem aj teda Marina alebo tieto dievčatá, deti naučiť sa niečo také?
2: Je ich málo, ale nájdu sa dievčatá, ktoré to zaujíma. A konkrétne Marina s tým Ejkou, oni chodia ku mne najčastejšie a už naozaj zvládli veľa technik a zaujíma ich to. Uvidíme, no, keď prídu do istého veku, že či budú chcieť pokračovať. Mladé dievčatá chcú byť influencerky a majú iné záujmy, takže každopádne je to pre nich devíza, lebo staršia, tá tímejka, vlastne ona plánuje byť učiteľkou v škôlke, na základnej škole, tak vlastne myslím, že takéto remeslo, takáto zručnosť jej vlastne len pomôže.
1: Spomínali ste, že ste boli teda ako dieťa umelecky aj výtvarne nadaná na umelecký smer v rámci štúdia. Ste nepomýšľali, alebo ste sa rozhodli ísť úplne inou cestou?
2: No, tak to bol taký trošku kameň úrazu. Vždy som túžila ísť na umeleckú školu, no ale nedovoľovali mi to možnosti. Nie každé dieťa si môže vybrať, akým pôjde smerom. Tak som vyštudovala ekonomiku, psychológiu, sociológiu, pedagogiku, ale nakoniec som sa vrátila k umeniu. Ale veľmi ma to teší a baví. A ako som povedala úplne na začiatku, robí mi to veľkú radosť.
1: Kedy ste sa teda naplno začali venovať tomu šperkárstvu?
2: Valec som mala dosť dlho odložený, nakoľko som pracovala na plný uväzok. Mala som vlastnú firmu, podnikala som, venovala som sa doprave. Ešte som dokončovala vysokoškolské štúdium na ďalšej vysokej škole. Ale nakoniec prišiel môj vysnívaný syn. Zistili sme s manželom, že čakáme vytúžené. Fakt vytúžené bábetko, čo sa nám podarilo po rokoch. No a bolo vytúžené a veľmi náročné, takže balet som vytiahla s paličkami niekedy v 8-9 mesiacov mal môj syn a bol to taký relax. Tie paličky takéto ukľudňujúce, lebo tým, že bolo bábetko náročné, tak trošku som potrebovala nejak akože prísť na iné myšlienky. A tam vlastne vznikli aj prvé návrhy, prvé inšpirácie, že ten človek vypol od tých detičiek a tvoril.
1: Vedeli ste od počiatku, že keď budete robiť šperky, tak to budú čipkované šperky? Bola tam táto vízia a táto predstava?
2: Priznávam sa, vzniklo to tak, keď sme išli na jubileum jednej výnimočnej dáme, mojej svokre. Tak som si položila otázku, čo darovať do daru dáme, ktorá má všetko. Tak, odpoveď bola jasná, ručne paličkovaný šperk. To vznikli vlastne prvé brošne, prvé náramky a aj prvé obrazy, ktoré som urobila, tak vlastne boli venované svokre. Dodnes jej visia v obývačke na stene, už majú asi 10 rokov.
1: Keď ste začali tvoriť teda tie šperky inšpirované solnobanskou čipkou, ponorili ste sa hlbšie aj do tej jej histórie? Študovali ste si aj ten jej príbeh? Pretože predpokladám, že v detstve ste to všetko tak teoreticky ovládali, ale možno v dospelosti už prišlo aj to iné poznanie, že ste chceli vedieť, čo je za tým.
2: Áno, prakticky som sa naučila paličkovať, ale tú históriu som veľmi neovládala. Teraz viem, že vznikla paličkovaná čipka v Solnej bani. Vtedy to bola vlastne obec, časť pri Prešove. Bolo to v nejakom 16. storočí. Ešte počas Marie Terezie, ako bola kolonizácia baníkov. A vlastne muži pracovali v bani a ženy si privyrábali paličkovaním a takto vlastne zabezpečovali príjem na obživu svojich detí. Ale vlastne prišlo to v tom 16. storočí. Čiže je to 400-ročné historické remeslo, ktoré dneska možno opäť obžíva.
1: Takže solnobanská čipka je remeslo, ktoré sa odovzdávalo generáciami. Tie najstaršie jej podoby pochádzajú práve z toho 16. storočia?
2: Áno. Solnobanská, áno.
1: Čím je solnobanská čipka výnimočná oproti iným druhom čipiek?
2: V podstate princíp je podobný na celom svete, ale konkrétne solnobánska je typická tým, tá klasická solnobánska, že má zakomponované v sebe 4 farby. Modrá, červená, zelená, žltá. To bol vlastne podpis tej solnobánskej čipky. A boli vlastne paličkárky a čepkárky, ktoré paličkovali čepce. A to bolo zase z čistej bielej priadze.
1: Spomínali ste tú farebnosť, tie 4 základné farby. Aj vy sa nimi inšpirujete pri svojich šperkoch?
2: Nakoľko som sa snažila pretaviť to do toho moderného štýlu, používam iba zlaté a strieborné farby. Konkrétne červenú, zelenú, modrú, žltú nepoužívam.
1: Ako teda vznikajú vaše šperky? S akými materiálmi? Ako pracujete, aby vznikol šperk, ktorý vyzerá ako solnobanská čipka?
2: Používam zlaté, strieborné, pevné metalické nite. Kombinujem ich s druotom. Druoty používam medené, lakované, strieborné. Niektoré mám rodiované v zlate. Spoje z chirurgickej ocele, následne minerály polodrahokami ako smaragd, zafír, rubín, opál, topaz. A vrátim sa k prvým otázkam, ako dieťa ma fascinovali kamene, to som mala vlastne plný perinač kremeňov, žuly, sľudy a rôznych iných druhov kameňov, takže bolo to niekde zakorenené v tom detstve predsa len a teraz to vychádza na povrch. Aj v rámci tých polodrahokamov, minerálov, ktoré používam v mojich šperkoch.
1: A popri šperkoch tvoríte aj iné diela umelecké, objekty?
2: Áno, nakoľko ako členka Solnobanského čipkárskeho cechu mávame výstavy, tak vždy máme nejakú tému, na ktorú vytvorí každá z nás nejaké dielo. Doma máme ešte jednu karafu, ktorá bola vlastne robená na výstavu Amfora. Volá sa Čre.

0: a bola som pozvaná aj na iné výstavy a vždy všade som nejaký kúsok doniesla.
1: Ktorá tá časť procesu tvorby šperku, obrazu je najnáročnejšia?
0: Príprava, namotať všetky tie nite, drôty, samozrejme urobiť si aj ten návrh, všetko si našpendliť, vymyslieť. Tá príprava je aj najdlhšie trvá, aj je taká najnáročnejšia.
1: A samotná práca je časovo náročná ako?
0: Pri malých šperkoch je to tých 16 hodín plus minus, čiže nejaké 2 až 4 dní, záleží o aký kúsok ide.
1: Pamätáte si aj na svoj úplne prvý šperk, ktorý ste vytvorili, prvý paličkovaný, čipkovaný šperk?
0: No, to boli prvé vážky, prvé brošne, ale to boli ešte iba z niti a to sa vôbec nedá porovnať s dnešnými kúskami.
1: Čo je vašou inšpiráciou? Kde ju nachádzate? Ako tie nápady na nové šperky vznikajú? Že to bude klobúk, že to bude vážka, že to bude brošňa v tvare listu? Ako bude vyzerať ten prsten?
0: Priznám sa, v rámci výstav máme stále tému, čiže tam zhruba plus minus viem sa orientovať, že ako čo by som asi spravila. Teraz budeme mať aj modnú prehliadku v tom Poľsku, tak vlastne tam ide paličkovaná vesta s tým klobúkom. Ale nakoľko robím šperky do daru pre dámy, tak stále sa snažím, smejím sa, že používam metódu brainstorming. Vždy vlastne pri tej komunikácii zistím, o akého človeka ide a klop, klop, zatiaľ vlastne som sa stále strafila a vždy tú dámu ten šperk potešil aj sadol na mieru.
1: Máte rada, keď vám dajú tí, ktorí túžia mať váš šperk, nejaké indície, že presne, chcela by som, aby to vyzeralo takto, takto, takto, alebo keď vám dajú väčšiu voľnosť?
0: Je to v podstate jedno, ale radšej mám, keď mám voľnosť, priznám sa, ale mala som už aj klientky, ktoré chceli presne konkrétne to a to.
1: Šperk je umelecký objekt, ktorý registruje najväčšia masa ľudí. Je pre vás dôležité, aby vaše šperky pôsobili nielen vizuálne, ale aby prehovárali aj nejako inak možno?
0: Myslím, že každé dielo a každý kúsok odo mňa má svoj nejaký príbeh a ja tam hlavne vkladám kúsok zo seba. Čiže vlastne krstný mojich detí povedal, že si našla dieru na trhu, lebo takéto šperky na Slovensku nerobí nikto. Aspoň nie takéto konkrétne, lebo vlastne tu je vidieť, že ten podpis je môj. Aj keď mnoho žien paličkuje ešte na Slovensku takisto. Ale myslím, že to vypovedá o tom, že tento konkrétne je odo mňa.
1: Chcú ľudia viac ako len peknú vec dnes? Chcú šperk s odkazom?
0: Určite áno. Ja sama nosím rada nejaké unikátne kúsky, výnimočné. Mám takých pár. A áno, vyhľadávajú mnohí dneska také unikátne, výnimočné veci, čo nemá každý a čo je možno niečím špecifické. Stretávam sa s tým častejšie už dneska.
1: Teší vás ale aj ten fakt, že na vašich šperkoch dostáva to tradičné remeslo možno viacej priestoru a pozornosti, keďže oživujete aj tú soľnobanskú čipku, nielen ponúkate niečo krásne?
0: Áno, práve že to ma to na tom najviac teší, že je to robené tým historickým remeslom, že je tu vlastne ten odkaz tých našich starých mám a ide ďalej. Tým, že je to tou technikou, je to tým 400-ročným historickým remeslom a pretavila som to do takého moderného štýlu, do toho šperku, spojila tú históriu s tým moderným. Ja si myslím, že je to taký dedičný šperk.
1: Teda vnímate svoju tvorbu aj ako spôsob uchovávania toho nášho kultúrneho dedičstva?
0: Určite áno.
1: Nosíte aj vlastné šperky?
0: Áno, ale nakoľko mám malé deti, nemám veľmi veľa príležitostí.
1: Ale asi vždy sa potešíte, keď stretnete niekoho, kto má pripnutú vašu brošňu,
0: ano.
1: Alebo vaše náušnice,
0: ano.
1: Prsteň.
0: Nedávno sme boli na 50-ke a dáma, ktorá vlastne oslavovala, tak mala môj set, tak som sa veľmi tešila. Ešte tak prišla, že... Prišla som sa ukázať, aby všetci videli, aké mám krásne náušnice.
1: No, že šperky ľudia vidia, pretože sa krásne lesknú. A ste mi to teda pred začiatkom relácie ukazovali, že keď na to zasvietí slniečko, svetlo, tak je to niečo úplne iné.
0: Áno, hlavne na večierku. Štandardne na večierkoch zvykne byť také špecifické svetlo a vlastne krásne sa to ligoce. Stáva sa mi často aj to, že ide dáma po ulici a keď zasvieti slniečko na ten šperk, tak mi už len píše, že pristavili sa pri mne asi 5-6, že čo to mám na sebe. Trošku to tak oživí a buchne do očí, ako sa hovorí.
1: Boli pre vás šperky stále niečo, čo vás priťahovalo? Radi ste svoju osobnosť počiarkli? Aj takto teraz ste spomínali, že pri deťoch už tých šperkov je možno menej, radšej ich vidíte na iných. Ale celkovo, či vás tie šperky stále priťahovali ako ženu?
0: Áno, určite ako.

0: každé dievčatko, ako každú ženu, ako každú mladú dámu a naozaj je mi cťou, že v každom tom kúsku môžem nechať kúsok seba, čiže teším sa.
1: Je to tak, že ste sa našli?
0: Konečne.
1: Robili ste aj niečo iné predtým? Je to niečo, čo vám teraz dáva zmysel?
0: Áno, áno, určite. Robí mi to radosť, dáva mi to zmysel. Je to pre mňa aj relax. Aj keď je to časovo náročné, aj na to sedenie, možno chrbticu, ale som v takom kľude. Som tu pre deti, viem byť s nimi, viem byť pre nich. Rozhodla som sa vlastne žiť pre rodinu, nakoľko sme mali zdravotné problémy s jedným synom, s druhým synom. Vtedy som vlastne musela aj nechať podnikanie, lebo som ostala dlhodobo v nemocnici s prvým bábätkom, ale všetko je v poriadku, sme tu a hovorím, že super.
1: A objavili ste šperky a túto krásnu prácu.
0: Tak.
1: Sú aj obdobia, keď možno netvoríte, alebo keď možno vás tá múza, ako sa hovorí, nekope, keď neprichádza nejaká inšpirácia, alebo takéto sa vám nedeje?
0: Poviem pravdu, že nemala som také stavy, ale tento rok na jar. Je pravda, že som mala aj deti chore, bola som trošku unavená, lebo ťahli sme pár nočných, nakoľko má mladší syn Miško 4, starší 6, Martinko. A vlastne na striedačku, ako mali teploty, tak trošku bol človek z toho vyčerpaný. Som vravela manželovi, že normálne nevládzem, nechcem ani paličky vidieť. Mala som pocit, že trpím nejakou jarnou únavou.
1: Ale už je všetko v poriadku.
0: Je všetko v poriadku. Trošku tam som mala taký časový sklz, nakoľko boli deti chore a bola som unavená, ale ináč štandardne nie. Nemávam takéto stavy.
1: Ktorý z vašich šperkov považujete za taký najosobnejší?
0: Tá brošňa váška. To je taká prvá, ona obletela celý svet, takže tá je taká pre mňa top.
1: Čo je ten základný grif, aby tie šperky vyzerali tak, ako vyzerajú? Možno ak by ste porovnali ten prvý šperk, ktorý ste vytvorili s tými, ktorý tvoríte teraz. Spomínali ste, že je to diametrálne niečo odlišné. Čo ste zdokonalili?
0: Začala som používať drôty. To znamená, že vlastne ten drôt po obvode ten šperk drží pevnejšie a viem ho aj tvarovať. Takže toto je také. A ono aj, ako sa hovorí, že praxou človek získava viac skúseností, tak vlastne aj tým paličkovaním už tie ruky idú same a ako tou praxou sú tie skúsenosti, tak vlastne aj tým paličkovaním je to potom už tak automatické, že vlastne tie väzby a to poťahovanie za tie nite už ten šperk ukážu taký krajší, je pevnejší, je kompaktnejší, už to nie je tak, ako na začiatku som to len skúšala, bolo to len z niti a nevedela som, ako potiahnuť, tu zatiahnuť. Teraz už je to také, že tou praxou som si to už aj vyšperkovala doslova.
1: Opatrujete aj nejaké šperky, ktoré ste možno zdedili a majú pre vás nejakú takú mimoriadnu hodnotu, ako napríklad pamiatka?
0: Áno, nakoľko mi babička odišla veľmi v mladom veku, mám po nej jeden krásny zlatý prsteň. Deklarované bolo, že je s rubínom, neviem, či je pravý, alebo ako len syntetický, ale jeden taký prsteň mám po babičke na pamiatku a to je také moje dedičstvo.
1: No i si takto ale opatrujeme napríklad aj paličkované dečky po našich starých mamách.
0: Ano.
1: Mali by sme takéto veci naozaj opatrovať ako ten šperk v našej zbierke?
0: Myslím, že áno. Má to takú hodnotu aj tá história, aj ten symbol jedno s druhým. Ja si myslím, že určite áno.
1: Máte doma iba paličkované šperky alebo aj paličkované dečky?
0: Mám aj dečky. Mám aj svoje prvé dečky. Aj poviem pravdu, asi mesiac a pol, dva dozadu som si spravila zase dečku.
1: No.
0: Ale nerada robím tie klasické, štandardné dečky. Aj keď je to ten základ, vlastne vďaka tomu vznikajú teraz tieto veci, ale...
1: Trošku modernejšieho ducha vy tomu chcete dať, tak?
0: Tak, nerada robím tie klasické dečky. Aj keď sú krásne, je to proste pamiatka po našich babkách, starých mamách. Má to svoje čaro, ale nenašla som veľmi záľubu v tom to konkrétnom a pritom na tom som sa učila.
1: Niekto daruje dečku, niekto daruje šperk, čokoláda sa zje, kvety zvednú, šperk vydrží. Súzniete s týmto aj vy, že šperk je stále niečo, čo navždy ostane, čo vydrží, čím pri darovaní nič nepokazíme?
0: Áno, áno, určite. Myslím, že týmto nič nepokazíme.
1: Vaše šperky dostali do daru aj viaceré známe osobnosti. Spomínali ste, že vášky, ale aj iné šperky obleteli celý svet. Tak komu boli darované? A obzvlášť vás to možno teší.
0: Mesto Prešov si objednalo cez Soľnobanský čipkársky cech v tom čase, keď som bola vlastne na materskej, moje brošne a do daru dostala bývalá pani prezidentka vášku brošňu s náramkom ako set, nakoľko navštívila naše mesto. Pár veľvyslankyň, Švédska, Rakúska, už si presne mena nepamätám.
1: Kanadská veľvyslankyňa,
0: aj kanadská tam bola. Ale vlastne je jedno, pre koho ten šperk robím. Je to proste, je tam kúsok zo mňa, robím to s láskou.
1: Vaše šperky sú často súčasťou aj rôznych benefičných akcií, výstav, festivalov. Kde všade ich teda ľudia takto mohli vidieť?
0: Bolo toho viac. Štandardne máme vlastne každý rok výstavu v sklade Soli Solivare. Bola som pozvaná minulého roku na Dvorné dámy do Zvolena. Teraz budeme mať celosvetový festival v Poľsku. Keď boli katalánske dni v rámci Dní mesta Prešov, tak sme mali v Krajskej galerii vystavené veci aj v rámci cechu, aj moje šperky. Bolo toho už trošku viac.
1: Už o pár dní budeme môcť vidieť aj vašu tvorbu na výstave Dvorné dámy 2026 v Prešove. Môžeme možno bližšie predstaviť aj tento projekt?
0: Áno, výstava Dvorné dámy je autorskou výstavou, ktorú založila pani Almáši Koreňová vo Zvolene. Má 13-ročnú tradíciu. A tento rok je 14. ročník, ale nakoľko som ja minulého roku bola pozvaná do toho Zvolena, a keď sme odinštalovali tú výstavu, tak hovorím Zuzke, Zuzka, nechceš urobiť putovné Dvorné dámy? A ona, že tak to by nebol zlý nápad. Vlastne minulého roku v októbri vznikla tá myšlienka, nakoľko ma to chytilo za srdce, lebo bolo to neskutočné, tie emócie, tá atmosféra. Bolo to proste skvelé. Nebola to klasická výstava iba obrazov. Boli sme tam 4 umelkynie, ktoré sme vystavovali rôzne veci. Bolo to také krásne.
1: Tiež to malo charitatívny rozmer?
0: Malo to charitatívny rozmer, áno. Pomáhalo sa jednému chlapčekovi a preto sme sa rozhodli zorganizovať v Prešove takisto Dvorné dámy, takže toho roku 4.6.2026, je to štvrtok, o 18.00 večer je slavnostné otvorenie vernisáže, kde je pozvaný aj Igor Týmko z kapely No Name ako čestný host. On bude odovzdávať korunky pre chlapčeka Martinka, ktorý má špeciálnu genetickú poruchu. Je jediný jeden na Slovensku s takýmto ochorením. Rodičia sa veľmi nechcú medializovať, čo je úplne pochopiteľné. Mamina mi povedala Martinkova, že kým to zvládame a nepotrebujem zaťažovať iných, tak to zvládame, ale ja som sa vlastne ten prvý ročník Dvorných dám rozhodla, že tú zbierku robíme práve pre Martinka.
1: Máte teda ako umelkyňa radosť, keď môže byť umenie aj nástrojom pomoci? Má dnes umenie a charita si silné prepojenie a má to tak byť?
0: Určite a má to tak byť. Takéto umenie srdcom, myslím, že každého človeka poteší.
1: Čo z vašej tvorby a tvorby iných umelkyň návštevníci výstavy uvidia? No, spomínaný klobúk,
0: ktorý je rozrobený. Dvorné dámy v Prešove sa budú skladať z 5 umelkyň a bude tam autorka výstavy Zuzana Almáši Koreňová so svojou keramikou a bábkami. Bude tam Ivana Jackuliaková s klobúkami a partami, príde z Bratislavy. Bude tam Martinka Michalovová z Michaloviec, ona maľuje obrazy a šaty. Bude tam Alenka Rohunová z Košíc, ona má cinované a drôtované šperky. A budem tam ešte ja s mojimi paličkovanými šperkami a bude to veľmi pekná kombinácia, si myslím, keď sa to všetko nainštaluje, tak bude, máte sa na čo tešiť.
1: Uvidíme tam aj vaše šperky, uvidíme tam aj teda váš klobúk. Máte okrem neho ešte niečo rozrobené, na čom aktuálne pracujete, alebo ten vás hlavne teraz zamestnáva?
0: Zamestnáva ma aktuálne klobúk a ešte mám rozpracovaných pár šperkov, ktoré takisto verím, že stihnem dokončiť. Lebo pozvali ma na slovenskú ambasádu do Londýna, takže 12.6. ešte letím mimo.
1: Tam bude tiež prezentovať svoju tvorbu?
0: Áno, prezentovať svoju tvorbu, kultúru a umenie vlastne Slovenska.
1: Dnes sa naplno venujete tvorbe, alebo máte ešte aj nejaké iné aktivity, čo vás možno okrem tej umeleckej práce ešte naplňa? Okrem šperkov?
0: Venujem sa tvorbe, milujem svoje deti, deti všeobecne, záhradu, kuchyňu a stále pôsobím z časti aj ako vedúca dopravy, takže aj ešte trošku z tej minulosti mi to ostalo.
1: Máte toho dosť?
0: Celkom.
1: Máte v rámci tvorby ešte nejaké nesplnené sny, vaše plány, túžby do budúcnosti?
0: Jedným takým môjim snom je, chcela by som vystavovať v Paríži, vo Francúzsku. Možno raz sa mi to splní.
1: Tak vám budeme silno držať palce. Ešte ma zaujíma, ako vašu tvorbu vníma vaša rodina, priatelia. Kto z rodiny je možno váš najväčší fanúšik a podporovateľ a chce, aby ste raz v tom Paríži vystavovali?
0: Môj manžel, jednoznačne. Môj manžel je pre mňa maximálnou oporou, podporou a druhým môjim takým podporovateľom je môj strýko. A samozrejme, že podporujú ma aj moje 3 sestry, ktorým za to ďakujem tiež a takisto svokrovcom.
1: Tak držíme palce, nech vám tvorba stále robí radosť i vaša podporujúca rodina a ľuďom nech robia radosť vaše šperky. Ďakujeme, že ste nám približili, ako vznikajú a vyzdvihli aj tú krásu solnobanskej čipky a ručnú prácu ako takú. Ešte raz veľká vďaka.
0: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
1: Mojou hostkou dnes bola umelecká šperkárka Bibiana Chomiaková, ktorá tvorí čipkované šperky. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť a želáme aj naďalej pekný deň a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra o 13:30.

najbližší svet.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Vítajte, pekný večer vám želáme. Majové slnko v sebe nesie energiu, radosť, aj prísľub leta, no pokožka si pamätá každý lúč. Máj patrí prevencii rakoviny kože a Slovensko sa aj tento rok zapojilo do 26. ročníka celoeurópskej kampane Euromelanoma 2026. Tohtoročné motto kampane Neverte všetkému, čo vidíte na internete, upozorňuje na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, uvežiarení, soláriach či o ochrane kože, ktoré sa masovo šíria najmä na sociálnych sieťach. Dermatológovia varujú, že mnohé rady z internetu môžu viesť k rizikovému správaniu a podceňovaniu prevencie rakoviny kože. Objavujú sa napríklad nepravdivé tvrdenia o bezpečnom opaľovaní, bez ochranných krémov, o údajnom zdravom soláriu, či o tom, že tmavšia pokožka nepotrebuje ochranu pred slnkom. O najčastejších dezinformáciách a o tom, ako sa správne chrániť pred uvežiarením, budeme dnes hovoriť s dermatovenerologičkou Petrou Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Pohodu pri počúvaní vám želá aj Peter Rusňák a Beata Repiková.
0: Ordinovať cez rozhlasový éter je komplikované, ale môžeme vám poradiť, ako sa zorientovať v diagnózach a ochoreniach. Pohotovosť Rádia Regina.

0: hosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Zdravie máme aj vo svojich rukách, upozorňuje na to aktuálna kampaň Euromelanoma 2026, ktorá sa zameriava na šírenie nepravdivých informácií o opaľovaní, soláriách, o ochrane kože, najmä na sociálnych sieťach. O prevencii kože pred onkologickými ochoreniami hovoríme dnes s doktorkou Petrou Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Pekný deň, alebo už vlastne večer želám.
2: Dobrý večer.
1: Teraz v lete ešte môžeme povedať, že asi aj deň.
2: Áno.
1: Povieme najskôr našim poslucháčom, že ak majú skúsenosti a otázky, ktoré súvisia s našou témou, môžu nám ich napísať na adresu regina.zapad@stvr.sk alebo poslať SMS správou na číslo 7773 v tvare Západ, medzera a text. Ideme si teda povedať o Euromelanóme 2026. Táto kampaň sa teda opakuje, máme ju tu 26. krát, stále hovoríme, že nám stúpa počet onkologických ochorení a hovoríme konkrétne o melanóme. Čím to je podľa vás?
3: Je za tým určite viacero faktorov a nie je to teda iba melanom, čo je tá najagresívnejšia forma rakoviny kože, ale sú to aj nemelanomové kožné nádory, najznámejšie napríklad bazaliom alebo spinaliom. A keď som povedala, že je za tým viacero faktorov, tak vysvetlím. Jednak stále koluje taký mýtus, že naše babičky sa nikdy nechránili pred slniečkom a nič im nie je. Tak bohužiaľ opak je pravdou a práve generácia mojich rodičov a mojich starých rodičov sú tí pacienti, ktorí navštevujú ambulancie kožného lekára a majú bohužiaľ množstvo rôznych kožných prejavov, či už nezhubných, ale aj zhubných v dôsledku chronickej expozície UV žiareniu bez ochrany. Ďalším dôležitým faktorom, okrem teda veku a chronickej expozície UV žiareniu bez ochrany, je aj to, že o mnoho viac cestujeme ako v minulosti. Keď si predstavíme, že kedysi sme išli na dovolenku maximálne jedenkrát za rok, tak dnes chodíme v priebehu celého roka. Máme svet ako na dlani, exotiku môžeme mať v jeseni, v zime, takže tá expozícia UV žiareniu je o mnoho intenzívnejšia ako kedysi. Plus sú tu trendy. Sú tu trendy, kedysi boli v móde celotelové plavky, obrovské dážniky. Ľudia sa chránili pred slnečným žiarením. Bola v móde bleda pokožka, ktorá ukazovala to, že máte nejaký vyšší sociálny status, že ste aristokrat. A potom sa to zmenilo, čiže je tam nejaký historický kontext, móda, začali sa nosiť bikiny, odhalujeme viac svoje telo. Nehanbíme sa za to. Plus trendy sociálnych sietí, ktoré nám tiež podsúvajú rôzne informácie, často nie úplne správne. Takže je to taká kombinácia faktorov a v neposlednom rade je to aj fantastická diagnostika, ktorá sa zlepšuje každým rokom. V 90. rokoch sa náramne zlepšila dermatoskopia. To sú také malé nástroje dermatoskopy, ktorými my vieme zachytiť už naozaj veľmi malé tie štádia tých kožných nádorov. Takže tým pádom máme aj vyššiu tú incidenciu, lebo ich zachycujeme v tých skorých štádiach. Takže je to taká súhra faktorov.
1: Dnes vieme, že nám slnko a nadmerné opaľovanie škodí. Ako v minulosti sme vedeli, že tú pokožku si máme chrániť, pretože biela pleť je znakom sociálneho statusu, ako ste povedali. Kedy sa teda zmení to myslenie ľudí, že si zoberú tento fakt k srdcu, že naozaj to UV žiarenie je vysokorizikové pre vznik rakoviny kože?
3: Ešte jeden faktor, čo som nepovedala, čo na to vplýva, sú tie informácie. My naozaj dnes máme prístup k informáciám a obrovské množstvo ľudí, vlastne najväčší počet ľudí, aký kedy bol, má prístup k informáciám okamžite. Takže toto je vec, ktorá je iná ako v minulosti. A kedy sa to zmení, je veľmi dobrá otázka. Momentálne tá tendencia nemá veľmi dobrý smer, ale ja som v tomto pozitívny človek a verím tomu, že už generácia po mne, ktorá prichádza a aj to vnímam aj z praxe, ale aj zo

0: informácie a tie fakty, ktoré máme, sa tak zaužívajú aj do tej praxe.
1: Čo sa deje teraz v rámci kampane Euromelanoma? Ako sa tá prevencia dostáva medzi ľudí? Teda to povedomie o tom, ako sa majú chrániť, ako si majú chrániť kožu v lete a ako majú vnímať informácie, ku ktorým sa dostávajú aj na sociálnych sieťach.
0: V maji si každoročne pripomíname tento Európsky deň melanomu, alebo teda kampaň Euromelanoma, a do ktorého sa od roku 2000 už aktívne zapája aj Slovensko pod záštitou Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti. A cieľom celej kampane je poukázať na dôležitosť prevencie a včasného vyšetrenia znamienok a iných kožných útvarov a tým zabezpečiť možnosť nejakej včasnej diagnostiky problému a včasného zahájenia liečby. A deje sa to tak, že sme vlastne začiatkom mája zahájili túto kampaň takým eventom, prednáškami a pre médiá. Čiže snažíme sa cez rôzne druhy médií, či už televízia, rozhlas, sociálne siete, podcasty a tak ďalej, hovoriť o tejto téme, prinášať ju do spoločnosti. Témou tohto ročnej kampane Euromelanoma sú mýty a fakty, ktoré neustále kolujú o rakovine kože, o opaľovaní, o opaľovacích krémoch. Čiže každý rok je to zamerané na niečo iné. Vždycky sa ten tím, ktorý dáva dokopy tú tému, snaží zamerať na to, čo je aktuálne, čím ľudia žijú, čo riešia. Napríklad minulý rok to bolo zamerané na ochranu detí. Tento rok je to teda zamerané na mýty, ktoré sa šíria najmä na sociálnych sieťach. Také podmoto je neverte všetkému, čo vidíte. Takže snažíme sa aj my ako dermatológovia aj v spolupráci napríklad s influencermi prinášať rôzne príspevky, videá a vyvracať tieto mýty. Chodíme do podcastov, dokonca po celom Slovensku sú rôzne akcie, kde si ľudia vedia dať zadarmo vyšetriť znamienka. Aj niektorí dermatológovia otvorili svoje ambulancie s nejakými extra termínami, kde sa viete objednať a nechať si vyšetriť znamienka. Takže je to taká osvetová kampaň, ktorá vždy štartuje v máji a nesie sa takto v priebehu celého leta.
1: Povedzme našim poslucháčom, že mýty a fakty budú druhou časťou nášho rozprávania v dnešnej relácii Pohotovosť, v ktorej sa venujeme téme zdravia a prevencie v súvislosti s kožou. Hovoríme o opaľovaní a o tom, ako veľmi nám pomôže slnko, ako nám môže aj uškodiť.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Doktorkou Petrou Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave sa venujeme najskôr téme euromelanóma 2026, teda kampani v súvislosti s prevenciou rakoviny kože euromelanóm, teda hovoríme najmä o melanóme. A poďme si povedať, aké sú tie základné mýty, ktoré sa objavujú na sociálnych sieťach a ktoré potom sú aj príčinou, že mnohí ľudia vystavujú svoju kožu na slnko a časom ich dobehne nejaké to onkologické ochorenie. Pani doktorka, ktoré mýty sú z toho vášho pohľadu najčastejšie?
2: Myslím, že sa niektoré roky opakujú. Z tých takých, čo stále rezonujú, je napríklad, že solárium je bezpečná alternatíva oproti slnku, alebo že pred dovolenkou idem do solária, aby som chytila nejaký základ. Dosť, čo teraz koluje aj sociálnymi sieťami, je, že opaľovacie krémy spôsobujú rakovinu kože, sú nebezpečné, toxické, alebo že idem do toho solária alebo chytím nejaký základ, aby som predsa si nasyntetizoval nejaký vitamín D. Tiež, že rakovinu kože môžu mať len teda starší ľudia a mňa ako mladého človeka sa to netýka. Čo je ďalší teda mýtus. Alebo ešte veľmi častý je taký, že zo zaškrabnutého znamienka vzniká rakovina. A tak to môžem pokračovať do nekonečna. Naozaj mi ich napadá veľmi veľa a je to stále vlastne dokola.
1: Ktoré sú najnebezpečnejšie, ak sa teda riadíme tým, že je to v poriadku, je to zdravé?
2: Tak poďme tým, kde máme tvrdé dáta. To je solárium ako číslo 1. V niektorých krajinách sveta sú solária úplne zakázané. Niekde sú povolené teda až od 18 rokov, ale máme dáta na to, že ak človek pravidelne navštevuje solárium do 35. roku veku, tak si zvyšuje riziko najagresívnejšieho kožného nádoru melanómu až o 59%. Ak navštevuje aj vo vyššom veku alebo v akomkoľvek veku, tak je to stále zvýšené riziko o 20%. Čiže to poškodenie je významné a to riziko je obrovské. Takže solária sú veľké nie.
1: A prečo tento vek, 35 rokov?
2: Lebo je to mladý vek, kde vieme ešte... V podstate máme dáta na to, že čím je človek mladší a opakovane sa vystavuje uvežiareniu alebo sa opakovane spáli, tým má vyššie riziko. Jednoducho ten detský a mladý vek sú najcitlivejšie.
1: Tá koža vníma inak to slnko,
2: presne
1: to
2: tak.
1: Žiarenie UV.
2: Presne tak.
1: A keď si zoberieme, že sa chceme chrániť pred tým uvežiarením, tým, že sa v soláriu opálime, ako to vysvetlíme, že to nefunguje?
2: Problém dnes, aj čo sa často šíri na sociálnych sieťach, je ten, že rôzni dezinformátori alebo ľudia, podľa mňa často aj ktorí akože nechcú zle, ale veľmi vytrhávajú informácie z kontextu zo štúdií a vezmu si ich podľa seba, alebo teda sa snažia predať nejaký svoj produkt cez nešťastne podané informácie, je ten, že tvrdia, že by sme mali chodiť pravidelne na slnko a tú kožu postupne privykať tým, že získame nejaké základné opálenie.
1: Prečo sa tá koža neprivykne? Nezvykne si?
2: Idem vysvetliť, ako vlastne funguje opálenie. Keď UV žiarenie dopadá na našu pokožku, tak stimuluje naše kožné bunky, tie sa nazývajú melanocity. Tie vplyvom toho UV žiarenia začnú tvoriť kožný pigment melanín. Ten rôznymi procesmi a bunkami medzi sebou začne putovať do vrchných vrstiev pokožky, kde tvorí takú striežku nad jadrom našich DNA. Takže chráni naše bunky pred poškodením našej DNA. To, že tie melanocity tvoria melanín, ktorý putuje do vrchných vrstiev kože, spôsobí, že tá pokožka je hnečia. A áno, ono to je nejaká základná ochrana. Uvádza sa, že to je ekvivalent ako opaľovací krém s faktorom 4. Ale nie je dostatočná, samozrejme. A ak sa to prepiskne, tak nastáva poškodenie toho DNA, pretože my máme nejaké reparačné procesy, každý z nás trošku iné, podľa toho, ako máme genetickú výbavu, podľa toho, aký máme vek, aký máme zdravotný stav, či užívame nejaké lieky, či sme sa niekedy spálili v detstve nejakú kožnú pamäť, hej. Takže je tam veľmi veľa faktorov, ale v podstate to, že zhnedneme a vytvoríme si nejaký základ, ktorý nás chráni pred nejakým rýchlejším spálením, neznamená, že sa tá koža dlhodobo nepoškodzuje. Takže to je veľmi podstatná informácia, že keď aj tá koža hnedne, tak to vlastne z dlhodobého hľadiska znamená jej dlhodobé poškodzovanie. A toto je veľmi dôležitá informácia, ktorú mnoho ľudí nechápe.
1: A ako vysvetlíme, ak sme pri tej tmavšej pokožke, že kolujú informácie o tom, že tmavšia pokožka nepotrebuje ochranu pred slnkom?
2: To rovnako súvisí s tým melanínom, lebo ako som povedala, tak jeden z faktorov, ako rýchlo sa spálime alebo ako rýchlo zhnedneme, je aj naša genetická výbava. A každý človek má geneticky daný tzv. Fototyp. Poznáme 6 fototypov podľa Fitzpatrickovej škály. Keď si to predstavíme z praxe, tak fototyp jednotka je úplne bledý človek s modrými očami a s ryšavými vlasmi. A fototyp 6 je černoch. Každý tento človek má úplne iné množstvo tých pigmentových buniek, toho melaninu v koži. Takže ten modrooký ryšavý človek sa pripáli za 5 minút a černoch to môže byť treba z hodinu a stále má nejakú základnú ochranu. Neznamená to ale, že človek s vysokým fototypom nikdy nedostane rakovinu kože. Práve naopak, tam zase hrajú rolu rôzne iné genetické faktory a práve černosti majú často rakovinu kože napríklad na nechtoch alebo na koncových častiach tela, ako sú nohy a končatiny.
1: Okrem priamého karcinogénneho vplyvu UV žiarenia sa na vzniku kožných nádorov podieľa aj imunosupresívny účinok. To je fakt oproti tým mýtom, o ktorých teraz hovoríme. Ale mnohí zase hovoria, že bunky sú schopné UV žiarením poškodenú DNA opraviť.
2: Áno, to je to, čo som povedala, že my máme nejakú, on sa to volá, že máme nejaký slnečný kapitál. Že my máme reparačné procesy a vy keď sa aj pripalíte, tak vaše telo je tak dokonalé, že kopu vecí vie opraviť. Ale ak sa to opakuje, alebo ak už máte geneticky danú, hej, nejakú mutáciu v nejakom géne, alebo ste ten bledý fototyp, alebo užívate lieky na potlačenie imunitného systému, alebo máte ochorenie napríklad ako je HIV, kde máte úplne inak fungujúci imunitný systém, tak tie reparačné mechanizmy sú úplne iné ako u zdravého človeka. Čiže je to veľmi individuálne a nedá sa radiť všeobecne, tak ako to často tí ľudia, ktorí podávajú tieto informácie vytrhnuté z kontextu, všetkým radia. Hej? Čiže treba byť veľmi opatrný a vždycky zvážiť tie individuálne rozdiely. Ale áno, máme nejaký slnečný kapitál, ale je tam to ale, že závisí od množstva ďalších faktorov, ako si to vie človek opraviť.
1: Ako je to s tvrdením, že čím je viac akumulačnej dávky, tým je riziko rakoviny kože väčšie?
2: To je pravda.
1: To platí.
2: To platí, pretože naozaj vidíme, ja to vidím v praxi, teraz pracujem na Národnom onkologickom ústave, kde gro tých ľudí má nemelanomové nádory kože. A sú to v podstate ľudia, ktorí celý život trávili na slnku. A to vôbec nemusíme rozprávať o tom, že boli vyvalení na pláži na dovolenke. To sú ľudia, ktorí zahradkárčia napríklad. Hej? A tam to je ako moja babička. Môžem jej stokrát hovoriť babka na trisa, ale ona ide na rolu, okopáva zemiaky.
1: A keď sa oblečú ľudia na zahrade, musia sa kremovať aj tak?
2: Hej, len oni sa väčšinou vyzlečú, pretože im je teplo. Áno, čiže pracujeme väčšinou v mesiacoch, keď je slnečno a zapotíte sa pri tom. Čiže kopu ľudí pracuje len v spodnom prádle. Muži úplne hore bez, ženy v podprsenkách. A keď si dajú oblečenie, dobre, je tam nejaká ochrana, ale napríklad záleží od tkaniny. Keď je tmavá bavlna alebo tmavá hustá tkanina, tak a určite zablokuje nejaké UV žiarenie, ale nie úplne. Čím blečia tkanina a tenšia, tým viac prepustí. Dnes už máme aj oblečenie s UV faktorom, ktoré vieme použiť, ale napríklad na to zahradkáršenie si myslím, že to je veľmi nekomfortné. Ale teda vrátim sa, že sú to ľudia, ktorí proste veľa času trávia v záhrade. Sú to ľudia, ktorí pracujú celý život na stavbe. Sú to ľudia, ktorí opakovane pracujú v nejakých primorských destináciách, na lodiach. A úplne bežní ľudia, ktorí s nami žijú a nemusia to byť len ľudia, ktorí trávia 3-4 krát do roka na dovolenke. Čiže my naozaj to chronické kumulatívne poškodenie kože vidíme a problém často je aj vtedy, že keď máte 20, 30, 40, niekedy aj 50 rokov, tak trávite veľa času na slnku, poviete si, že však mne nič nie je, kašlem na to, ja budem tú kožu zvykať, ale často tie problémy prídu až v určitom veku, lebo tá koža si to pamätá a bohužiaľ tie zmeny na koži nie sú viditeľné hneď, ale často až o 10 ročia potom. A potom tí ľudia mi hovoria, ale vedi, ja sa neopalujem. A ja, že dobre, keď ste boli mladí, no tak pani doktorka, tak to je jasné, vtedy neboli informácie. Hej? Takže vždycky je to vlastne úplne totožný príbeh.
1: Človek si to ale nevie vypočítať, koľko tej dávky môže dostať, aby si to tak rozložil na celý život.
2: Nie, nevie si to úplne sám takto vypočítať.
1: Takže len brať do úvahy to, čo hovoríme, že myslie na to, že sa chránime pred slnkom.
2: Áno, vlastne chovať sa k tej pokožke ako k niečomu, čo tu pre mňa funguje 24 hodín, 7 dní v týždni. Je to fantastický orgán, ktorý ma chráni. Je to vlastne prvá bariéra s vonkajším svetom. Tá koža naozaj je úžasná. Ja to vidím v praxi, čo všetko dokáže a čo všetko dokáže aj opraviť, ale treba sa o ňu patrične starať a myslieť na prevenciu.
1: A to je kľúčová, no nevždy uberieme vážne, ako hovoríte, a máte s tým v ambulanciách aj svoje osobné skúsenosti. Preto ste sa stali aj popularizátorkou medicíny a zdravia kože na sociálnych sieťach a takto vlastne ste protipólom k tým dezinformáciám, ktoré sa na internete a na sociálnych sieťach šíria. O tom si povieme po pesničke.
0: Nespoliehajte sa na ordinovanie cez rozhlasový éter. Ak máte zdravotné problémy, navštívte lekára. Naživo a čo najskôr.